0: Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6.
1: Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea. Galateni 5:22.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
1: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?

0: Proverbele, capitolul 14, versetele 25, 26 și 27.
1: Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ecleziastul, capitolul 12, versetele 13 și 14.
3: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: De vorbă cu tine, o rubrică de Lavinia Ștefan.
1: Nu știu din ce categorie faci parte, a optimiștilor sau pesimiștilor, însă cu siguranță ți s-au adus reproșuri indiferent unde te-ai situat. Dacă ești optimist, că nu ai simțul realității și că vei fi dezamăgit, iar dacă ești la polul opus, că te gândești numai la lucruri rele și că alegi să fii nefericit. Chiar dacă există studii care atestă că optimismul este relaționat pozitiv cu o satisfacție mai mare legată de viață, înainte de a se realiza cercetări în acest sens, optimismul era perceput ca fiind prelungirea suferinței umane în viziunea filosofilor. Conform teoriei propuse de Michael Shayer și Charles Kerver, optimismul constituie o fațetă cognitivă a personalității și presupune expectanțe pozitive generalizate. Altfel spus, optimismul este tendința stabilă de a crede că lucrurile bune sunt de regulă mai probabile decât lucrurile rele. Persoana optimistă tinde să creadă că în viitor îi se vor întâmpla preponderent lucruri bune. Deși optimistul consideră că un prezent stresant se poate transforma într-un viitor mai bun, el nu este orientat mai degrabă înspre viitor decât spre prezent. Optimistul tinde să se angajeze în comportamente care fac mai probabil un viitor mai bun, de aici și importanța optimismului în privința canalizării comportamentului persoanei într-o direcție congruentă cu scopurile ei, adică va pune accent mai mare pe așteptările relaționate cu atingerea scopului decât pe cele relaționate cu propria capacitate de a atinge scopul. Așa cum este studiat și înțeles optimismul dispozițional, se consideră că acesta se dezvoltă în principal datorită interacțiunii dintre anumite predispoziții genetice și evenimente de viață, cu accent pe copilăria timpurie, care marchează dezvoltarea atașamentului și dobândirea sentimentului de predictibilitate a evenimentelor pozitive viitoare. Pe de altă parte, Martin Seligman susține că expectanțele pentru viitor se formează pe baza experiențelor trecute și depind de atribuirile cauzale pe care oamenii le fac cu privire la ele. El afirmă pe baza cercetării sale că persoanele depresive fac atribuiri globale, interne și stabile în ceea ce privește evenimentele negative, respective atribuiri specifice, externe și instabile în ceea ce privește evenimentele pozitive din viața lor. Potrivit teoriei sale, așa cum neajutorarea se învață, și optimismul se învață. Conform teoriei optimismului învățat, persoanele optimiste fac atribuiri cauzale adaptative pentru a-și explica experiențele de viață, în așa fel încât experiențele pozitive sunt atribuite unor factori interni, stabili și globali, pe când cele negative sunt atribuite unor factori externi, instabili și specifici. De exemplu, o persoană optimistă care tocmai a suferit o micșorare de salariu va crede că este o perioadă economică proastă, ceea ce înseamnă o atribuire externă și este doar o situație temporară, deci atribuire instabilă. Și se va gândi, este un lucru neplăcut care mi se întâmplă pe plan financiar, dar sunt alte domenii ale vieții mele de care mă bucur din plin, cum este familia, relațiile sociale. În timp ce o persoană pesimistă va crede că este din cauza performanței sale scăzute, ceea ce înseamnă o atribuire internă. Va trebui de acum să mă chinui cu acest salariu, ceea ce înseamnă atribuire stabilă. Și vai, cât de greu este că îmi limitează și afectează toate domeniile vieții, atribuiri globale. Teoria lui Seligman presupune că persoanele optimiste au tendința de a se distanța de evenimentele negative prezente și de a se apropia de cele pozitive probabile în viitor, realizând comportamente care cresc șansa unui viitor mai bun. În timp ce persoanele pesimiste au tendința de a se identifica cu evenimentele negative prezente. Astfel, dacă vă întrebați ce să faceți pentru a învăța să fiți optimiști, începeți prin această evaluare a felului în care vă raportați la un eveniment. Schimbați atribuirea, în așa fel încât experiențele pozitive le atribuiți unor factori interni, stabili și globali, pe când cele negative sunt atribuite unor factori externi, instabili și specifici. Să presupunem că ați avut un accident minor în trafic. S-a întâmplat să lovesc bara din fața mașinii. Era prea aglomerat, iar șoferul din față a frânat brusc. S-a întâmplat. Nu este un capăt de țară. Se rezolvă rapid. În alte regiuni aglomerate ale lumii, mașinile au bara din față sau din spate puțin contorsionată. Sau atunci când șeful vă apreciază munca, recunoașteți că este meritul dumneavoastră.

0: și nu dispoziția lui bună în acea zi. Practică recunoștința, înconjoară-te de oameni optimiști. Da, la început va părea dificil, dar exersând veți reuși să vedeți diferit lucrurile și merită, pentru că beneficiile optimismului sunt multe.
1: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Luca, capitolul 6, versetele 36 și 37.
1: Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Proverbele 9:10.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.
1: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.

0: Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: n-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele, capitolul 3, versetele 1 și 2.
3: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ioan, capitolul 3, versetul 16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Plângerile, capitolul 3, versetele de la 22 la 24.
1: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață, și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El.
2: Radio Vocea Speranței.

arhitectura locuinței tradiționale, planul, mărimea și aspectul au fost influențate de condițiile fizico-geografice ale mediului natural, de particularitățile și specificul sistemului gospodăresc, au fost condiționate istoric și social. Astăzi vreau să vorbim despre casele din Banat și cele din Moldova. Și pentru că Banatul-i Fruncea, să începem cu ce caracterizează casele din această zonă. Vă invit să privim o casă și vom vedea prispa pe o singură latură cu stâlpi. Pardoseala ei era din lemn și pământ bătut. La fel ca celelalte case despre care am mai vorbit, bucătăria este amplasată în zona centrală și cuprinde plita cu lemne și o masă cu scaune. Dragi prieteni, dacă închid ochii, văd prin amintiri casa veche a bunicii mele. Cred că la ultima vizită pe care am făcut-o acolo aveam vreo 6-7 ani. Într-adevăr, așa era, în bucătărie era plita, dar erau și 3 paturi de-a lungul pereților. Îmi aduc aminte mirosul casei bunicilor. Și da, îmi aduc aminte de multe. Sper că și dumneavoastră vă aduceți aminte. Revin la bucătărie, din care se făcea accesul din exterior, dar și către cele două camere adiacente. Era camera cea bună, în care se păstrau și alimentele iarna. Casa este pe un singur nivel, destinată în totalitate membrilor familiei și este ridicată de la nivelul solului cu 40-50 de centimetri dintr-o zidărie din piatră. Podul nelocuit era folosit pentru depozitarea fânului și câteodată a anumitor alimente conservate. Aici, spre deosebire de casele ardelenești, înălțimea acoperișului este egală cu cea a nivelului de locuit. Pentru fundații se folosea piatra de râu, iar casa avea structura din lemn și umplută din paiantă și cărămizi din lut arse la soare. Tâmplăriile ușilor și ferestrelor erau din lemn cu modele geometrice simple. Ferestrele aveau o împărțeală cu mai multe ochiuri de geam, iar stâlpii prispei aveau o culoare maro închis, erau tratați cu ulei împotriva dăunătorilor și a intemperiilor. Fațadele se făceau cu tencuială vopsită în culoarea albă. Și era tare frumos primăvara când toate gospodinele își văruiau casele. Să ajungem acum la o casă din Moldova și dacă o privim cu atenție, vedem prispa pe o singură latură cu stâlpi. Pardoseala era la fel, din lemn și pământ bătut. Există zone unde accesul se făcea printr-un foișor cu balustrade și acoperiș. Bucătăria este amplasată la fel în zona centrală a casei, excentric, și cuprinde plita cu lemne și masa cu scaune. Prin bucătărie se făcea accesul din exterior, dar și către cele două camere adiacente. Același amplasament al bucătăriei și al camerelor ca în toate celelalte regiuni despre care am discutat până acum. Casa avea un singur nivel destinat în totalitate membrilor familiei. Era ridicată de la nivelul solului cu 40-50 de centimetri pe o zidărie din piatră, iar podul era nelocuit fiind folosit pentru depozitarea fânului și a alimentelor conservate. Să vedem puțin și proporția casei. Înălțimea acoperișului reprezintă 1,5 din înălțimea casei. Fațadele sunt simple, fără modele decorative. Singurele decorații întâlnite erau pe stâlpii prispei și la parapetul balustradei prispei. Tâmplăriile ușilor și ale ferestrelor erau din lemn cu modele geometrice simple. Ferestrele aveau o împărțeală cu mai multe ochiuri de geam, iar materialele folosite, culoare maro închis, la fel stâlpii erau tratați cu ulei împotriva dăunătorilor și intemperiilor. Casa moldovenească a obținut o

formă unitară ca planimetrie și volum cu diferențe zonale constructive, prezentând afinități comune cu locuința formată la popoarele din estul Europei, românii, ucrainienii, bielorușii și rușii. Materialul perisabil din care au fost construite casele, precum și progresul social și tehnic, n-au îngăduit să se păstreze locuințe mai vechi de 200 de ani. Cele mai vechi case cu arhitectură tradițională din Moldova datează de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și aceasta datorită faptului că sunt declarate monumente istorice. Și vă dau un singur exemplu, casa lui Ion Creangă din Iași. În concluzie, casa de locuit tradițională era construită pentru a servi una, două, până la trei generații, după care moștenitorii o înlocuiesc cu alta mai performantă, corespunzătoare timpurilor noi. În secolele precedente, când timpul curgea lent, schimbările interveneau pe nesimțite și casele urmau modelul care l-a precedat, formând o arhitectură care era respectată ca o lege nescrisă. În arhitectura locuinței tradiționale se îmbină gândirea normativă comună nivelului tehnic al societății cu ajustarea la cerințele individuale. Astăzi s-au mai schimbat lucrurile, dar mergând pe șoselele țării, te încântă localități cu case care respectă specificul zonei și păstrează tradiția locului.

0: Biblia spune că cel neprihănit trăiește prin credință. Habacuc 2:4.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
1: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.

0: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9.
1: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iosua, capitolul 1, versetul 5.
3: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Pasajul biblic pentru astăzi îl găsim la Proverbe, capitolul 21, versetul 5. Planurile omului harnic nu duc decât la belșug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă. După ce ai făcut o binefacere, nu te grăbi să calculezi efectivitatea ei. Binefacerile sunt ca semințele. Unele răsar repede după ce au fost semănate, altele așteaptă ani. Uneori trebuie să repeți binefacerea din nou și din nou pentru a face să răsară bucuria și recunoștința. Dacă semeni într-un teren prielnic și condițiile sufletești sunt în favoarea încolțirii, atunci foarte curând vei putea observa viața nouă care se produce în urma binefacerii tale. De multe ori însă, terenul desemănat a fost năpădit de buruieni, rădăcini dușmănoase au rămas încolăcite în adâncimi și este nevoie de multă perseverență și răbdare până se întrezăresc primele plante. Cum spune vorba populară, cu o floare nu se face primăvară, tot la fel, cu o binefacere nu se face belșug. Uneori, în urma mai multor binefaceri, abia dacă este adus omul pe linia de plutire, de supraviețuire. Semințele nu încolțesc în hăurile întunericului, nici binefacerile în râpele adânci ale sărăciei. Nu te grăbi să vezi rezultate imediate acolo unde întunericul a săpat grote adânci. Stăruiește cu binele, perseverează în binefacere, îngrămădește binefaceri noi peste cele vechi. Mai devreme sau mai târziu se va fi clădit suficient suport pentru ca sămânța să cadă mai la suprafață și atunci va încolți mai puternic, va prinde rădăcini și va înflori frumos. Pescarul nu pleacă acasă după prima aruncare eșuată. Sportivul nu renunță după prima încercare nereușită. Nici binefăcătorul nu se descurajează după prima binefacere nerecunoscută. Cum spune Seneca, cel care stăruie însă și îngrămădește binefaceri noi peste cele vechi, smulge recunoștința chiar și dintr-o inimă tare ca piatra și fără ținere de minte. În fața mulțimii de binefaceri, nerecunoscătorul nu va îndrăzni să-și ridice ochii. Ori încotro se va întoarce, încercând să scape de amintirea ta, te va vedea. Împresoară-l cu binefacerile tale. Am încheiat citatul.
1: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
2: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către tine. Înveselește sufletul robului tău, căci la tine, Doamne, îmi înalți sufletul, căci tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea, ia aminte la glasul cererilor mele.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21.
1: Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că mila biruie judecata, Iacov 2:3.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Cartea prorocului Zaharia. Capitolul 1. În luna 8-a, în anul al doilea lui Dariu, cuvântul Domnului a vorbit prorocului Zaharia, fiului Berechia, fiului Ido, astfel: Domnul s-a mâniat foarte tare pe părinții voștri. Spune-le dar, așa vorbește Domnul oștirilor: întoarceți-vă la mine, zice Domnul oștirilor, și mă voi întoarce și eu la voi, zice Domnul oștirilor. Nu fiți ca părinții voștri, cărora le vorbeau prorocii de mai înainte, zicând: așa vorbește Domnul oștirilor, întoarceți-vă de la căile voastre cele rele, de la faptele voastre cele rele. Dar n-au ascultat și n-au luat aminte la mine, zice Domnul. Unde sunt acum părinții voștri? Și puteau prorocii să trăiască veșnic? Totuși cuvintele mele și poruncile pe care le dădeam slujitorilor mei prorocii ca să le vestească, n-au atins ele pe părinții voștri? Și atunci ei s-au întors și au zis: Domnul oștirilor ne-a făcut cum hotărâse să ne facă, după căile și faptele noastre. În a 24-a zi a lunii a 11-a, care este luna Șebat, în anul al doilea lui Dariu, cuvântul Domnului a vorbit prorocului Zaharia, fiului Berechia, fiului Ido, astfel: m-am uitat noaptea și iată că un om era călare pe un cal roșu și stătea între mirți într-un umbrar. În umbra lui erau niște cai roșii, murgi și albi. Am întrebat: ce înseamnă cai aceștia, domnul meu? Și îngerul care vorbea cu mine mi-a zis: îți voi arăta ce înseamnă cai aceștia. Omul care stătea între mirți a luat cuvântul și a zis: aceștia sunt aceia pe care i-a trimis Domnul să cutreiere pământul. Și ei au vorbit îngerului Domnului care stătea între mirți și au zis: am cutreierat pământul și iată că tot pământul este în pace și liniștit. Atunci îngerul Domnului a luat cuvântul și a zis: Doamne al oștirilor, până când nu vei avea milă de Ierusalim și de cetățile lui Iuda, pe care te-ai mâniat în acești 70 de ani? Domnul a răspuns cu vorbe bune, cu vorbe de mângâiere îngerului care vorbea cu mine. Și îngerul care vorbea cu mine mi-a zis: strigă și zi, așa vorbește Domnul oștirilor, sunt plin de o mare gelozie pentru Ierusalim și pentru Sion și sunt plin de o mare mânie împotriva neamurilor îngânfate, căci mă mâniasem numai puțin, dar ele au ajutat spre nenorocire. De aceea, așa vorbește Domnul: mă întorc cu îndurarea către Ierusalim. Casa mea va fi zidită iarăși în el și funia de măsurat se va întinde asupra Ierusalimului. Strigă din nou și zi: așa vorbește Domnul oștirilor, cetățile mele vor avea iarăși belșug de bunătăți. Domnul va mângâia iarăși Sionul, va alege iarăși Ierusalimul. Am ridicat ochii și m-am uitat și iată că erau 4 coarne. Am întrebat îngerul care vorbea cu mine: ce înseamnă coarnele acestea? Și el mi-a zis: acestea sunt coarnele care au risipit pe Iuda, pe Israel și Ierusalimul. Domnul mi-a arătat 4 fierari. Eu am întrebat: ce vor să facă aceștia? Și el a zis: Aceștia vin să sperie coarnele care au risipit pe Iuda, de n-a mai putut ridica nimeni capul. Fierarii aceștia au venit să sperie și să taie coarnele neamurilor care au ridicat cornul împotriva țării lui Iuda ca să-i risipească locuitorii. Cartea prorocului Zaharia, capitolul al doilea. Am ridicat ochii și m-am uitat. Și iată că era un om care ținea în mână o funie de măsurat. L-am întrebat, unde te duci? Și el mi-a spus, mă duc să măsor Ierusalimul ca să văd ce lățime și ce lungime are. Și îngerul care vorbea cu mine a înaintat și un alt înger i-a ieșit înainte. El i-a zis, aleargă de vorbește tânărului acestuia și spune-i, Ierusalimul va fi o cetate deschisă, din pricina mulțimii oamenilor și a vitelor care vor fi în mijlocul lui. Eu însumi, zice Domnul, voi fi un zid de foc de jur împrejurul lui și voi fi slava lui în mijlocul lui. Fugiți, fugiți din țara de la miază noapte, zice Domnul, căci v-am împrăștiat în cele patru vânturi ale cerurilor, zice Domnul. Scapă, Sioane, tu care locuiești la fica Babilonului, căci așa vorbește Domnul oștirilor. După slavă m-a trimis el la neamurile care v-au jefuit, căci cel care se atinge de voi se atinge de lumina ochilor lui. Iată, îmi ridic mâna împotriva lor, zice Domnul, și ele vor fi prada celor ce le erau supuși, ca să știți că Domnul oștirilor m-a trimis. Strigă de veselie și bucură-te, fica Sionului, căci iată, eu vin și voi locui în mijlocul tău, zice Domnul. Multe neamuri se vor alipi de Domnul în ziua aceea și vor fi poporul meu. Eu voi locui în mijlocul tău și vei ști că Domnul oștirilor m-a trimis la tine. Domnul va lua în stăpânire pe Iuda ca partea lui de moștenire în pământul sfânt și va alege iarăși Ierusalimul. Orice făptură să tacă înaintea Domnului, căci el s-a și sculat din locașul lui cel sfânt. Cartea prorocului Zaharia, capitolul al treilea. El, îngerul, mi l-a arătat pe marele preot Iosua stând în picioare înaintea îngerului Domnului și pe Satana stând la dreapta lui ca să-l pârască. Domnul i-a zis Satanei, Domnul să te mustre, Satano! Domnul să te mustre, el care a ales Ierusalimul, nu este el Iosua, un tăciune scos din foc? Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare și totuși stătea în picioare înaintea îngerului. Iar îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea lui, dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Apoi i-a zis lui Iosua, iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Eu am zis, să-i se pună pe cap o mitră curată. Și i-au pus o mitră curată pe cap și l-au îmbrăcat în haine în timp ce îngerul Domnului stătea acolo. Îngerul Domnului i-a făcut lui Iosua următoarea mărturisire. Așa vorbește Domnul oștirilor. Dacă vei umbla pe căile mele și dacă vei păzi poruncile mele, vei judeca și casa mea. Și vei priveghea asupra curților mele și te voi lăsa să intri împreună cu cei care sunt aici. Ascultă, dar, Iosua, mare preot, tu și tovarășii tăi de slujbă care stau înaintea ta, căci aceștia sunt niște oameni care vor sluji ca semne. Iată, voi aduce pe robul meu, odrasla, căci iată că numai spre piatra aceasta pe care am pus-o înaintea lui Iosua sunt îndreptați 7 ochi. Iată, eu însumi voi săpa ce trebuie săpat pe ea, zice Domnul oștirilor, și într-o singură zi voi înlătura nelegiuirea țării acesteia. În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, vă veți pofti unii pe alții sub viță și sub smochin. Cartea prorocului Zaharia, capitolul al 4-lea. Îngerul care vorbea cu mine s-a întors și m-a trezit ca pe un om pe care îl trezește din somnul lui. El m-a întrebat, ce vezi? Eu am răspuns. M-am uitat și iată că era un sfeșnic cu totul de aur și deasupra lui un vas cu un de lemn. Și pe el 7 candele cu 7 țevi pentru candelele care sunt în vârful sfeșnicului. Și lângă el sunt 2 măslini, unul la dreapta vasului și altul la stânga lui. Și luând iarăși cuvântul, i-am zis îngerului care vorbea cu mine, ce înseamnă lucrurile acestea, domnul meu? Îngerul care vorbea cu mine mi-a răspuns, nu știi ce înseamnă aceste lucruri? Eu am zis, nu, domnul meu. Atunci el a luat din nou cuvântul și mi-a zis, acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel și sună astfel. Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Cine ești tu, munte mare, înaintea lui Zorobabel? Te vei preface într-un loc șes. El va pune piatra cea însemnată în vârful templului, în mijlocul strigătelor de îndurare, îndurare cu ea. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Mâinile lui Zorobabel au întemeiat casa aceasta și tot mâinile lui o vor isprăvi și veți ști că Domnul oștirilor m-a trimis la voi. Căci cine disprețuiește ziua începuturilor slabe? Aceștia 7 vor privi cu bucurie cumpăna în mâna lui Zorobabel. Aceștia 7 sunt ochii Domnului care cutreieră tot pământul. Eu am luat cuvântul și i-am zis, ce înseamnă acești 2 măslini la dreapta sfeșnicului și la stânga lui? Am luat a doua oară cuvântul și i-am zis, ce înseamnă cele 2 ramuri de măslin care sunt lângă cele 2 țevi de aur prin care curge uleiul auriu din el? El mi-a răspuns, nu știi ce înseamnă? Eu am zis, nu, domnul meu. Și el a zis,

0: Isaia, capitolul 54, versetul 10.
1: Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Dragi ascultători, continuăm și astăzi cu capitolul 21 din Evanghelia după Matei, începând cu versetul 33, unde Mântuitorul ne prezintă o altă parabolă, și anume pilda vierilor. Vom vedea cum s-a situat poporul ales de Dumnezeu între ascultare și neascultare, privind scopul și planul său care l-a avut cu ei. Învățând de asemenea și noi, unde ne poate duce neascultarea față de Dumnezeu? Vă invit să ascultăm această parabolă, începând cu versetul 33. Stă scris: ascultați o altă pildă. Un om, un gospodar, care a sădit o vie, a împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Apoi a dat-o unor vieri și a plecat în altă țară. Când a venit vremea roadelor, a trimis pe robii săi la vieri ca să ia partea lui de rod. Vierii au pus mâna pe robii lui și pe unul l-a bătut, pe altul l-a omorât, iar pe altul l-a ucis cu pietre. A mai trimis și alți robi, mai mulți decât cei din tâi, și vierii i-au primit la fel. La urmă a trimis la ei pe fiul său zicând: vom primi cu cinste pe fiul meu. Dar vierii, când au văzut pe fiul, au zis între ei: iată moștenitorul, veniți să-l omorâm și să punem stăpânire pe moștenirea lui. Și au pus mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au omorât. Acum, când va veni stăpânul viei, ce va face el vierilor acelora? Ei i-au răspuns: pe ticăloșii aceia ticălos îi va pierde și via o va da altor vieri care îi vor da roadele la vremea lor. Iisus le-a zis: n-ați citit niciodată în Scriptură că piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului? Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea, iar pe acela peste care va cădea ea îl va spulbera. După ce au auzit pildele lui, preoții cei mai de seamă și cărturarii au înțeles că Iisus vorbește despre ei și căutau să-l prindă, dar se temeau de noroade pentru că ele îl socoteau drept proroc. Dragii mei, gospodarul din această parabolă, care alege locul, care sădește via, o împrejmuiește și se așteaptă la o recoltă bogată, simbolizează pe Dumnezeu. Dumnezeu este cel care a ales un popor, iar via din parabolă simbolizează poporul Israel. Planul și voia lui Dumnezeu a fost ca ei să fie casa lui Dumnezeu, de unde lumina avea să crească în intensitate pentru întreg pământul, pentru că aici era locul ales de Dumnezeu, unde fiul său preiubit avea să se întrupeze, să trăiască și să moară pentru păcatele întregii lumi. Acest popor trebuia să strălucească în jurul celorlalte popoare, care aleseseră răzvrătirea și pierduseră cunoașterea de Dumnezeu. Fără niciun merit, acest popor chemat de cer trebuia să continue ceea ce Adam și Eva pierduseră în Eden prin neascultare. Din cauza păcatului, întregul pământ cunoscând astfel blestemul. Dumnezeu a ales să dea legea sa în auzul întregului popor, lege care era temelia guvernării universului, pentru ca acest popor să învețe să trăiască ascultând de principiile cerului. Dragii mei, au ales și ei să asculte de Dumnezeu, dar când au dat de greu și au fost încercați de Dumnezeu, din cauza necredinței au eșuat. Dumnezeu a avut o îndelungă răbdare cu ei, așa cum are și față de fiecare dintre noi. Dumnezeu nu va cere niciodată ceva cuiva
fie un popor sau unei persoane, înainte ca să-și descopere voia și legea sa, demonstrând întotdeauna că ascultarea are la bază iubirea. Acolo unde va fi dragoste, acolo va fi puterea cerului de a asculta de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. La aspectul acesta, poporul iudeu a dat greș. Dragi ascultători, neascultarea în general presupune o formă de răzvrătire și lipsă de respect față de o autoritate. Din punct de vedere spiritual, neascultarea poporului ales de Dumnezeu a constat în primul rând în refuzul lor de a auzi glasul lui Dumnezeu rostit prin legea sa. Putem observa, studiind Vechiul Testament, închiderea inimii lor față de cuvântul lui Dumnezeu, descoperit prin proroci, refuzul conștient de a pune pe Dumnezeu mai presus de tot și toate. Un al doilea aspect al neascultării lor a fost lipsa de încredere în Dumnezeu. Dragii mei, asemenea lor, și noi putem să ajungem să nu avem încredere în Dumnezeu, pentru că la nivelul profund al inimii nu ne încredem în bunătatea și planul lui Dumnezeu pe deplin, chiar și atunci când nu înțelegem ce se întâmplă. Când Dumnezeu cere ceva, El știe de la început ce este spre binele nostru. El întruchipează binele suprem și de aceea trebuie să ne încredem în Dumnezeu, pentru că El vine atât cu voința cât și cu înfăptuirea. Dar, fără consimțământul meu și al tău, credința noastră în El nu poate trece la înfăptuire. Un al treilea aspect la care doresc să mă opresc și pe care îl învățăm de la poporul lui Dumnezeu este ce poate aduce mândria spirituală, și anume să pui propria voință, propria dorință mai presus de porunca lui Dumnezeu. Scumpii mei, deseori uităm că nu ne aparținem nouă înșine, că dincolo de noi avem un creator și răscumpărător. Într-o zi vom sta fiecare dintre noi cu acel moment în care vom da socoteală de ascultarea și neascultarea noastră înaintea cerului. Unde i-a dus neascultarea pe cei din poporul lui Dumnezeu, vom continua și în ediția următoare. Să nu uităm că Dumnezeu cere roade vrednice de chemarea pe care ne-a adresat-o fiecăruia în parte și, de asemenea, rămânerea în ascultare presupune viață din belșug, cu sens în Iisus Hristos, Fiul celui preanalt. Vă invit acum să medităm la cuvintele rostite de Moise, omului Dumnezeu, înainte de a intra în țara făgăduită, țara promisă de Dumnezeu. Ele, aceste cuvinte, sunt potrivite și pentru mine și pentru tine, ca o asigurare pentru cel care rămâne în ascultare de voia și planul lui Dumnezeu. Stă scris în Cartea Deuteronom, capitolul 32, de la versetul 9 la 12. Căci partea Domnului este poporul lui, Iacov este partea lui de moștenire. Dumnezeu l-a găsit într-un ținut pustiu, într-o singurătate plină de urlete înfricoșate. L-a înconjurat, l-a îngrijit și l-a păzit ca lumina ochiului lui. Ca vulturul care scutură cuibul, zboară deasupra puiilor, își întinde aripile, îi ia și îi poartă pe penele lui. Așa a călăuzit Domnul singur pe poporul său și nu era niciun Dumnezeu străin cu el. Dragii mei, fie ca aceste cuvinte rostite de Moise cu o durere și cu o bucurie în același timp în sufletul lui să străbată și mintea noastră astăzi și să ajungem să ne încredem în orice moment că cel care este lângă noi, cel care ne călăuzește zi de zi și clipă de clipă, este Dumnezeu. Vă invit acum să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, vrem să-ți mulțumim pentru Sfânta Scriptură și pentru toate aceste pilde
prin care Tu ne vorbești într-un mod atât de dezlușit și nouă. Privind la poporul iudeu, privind la acest popor ales de Tine, în care Tu l-ai călăuzit de la început și până la sfârșit, învățăm, Doamne, căci ascultarea de legea Ta, de porunca Ta, presupune mai mult decât viața noastră, mai mult decât dorințele noastre, mai mult decât planurile noastre. Pentru că noi suntem păcătoși, suntem limitați și nu putem vedea ceea ce Dumnezeu cunoaște pentru fiecare dintre noi. Te rugăm să ne ajuți ca să deschidem inima și prin Duhul Tău cel Sfânt să avem această încredințare că suntem atât de valoroși înaintea Ta și că planul Tău cu viața noastră, cu poporul Tău, cu biserica Ta trece dincolo de înțelegerea noastră de multe ori. Îți mulțumim pentru chemarea pe care o faci fiecărui ascultător în parte, ca astăzi să rămână în dragostea Ta și în iubirea Ta, în numele lui Iisus. Amin.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Alimentația, bucurie și responsabilitate. În 1 Corinteni, la capitolul 10, cu versetul 31, stă scris: fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. În lumea tenisului, Novak Djokovic a reușit să obțină o performanță istorică. Deși avea talentul, motivația necesară, antrenament fizic susținut și accesul la cei mai buni medici, ceva îl împiedica să fie cel mai bun. Avea probleme de sănătate, obosea repede, respira cu dificultate în timpul meciurilor și nu înțelegea de ce. Alegerile cu privire la alimentație erau greșite. A eliminat alimentele nepotrivite din alimentație și a reușit astfel să obțină rezultate sportive uimitoare. Dacă un sportiv poate avea atâta disciplină în alimentația lui pentru a atinge performanța, cu atât mai mult un om al lui Dumnezeu ar trebui să se disciplineze pentru a-L onora. Hrana consumată influențează puterea fizică, claritatea minții, capacitatea de slujire și relația cu Dumnezeu. De câte ori ne-am gândit că alegerea alimentelor este o modalitate prin care îi putem aduce slavă lui Dumnezeu? Uneori, ne imaginăm că a-i aduce slavă lui Dumnezeu ține de cuvintele noastre, de imnurile de laudă sau de emoția pe care o trăim atunci când citim Scriptura. Dar Apostolul Pavel ne spune atât de simplu că a mânca și a bea trebuie să fie nu doar niște nevoi fiziologice, ci și o modalitate prin care îi putem aduce slavă lui Dumnezeu. A pune pe masă o hrană simplă, gustoasă și hrănitoare presupune cel mai frumos mod de a-i spune lui Dumnezeu că trupul nostru este templul Duhului Sfânt și că suntem dispuși să-L păstrăm sănătos și curat pentru El. Biblia ne învață să alegem responsabil ceea ce mâncăm. Neglijența în alimentație va duce la slăbirea capacităților fizice, intelectuale și spirituale, astfel încât trupul nostru va deveni obosit și bolnav. A mânca spre slava lui Dumnezeu înseamnă a mânca responsabil și plin de bucurie, înseamnă a fi recunoscător pentru ceea ce ai pe masă, gata să împarți cu cei în nevoie și dornic să împlinești tot ce ți-a descoperit Dumnezeu. Iar ca provocare, începând de azi, alege să consumi doar alimentele care îți dau energie, putere și bucurie pentru a-L sluji pe Dumnezeu. I'm

0: despre rugăciune.
1: Am ajuns la concluzia că putem să trăim fericiți dacă ne mulțumim cele 5 simțuri. Însă, la un moment dat, înțelepciunea ne spune că suntem mai mult decât necesitățile zilnice ale organismului, că avem și nevoi emoționale și spirituale. Unii susțin că avem nevoie de cultivarea interiorului pentru care exista sufletul care trebuie hrănit, dar conform Bibliei, acesta nu există. Noi suntem un suflet, nu există un suflet. Românii foloseau pe vremuri o expresie: e și el un suflet.

0: lor noastre, ci în ochii lui Dumnezeu a fost valabilă din totdeauna. Nu a avea suflet, organ sau abur este realitatea, ci a fi un suflet contează. Sinonimul pentru cuvântul suflet este ființă, identitate, persoană, chiar personaj. Nu pentru că ar exista o bucățică de ceva în interiorul omului, nu pentru că biologii ar reuși să fie atât de nepricepuți încât să nu identifice acest ceva, dar el să existe acolo. Nu, nu există. Suntem un suflet, nu avem un suflet. E puțin mai greu până asimilăm ideea, dar întotdeauna e mai bine să înveți ceva nou și de folos decât să rămâi la ceea ce nu e adevărat și mai e și învechit. Ei bine, dacă nu există suflet, de ce avem nevoie de cultivarea interiorului nostru? Dacă noi considerăm că ar fi meritat să facem aceasta pentru 27 de grame, cât înaintează unii ideea că ar cântări sufletul, de ce nu am face lucrul acesta pentru 60-90 de kilograme ale noastre, ale făpturii noastre? Când ții cont că ești creat de Dumnezeu, este normal să te dezvolți în direcția aceasta. Care părinte cunoscător al unui instrument nu-și va trimite copilul la școala de muzică? Că după ce se va face mare, copilul va pune vioara în cui sau harpa după ușă. Aceasta e altă treabă. Dar părintele spre acest lucru își va îndruma urmașul. Tatăl nostru vrea să-i semănăm și atunci ne îndeamnă să fim ființe spirituale. Unde spiritual nu înseamnă să fim culți sau să dăm poante care să-i facă pe oameni să leșine de râs. Termenul are și aceste conotații, însă noi îl vom folosi pentru a ne raporta la divinitate prin rugăciune și studiu al cuvântului său, Biblia.
1: Când Dumnezeu îți răspunde la rugăciune, mulțumește-i.

0: Vrei altceva. Cauți, nu găsești. Aștepți, nu primești. Radio Vocea Speranței.
1: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
2: Este ora 7.
3: Bună dimineața, vă spune Cristian Bâcăin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Continuă astăzi în comisie audierea candidaților propuși să facă parte din guvernul cu care premierul desemnat va veni mâine pentru investire în plenul Parlamentului. Ieri au primit aviz favorabil doar 2 din cei 6 miniștri audiați. Siegfried Mureșan afirmă că ideile și propunerile PSD se regăsesc în programul de guvernare. Conducerea socialdemocraților a decis să nu susțină executivul propus. Nici AUR nu va vota și se pronunță pentru alegeri anticipate. Sunt greve și manifestații astăzi în Franța provocate de scumpirea vieții. Sindicatele au lansat un apel la mobilizare generală. La noi vreme de toamnă astăzi cu ploi și vânt în mai multe regiuni. Maximele zilei vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade. Acum la București avem 17 grade și 761 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Cabinetul propus de Siegfried Mureșan a intrat de ieri în procedurile parlamentare, odată cu audierile din comisii, însă șansele ca noul guvern să primească votul de investire tind spre zero. PSD a închis definitiv ușa negocierilor. Consiliul Politic al Socialdemocraților a decis în unanimitate ca parlamentarii PSD să nu-i acorde votul premierului desemnat. Iar liderul partidului, Sorin Grindeanu, afirma că decizia este ireversibilă și a calificat programul de guvernare ca fiind doar o demagogie economică.
4: Programul prezentat de cabinetul Mureșan este, din punctul nostru de vedere, o insultă la adresa logicii economice. Nu conține niciun fel de politică publică sau vreo măsură de reducere a sărăciei, nimic despre reducerea prețului la energie și combustibil, nimic despre fermieri, nimic despre IMM-uri, nimic despre capitalul românesc. Zero măsuri pentru crearea de noi locuri de muncă.
3: În replică, premierul desemnat Siegfried Mureșan se declară optimist și susține că a integrat în programul de guvernare și măsurile socialdemocrate adoptate recent la Sinaia. El avertizează PSD că un vot negativ le va anula eticheta de partid pro-european. Premierul desemnat spune că a reușit, după negocierile de ieri, să adune în jur de 200 de voturi sigure, dar recunoaște că, totuși, cheia votului de mâine este la socialdemocrați.
5: Dacă Partidul Social-Democrat nu va vota acest guvern pro-european, cu miniștri pro-europeni și cu program pro-european, atunci Partidul Social-Democrat nu va mai putea convinge pe nimeni că este partid pro-european. Oricând sunt deschis unei discuții cu socialdemocrații, am transmis președintelui PSD un document pe care l-am făcut și public, din care reiese foarte clar următorul lucru. Ideile, propunerile făcute de PSD în cadrul documentului adoptat de ei la Sinaia se regăsesc într-un mod serios și responsabil în programul de guvernare pe care îl propun.
3: Nici din tabăra AUR, premierul desemnat nu pare să aibă vreo șansă. Parlamentarii formațiunii au boicotat audierile din comisii, iar liderul George Simion consideră deja cabinetul Mureșan ca fiind respins de Parlament. Partidul pe care îl conduce ar vrea la guvernare și pregătește deja pașii ulteriori votului de mâine.
6: Dacă în continuare cei de la celelalte formațiuni politice nu vor fi lăsați, nu vor avea voie, nu ne vor acorda pozițiile necesare pentru a face România bine, trebuie constatată, conform Constituției, faptul că nu există o majoritate, iar după căderea următorului guvern, trebuie să ajungem la votul românilor. Vom discuta cu toate persoanele responsabile posibilitatea ca, în cazul în care Nicușor Dan nu convoacă alegeri, cum îi cere Constituția, să fie suspendat.
3: De cealaltă parte, liberalii excludă suspendarea șefului statului, dar avertizează că ar putea sesiza Curtea Constituțională dacă președintele va refuza convocarea anticipatelor. Vicepreședintele partidului, Alexandru Muraru, a transmis ieri că liberalii sunt pregătiți pentru astfel de mutare politică. Dincolo de acest joc al declarațiilor, prima rundă de audieri în comisii s-a încheiat cu un bilanț nefavorabil pentru premierul desemnat. Doar 2 din cei 6 miniștri propuși au primit avize pozitive. Soș Barna la agricultură și Alexandru Nazare la finanțe. Cătălin Purcaru a urmărit dezbaterile.
7: Prima audiere și prima respingere a fost Sebastian Burduja, propus la energie.
8: Un baraj care așteaptă zeci de ani să se termine, nu întreabă cine a câștigat alegerile. O termocentrală pe gaz la fel, un reactor nuclear la fel. Românii când primesc factura acasă și ne cer rezultate, în primul rând se uită la ce am făcut împreună.
7: Fost ministru al energiei, socialdemocratul Bogdan Ivan, a precizat că proiectele prezentate în comisie nu sunt incluse și în programul de guvernare.
9: Prezentarea noastră, domnule ministru, a fost una cuprinzătoare și explicită, păcat că nu a fost preluată în programul de guvernare.
7: În schimb, Tanțoș Barna a propus ca vicepremier și ministru al agriculturii a trecut de votul din comisia de specialitate.
10: Să nu lăsăm niciun euro care să se piardă, tot fondul care este pus la dispoziția fermierilor de Comisia Europeană să fie absorbit și toate fondurile să ajungă la fermieri.
7: A urmat Radu Miruță, nominalizat ca vicepremier și ministru al apărării, care nu a reușit să treacă de votul din comisie.
11: Am pornit un program istoric de modernizare și de înzestrare a armatei române în doar câteva luni și este ceea ce armata română are mare nevoie.
7: Și Cătălin Drulă, nominalizat pentru transporturi, a primit aviz negativ.
12: Obligația și datoria unui politician aflat într-o astfel de funcție este să recupereze acest stat și să-l facă să funcționeze interesul cetățeanului. Asta înseamnă și un stat mai mic, înseamnă că multe lucruri pot fi asigurate de piață.
7: Actualul ministru interimar de finanțe, Alexandru Nazare, propus să continue activitatea în cabinetul Mureșan, a primit undă verde.
13: Vom crea spațiu fiscal pentru investiții și vom reuși să relansăm economia. Cu cât avansăm în direcția acestui 3%, cu atât șansele economiei de a crește și de a crea prosperitate sunt mai mari.
7: Datoria publică este un subiect la fel de important, a avertizat fostul ministru de finanțe, socialdemocratul Adrian Căciu.
14: Ce facem să inversăm trendul de creștere galopantă a datoriei nominale versus scăderea eventual înceată a deficitului.
7: Seria de audieri s-a încheiat așa cum a început, cu un vot negativ pentru Irineu Darău, propus pentru portofoliul economiei.
15: Viitoarea creștere economică se va baza pe alte date decât acum câțiva ani, când creșterea economică se baza aproape exclusiv pe consum stimulat prin buget, pe deficit.
7: Avizele din comisiile de specialitate au rol consultativ, iar decizia finală o va avea plenul Parlamentului.
3: Radio Jurnal, la Radio România Actualități, este ora 7:07. Curtea de Apel București a amânat pentru 12 octombrie deschiderea procesului în care fostul candidat la președinție, Călin Georgescu, mercenarul Horațiu Potra și alții 20 de inculpați sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Avocații au cerut amânarea cauzei pe motiv că ar exista și un dosar confidențial desprins din dosarul principal și care a fost trimis la înalta curte. În urma cererii avocaților, judecătorul a dispus, pe lângă amânarea procesului, trimiterea unei adrese la Instanța Supremă pentru lămuriri și la Parchetul General pentru a pune la dispoziția părților rechizitoriul refăcut. La începutul lunii aprilie, Curtea de Apel București hotărâse că procesul pe fond poate începe, dar decizia atacată ulterior la Instanța Supremă a fost amânată de mai multe ori. Ieri, în fața sediului Curții de Apel, 200 de susținători l-au așteptat pe fostul candidat la prezidențiale cu steaguri și bannere, ne-a transmis redactorul nostru Diana Surdu. Numeroșele elevi din România au mers ieri la ore îmbrăcați în negru. Ei au răspuns astfel îndemnului lansat de Consiliul Național al Elevilor și au arătat că nu sunt de acord cu reintroducerea uniformei școlare obligatorii. Propunerea legislativă a trecut deja de Senat și se află acum la Camera Deputaților, for decizional în acest caz. Elevii sunt nemulțumiți că nu au fost consultați cu privire la această inițiativă și afirmă că au tot dreptul să-și exprime opinia și să participe la deciziile care îi afectează. Ei spun că nu se opun unei ținute decente la școală, dar subliniază că uniforma nu va rezolva probleme grave ale sistemului de educație.
16: Diferențele sociale nu dispar atunci când elevii poartă aceeași culoare la bluză. Noi nu considerăm că bullying-ul apare pentru că elevii au haine diferite. Apare acolo unde școala nu are mecanisme reale de prevenție, unde consilierea e insuficientă, unde profesorii nu sunt sprijiniți să gestioneze conflicte și, cel mai important, elevii nu simt că pot vorbi în siguranță despre ceea ce li se întâmplă.
17: Doar pentru că ne impun uniforme, nu consider că rezolvă absolut nimic. Adică sunt anumite probleme în sistemul nostru de învățământ și educație care trebuie rezolvate și nimeni nu dă atenție.
18: Sunt Ana, eu nu sunt de acord cu uniformele. Cred că fiecare trebuie să se exprime cum vrea. Nici eu nu sunt de acord. Mi se pare că prin vestimentație fiecare elev își poate exprima personalitatea.
19: Există bullying din cauza felului în care elevii vin îmbrăcați. E adevărat sau nu?
18: Nu mi se pare. Cel puțin în colectivul nostru nu există.
19: Nu ești de acord cu uniforma?
20: Nu sunt. Nici la gimnaziu, nici la liceu.
21: Nu e neapărat să porți.
19: Nu ești pentru uniformă, dar ești pentru un stil vestimentar decent la școală.
22: Da. Trebuie să purtăm haine decente. Nu cred că trebuie să revenim la uniformele de acum 30 de ani.
3: Invitat la Radio România Actualități, inițiatorul proiectului privind introducerea uniformei școlare, senatorul PSD Daniel Zamfir, recunoaște că în sistemul de educație sunt multe probleme și, sub nicio formă, obligativitatea ținutei școlare nu le rezolvă pe toate.
23: Evident că impunerea ținutei școlare nu rezolvă pe deplin problemele învățământului și nici problema bullying-ului pe care eu am vrut să o ating cu această lege. Dar cred că e un prim pas spre recâștigarea sentimentului de mândrie și de apartenență la comunitatea școlară pe care elevul și-a ales-o.
3: Senatorul Daniel Zamfir a mai declarat că este deschis să discute săptămâna aceasta cu reprezentanții elevilor pe marginea proiectului. România participă la toate cele 5 prime proiecte de apărare ale Uniunii Europene. Ele presupun dezvoltarea în comun de drone și sisteme antidrone, apărare maritimă și a infrastructurii submarine, capabilități spațiale, apărare aeriană și antirachetă, transmite de la Bruxelles corespondentul nostru Bogdan Isopescu.
24: Proiectul Decoder urmărește dezvoltarea și achiziția comună de drone și sisteme antidrone, ceea ce presupune și extinderea capacităților industriale europene. Un al doilea este proiectul european integrat de apărare antiaeriană și antirachetă, cel care urmărește conectarea sistemelor naționale de senzori, interceptori, comandă și control. În același domeniu este și Eastern Flank Watch sau Santinela flancului estic, cel care combină apărarea antiaeriană și antidrone cu sisteme de supraveghere, mobilitate militară și capabilități terestre. Un al patrulea proiect este în domeniul maritim, iar România participă la dezvoltarea unor sisteme pentru supraveghere maritimă și pentru protejarea infrastructurii submarine, inclusiv cabluri și conducte. În fine, ultimul este Space și vizează comunicații prin satelit, supraveghere și recunoaștere, inclusiv avertizare timpurie și navigație. Uniunea Europeană a rezervat 325 de milioane de euro din programul pentru Industria Europeană de Apărare, EDIP, pentru lansarea și implementarea acestor proiecte, dar investițiile totale preconizate pentru proiecte sunt mult mai mari, spre exemplu de la 3,5 până la 5 miliarde de euro pentru drone sau până la 100 de miliarde de euro pentru Eastern Flank Watch în funcție de proiect și de perioadă de implementare.
3: Rusia a trimis în această noapte asupra Kievului un nou val de rachete balistice. Alarmele în capitala ucraineană s-au declanșat de la primele ore, iar armata a avertizat populația că alte noi rachete rusești se îndreptau spre Kiev. Carmen Gavrilă cu ultimele evoluții.
25: Explozii puternice s-au auzit în Kiev de la primele ore ale nopții, iar atacul rusesc a combinat drone și rachete, transmit jurnaliștii France Press de la fața locului, care amintesc că de câteva săptămâni capitala ucraineană este ținta unor lovituri rusești intensificate, atât ziua cât și noaptea. Cel puțin 9 oameni au murit și alți 80 au fost răniți ieri, când o dronă rusească a provocat un incendiu la Academia de Științe din centrul Kievului, conform unui bilanț provizoriu. Președintele Volodymyr Zelensky a anunțat că Rusia a lovit și o companie farmaceutică, benzinării și o unitate medicală. Acesta este contextul în care Kievul a decis să ia din banii pentru o reconstrucție și să-i aloce apărării, într-o proporție de până la 2/3 din buget. Între timp, la Kremlin, președintele Vladimir Putin a ordonat ieri prin decret o nouă creștere a armatei ruse la 1.550.000 de militari în serviciu activ. Reuters menționează că o creștere similară a fost ordonată în august. Mai mulți soldați urmează să ajungă în Rusia și din Coreea de Nord, acuză președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. El spune că acum în Rusia sunt peste 8.000 de soldați nord-coreeni și că se fac pregătiri pentru alți 10.000.
3: Zi de greve și manifestații astăzi în Franța, după ce sindicatele au făcut apel la mobilizare națională împotriva scumpirii vieții și a scăderii puterii de cumpărare.
25: Peste 150 de marșuri de protest vor avea loc în numeroase localități, la care și-au anunțat participarea în special salariați din sectorul bugetar, funcționari publici, profesori, lucrători din sistemul de sănătate, angajați municipali și regionali, pompieri profesioniști. Impactul asupra transportului în comun, la Paris și în marile orașe, precum și asupra circulației trenurilor la nivel național, se anunță foarte slab, fiind posibile doar disfuncționalități punctuale. Sindicatele contestă intenția guvernului de a îngheța indicele salarial în bugetul pe anul viitor, ce urmează să fie depus în zilele următoare la Parlament pentru dezbatere și aprobare. Mai mult, angajații de la stat cer majorarea salariilor, avertizând că explozia prețurilor la carburanți în ultimele luni, ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu, a provocat o creștere în lanț a prețurilor bunurilor de consum, ducând la scăderea puterii de cumpărare a populației. Sindicatele cer de asemenea investiții suplimentare în serviciile publice și condiții de muncă mai bune. Mobilizarea sindicală de astăzi dorește să crească presiunea socială și să testeze capacitatea autorităților de a răspunde nemulțumirilor legate de salarii, de costul vieții și de funcționarea serviciilor publice, într-o perioadă marcată de dificultăți economice și de apropierea alegerilor prezidențiale din primăvara anului viitor.
3: Vreme normală de toamnă astăzi, cu ploi la munte, în Dobrogea și în Muntenia. Vântul va avea unele intensificări în centrul și în sudul Moldovei, dar și în Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei. Maximele zilei vor fi cuprinse între 17 grade în estul Transilvaniei și 26 în Banat și în vestul Olteniei. La această oră în țară avem 6 grade la Cluj-Napoca, 9 la Arad, 10 grade la Iași, 12 la Brașov, 13 grade la Craiova și 17 la Constanța. 12 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 17 grade și 761 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Fiecare zi și în fiecare noapte le spunem oamenilor că dragostea puternică și veșnică a lui Dumnezeu le poate schimba viața. Că dincolo de temerile zilei și frământările nopții, există speranță. Ascultă mai departe Radio Vocea Speranței.
2: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost.
4: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Iată, suntem în direct în această ocazie și ne bucurăm. 29 septembrie începe emisiunea matinală Dimineți cu Rost. Sunt Florentina Neacșu Adamescu, alături de mine este Edisa Soare Bucur. Bună dimineața, Edisa! Bună dimineața tuturor!
5: Bună dimineața, Florentina! Bun găsit, oameni frumoși! Ne bucurăm să vă fim alături și în această zi de marți, în fiecare dimineață. Avem șansa unui nou început, iar astăzi vă invităm să facem acest început alături de Dumnezeu.
4: Așa este, începem dimineața cu foarte multă recunoștință, ne gândim la ceea ce avem, avem și gândurile noastre simple, dar care au foarte multă speranță. Ne gândim, de exemplu, că nimic din ceea ce primim nu este lipsit de valoare. Și facem lucrul acesta, Edisa, pentru că, printre altele, astăzi este și Ziua Internațională de Conștientizare a Pierderilor și Risipei Alimentare. Și mă gândesc că este un bun prilej să ne uităm cu mai multă grijă la felul în care folosim, de exemplu, hrana noastră, chiar așa, și resursele care ne sunt încredințate.
5: Așa este și tot astăzi este și Ziua Mondială a Inimii. Ce ocazie minunată să ne oprim pentru o clipă din agitație și să ne întrebăm ce mai face inima noastră, nu doar din punct de vedere medical, ci și spiritual, câtă iertare, câtă iubire și câtă liniște găzduiește inima în această dimineață de marți.
4: Și dacă te-ai gândit la inimă, ne gândim și noi la o situație în care poate ne-am trezit cu foarte multe griji. Avem întrebări, avem lucruri pe care încă nu știm cum să le rezolvăm. Dar putem începe ziua cu încredere. Dumnezeu vede mai departe decât putem noi vedea și uneori, dragii noștri ascultători, nu avem nevoie să cunoaștem tot drumul, ci doar să avem credință pentru pasul următor.
5: Așa este, trăim într-o perioadă în care știrile momentului sau provocările economice recente ne amintesc cât de fragilă este viața. Actualitatea zilei ne pune în față imagini care de multe ori ne fac să ne întrebăm încotro se îndreaptă lumea noastră. Vremurile pe care le parcurgem sunt fără îndoială complexe, suntem martori unor schimbări tehnologice și sociale accelerate, în timp ce, paradoxal, nevoia noastră de liniște și de conexiune reală rămâne neschimbată. Tocmai pentru că trăim aceste vremuri de incertitudine, mesajul de astăzi nu este unul despre ignorarea greutăților, ci despre găsirea puterii în mijlocul lor alături de Dumnezeu.
4: Da, așa este, Edisa, și dacă ne mai întoarcem puțin la alimentație, la această dată cu semnificație, Uniunea Europeană se pare că are obiective obligatorii. Reducerea risipei alimentare este în prim plan, o reducere a risipei alimentare până în 2030 cu 10% în ceea ce privește procesarea și producția și cu 30% pe cap de locuitor cumulat în comerțul cu amănuntul și consum. Ne gândim și noi de câte ori nu cumpărăm prea mult și apoi ce facem cu ceea ce este pe punctul de a expira. Bine este să dăruim nu doar alimentele care vor expira în curând, ci să dăruim din toată inima și celorlalți alimente și să nu existe deloc acest fenomen al risipei.
5: Da, este Ziua Internațională de Conștientizare asupra pierderilor și risipei alimentare, un semnal de alarmă care ne îndeamnă să fim mai recunoscători, mai cumpătați, așa cum ai spus și tu, și mai atenți la resursele pe care le avem și la cei care duc lipsă. Așadar, dragi ascultători, haideți să privim această zi ca pe oportunitate de a fi noi înșine răspunsul la rugăciunea cuiva.
4: Să nu risipim așadar nici hrana, nici timpul, nici bunătatea și nici speranța să se întâmple lucrul acesta astăzi și mereu să facem bine cu tot ceea ce avem și în această zi vom păși cu inima recunoscătoare. Ce vă spunem noi de aici, de la microfonul Radio Vocea Speranței? Dumnezeu să vă ofere, dragii noștri ascultători, o zi cu pace, cu lumină, mai ales cu rost și, desigur, avem și un verset biblic pentru această zi chiar.
5: Așa este, versetul dimineții de astăzi se găsește în a doua Petru. În primul capitol este vorba despre versetul 3 care spune așa: Dumnezeasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui care ne-a chemat prin slava și puterea lui. Petru începe acest verset prin a ne spune să nu ne uităm la slăbiciunea noastră, ci la sursa resurselor. Dumnezeasca lui putere ne-a dăruit. Cum se activează această putere în viața noastră? Petru dă un răspuns și spune: prin cunoașterea celui ce ne-a chemat.
4: Din nou a ales un verset biblic puternic în această dimineață, 2 Petru, capitolul 1, versetul 3. Cunoaștem atât de bine anumite epistole, iar altele nu că nu ar fi importante, dar nu sunt în atenția noastră atât de mult. Cunoaștem, de exemplu, Edisa, 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 13, dar nu ne gândim atât de des la 2 Petru, capitolul 1, versetul 3. O idee extraordinară este în acest verset biblic: Dumnezeu ne-a pus deja la dispoziție, prin puterea sa, tot ceea ce este necesar pentru viață și pentru a trăi prin cunoașterea lui Hristos.
5: Și cu cât îl cunoaștem mai mult pe Hristos, cu atât mai mult puterea lui devine activă în noi. Am fost creați nu la o viață de lipsuri și frustrări, ci la o viață de abundență spirituală. Sursa este puterea lui. Pachetul include tot ce avem nevoie, iar secretul este relația noastră personală cu Dumnezeu în fiecare zi.
4: Foarte important este și timpul exprimării. Ne-a dăruit. Petru nu spune doar că Dumnezeu ne va oferi cândva, ne va dărui cândva, dacă vom fi suficient de buni sau dacă vom avea credință suficientă. Accentul este pe ceea ce Dumnezeu a oferit deja în Hristos.
5: Și de ce eșecul apare atât de des în viața de zi cu zi? Pentru că atunci când apare o problemă, prima noastră reacție este să ne bazăm pe noi. Încercăm să rezolvăm crizele prin voință, încercăm să fim mai buni prin ambiție, dar resursele umane sunt limitate. Voința se termină când ești obosit, amabilitatea se evaporă când ești jignit, răbdarea dispare după o zi lungă. Petru ne spune însă că sursa vieții creștine nu este puterea voinței noastre, ci puterea divină. Este aceeași putere care a rostit să fie lumină.
4: Adică, ce înțelegem în această dimineață? Nu înseamnă, dragii noștri, că Dumnezeu ne-a promis tot ceea ce ne-am putea dori: succesul, confortul, sănătatea permanentă sau absența problemelor. Tot ce privește viața și evlavia se referă la ceea ce avem cu adevărat nevoie pentru o viață trăită cu Dumnezeu și, atenție, pentru maturizare spirituală.
5: Da, evlavia, acest termen se referă la caracterul nostru spiritual, la capacitatea de a trăi o viață care îi place lui Dumnezeu. De câte ulterior nu am spus, aș vrea să mă rog mai mult, dar nu pot. Aș vrea să pot ierta persoana care m-a rănit, dar e peste puterile mele. Petru dă la o parte aceste scuze, el spune, capacitatea de a ierta, de a iubi, de a trăi în sfințenie și curăție ne-au fost deja dăruite prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui.
4: Vorbim despre versetul din această dimineață, chiar din această zi, ales de către tine, Edisa. Vorbim aici în cadrul emisiunii matinale în direct Dimineți cu Rost. 2 Petru, capitolul 1, versetul 3. Este ceva foarte frumos pentru începutul unei zile în versetul acesta ales de tine. Putem avea sentimentul că nu am destul. Nu am destulă putere, nu am destulă răbdare, înțelepciune, nu am curajul pentru ceea ce mă așteaptă. Dar Petru, ce face? Mută privirea de la resursele noastre la resursele lui Dumnezeu.
5: Și mai putem spune ceva, că viața creștină autentică nu este un efort disperat de a deveni cineva care nu ești. Schimbarea nu pornește din ambiția noastră de a ne autodepăși, ci din conectarea zilnică la sursa care ne-a chemat. Când îl cunoști pe Dumnezeu, caracterul lui începe să se reverse natural prin tine. Cu cât înțelegem mai bine cine este El, cu atât devenim mai conștienți de ceea ce avem deja în El.
4: Și există și un mesaj pentru fiecare dintre noi, să nu începem această zi doar cu ceea ce avem noi. Să începem această zi cu tot ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu. Poate că noi ne vedem limitele, dar Dumnezeu își cunoaște resursele, dragii noștri ascultători. Și înainte să ajungem la toate provocările la modul propriu din această zi de 29 septembrie 2026, să știm că Dumnezeu este deja acolo. Așa că să nu ne grăbim, dragi ascultători, Edisa, să spunem nu am tot ce-mi trebuie, ci mai degrabă să ne întrebăm cu toții, Doamne, cum folosesc astăzi ceea ce Tu ne-ai dat deja?
5: Foarte frumos ai punctat, Florentina, le reamintim versetul dimineții ascultătorilor noștri, a doua Petru, capitolul 1, versetul 3. Dumnezeasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. Este ora 7:25, emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă. Vă oferim rubrica Deschide Biblia, dar și melodia acestei săptămâni, Tu vindeci iar se numește și este interpretată de grupul Unisong.
6: Deschide Biblia.
8: Doamne, i-a zis Petru, cu Tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte. Luca, capitolul 22. Petru era impulsiv și vorbea adesea înainte să gândească. Totuși Iisus a văzut în el un lider și un om care urma să crească spiritual. Petru a avut momente de curaj, dar și momente de slăbiciune. El chiar s-a lepădat de Iisus, însă pocăința sinceră l-a adus din nou aproape de Dumnezeu. Dumnezeu nu renunță la oamenii care cad, ci îi ridică și îi transformă. După învierea lui Iisus, Petru a devenit un lider puternic și curajos. Și noi greșim uneori, dar harul lui Dumnezeu este mai mare decât eșecurile noastre.

0: Și da, dragii noștri, aceasta a fost melodia săptămânii. Ne-am bucurat să reascultăm această piesă muzicală votată de către dumneavoastră pe site-ul Vocea Speranței, www.rvs.ro. Așadar, tu vindeci iar, corul Unisong, piesa săptămânii, se va auzi în cadrul programului matinal. Avem, desigur, misiunea care continuă. Nu uitați, pe acela site, Radio Vocea Speranței, rvs.ro, să votați melodia săptămânii viitoare. Bel canto, cântați! Grupul Grace Mixed sunt salvați și ecouri de har călători spre veșnicie.
1: Și ascultătorii noștri mai au o misiune până la finalul ediției de astăzi, 29 septembrie, să ne răspundă provocării la care tu te-ai gândit, Florentina. Numărul este 0753400200. Florentina s-a gândit și la un moto al provocării ediției de astăzi. Folosește astăzi ce ți-a dăruit Dumnezeu. Și spuneam noi puțin mai devreme că versetul din această dimineață pornește de la o afirmație care poate schimba felul în care intrăm într-o zi aglomerată. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, spune versetul. Petru nu spune că avem toate răspunsurile, că nu vom avea probleme sau că vom putea controla tot ce ni se întâmplă. Petru spune că Dumnezeu nu ne cheamă la o viață cu El fără să ne ofere și resursele de care avem nevoie pentru această chemare.
0: Așa este, Edisa, am pornit de la versetul biblic ales de către tine, 2 Petru, capitolul 1, versetul 3, și este foarte important acel ne-a dăruit, spuneam și puțin mai devreme, nu spune versetul biblic, poate că Dumnezeu ne va da cândva, nu spune vom primi doar dacă devenim suficient de buni, ci versetul biblic vorbește despre darul lui Dumnezeu. Într-o dimineață în care poate ne uităm mai întâi la ceea ce ne lipsește, timpul, energia, răbdarea, soluțiile ne lipsesc. Textul acesta biblic ne-a invitat și ne invită în continuare să schimbăm perspectiva, să ne întrebăm ce mi-a pus deja Dumnezeu la dispoziție pentru această zi în care mă aflu.
1: Drag ascultător, poate că nu ai putere pentru toată săptămâna dintr-o dată, dar ai încredere pentru următorul pas pe care vrei să-l faci. Poate nu știi cum se rezolvă o situație complicată, dar poți primi înțelepciune pentru conversația de astăzi. Poate nu poți schimba omul de lângă tine, dar poți alege răbdarea, bunătatea și rugăciunea. Puterea lui Dumnezeu nu ne transformă în oameni care nu mai au limite. Ne învață să trăim cu El în interiorul limitelor noastre.
0: Așadar, 2 Petru, capitolul 1, versetul 3, versetul mai spune ceva esențial. Toate acestea vin prin cunoașterea celui ce ne-a chemat. Credința nu este doar o colecție de principii bune, în centrul ei este Dumnezeu. Cu cât îl cunoaștem mai mult pe Dumnezeu prin Biblie, prin rugăciune, experiență zilnică, cu atât vom înțelege mai bine și cum să folosim ceea ce ne-a dăruit.
1: Așadar, provocarea ediției de astăzi nu este să demonstrezi cât de puternic ești tu, drag ascultător. Este aproape opusul. Înainte de o sarcină importantă, de o întâlnire, de un telefon sau o decizie, oprește-te câteva secunde și roagă-te, Doamne, arată-mi ce mi-ai dăruit pentru momentul acesta și ajută-mă să folosesc bine ceea ce tu mi-ai dăruit.
0: O rugăciune atât de simplă, dar în același timp profundă. Da, Edisa, așa este. Și ne puteți scrie, dragi ascultători, în direct, prin SMS sau WhatsApp la 0753400200. Ne puteți scrie despre resursa de care simțiți că aveți cea mai mare nevoie astăzi. Poate că este nevoie de pace sau de curaj, de răbdare, de înțelepciune, de puterea de a ierta. Poate chiar formularea răspunsului ne ajută să ducem nevoia aceea mai conștientă înaintea lui Dumnezeu.
1: În versetul din a doua Petru, darurile lui Dumnezeu nu sunt o invitație în a fi pasiv. Mai departe, apostolul vorbește despre creștere, dezvoltare, caracter și perseverență. Harul primit devine responsabilitate trăită. Dumnezeu dă, iar noi răspundem prin alegerile pe care le facem.
0: Da, Edisa, așa este, dragi ascultători, intrăm în această zi nu cu ideea trebuie să mă descurc singur, ci într-adevăr cu o întrebare mult mai potrivită: cum pot trăi astăzi din ceea ce Dumnezeu mi-a pus deja la dispoziție? Vă invităm aici, în cadrul emisiunii matinale Dimineți cu Rost, să păstrăm gândul acesta cu noi. Puterea este a lui Dumnezeu, chemarea este a lui Dumnezeu, iar pas pasul bun, pasul de ascultare de astăzi ne aparține fiecăruia.
1: Iar un alt pas important al ediției de astăzi, 29 septembrie, este și rubrica pe care vă invităm să o ascultați, rubrica dedicată celor mici, povestiri pentru copii, dar și piesa interpretată de corul de copii Flori și Stele, Veniți!
2: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.
3: Hopa, țupa, țupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
4: Iubita mea, sigur că spun, doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
3: Da, povestiri pentru copii!
5: Bunicul stă la masă privind cu jind spre farfuria cu gogoși pudrate, în timp ce Mara stă cu brațele încrucișate și o lupă de jucărie în mână.
6: Mara, dragă, uite-te la gogoașa asta. Sărmana stă singură pe farfurie, parcă plânge după un pic de atenție. O mănânci?
7: Nu, bunicule.
6: Atunci pot să o mănânc eu... În acest fel o salvez de singurătate. Nu e asta o formă de protecție?
7: Nu, bunicule. Forma de protecție e ce fac eu când îți spun nu, fără zahăr. Fii atent. Fii atent că zahăr are pe ea gogoșica asta căreia îi plângi tu de milă. E ca un munte de zăpadă. Dacă o mănânci, glicemia ta o să, mă rog, nu știu ce o să facă pentru că nu mă pricep, dar așa am auzit de la mama că tu pățești ceva.
6: Dar Mara este o singură și mică gogoșică. E doar una mică. Uite,
7: mică.
6: Facem o negociere ca la piață. Eu mănânc gogoașa, după care promit să fac 10 genuflexiuni sau 20
7: genuflexiuni. Tu, care abia te miști de colo-colo. Și 20? Haide, bunicule, mai bine te abții decât să arzi calorii apoi.
6: Bine, copilă, ai dreptate. Zahărul se duce direct la motor. Și motorul meu trebuie să meargă lin, nu cu explozii.
7: Foarte bună replică! Foarte bună, bunicule!
6: Dar ascultă aici. Dacă eu mănânc gogoașa asta, o să am atâta energie încât o să pot să-ți citesc 3 povești în loc de una diseară.
7: Wow.
6: Deci, practic, îți fac un bine. E un schimb echitabil, nu?
7: Bunicule, parcă mă inviți să nu-mi pese de tine. Ai zis că cerința vieții de acum e să fii sănătos. Poveștile le poți citi și dacă mănânci un măr. Sau prefer să fie o singură poveste decât să fie cu prețul zahărului în tine?
6: M-ai prins. Am încercat să bat câmpii ca să ajung la zahăr. Dar uite ce propun. Tăiem gogoașa în 4. Eu mănânc un sfert, tu mănânci un sfert, iar restul îl dăm păsărelelor de pe pervaz. Așa protejăm și natura și burtica mea.
7: De când știi tu că se dau păsărilor firimituri dulci?
6: Așa făceam pe vremea mea.
7: Pe vremea ta nici nu era fier de călcat și nici mașina de spălat. Doar nu o să mai trăim ca pe vremea ta.
6: Atunci, juma, noi doi.
7: Doar dacă mă lași să-ți spăl gogoașa de zahăr.
6: Cum așa?
7: O pun sub jetul de apă și după ce se duce tot albul, uite așa,
6: bine,
7: uite.
6: Bine, mă dau bătut, nu mai vreau nimic. Ești un negociator mai dur decât un rechin din afaceri, Mara.
7: Da, bunicule, dar nu sunt rechin. Sunt, cum ai spus tu, scutul tău antigogoș.
6: Chiar și lipsa gogoșilor are gust de victorie când tu ești cea care rezolvă problema sănătății mele.
7: Mă bucur că ai înțeles, bunicule.
8: Ați ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.
9: Invitația copiilor este o chemare pentru toți cei ce doresc să-L urmeze pe Iisus. De ce pe Iisus? Fiindcă El a venit, a trăit printre noi, a murit și a promis să ne ia cu El în cer. Copiii vor să spună aceasta lumii întregi. Dumneavoastră doar trebuie să acceptați. Invitația lor așteaptă un răspuns.

0: speranță în fiecare clipă. La Radio Vocea Speranței.
1: Este ora 7:46 de minute, ascultați emisiunea Dimineața cu Ros. Până la ora 10, alături de dumneavoastră, informații din actualitate. Acum, săptămâna aceasta, Parlamentul decide soarta cabinetului propus de premierul.

0: Înlocuiesc vechiul model unitar. Tarifele vor depinde de categoria vehiculului și nivelul de poluare. Rovinieta va fi plătită pentru vehicule ușoare, iar tolul RO pentru vehicule grele, potrivit unei informări transmise de către Ministerul Transporturilor. Rovinieta va fi diferențiată în funcție de durata de utilizare, categoria vehiculului și norma de emisii poluante. În plus, pentru fiecare categorie, tariful este influențat și de norma de poluare. Mai mult, rovinieta va fi indexată anual cu rata inflației comunicată de Institutul Național de Statistică până la 31 decembrie, iar noile tarife vor intra în vigoare de la 1 ianuarie.
1: Șoferii care circulă pe contrasens pe autostrăzile și drumurile expres din România ar putea primi sancțiuni mult mai dure. Un proiect de lege aflat în Parlament prevede anularea permisului de conducere și interdicția de a susține examenul pentru obținerea unui nou permis timp de 3 ani. Proiectul propune modificarea codului rutier astfel încât șoferii surprinși circulând pe contrasens pe autostrăzi sau drumuri expres să nu mai rămână doar cu permisul suspendat. Măsura vine după mai multe incidente în care șoferii au fost surprinși pe sensul greșit al autostrăzilor.
0: Autorii proiectului susțin că numărul incidentelor în care conducătorii auto ajung să circule pe contrasens pe autostrăzi și drumuri expres arată că sancțiunile actuale nu au un efect suficient de descurajant. Riscul este cu atât mai mare cu cât pe aceste drumuri se circulă cu viteze ridicate, iar o coliziune frontală poate avea consecințe extrem de grave. Inițiatorii proiectului arată că scopul măsurii este eliminarea din trafic a șoferilor care pun în pericol direct viața celorlalți participanți la circulație prin încălcarea regulilor elementare de circulație.
1: Benzina standard continuă să se vândă la un preț mediu de peste 10 lei pe litru, cu un maxim de 10 lei și 13 bani. Totodată, prețul motorinei standard ajunge la unele stații la doar un ban de pragul psihologic de 11 lei pentru un litru, pe fondul menținerii cotațiilor internaționale ale petrolului la niveluri ridicate. În București, cea mai ieftină benzină costă 9 lei și 99 de bani pe litru, iar motorina se vinde la un preț minim de 10 lei și 91 de bani. În această perioadă, România se află pe locul al 12-lea în Uniunea Europeană, în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină și pe locul al 13-lea în ceea ce privește cel mai mic preț la motorină.
0: Continuăm la 7:49 de minute să vă informăm în direct la Vocea Speranței. România pierde 2,5 miliarde de euro pe an din cauza obezității, potrivit unui raport realizat pentru Federația Europeană a Industriilor Farmaceutice. Asta înseamnă aproximativ 131 de euro pentru fiecare locuitor. Raportul analizează 8 țări europene și calculează nu doar banii cheltuiți pentru tratarea bolilor asociate kilogramelor în plus, ci și pierderile provocate de concedii medicale, productivitatea redusă, ieșirea din piața muncii, îngrijirea informală și decesele premature.
1: În România, impactul este estimat la aproximativ 0,7% din produsul interbrut. Germania ajunge la 55,2 miliarde de euro pe an, iar Regatul Unit la 43,2 miliarde. Organizația Mondială a Sănătății estimează că în România 34% dintre adulți trăiau cu obezitate în 2022, iar la nivel european 56% dintre adulți sunt supraponderali sau trăiesc cu obezitate. Față de anul 1990, prevalența obezității în Europa a crescut cu peste 75%.
0: Demolarea blocului din Rahova, afectat de explozia din 17 octombrie 2025, va începe pe 5 octombrie, potrivit primăriei capitalei. Imaginile din interiorul imobilului, publicate de către autorități, arată amploarea distrugerilor. Lucrările la imobil continuă, iar constructorul pregătește o nouă soluție tehnică adaptată special pentru zona afectată. Potrivit informațiilor transmise de către primăria capitalei, aceasta este necesară pentru ca proprietarii să poată intra în siguranță în apartamente și să-și recupereze bunurile de strictă necesitate.
1: Peste 1800 de blocuri din sectoarele 4 și 5 ale capitalei vor rămâne temporar fără apă caldă din cauza unor lucrări de modernizare a rețelei primare de termoficare. Este vorba de aproximativ 1100 de blocuri din sectorul 4 care vor fi afectate de înlocuirea unei conducte cu diametrul de peste 1 metru, intervenția fiind programată să se încheie pe 9 octombrie. De asemenea, în sectorul 5 alte 750 de blocuri vor rămâne fără apă caldă în urma lucrărilor. Furnizarea acestui serviciu va fi reluată pe 3 octombrie, potrivit companiei termoenergetică.
0: Iar campusul Agronomie Herăstrău al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară va găzdui în perioada 1-4 octombrie evenimentul Toamna Horticolă Bucureșteană, Ziua Recoltei. Timp de 4 zile, campusul universității se transformă într-un spațiu dedicat naturii, horticulturii, gustului.

0: Creativității și inovației. Evenimentul reunește peste 100 de expozanți, propune peste 30 de workshop-uri și activități și își dorește să atragă peste 10.000 de vizitatori. În zona expozițională, vizitatorii vor găsi fructe, legume, flori, plante, produse agroalimentare și decorațiuni, dar și o serie de experiențe dedicate celor pasionați de horticultură și gastronomie.
1: Continuăm cu informații din actualitatea externă. Italia pregătește o nouă creștere a vârstei de pensionare pe fondul ajustărilor legate de speranța de viață. Din 2029, pensia pentru limita de vârstă ar urma să fie acordată la 67 de ani și 6 luni, iar pentru pensionarea anticipată vor fi necesar 43 de ani și 4 luni de contribuții în cazul bărbaților. Noile estimări ale Oficiului General de Contabilitate de Stat din Italia arată că de la 1 ianuarie 2029 angajații trebuie să muncească încă 3 luni față de pragul stabilit pentru 2028. Estimările apar în cel mai recent raport privind evoluția pe termen mediu și lung a sistemului italian de pensii și țin cont de schimbările speranței de viață. Schimbările îi interesează direct și pe românii care muncesc în peninsulă, în condițiile în care vârsta de pensionare din Italia începe deja să crească treptat din 2027.
0: Continuăm informațiile în direct în cadrul programului matinal Dimineți cu Rost aici la Radio Vocea Speranței. Peste 1000 de organizații de presă din întreaga lume au celebrat ieri Ziua Mondială a Știrilor. Este o inițiativă care își propune să promoveze rolul jurnalismului într-un moment în care, potrivit organizatorilor, sectorul se confruntă cu o amenințare existențială. Organizațiile participante, printre care The New York Times și Reuters, au publicat editoriale, reclame și caricaturi pentru a evidenția valoarea jurnalismului de încredere. Încrederea în știri a scăzut în acest an la nivel mondial, potrivit celui mai recent raport.
1: Mesajul inițiativei Jurnalismul de încredere contează își propune să evidențieze rolul organizațiilor de presă în investigarea și explicarea evenimentelor importante. Inițiativa se desfășoară pe fondul unei atitudini a publicului față de știri, pe care raportul Institutului Reuters o descrie, cităm, prin anxietate, dezinteres și cinism. Rețelele sociale și platformele video au depășit anul trecut site-urile și aplicațiile organizațiilor de presă ca principală sursă de știri online, deși se bucură de mai puțină încredere.
0: Urmează și date meteo aici la Radio Vocea Speranței. Astăzi cerul va fi variabil, cu norări temporare și ploi slabe, izolat în zona de munte, în sudul Dobrogei și al Munteniei, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în jumătatea de sud a Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei, precum și în zona Carpaților de Curbură. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 grade în estul Transilvaniei și 26 de grade în Banat și Oltenia. Și în București, astăzi cerul va avea norări temporare și pe parcursul zilei vor fi condiții de ploaie, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi de 22 de grade Celsius.
1: Urmează informațiile culturale. Bibliotecile din România ar putea folosi inteligența artificială pentru a îmbunătăți serviciile oferite cititorilor. Proiectul Mobile Library, lansat la Biblioteca Centrală Universitară Carol I din București, urmărește elaborarea unei strategii comune pentru utilizarea acestor tehnologii. Într-o primă etapă, bibliotecile vor răspunde unui chestionar despre experiența lor cu inteligența artificială și resursele de care dispun. Specialiștii vor analiza și aspectele juridice, educaționale și practice ale folosirii acestea. Tehnologia ar putea ajuta, de exemplu, la căutarea informațiilor în colecții mari sau la consultarea arhivelor digitalizate. Însă serviciile care vor fi propuse urmează să fie stabilite. Strategia rezultată din proiect ar urma să fie propusă autorităților pentru adoptare.
0: Iar Biblioteca Metropolitană București va lansa joi, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, volumul Memorii în Cuvinte, ce reunește povești autentice, amintiri și experiențe de viață ale seniorilor din București. În cadrul evenimentului va fi prezentată și ediția 2026 a revistei Literatorul, o publicație a Bibliotecii Metropolitane București. Proiectul Memorii în Cuvinte este realizat de către Biblioteca Metropolitană București în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București.
1: Institutul Cultural Român continuă parteneriatul cu Art Safari prin susținerea expoziției Brâncuș și muzele sale. Expoziția curatoriată de Doina Lemni este prezentată la Art Safari Museum până pe 20 decembrie. În premieră mondială este prezentat un ansamblu de 40 de fotografii realizate de Brâncuș aflate în colecția Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, a căror autenticitate a fost confirmată de Doina Lemni.
0: Al doilea sezon Art Safari din 2026 deschide totodată noi direcții de dialog cultural româno-american. Expoziția Cristian Mungiu, Fiord, fotografii, deschisă până la 1 noiembrie, prezintă o serie de fotografii realizate de Cristian Mungiu în perioada de documentare pentru filmul Fiord, distins cu premiul Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes. Institutul Cultural Român susține pe parcursul anului 2026 promovarea internațională a cineastului și a filmului Fiord, nominalizarea României pentru premiile Oscar 2027, inclusiv prin premiere și evenimente.
1: Iar spectacolul extraordinar Madrigal, Drumul Mătăsii, va fi prezentat în premieră la București de Corul Național de Cameră Madrigal Marin Constantin, dirijat de Ana Ungureanu. Evenimentul are loc pe 3 octombrie în Aula Magna Universității Politehnice București. Spectacolul Madrigal, Drumul Mătăsii, reprezintă o călătorie muzicală și vizuală de-a lungul legendarei rute care a unit timp de secole Europa de Asia. Experiența muzicală este completată de o regie originală și de o scenografie special concepută pentru acest spectacol.
0: Continuăm informațiile culturale, ne apropiem de ora 8:58, arată ceasul aici la Radio Vocea Speranței. Prima ediție a Festivalului Internațional de Artă Sacră se va desfășura la Iași între 4 și 30 octombrie. Evenimentul pregătește aproximativ 150 de evenimente culturale, artistice și religioase și își propune să aducă în atenția publicului din toată țara și din străinătate patrimoniul cultural și spiritual al zonei. Andrei Fermeșanu, directorul Operei Naționale din Iași, spune că festivalul va debuta în sala operei chiar pe 4 octombrie.
1: Până pe 16 octombrie, Filarmonica de Stat Sibiu organizează cea de-a 25-a ediție a evenimentului Sibiu Opera Festival. Programul cuprinde concerte dedicate muzicii de operă, dar și conferințe și recitaluri în spații neconvenționale. De asemenea, până pe 30 septembrie, prin proiectul La o pauză de operă, studenții Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, acompaniați la pian de Bianca Murariu, vor susține recitaluri cu arii din opere celebre în spații neconvenționale, cum ar fi Aeroportul Internațional, Spitalul de Psihiatrie din Sibiu sau Hotelul Împăratul Romanilor.
0: Și tot acum mai aflați, o expoziție unică în România s-a deschis în Brașov. Găsim acolo istoria de aproape 150 de ani de existența filarmonicii din oraș. Miza nu este doar trecutul, expoziția de la Brașov a fost gândită pentru generațiile care vin, obișnuite cu tehnologia și cu ecranele tactile. Vizitatorii se pot transforma în membrii ai orchestrei și chiar în dirijor. Simulatorul de dirijat e o adevărată provocare pentru vizitatori, iar cei mici sunt invitați să descopere lumea muzicii prin joc și experiment. Tablete, instalații multimedia și aplicații, toate îi ajută pe vizitatorii de la Brașov să înțeleagă mai ușor muzica, viața unei orchestre și lumea din spatele scenei. Există și o mini-fonotecă unde pot fi ascultate înregistrări de la patefone, dar și interviuri cu personalități ale muzicii brașovene. Câteva dintre elementele interactive au fost inspirate de experiența oferită de Muzeul Filarmonicii din Viena.
1: Este ora 8 fix, punem punct informațiilor de la această oră, urmează muzică, îl vom asculta pe Claudio Agapie cu piesa Emanuel, iar după această melodie am pregătit pentru dumneavoastră și rubrica de gramatică intitulată Corect, Incorrect.

Poți să pui un zâmbet pe un chip întunecat, să aduci pacea într-un suflet zbuciumat sau într-o lume haotică să găsești armonie? Se poate naște speranța într-o inimă deznădăjduită? Ascultă Radio Vocea Speranței.

Corect? Incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

0: În rubrica de săptămâna trecută, v-am vorbit despre cauzele externe ale contaminației unităților frazeologice. Și v-am promis că vă vorbesc astăzi despre cauzele interne, fiindcă, pe lângă cauzele externe, în variația și contaminația expresiilor frazeologice, acționează și cauze interne. Lingvista Mioara Avram observa, într-un articol din anul 1987, că există cauze fonetice ale alterării unităților frazeologice. Astfel, a atrage atenția devine a trage atenția, prin contragerea a două sunete A învecinate. Pot exista, de asemenea, analogii semantice. Verbul a trage este polisemantic și apare în mai multe unități frazeologice. Atrage inima, atrage pe sfoară, atrage de mânecă, atrage foloasele. Există și cauze de ordin lexical, dintre care amintim atracția paronimică. Astfel apar forme ca a da sfoară în țară, în loc de a da sfară în țară. Termenul sfară are înțelesul de miros greu însoțit de fum. În vechime, comunicarea la distanță se realiza cu focuri aprinse pe dealuri, în care se aruncau grăsimi care scoteau miros greu și fum. Dar tot sfară se numește și fumul gros și neplăcut la miros, care iese de la lumânările de seu aprinse. Altă situație lexicală realizată prin atracția paronimică este în cântul copiilor despre melc codobelc. S-a ajuns la scoate coarne boierești în loc de scoate coarne bourești. În unele zone din țară, datorită tentacolelor care au la capete ochi, melcul este numit și bourel. O altă cauză internă a contaminației unităților frazeologice este și hipercorectitudinea, care este de fapt o greșeală de vorbire. Astfel, unii vorbitori, din dorința de a părea mai rafinați, spun „îmi vine dificil” în loc de „îmi vine greu”. Andrei Pleșu numea calofilie semidoctă astfel de exprimări. Într-un articol din anul 1943, Iorgu Iordan sublinia că dimensiunea intervenției în tiparul frazeologic bine întemeiat în limbă este variabilă, de la mici schimbări, de obicei ale prepoziției. Unele izvorăsc din ignoranță, preciza lingvistul, și nu poate fi învinuit exemplul vreunei limbi străine. Astfel, unii vorbitori cred că e corect să spună prin alte cuvinte, în loc de cu alte cuvinte, sau îndeosebire de, pentru spre deosebire de. Alte situații sunt influențate de un model străin. Așa se poate auzi exprimarea prin consecință, în loc de în consecință, după modelul din franceză, par conséquent. Sau interesat în loc de interesat de, după modelul limbii engleze, interested in. Pot exista chiar intervenții majore prin care se substituie elemente lexicale din unitatea frazeologică și care pot antrena și schimbări semantice majore ale unității. Uneori se ajunge la exprimări ridicole. Ne mâncăm singuri căciula, în loc de ne furăm singuri căciula. Sau i-a pus pe foc, în loc de i-a pus pe jar. Sau circulau ca pâinea caldă, în loc de se vindeau ca pâinea caldă. Într-un articol din 2011, Liviu Groza observa că o serie de unități frazeologice originar contaminate s-au impus și circulă în limba română contemporană, chiar dacă nu sunt pe deplin acceptate de normă. Astfel se spune a ține capul de afiș în loc de a ține afișul, din combinația unităților frazeologice din franceză tenir l'affiche, a ține afișul, și être la tête de l'affiche, a fi capul de afiș. Tot la fel a ajuns în limba română să se spună a lua la cunoștință, în loc de a lua cunoștință de ceva, după modelul din franceză, prendre connaissance de quelque chose. Avem de asemenea exprimarea a aduce la cunoștință cuiva. După franțuzescul, porter quelque chose à la connaissance de quelqu'un. Și uite așa, dacă nu suntem atenți, ajungem să scoatem sinteze din redingota franceză, în loc să le scoatem din sumanul românesc și să vorbim un soi de limbă dadaistă folosind unități frazeologice străine limbii române.
1: La 16 minute s-a încheiat rubrica de gramatică intitulată Corect, Incorect și mâine dimineață la aceeași oră puteți asculta această rubrică realizată și prezentată de Ioan Paicu. Dragilor, primim mesaje de la dumneavoastră, avem și sărbătoriți, avem un mesaj de la Irina. Irina dorește să spună la mulți ani nepoatelor sale în această perioadă, ele sărbează ziua de naștere, vor împlini 20 de ani, așa că spunem și noi la mulți ani, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și avem și un dar muzical oferit de Dana Costescu și Cătălin Gâțan. La mulți ani!

0: speranță în fiecare clipă. La Radio Vocea Speranței.
1: Și da, am revenit în direct, dragii noștri, ne gândeam la ceva în această dimineață, cât de des intrăm într-o zi cu presiunea că trebuie să ne descurcăm, să fim puternici, să știm ce avem de făcut, să avem răspunsurile potrivite și, dacă se poate, să nu vadă nimeni că uneori ne este și nouă greu. Dar avem o provocare frumoasă aici la Dimineți cu Rost, în direct, în această dimineață de 29 septembrie. O provocare care este într-adevăr aproape opusul a ceea ce vă spuneam puțin mai devreme. Nu încerca să demonstrezi cât de puternic ești. Mai mult decât atât, roagă-te foarte simplu: Doamne, arată-mi ce mi-ai dăruit pentru momentul acesta și ajută-mă să folosesc bine ceea ce Tu mi-ai dăruit. Ne-ar plăcea să facem exercițiul împreună cu dumneavoastră. Poate aveți nevoie de pace, de curaj, de răbdare, de înțelepciunea de a spune ceea ce trebuie sau de înțelepciunea de a nu spune ceva ce am regretat mai târziu. Așa că facem exercițiul acesta și așteptăm mesaje în continuare prin SMS sau WhatsApp la 0753 400 200.
2: Sunt mesaje, Florentina, pe care le-am primit de la ascultătorii noștri, mesaje prin SMS, WhatsApp la 0753 400 200. Sunt cuvinte de încurajare, sunt versete biblice pe care le-am primit în această dimineață de 29 septembrie. Iată ce ne scrie Simona. Ne vorbește despre un verset foarte frumos care se găsește în Cartea Faptele Apostolilor: este mai ferice să dai decât să primești. Și ne mai spune ea așa: Domnul Iisus să fie cu noi și astăzi. Mulțumim, Simona. De asemenea, împreună cu noi este și doamna Georgeta Stoian, tot cu un verset biblic vine înaintea noastră prin intermediul mesajului. El poate face nespus mai mult decât cerem sau gândim în noi. Este un verset din Cartea Efesenii, de la capitolul 3, este vorba despre versetul 20. Și Emilien este cu noi: cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Este un verset din Proverbe 29:25. De asemenea, astăzi cu noi este și domnul Vasiu Gabriel, ne ascultă de la Mediaș. Dumnezeu să fie lăudat că ne-a mai dăruit o zi de har. Mulțumim și pentru acest mesaj. Și Silvia ne trimite o făgăduință: nu te teme, căci eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău, eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Iar doamna Cornelia Maican tot o făgăduință ne trimite prin intermediul mesajului: căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te iau de mâna dreaptă și îți zic: nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor. Alături de noi în această dimineață este și Steluța Sfetcu, ne salută cu bună dimineața și ne spune: o zi plină de binecuvântări. Mulțumim pentru toate aceste mesaje. Până la finale de ediție așteptăm să ne scrieți la 0753 400 200, iar acum vă invităm să o ascultați și pe Larisa Anton, care va interpreta piesa cu titlul O Te Rugăm. Audiție plăcută!

0: Publicitate.
1: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Tourism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
2: 5-12 octombrie, vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
1: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
2: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
1: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
2: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
1: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș, un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute. Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.

0: Romo. Uneori, lucrurile par clare la prima vedere. Poate că prima opinie pare corectă, dar a doua opinie este a Bibliei și este definitivă. La a doua opinie, Cristina Ișvan și invitații ei aduc în discuție teme de interes pentru publicul larg și perspectiva Bibliei asupra subiectelor care merită privite încă o dată. A doua opinie, sâmbătă de la ora 9:30 și în reluare luni de la ora 22:30 la Radio Vocea Speranței.
1: Pentru a înțelege un adevăr, avem nevoie să-i cunoaștem contextul. Iar pentru a înțelege mai bine viața, avem nevoie de perspectiva lui Dumnezeu. În cadrul emisiunii Adevărul în context, Alberto a Sofiei pornește în căutarea adevărului de la realități și informații care ne preocupă, dar și de la întrebări pe care acestea le ridică. Împreună cu specialiști în teologie, caută principii biblice și răspunsuri relevante pentru lumea în care trăim. Adevărul în context, în direct, luni de la ora 21 la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
2: O informație sau o știre nu este doar un fapt petrecut undeva în lume. Poate spune ceva despre credință, despre oameni și despre felul în care trăim. Diana Miclea analizează actualitatea religioasă, pune evenimentele în contextul lumii contemporane și urmărește legătura dintre informație, valori și viața comunității. Ascultați emisiunea Conexiuni la Radio Vocea Speranței de luni până vineri de la ora 10:30 și în reluare de la ora 22.
3: Un act semnat în grabă, un proces pe care nu îl înțelegi, un conflict care pare fără ieșire. Uneori, înainte de orice decizie, e bine să știm. Dana Bordeanu vă invită la o emisiune de consiliere juridică realizată alături de specialiști în drept. Informații clare despre acte, proceduri, drepturi și soluționarea amiabilă a conflictelor. E bine să știm, în direct în fiecare miercuri de la ora 12, la Radio Vocea Speranței.
4: Ce cred adventiștii de ziua șaptea? Care este baza biblică a acestor convingeri și ce legătură au ele cu deciziile noastre de zi cu zi? Pastorul Reinhard Suciu vă invită la Fundamentele Teologiei Adventiste, o emisiune care parcurge pas cu pas cartea cu același nume, transformând teologia într-un exercițiu accesibil de gândire, întrebări și credință practică. Fundamentele Teologiei Adventiste, sâmbătă de la ora 12 și în reluare duminică de la ora 11. La Radio Vocea Speranței.
5: Din 5 octombrie, Radio Vocea Speranței va aduce o nouă grilă de programe. Mai multe întâlniri care contează, mai multe întrebări, dar și mai multe răspunsuri și mai multă inspirație pentru fiecare zi. Dimineți care încep cu speranță, conversații despre viață, familie, credință și sănătate, muzică, reflexii și invitați care aduc povești reale. Toate într-un loc în care să revii cu drag. Din 5 octombrie, redescoperă Radio Vocea Speranței. O nouă grilă, aceeași dorință. Să aducem speranța mai aproape de tine. Credința creștină are multe voci, multe tradiții și multe întrebări. Dar dialogul poate aduce mai multă înțelegere. Pastorul Costi Gogoneață vă invită să fiți parte a emisiunii În fața adevărului, o emisiune de dezbatere interconfesională realizată alături de invitați speciali, pastori și reprezentanți ai mai multor confesiuni religioase. Teme biblice, doctrine, provocări religioase actuale și perspective diferite discutate cu respect și deschidere. În fața adevărului, în fiecare miercuri, în direct de la ora 20:30 la Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Poate că și tu ai întâlnit oameni care spun că viața lor s-a schimbat după ce l-au cunoscut pe Iisus. Dar ce înseamnă asta concret? Ce se schimbă în viața unui om atunci când credința devine o experiență personală? Din 24 octombrie până în 15 noiembrie te invităm la De ce Iisus, o serie de conferințe publice în care oameni obișnuiți aleg să vorbească deschis despre întâlnirea lor cu Iisus, despre întrebări, momente dificile, căutări, credință și schimbare. În fiecare sâmbătă și duminică de la ora 17 ne întâlnim față în față la Biserica Adventistă de ziua 7 al Labirint, pe strada Labirint 116 în București. Vino să cunoști oameni, să asculți povești reale, să pui întrebări și poate să descoperi ceva care are legătură și cu povestea ta. De ce Iisus? Poate că răspunsul nu este același pentru fiecare, dar fiecare poveste poate spune ceva. Evenimentul face parte din inițiativa One Voice, toate lucrurile noi, și este organizat de Trustul Media Speranța împreună cu Biserica Adventistă de ziua 7-a Labirint. De ce Iisus? O întrebare, mai multe povești, o întâlnire care poate începe cu tine. Din 24 octombrie până în 15 noiembrie, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 17, la Biserica Adventistă de ziua 7-a Labirint, strada Labirint 116, București. Te așteptăm!
6: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.
7: Suntem din nou în direct și din nou aflăm detalii despre starea traficului la această oră. Este timpul, așadar, să fim în legătură telefonică directă cu Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române. Avem informații. Îi mulțumim doamnei comisar șef Ramona Tudor. Bună dimineața, vă ascultăm cu multă atenție.
8: Bună dimineața, mă bucur să vă regăsesc, mulțumesc de invitație. Se înregistrează valori crescute de circulație, așa cum se întâmplă la orele dimineții, la intrările în marile orașe, iar circulația este întreruptă pe drumul național 67D în zona localității Băile Herculane din județul Caraș-Severin. În continuare este acel incendiu care se manifestă pe raza fondului forestier și pe versanții din apropierea suprafeței de rulare, greu de stins, existând și riscul căderii de copaci și de pietre pe partea carosabilă. Sunt lucrări noi la partea carosabilă care impun restricții de circulație. Până la sfârșitul lunii noiembrie vor fi efectuate lucrări de înrânguire a versantului și de reparații. Pe drumul național 12C, în zona Bicaz-Chei, pe un tronson de aproximativ 5 km în județul Neamț, circulația va fi închisă pe distanțe de 100 de metri în intervale de 25 de minute de luni până vineri, de la 7 până la 18 seara, în funcție de condițiile meteorologice, timp în care vor fi dislocate blocuri de stâncă și va fi curățat materialul depus pe partea carosabilă. Așadar, înainte de a porni la drum, informați-vă despre restricțiile de circulație, rulați cu viteza adaptată stării drumului și condițiilor meteorologice, asigurați-vă înainte de fiecare manevră de schimbare a direcției, acordând prioritate celor în drept și evitați preocupările de natură a distrage în mod periculos atenția de la condus, toate acestea pentru a reduce riscul de a fi victime ale accidentelor rutiere. Atât pentru această dimineață de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Drum bun, să ajungeți cu bine la destinație.
9: Mulțumim pentru toate aceste informații, dar și pentru precizări. În direct cu noi prin telefon de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost doamna comisar șef Ramona Tudor. 8:43 de minute, emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă.
6: Speranță în fiecare clipă. La Radio Vocea Speranței.
10: Astăzi, în istorie. Remember. Momente care au schimbat lumea.
9: La 8:44 de minute am revenit alături de dumneavoastră împreună în cadrul rubricii Astăzi în istorie. Este 29 septembrie și astăzi ne oprim la trei repere care vorbesc despre ceea ce oamenii pot construi atunci când pun la oaltă viziune, răbdare și colaborare sau bineînțeles, toate aceste lucruri de care noi vom povesti pe larg în cadrul acestei rubrici. Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară ia naștere în data de 29 septembrie, așadar vom vorbi și despre povestea unei catedrale construite vreme de 83 de ani, dar vom afla mai multe și despre Ziua Mondială a Inimii.
7: Așa este, Edisa, dragi ascultători, începem așadar cu anul 1954, ne oprim, așa cum spuneai și tu, Edisa, la 29 septembrie, când intră în vigoare Convenția CERN, iar Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară a luat ființă oficial. Cele 12 state fondatoare încercau într-o Europa care purta încă urmele celui de-al doilea război mondial să creeze așadar un loc în care cercetarea fundamentală să se facă prin cooperare internațională.
9: Da, este frumos de observat că ideea Organizației Europene pentru Cercetare Nucleară, CERN, nu a fost numai despre aparatură, acceleratoare și laboratoare, chiar documentele și istoria organizației vorbesc despre colaborarea științifică, dar și despre cercetarea fundamentală cu rezultate făcute publice. Știința devenea astfel și un limbaj prin care oameni din țări diferite puteau lucra împreună.
7: Iar pentru noi astăzi există și o legătură, să-i spunem noi, românească. România a devenit stat membru CERN în anul 2016, iar astăzi organizația reunește state și cercetători din foarte multe țări, iar munca lor încearcă să răspundă unor întrebări fundamentale despre materia din care este alcătuit Universul.
9: Rămânem așadar la data de 29 septembrie și mergem la Washington. În anul 1907, în prezența președintelui Theodore Roosevelt și a unei mulțimi de aproximativ 10.000 de oameni, a fost așezată piatra de temelie a Catedralei Naționale din Washington. Piatra includea o bucată adusă din apropierea Betleemului, iar inscripția aleasă era din Evanghelia după Ioan, primul capitol, versetul 14, unde stă scris: cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi.
7: Iar aici detaliul care impresionează este timpul. Construcția nu s-a încheiat repede, a trecut prin două războaie mondiale, prin marea criză economică și prin numeroase schimbări sociale. Ultima piatră a fost așezată tot într-o zi de 29 septembrie, dar în 1990, exact la 83 de ani de la început.
9: O lucrare începută de o generație și terminată de o altă generație. Este o imagine bună.

0: cardiovasculare, să ne dicteze inima, să nu lăsăm niciun semn al lor. Întotdeauna fiecare bătaie a inimii este importantă, ne spune mesajul din acest an. Bolile cardiovasculare rămân, dragii noștri, din păcate, principala cauză de deces la nivel mondial.
1: Iar pentru un radio creștin, merită să spunem lucrul acesta foarte simplu și echilibrat. Grija pentru viață include și responsabilitatea față de trupul nostru. Controlele medicale recomandate, mișcarea, alimentația echilibrată, odihna și renunțarea la obiceiurile nocive nu înlocuiesc credința. Sunt forme concrete prin care putem administra cu înțelepciune viața primită de la Dumnezeu.
0: Așadar, avem trei imagini, cel puțin pentru 29 septembrie. Oameni care pun împreună cunoașterea pentru a cerceta universul. Oameni care așează generație după generație, piatră peste piatră. Și o zi, cel puțin, care ne amintește să avem grijă de inima noastră, să avem grijă de viață. Toate acestea vorbesc despre daruri care cer responsabilitate.
1: Și tocmai aici se întâlnesc foarte frumos toate acestea cu versetul dimineții de astăzi din a doua Petru, primul capitol, versetul 3. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, darul nu ne face spectatori. Ceea ce primim de la Dumnezeu devine astfel felul în care trăim, felul în care construim, învățăm și avem grijă unii de ceilalți.
0: Și poate că acesta este cuvântul de ținut minte de astăzi din rubrica intitulată Remember. Rubrica de astăzi, Remember 29 septembrie, ne gândim la cuvântul responsabilitate. Este adevărat că nu putem face totul și nu putem termina într-o dimineață lucrări care cer ani, dar putem așeza foarte bine piatra de astăzi, putem învăța într-adevăr ceva nou și putem avea grijă de viața pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o.
1: Așa este, Florentina, dragilor, aceasta a fost rubrica astăzi în istorie, Remember 29 septembrie, 8:49, vă invităm să ascultați și muzică la acest moment. Adverum va cânta piesa Pace cu voi, iar cea de-a doua melodie, Doamne cel mai bun amic, o melodie interpretată de corul Centrului de Sănătate Podiș. Audiție plăcută!

0: Da, și cu gândul acesta mergem mai departe, dragii noștri. Nu trebuie să avem astăzi toate răspunsurile, nici să demonstrăm că le putem duce pe toate. Este suficient să avem încredere în Dumnezeu și să îi încredințăm lui Dumnezeu pasul nostru următor. Este un mesaj și pentru dumneavoastră, dragii noștri ascultători din Brașov și din împrejurim, cei care ne-ați ascultat până acum și ne ascultați și în aceste momente pe frecvența locală Radio Vocea Speranței. Așadar, vă dorim o zi în care să găsiți pace acolo unde este neliniște, curaj acolo unde este teamă și speranța, acolo unde lucrurile par nesigure.
1: Și vă reamintim și versetul acestei dimineți din a doua Petru, primul capitol, versetul 3, Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. Așadar, provocarea pe care o avem nu este să devenim mai puternici, ci să devenim mai vulnerabili și mai conectați la sursă în fața oricărei provocări din această dimineață. Refuzați să mai spuneți nu pot sau nu am de unde. Priviți spre cel ce v-a chemat prin slava și puterea lui și îndrăzniți să trăiți alături de Dumnezeu. 8:58 de minute, dragilor, vă lăsăm acum în compania muzicii și vă dorim din nou audiție plăcută!

În fiecare zi și în fiecare noapte le spunem oamenilor că dragostea puternică și veșnică a lui Dumnezeu le poate schimba viața. Că dincolo de temerile zilei și frământările nopții, există speranță. Ascultă mai departe Radio Vocea Speranței.

0: Am revenit alături de dumneavoastră la ora 9 și 9 minute. Vă spunem din nou bună dimineața, iar David Iordan, director marketing în cadrul editurii Viață și Sănătate și realizator al emisiunii Dialoguri și Cărți, ne propune în această dimineață de marți o carte care vorbește despre unul dintre cele mai complexe și fascinante organe ale corpului nostru, creierul. Cartea se numește Sănătate pentru creier și abordează foarte practic teme precum stresul, anxietatea, depresia, alimentația și influența stilului de viață asupra sănătății mentale. David, bună dimineața! Bine ai revenit la Dimineți cu Rost!
1: Bună dimineața! Mă bucur să fim din nou împreună, să vorbim despre cărți și despre importanța lor pentru fiecare dintre noi.
0: Cartea despre care vom vorbi astăzi, Sănătate pentru creier, este o carte interesantă, spunem noi, iar autorul pornește de la o idee foarte interesantă. De asemenea, creierul nu este static, ci se află într-o continuă schimbare, iar experiențele și alegerile noastre îi pot influența structura. Ce înseamnă lucrul acesta pe înțelesul cititorului?
1: Elisa, cred că ideea aceasta este una dintre cele mai încurajatoare ale cărții despre care vorbim, ale cărții Sănătate pentru creier. Se vorbește în ultima perioadă tot mai mult despre neuroplasticitate, despre faptul că avem capacitatea, sau creierul nostru are capacitatea de a se reface, de a-și face noi conexiuni neuronale. Creierul nostru nu este ceva ce primim la naștere și rămâne neschimbat toată viața. Atunci când învățăm ceva, când repetăm anumite comportamente sau trecem prin anumite experiențe, se modifică inclusiv conexiunile dintre neuroni. Consecința practică este foarte importantă și anume ceea ce facem în mod repetat contează. Cartea aceasta, Sănătate pentru creier, semnată de doctorul Neil Nedley, vorbește destul de mult despre aspectul acesta și chiar înainte de toate aș vrea să spun că în dimineața aceasta vorbesc pur și simplu din perspectiva cititorului acestei cărți, pentru că am fost curios să văd abordarea doctorului Neil Nedley pe subiectul acesta al sănătății creierului.
2: Bună dimineața și din partea mea, David Iordan, vorbim despre această carte importantă. Cartea vorbește mult și despre subiecte precum depresia, stresul și anxietatea. Cum ne ajută autorul să înțelegem diferența dintr-o perioadă dificilă, cu oboseală, lipsă de energie și o problemă căreia ar trebui să-i acordăm o atenție mai serioasă?
1: Așa este. A spune faptul că această carte ne poate ajuta să recunoaștem semnele unei posibile anxietăți sau ale unei depresii, dar diagnosticul aparține medicului. Cartea aceasta nu înlocuiește o vizită la medic, nu înlocuiește interacțiunea directă cu un medic, pentru că Dumnezeu a așezat în lumea aceasta oameni care sunt capabili să poată trata, să poată asculta pacienții, să poată oferi niște soluții. Însă, mă întorc la întrebarea ta, Florentina, cu toții putem avea câteva zile în care suntem poate obosiți, poate triști sau pur și simplu fără energie sau fără chef de a face un anumit lucru. Însă, cartea atrage atenția că anxietatea sau depresia nu înseamnă pur și simplu o zi proastă și gata. Sunt importante durata, numărul simptomelor și mai ales impactul lor asupra vieții de zi cu zi. În carte, autorul prezintă câteva criterii care vorbesc despre simptome care persistă aproximativ 2 săptămâni, care apar împreună cu postare depresivă sau cu pierderea interesului față de anumite lucruri, cu tulburări de somn, cu modificarea apetitului, lipsa de energie, așa cum spuneam mai devreme, sau dificultăți de concentrare. Acestea sunt semnale foarte importante la care noi ar trebui să fim atenți. Sunt pași care pot conduce către o stare care să se instaleze pentru o perioadă mai lungă de timp.
0: Unul dintre subiectele cărții Sănătate pentru creier este reprezentat și de factorii reversibili care pot contribui la depresie. Care sunt câțiva dintre acești factori și mai ales ce înseamnă faptul că sunt reversibili?
1: Da, doctorul Neinedli vorbește și despre subiectul acesta și a spune că face o distinție chiar utilă între lucrurile pe care nu le putem schimba, de exemplu, anumite predispoziții genetice sau factorii asupra cărora putem să intervenim. El vorbește despre factori care țin de alimentație, de stil de viață, despre viața socială, despre anumite probleme medicale sau expunerea la substanțe nocive și alte elemente care pot contribui împreună la apariția anxietății sau a depresiei. Când spune însă reversibil, când folosește noțiunea aceasta de reversibilitate în carte, aș traduce un pic lucrul acesta în felul următor. Autorul se referă la factori pe care îi putem modifica sau pe care îi putem trata. De exemplu, lipsa de activitate fizică sau un program de somn foarte neregulat sau anumite carențe nutriționale sau unele afecțiuni medicale netratate care pot fi investigate și în anumite situații chiar corectate. Acestea sunt factori pe care îi putem privi ca factori reversibili, rezolvând odată cu reașezarea acestora, rezolvând consecințele care pot duce către anxietate sau depresie. Ideea foarte importantă pe care am descoperit-o în cartea aceasta este să nu vedem anxietatea sau depresia ca având întotdeauna o singură cauză, pentru că de cele mai multe ori există mai mulți factori care se suprapun. Iar anumiți factori contributivi, factori care influențează apariția acestor stări, sunt modificabili.
2: Da, așa este și mai este un subiect tare interesant abordat de această carte. Este foarte actuală această legătură între alimentație și funcționarea creierului. Cât de mult pot influența alegerile noastre alimentare, energia, concentrarea, starea noastră de spirit? Ce le pot spune David Iordan în urma lecturării acestei cărți și prezentării ei? Ce pot spune ascultătorilor?
1: Da. Conform acestei cărți, conform doctorului Nedli, cartea, și descoperim cumva în structura acestei cărți, el acordă un capitol întreg relației dintre alimentație și creier. Și cred că aici mesajul trebuie să fie înțeles într-un mod echilibrat. Alimentația nu este singura explicație a anxietății sau depresiei și nici singurul tratament. Nu înseamnă că dacă experimentăm niște stări de anxietate și schimbăm doar alimentația, lucrurile acelea se vor rezolva pe deplin. Chiar autorul subliniază acest lucru. Dar ea poate reprezenta, și acum mă refer la alimentație, poate reprezenta una dintre piesele foarte importante ale acestui puzzle. Pentru că creierul are nevoie de materie primă pentru neurotransmițător, de un aport nutritiv bun și de o alimentație care să mențină organismele noastre, organismul nostru într-un echilibru cât mai bun. Chiar autorul discută, printre altele, despre lucruri foarte, foarte concret, despre serotonină, despre acizi grași, despre vitamine, minerale și așa mai departe. Însă, dincolo de detaliile acestea, biochimice, mesajul practic pe care îl descoperim în cartea aceasta este simplu. Ceea ce mâncăm poate influența energia, poate influența calitatea mentală, poate influența dispoziția noastră. Alimentația nu rezolvă totul, dar nu este niciun element de neglijat, ci un element extrem de important în tabloul acesta mare.
0: David, știm că stresul face parte aproape inevitabil din viața de zi cu zi. Ce propune această carte, Sănătate pentru creier, pentru a ne schimba reacția la stres atunci când nu putem elimina cauza stresului?
1: Da, un element sau un lucru, o caracteristică, să spun așa, foarte, foarte importantă acestei cărți și mi-a plăcut mult abordarea autorului, este că el e, din punctul meu de vedere, foarte realist. Nu spune că putem elimina tot stresul din viața noastră și putem să trăim așa ca într-un borcanel, izolați de orice stres inevitabil din viața unui om obișnuit. Prima variantă este, evident, să evităm sau să îndepărtăm factorul de stres. Asta dacă este posibil. Dar dacă nu putem, trebuie să învățăm, să lucrăm la felul în care corpul și mintea noastră îi fac față. Și autorul oferă foarte multe sugestii pe zona aceasta sau în direcția aceasta. De altfel, acesta este și mesajul capitolului Stres fără bătaie de cap. Este unul dintre capitolele din cartea aceasta. Apoi, cartea propune un stil de viață care crește rezistența la stres. În ce ar consta asta? Activitate fizică regulată, alimentație bună, respirație și oxigenare. Vorbește în carte despre perioade de relaxare, despre dezvoltarea unor relații sănătoase și include în discuția despre lucrurile acestea și dimensiunea spirituală. Aș rezuma așa, într-un fel, uneori nu putem schimba împrejurarea, dar putem lucra la resursele cu care să intrăm în acea împrejurare. Iar lucrul acesta este foarte important sau poate să determine cum vom depăși sau cum vom trece dincolo de contextul respectiv.
2: Foarte repede trece timpul în prezentarea acestei cărți și sunt foarte multe lucruri interesante. Cartea discută și despre atitudine și foarte interesant despre gânduri și acțiuni. Cât de important este felul în care gândim pentru sănătatea creierului? Dacă poți să ne spui pe scurt ce putem schimba conform acestei cărți, la modul practic în privința aceasta, câteodată ne lăsăm copleșiți nu de realitate, ci de gândurile din mintea noastră.
1: Da, e un subiect foarte important și bine abordat în carte. Cartea nu vorbește despre un optimism artificial de tipul, hei, gândește pozitiv și toate problemele dispar. Nu despre asta vorbește cartea, ci mai degrabă vorbește despre observarea tiparelor de gândire. Practic, primul pas ar fi să învăț să-mi surprind propriile gânduri. Este ceea ce gândesc acum un fapt sau este doar interpretarea mea? Sau mă ajută acest gând să găsesc o soluție sau mă blochează? Și este interesant că autorul leagă schimbarea modului de gândire chiar de ideea aceasta de plasticitate a creierului și tiparele astfel pot deveni obiceiuri, dar știți, și obiceiurile pot fi schimbate. Cartea prezintă explicit schimbarea tiparelor de gândire ca parte a îmbunătățirii funcționării mentale. Așadar, inclusiv tiparele de gândire pot fi îmbunătățite.
0: Și dacă un ascultător ne aude acum și spune nu am depresie, nici tulburare de anxietate, deci probabil cartea aceasta nu este pentru mine, ce îi răspunde? Este volumul despre care vorbim astăzi, Sănătate pentru creier, și un volum de prevenție, o carte de prevenție?
1: Păi aș răspunde foarte scurt la întrebarea aceasta. Elisa, nu trebuie să aștept să apară o problemă ca să încep să ai grijă de creier. Exact cum nu trebuie să aștepți o boală cardiacă pentru a începe să ai grijă de inimă, dar nu sunt lucruri similare. Ar trebui să ne preocupe mai mult prevenția pentru a putea evita perioada de tratare efectivă a unor posibile probleme care ar putea să apară.
2: Și dacă ar fi să alegi trei recomandări din carte, tot pe scurt, pe care un om sănătos l-ar putea pune în practică, chiar începând de astăzi, pentru a avea grijă de creierul său, de gânduri, de mintea sa, care ar fi aceste trei recomandări?
1: Uite, cred că aș începe cu... Da, nu știu exact cu care să încep, dar aș începe cu ideea de a fi atenți la ce sau cu ce alimentăm în fiecare zi mintea noastră. La lucrurile la care privim, la ce ascultăm și repetăm în gândurile noastre. În special, observ că adolescenții, tinerii, sunt extrem de expuși la partea aceasta. Apoi, Sigur, nu putem să omitem alimentația cât mai simplă, cât mai nutritivă, cu accent pe alimente integrale, pe alimente vegetale și mai puțin pe alimente foarte procesate. Sunt deja lucruri pe care le-am auzit și le tot auzim de foarte multe ori ca și recomandări din partea medicilor nutriționiști. Și încă un aspect care este la fel de important, mișcarea în fiecare zi și de preferat în aer liber. Noi suntem parte dintr-o societate unde depinde foarte mult de mașină, de deplasările cu mijloace de transport în comun, însă este important ca în fiecare zi să includem în programul nostru și activitatea fizică.
0: Sănătate pentru creier abordează inclusiv medicamentele, antidepresivele, beneficiile și riscurile lor. Cum tratează autorul acest subiect și cât de important este ca cititorul să nu transforme informația dintr-o carte într-un substitut pentru evaluarea și recomandarea medicului? Ai amintit tu ceva la începutul acestui interviu?
1: Da, și revin pe ideea aceasta. Cartea poate informa. Cartea oferă o mulțime de informații extrem de utile, dar cartea aceasta nu poate înlocui medicul. Cartea aceasta nu exclude consultarea unui medic specialist pe zona aceasta. Autorul nu spune că medicamentele nu au niciun rol, dimpotrivă, recunoaște că există situații în care ele sunt utile, sunt necesare, analizează și efectele adverse, interacțiunile și analizează inclusiv problema întreruperii tratamentului și insistă asupra faptului că pe cât posibil trebuie căutate și cauzele care au contribuit la apariția depresiei sau anxietății. Cartea aceasta în mare parte vorbește destul de mult despre ceea ce precedă o stare de anxietate și de depresie, iar autorul recomandă menținerea unei relații apropiate cu medicul.
2: Și la final de tot, cu foarte multe mulțumiri, David Iordan, pentru cei care ne ascultă și vor să citească într-adevăr cartea Sănătate pentru creier, știm că este în această perioadă în promoție la editura Viață și Sănătate cu o reducere de 25%. David Iordan, dacă pot fi și alte detalii, vrem să le știm, unde poate fi comandată cartea, până când este valabilă oferta despre care am amintit.
1: Da, cartea aceasta este la momentul acesta într-o promoție la editura Viață și Sănătate. Este disponibilă la prețul acesta redus cu 25% pe site pe viatasanatate.ro. De asemenea, în toate librăriile din rețeaua națională, cunoscute și ca librăriile sub la Scriptura. De asemenea, cartea poate fi comandată și telefonic la 021-323-0020. Suntem pe mai multe căi disponibil pentru a putea să oferim acces la cărțile pe care noi le publicăm pentru cititori.
0: David Iordan, îți mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune și pentru toate informațiile pe care ni le-ai oferit astăzi despre cartea Sănătate pentru creier, o carte care ne amintește că sănătatea creierului este influențată și de alegerile pe care le facem zi de zi. Mulțumim foarte mult!
1: Cu mare drag, ne reauzim săptămâna viitoare!
2: Așadar, David Iordan alături de noi cu o carte excepțională ce poate fi găsită la editura Viață și Sănătate și, după cum spuneam și puțin mai devreme în această perioadă, beneficiază de reducerea acest exemplar de carte 25%.
0: Așa este, Florentina. Dragilor, 9:28 este timpul din nou pentru muzică. Piesa pe care o veți asculta, Ce fericire am pe Iisus, este interpretată de Robert Bede. Audiție plăcută!
2: Așa, ce mai...

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
1: Romo.
2: Ce facem cu întrebările care ne urmăresc? Cu lucrurile pe care nu le înțelegem din Biblie? Cu frământările legate de viață, Dumnezeu și viitor? Fabian Țuțuianu vă așteaptă la Dilemele Credinței, o emisiune care ia în serios întrebările ascultătorilor și caută răspunsuri pornind de la un principiu simplu: doar Biblia explică Biblia. Dilemele Credinței, vineri de la ora 17 și în reluare joi de la ora 13:30 la Radio Vocea Speranței.
3: Binele nu face întotdeauna zgomot, dar se vede în oamenii care aleg să se implice, în inițiativele care ajută și în proiectele care schimbă comunități. În Pas cu Viața aduce în prim plan interviuri, povești reale, reportaje și oameni relevanți pentru societatea actuală. O emisiune inspirațională și civică despre solidaritate, implicare activă și valorile care fac societatea mai bună. În Pas cu Viața, de luni până joi, în direct, de la ora 19, la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
4: Unele mărturii sunt ca niște pagini de jurnal deschise cu sinceritate. Vorbesc despre lupte, bucurii, pierderi, întrebări și momente în care Dumnezeu a schimbat un drum. La Jurnal de Credință, Beatrice Lospa invită oameni ale căror povești arată cum credința poate da curaj în fața dificultăților și sens experiențelor de viață. Jurnal de Credință, vineri de la ora 21 și sâmbătă de la ora 17 la Radio Vocea Speranței.
5: Credința se trăiește în mii de feluri, pe toate continentele, iar evenimentele religioase ale lumii ne ajută să înțelegem mai bine oamenii, comunitățile și timpul în care trăim. Emisiunea Lumea Religioasă Azi ne aduce știri și realități din domeniul spiritual, dincolo de granițe, tradiții și confesiuni. De marți până joi, de la ora 22:30, Ciprian Picioran vă așteaptă la Lumea Religioasă Azi, la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
3: Sunt lucruri despre care vorbim prea puțin. Relații, alegeri, limite, frământări, dezvoltare personală și totuși, uneori o conversație bună poate pune ordine într-un gând sau poate dă curaj pentru un pas important. Paula Florea vă așteaptă la Merită Vorbit, o emisiune cu invitați, exemple concrete și perspective echilibrate, în care ideile bune devin mai ușor de pus în practică. Merită Vorbit, în direct, în fiecare marți, de la ora 12, la Radio Vocea Speranței.
0: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.

0: Vă spunem din nou bună dimineața, dragilor, la ora 9:40 de minute ascultați emisiunea matinală Dimineți cu Rost. Cu un alt invitat vă întâmpinăm și astăzi, mai ales și pentru faptul că noul an universitar a început ieri, 28 septembrie, la Universitatea Adventus. Și pentru a afla mai multe, suntem acum în legătură telefonică directă cu Emanuel Sălăgean pentru a vorbi despre atmosfera începutului de an, studenții care au intrat într-o nouă etapă de formare și, bineînțeles, obiectivele comunității academice pentru lunile care vor urma. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație! Bine v-am regăsit!
0: Cum a arătat deschiderea noului an universitar și care a fost atmosfera în campusul de la Cernica?
1: A arătat foarte bine, pot să spun. Ne-am bucurat, a fost un timp foarte plăcut după o perioadă de vacanță. Chiar dacă în campus mai sunt evenimente și se fac pregătiri intense pentru anul următor, mă refer la zona aceasta administrativă, se pregătește campusul și sunt tot felul de activități care se întâmplă în perioada de vară. De ieri a început forfota cu îmbrățișări, multă bucurie a revederii, dar și cu emoții firești din partea celor care acum încep studiile la Universitatea Adventus. A avut un caracter, deschiderea aceasta a avut un caracter academic și spiritual. Am avut momente de muzică, a fost cuvânt de bun venit din partea pastorului capelan, am cântat împreună și au fost mesaje spirituale din partea pastorului Ionu Ser, trezorierul Uniunii Adventiste, și a rectorului universității, profesor universitar dr. Laurențiu Moț. Au fost prezentate cadre didactice noi dirigim sau îndrumători de ani, pentru că au fost împreună cu noi și elevii și profesorii de la Școala Publică Sanitară Dr. Luca din Cernica, instituție de învățământ care este tot în campus. Și programul s-a încheiat cu ocazii de rugăciune, de binecuvântare și anunțuri administrative. Dar, dincolo de partea aceasta așa oficială, cel mai frumos este că ne-am întâlnit și este imaginea aceasta unei comunități care se reîntâlnește și care pornește din nou la drum împreună.
0: Care a fost gândul sau mai bine mesajul care a întâmpinat pe studenții Universității Adventus la începutul acestui an universitar?
1: Dacă mă refer strict la cele două mesaje transmise de invitatul nostru, pastorul Ion Fer, și de rectorul universității, au fost două mesaje care s-au completat foarte frumos. Pastorul Ion Fer a vorbit din cartea profetului Isaia, capitolul 6, și a îndemnat studenții ca în anii pe care îi vor petrece în campus să-L vadă pe Dumnezeu așa cum Isaia îl vede pe Dumnezeu prima dată, dincolo de ceea ce este în jur, elemente de ajutătoare, așa, cursuri, profesori, colegi, cărți citite și proiecte, tot ce se întâmplă, pentru că dincolo de toate lucrurile acestea, e important să te întâlnești cu Dumnezeu, e important să realizezi că de fapt tu ești acolo pentru ca să te pregătești să slujești pe Dumnezeu, pentru că dacă ai perspectiva aceasta, a încheiat pastorul Ionu Seir, atunci poți să spui, cum a zis și Isaia, iată mă trimite, la finalul cursurilor pleci în misiunea pe care o ai și să mai ales să împlinești planul lui Dumnezeu. Mai mult decât te gândești ce poți tu să faci în viață, trebuie să te gândești ce poate să facă Dumnezeu prin tine. Iar pastorul Laurențiu Moț, rectorul universității, a plecat de la un pasaj din Evanghelia după Luca, la capitolul 5, cu Petru, care era foarte dezamăgit după o noapte în care n-a prins nimic și mai de voie, mai de nevoie, răspunde invitația lui Iisus de a-i oferi barca să predice din ea, iar după aceea Domnul Hristos îl invită să pescuiască din nou, lucru care îi se pare foarte incomod, dar ascultă. Se întâmplă mare minune, pescuirea minunată. A făcut o aplicație foarte frumoasă. Întrebarea era cât de dispus este să faci ceva atunci când nu mai e chef să faci sau când te simți obosit. Mesajul a fost valabil și pentru profesori, pentru că sunt atât de multe responsabilități administrative, academice, provocări de viață, viața particulară și de familie și așa mai departe. Iar uneori se întâmplă ca Iisus să vină cu o provocare când chiar nu mai ai chef de nimic, când ești dezamăgit, ești la limita puterilor. Dar aici este momentul de aur. Dacă ești cu viziune și într-adevăr răspunzi chemării, se întâmplă minunea. A fost foarte frumos și gândul acesta, pentru că împreună cu celălalt mesaj ne-a motivat să privim înainte și mai ales să rămânem conectați în misiunea pe care o avem.
2: Ne bucurăm că am intrat așadar în atmosfera începutului de an universitar la Universitatea Adventus. Stimate Emanuele Sălăgean, ce este nou în acest an universitar 2026-2027 la Universitatea Adventus?
1: Da, sunt fiecare an, chiar dacă are o anumită rutină, avem un calendar academic cu momente foarte importante care de regulă se repetă. Dar e un alt context. În primul rând sunt bobocii noi care au venit, cei din anul întâi de studii, și ne bucurăm de un număr foarte mare în acest an. Mai ales că a doua noutate, apropo, e primul an de program de studii de licență educație timpurie. Avem 4 programe de studii, educație timpurie, program care începe anul acesta, care de fapt e o componentă, să spunem, din vechiul program pedagogia învățământului primar și preșcolar. Acum este programul preșcolar sau de pregătire pentru cadre didactice la creșe și grădinițe. Este un singur program de educație timpurie. A rămas programul de pedagogia învățământului primar, asistență socială și teologie, cel mai vechi program. Așadar, bobocii sunt noi, programul acesta de educație timpurie. Apoi, toate evenimentele care se vor întâmpla anul acesta au o formă nouă, pentru că sunt invitați noi, sunt studenți noi, sunt provocări noi care apar și evenimentele obișnuite, cum ar fi săptămâna de rugăciune, Convenția Națională de Asistență și Misiune Socială, zilele universității și alte evenimente mari, concertele corului, vor avea o altă abordare și vor avea ceva nou. De asemenea, programul acesta foarte important pentru anul misionar, să spunem, 2020.

0: să-i sprijină cumva pe acești studenți, ajutându-i în provocările cu care ei se confruntă?
1: Da, cea mai mare provocare este să treacă de la mentalitatea și rutina de elev la cea de student. Și aici chiar este o provocare. Trecem de la un mod de a învăța foarte bun, de altfel, și foarte potrivit pentru vârsta lor, dar la facultate este altfel. Ești mult mai responsabilizat în mod individual să studiezi, să cercetezi, să termini anumite lucrări la termene și nu mai ești atât de ghidat sau de îndrumat aproape de profesor ca în perioada de liceu, dar pe de altă parte relația cu profesorul este un pic altfel, e mai mult de mentorat, discuțiile pot să fie mai profunde, profesorii petrec mai mult timp în relație personală cu studenții pentru ca să fie îndrumați în privința aceasta. Ori lucrul acesta e uneori dificil, dar se poate trece cu bine. A doua provocare, să zicem că este pentru cei care care vor sta în campus. Trebuie să se familiarizeze cu campusul, cu lucrurile care se întâmplă aici, cu programele extracurriculare, devoționalele, ocaziile de închinare, alte activități în timpul săptămânii, din sabat. Și aceasta ar fi o altă provocare. Dar tocmai aici este avantajul unei comunități universitare apropiate, pentru că ei au prieteni deja, profesorii, așa cum am spus, petrec timp cu ei și le explică lucrurile de care au nevoie să fie pentru ei mai clare și totul este foarte natural, chiar dacă eu oarecare emoție, lucrurile se așează. Uneori părinții au mai multe emoții decât studenții care sunt în campus, dar e foarte bine, chiar și la deschidere a fost unei părinți veniți cu ei, dar vizita lor împreună cu studenții nu e decât o confirmare că totul este în regulă și pleacă foarte liniștit și împliniți.
2: Da, așa este. Să vorbim foarte pe scurt, pentru că timpul ne zorește, și despre formarea spirituală și viața de comunitate. Ce rol au acestea alături de pregătirea academică? Vorbim despre Universitatea Adventus.
1: Da, fiind o școală creștină, adventistă, punem foarte mult accent pe această componentă, pregătirea spirituală. Scriptura începe cu mesajul: la început Dumnezeu a făcut cerul și pământul, da? La început Dumnezeu și ordinea este cerurile și pământul. De asta punem foarte mult accent pe ceea ce se întâmplă în sufletul studenților noștri, ceea ce se întâmplă în comunitatea noastră în relație cu Dumnezeu. Dar aspectul acesta sau proiectele spirituale care se întâmplă, activitățile, programul pe care îl avem, nu trebuie privit în concurență cu zona academică. Ba, din contră, aspectele acestea care țin de viața devoțională, de proiectele spirituale, au rolul să ajute dimensiunea aceasta academică și studenții să fie mai implicați, să aibă o gândire mai profundă, să privească lucrurile pe termen lung, dar ne avem perspectiva veșniciei. Ei trebuie să se gândească de asemenea pe termen lung și să se responsabilizeze pentru ceea ce urmează să facă și mai ales, așa cum ne spune Scriptura, să fie conștienți că, în primul rând, ei trebuie să învețe și să se pregătească să le slujească pe Dumnezeu și să facă lucrurile ca pentru Domnul, da, cum spune Scriptura, și să le prezinte frumos pe Domnul Hristos și Evanghelia.
0: Vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune, pentru intervenția în direct de astăzi, stimate domnule pastor și profesor Emanuel Sălăgean, și Domnul să fie cu dumneavoastră noul an universitar 2026-2027.
1: Mulțumim foarte mult, mulțumim mult și rămânem în contact pentru alte ocazii. O zi binecuvântată vă dorim!
2: Multe binecuvântări, așadar vești bune, Edisa de la Universitatea Adventus. Dragi ascultători, alături de noi a fost pastorul și profesorul Emanuel Sălăgean în direct. Ne-am bucurat de prezența dumnealui și uite așa am ajuns și la finalul acestei ediții matinalului Dimineți cu Rost. Ne uităm și la ceas, 9:52 de minute în această zi cu inimă, 29 septembrie, și nu este doar un joc de cuvinte, pentru că este Ziua Mondială a Inimii, printre altele, și poate că este un moment bun să ne amintim să avem grijă de inimă. inima noastră, de inima care bate, dar și de ceea ce purtăm în inima noastră.
0: Așa este, timpul alocat emisiunii de astăzi a trecut într-adevăr foarte repede, dar plecăm din această dimineață cu inima mai plină și cu gândurile mai așezate. Vă mulțumim pentru că ați rămas alături de noi la Dimineți cu Rost, iar mesajele, gândurile pe care le-ați împărtășit cu

0: noi au adus multă valoare și frumusețe emisiunii de astăzi. Vă reamintim și versetul dimineții din a doua Petru, de la capitolul 1, versetul 3, să ne amintim că Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit deja tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui.
1: Și, dragii noștri ascultători, dacă aveți nevoie de un motiv să mergeți înainte astăzi, să vă amintiți, să ne amintim cu toții, nu cunoaștem tot ceea ce ne așteaptă, dar îl cunoaștem pe Dumnezeu, cel în mâna căruia ne putem încredința ziua. Sunt Florentina Neacșu Adamescu, este Edisa Soare Bucur alături de noi și abia vă așteptăm și mâine dis de dimineață la o nouă ediție Dimineți cu Rost.
0: Până atunci, să aveți o zi binecuvântată, plină de sens și resurse divine în tot ce faceți. Pe curând!

Împlinim nevoile oamenilor răniți și singuri. Le ținem companie celor triști și abătuți. Aducem un sens pentru cei fără iubire. Transmitem un mesaj de salvare. Vestim adevărul care schimbă vieți. Radio Vocea Speranței, un prieten.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Liberalul Mircea Prudean propus pentru Ministerul Afacerilor Interne deschide la această oră audierile de astăzi în comisiile parlamentare ale persoanelor de pe lista cabinetului Mureșan. Și tot la această oră începe la Curtea de Apel București dezbaterea contestației DIICOT la decizia tribunalului în dosarul de înșelăciune deschis lui Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, a primit control judiciar, procurorii cer arest preventiv. Vreme închisă cu ploi și vânt alert în mai multe zone, la București acum sunt 17 grade Celsius. În Parlament, comisiile de specialitate vor încheia astăzi audierile miniștrilor propuși de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Este vorba despre 10 candidați care vor răspunde întrebărilor deputaților și senatorilor, după ce ieri doar 2 din cei 6 miniștri propuși au primit aviz favorabil. Votul decisiv asupra programului și listei cabinetului propus va avea loc mâine în plenul reunit al celor două camere legislative. PSD și AUR au anunțat deja că nu vor gira acest executiv. Cu detalii, Iulia German.
2: Lista audierilor în comisiile de specialitate va fi deschisă astăzi de președintele Senatului Mircea Prudean, propus să preia funcțiile de vicepremier și ministru al afacerilor interne. Vor urma pe rând Dragoș Pâslaru pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Raluca Turcan la Ministerul Muncii, Oana Gheorghiu, Ministerul Sănătății, Oana Țoiu, Ministerul Afacerilor Externe, Andreea Chiș la Justiție, Bulciu Copaniotvoș la Ministerul Culturii, Mihai Dimian la Educație, Cecheati la Ministerul Dezvoltării, iar seria se va încheia cu Diana Buzoianu, propusă la Ministerul Mediului. Fiecare candidat are la dispoziție 60 de minute pentru prezentarea obiectivelor și pentru a răspunde la întrebările adresate de parlamentari. Reprezentanții AUR au declarat că nu vor participa nici astăzi la ședințele dedicate audierilor. Sunt singurele absențe înregistrate în aceste comisii de specialitate, unde majoritatea întrebărilor și criticilor la adresa candidaților au venit din partea socialdemocraților. Ieri doar 2 candidați dintre cei 6 audiați au primit undă verde din partea comisiilor parlamentare. Alexandru Nazare, propus la finanțe, și respectiv Tanțoș Barna la agricultură. Avizele date pentru miniștrii propuși au însă caracter consultativ. Votul final pentru noul guvern va fi dat mâine în plenul reunit al Senatului și Camerei Deputaților. PSD și AUR au exclus susținerea noului cabinet la votul de investitură, în timp ce premierul desemnat a declarat că va merge până la capăt și nu își va depune mandatul și că un vot negativ pentru guvernul Mureșan riscă să prelungească blocajul politic.
1: Incertitudinile, atât interne cât și externe, au efecte asupra cursului de schimb al monedei naționale, iar soluțiile pentru ca presiunea creată de acești factori să se reducă sunt legate de disciplina bugetară a statului, susține purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu. El a explicat astăzi la Radio România Actualități că energia a fost una dintre cauzele importante care a aprins inflația, la care s-a adăugat deficitul bugetar. Există posibilitatea ca anul viitor să aducă și elemente pozitive, dar deocamdată situația este caracterizată de o volatilitate relativ mare, astfel că este nevoie de măsuri predictibile, a mai spus Dan Suciu.
3: O politică fiscal-bugetară predictibilă. Nu neapărat un nume sau altul la nivelul guvernului, la nivelul Ministerului de Finanțe, un buget care să țină cont de constrângerile cu care operăm în acest moment. E greu de făcut, pentru că orice reducere de deficit bugetar presupune constrângeri la nivelul finanțelor publice și vedem cu toții presiunea socială este uriașă și va fi foarte greu de găsit răspunsul corect în această chestiune. E ușor de spus, nu e ușor de făcut. Dar, din păcate, altă cale nu este.
1: Curtea de apel dezbate la această oră contestația procurorilor DIICOT la decizia Tribunalului București, prin care fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost lăsat în libertate sub control judiciar. El a fost reținut pentru 24 de ore acum o săptămână pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, însă cererea DIICOT de arestare preventivă a fost respinsă. Aceeași decizie a fost luată și în cazul unui complice al lui Georgescu, omul de afaceri Ionel Ruse. Reporterul nostru Diana Surdu transmite că ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susține că ar fi fost păgubit cu peste 1 milion de euro. După ce Georgescu a fost lăsat în libertate, procurorii au pus sechestru pe vila lui din Mogoșoaia pentru recuperarea prejudiciului. În județul Suceava se desfășoară de astăzi până vineri un exercițiu internațional de protecție civilă care presupune o prezență semnificativă a forțelor de intervenție, a autospecialelor și a echipamentelor de urgență. Scenariul principal simulează inundații severe în bazinele râurilor Prut și Siret, amplificate de incidente cu substanțe periculoase și prezența unor elemente de muniție neexplodată. Operațiunile vor include misiuni de salvare cu bărci, utilizarea pompelor de mare capacitate, proceduri de decontaminare și misiuni de deminare. Cetățenii sunt rugați să nu se alarmeze la vederea convoaielor internaționale de intervenție și să evite distribuirea de informații neoficiale. Mai mult de jumătate dintre decesele raportate în România sunt din cauze cardiovasculare, una dintre cele mai mari rate din blocul comunitar. În plus, aproximativ 2,4 milioane de români trăiesc cu o astfel de boală, atrag atenția specialiștii astăzi de Ziua Mondială a Inimii. Comisia Europeană își propune să reducă numărul deceselor prevenibile și îndeamnă statele membre să introducă sau să intensifice controlele medicale pentru depistarea timpurie a riscurilor bolilor cardiovasculare. Are detalii corespondentul nostru Bogdan Isope.
4: Bolile cardiovasculare provoacă în Uniune aproximativ 1,7 milioane de decese pe an și costă economia europeană peste 282 de miliarde de euro anual. Comisia spune că până la 80% din aceste boli pot fi prevenite prin controlul factorilor de risc. Pentru România problema este și mai pronunțată. Datele Eurostat arată că în 2023, spre exemplu, România a avut 787 de decese prin boli ale sistemului circulator la 100.000 de locuitori. Rata medie în Uniune este la mai bine de jumătate din această cifră, în speță 313. Astfel, Bulgaria și România sunt pe primele două locuri din Uniune la decese. O analiză realizată de OCDE împreună cu Observatorul European pentru Sisteme și Politici de Sănătate arată că bolile cardiovasculare au reprezentat aproape 54% din totalul deceselor din România în 2023, iar cele mai recente estimări standardizate disponibile ale Organizației Mondiale a Sănătății indică faptul că aproape 48% dintre adulții români cu vârste între 30 și 79 de ani aveau hipertensiune arterială. Comisia Europeană recomandă controle care să urmărească în special tensiunea arterială, colesterolul, glicemia și obezitatea și cere ca screeningul să fie accesibil inclusiv grupurilor vulnerabile prin campanii și acolo unde este nevoie, prin unități mobile. La nivel european, obiectivul este reducerea cu 25% până în 2035 a deceselor cardiovasculare premature.
1: S-au împlinit 70 de ani de la aderarea României la UNESCO, eveniment care a fost marcat aseară printr-o gală la Opera Națională din București. Evenimentul s-a desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui țării, iar programul a inclus alocuțiuni oficiale, momente artistice, proiecții de film și documentare și prezentări dedicate contribuției țării noastre la promovarea valorilor organizației. Secretarul general al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, Ligia Deca.
5: Diplomația clasică se bazează pe diplomația așa zis soft, adică diplomația culturală, științifică și educațională. UNESCO e mai mult decât o organizație care permite dialog pe aceste trei domenii. Este și o organizație care avansează cooperarea la nivel internațional. Este un mediu foarte generos în care fiecare popor își promovează valorile. Că e vorba de patrimoniu cultural, că e vorba despre patrimoniu natural, că e vorba despre rețele de școli sau de universități, că este vorba despre geoparcuri sau rezervații naturale. Este un mediu în care ne promovăm valorile și în acest fel ne respectăm unii pe ceilalți.
1: Zi mai mult închisă astăzi cu ploi slabe și izolate la munte, în Dobrogea și posibil în Muntenia. Vântul are intensificări în centrul și sudul Moldovei, în Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei și suflă cu putere în zona Carpaților de curbură. Maximele se vor încadra între 17 și 26 de grade. În capitală, cer temporar noros, posibile ploi slabe și vânt alert, maxima va fi de 23 de grade. La București acum sunt 17 grade și o presiune atmosferică de 762 de milimetri, coloană de mercur.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Bună, bun găsit, dragi radioascultători! Este marți 29 septembrie, iar până la ora 12 suntem alături de dumneavoastră, Emanuela Matei și Paula Florea. Te salut, Paula, ce faci?
1: Te salut și eu, Emanuela, îi salut și pe ascultători. Eu fac foarte bine, să știi, m-am trezit de dimineață cu chef de muncă.
0: Super, asta e foarte
1: pentru
0: bine.
1: Pentru că îmi place foarte mult să facem echipă și acum chiar că mă gândesc că de săptămâna viitoare vom fi singure, nu o să mai fim împreună. O să fie un format mai diferit la Radio Vocea Speranței.
0: Ne-am obișnuit împreună, ne place compania unei altea, suntem două firi asemănătoare, suntem femei, așa că am făcut o echipă și mă bucur că am avut ocazia să fim alături împreună de radio ascultătorii noștri.
1: Bă, ai zis de 29 septembrie, nici nu vine să cred că de repede a trecut luna asta.
0: Nu e așa?
1: Mâine deja suntem în 30 septembrie și gata, se termină luna. E wow.
0: Da, este ceva ce nu putem să controlăm și decât să ne bucurăm de aceste luni, de exemplu, mie îmi place luna aceasta, anotimpul de fapt de toamnă, este plăcut pentru că poți să te și îmbraci un pic mai gros, poți să mai pui o haină pe tine dimineața și atunci trecerea asta dintre vară-toamnă e interesantă.
1: Și nu doar că poți să pui un plovăr pe tine și să fii așa mai călduros,
0: da.
1: Dar e și vremea frumoasă și copacii,
0: culorile
1: și ploaia. Mi-e place foarte mult ploaia.
0: E liniștitoare.
1: Da. Chiar... Deci mie toamna pe primul loc este primăvara, care îmi place foarte mult și după este toamna.
0: E superb. Orice anotimp ar fi, este superb. Iar astăzi noi ne-am propus să vorbim cu dumneavoastră despre o situație pe care cred că o cunoaștem cu toții. Intră venitul lunar, plătim facturile, ce mai facem? Facem cumpărături.
1: Mai ales acum că e toamnă și ne pregătim de iarnă, cumpărăm legume, să punem la borcane, fructe, facem compot.
0: Da.
1: Must. Dacă ai în grădină e bine, dacă ai vie, dacă nu, uite, trebuie să cumperi, trebuie să-ți împarți cheltuielile.
0: Dar e o bucurie când peste iarnă poți să te duci în cămara pe care ai pregătit-o din vară să mai iei de acolo ceva bunătăți.
1: Și mai ieftin decât să te duci în magazin să cumperi borcane
0: și sănătos.
1: Sticle. Da, e și mai sănătos.
0: Adică ne gândim și la bugetul nostru, nu-i așa? Cu banii care intră, ne mai rezolvăm și alte lucruri obișnuite, printre care, nu știu, pot fi plățile lunare din care plătim chiria, plătim o rată, poate facem o reparație la casă, o consultație și o plată pe care nu am avut-o în calcul. Și ajungem să ne uităm la ceea ce a mai rămas și ne întrebăm, Paula, unde s-au dus banii.
1: De asta este bine să ai acolo măcar un caiet sau un carnețel sau un telefon, o notiță, ceva.
0: Da, acum sunt și aplicații pentru tehnologia actuală.
1: Ce bune sunt,
0: Da.
1: Bine, eu nu le-am cu banii. Banii mei se duc la soț, el îi gestionează și
0: bine
1: e cel
0: că
1: mai
0: e
1: bine.
0: Cineva care poate să gestioneze, chiar dacă nu pot ambii, unul e foarte important să
1: lucru. Și eu mă bucur că e soțul meu așa calculat și ordonat cu banii, că
0: și
1: dacă
0: ar fi
1: stat la
0: când,
1: mine...
0: Când sunt la el și îți zice, acum avem bani pentru lucrul respectiv, deci poți să te duci să-ți cumperi liniștită. Da, dar de uite, de multe ori nu este vorba despre o singură cheltuială foarte mare, pentru că se adună lucrurile de care spuneam, mâncarea, transportul, întreținerea, chiar și unele plăți pentru școala copiilor. O aniversare, pentru că de multe ori simțim nevoia să ne bucurăm de acea zi, de o ieșire și luate separat nu par întotdeauna atât de mult, dar puse împreună vedem cât de repede se împarte bugetul unei familii. Iar de aici putem porni și întrebarea noastră de astăzi. Dacă toate sunt importante, înseamnă că toate sunt și prioritare în același moment? Tema ediției de astăzi este bugetul familiei. Ce cheltuieli sunt cu adevărat prioritare? Nu dorim să facem din acest subiect o lecție de contabilitate și nici să spunem că există o anumită formulă care poate funcționa, pentru că în fiecare familie acest buget este gestionat diferit, nevoile de asemenea sunt și ele diferite, prioritățile se schimbă și în funcție de etapa în care ne aflăm, pentru că o familie cu copii are alte cheltuieli decât noi, de exemplu, Paula, care în prezent nu avem copii, dar avem alte priorități. De aceea, situațiile sunt importante în funcție de fiecare familie. Însă, mă gândesc că situația e la baza aceeași. Când nu le putem face pe toate într-o singură lună, cum alegem să ne gândim ce vine, care e primul lucru și care mai poate aștepta. Iar întrebarea noastră pentru dumneavoastră, dragi radioascultători, este: când bugetul este mai strâns, ce cheltuială puneți prima pe listă și de ce? Ne puteți scrie prin SMS sau pe WhatsApp la numărul de telefon 0753 400 200. Desigur, puteți să ne scrieți experiențele dumneavoastră, părerile, pentru că suntem aici împreună cu Paula și Emanuela și ne este drag să comunicăm cu dumneavoastră. Iar până când vom primi mesajele din partea dumneavoastră, am dorit să ascultăm împreună și melodia săptămânii, care este interpretată de Unisong, Tu vindeci iar. Audiție plăcută!

0: 10:47, dragi prieteni, am revenit în direct în cadrul programului Live cu Sens. Ne bucurăm tare mult să fim împreună și în această ocazie, în această formulă tare plăcută, zic eu.
1: Da.
0: Alături de Emanuela vorbim în această ocazie despre bani. Ce să facem?

0: bine nici așa, să fim
1: într-o extremă.
0: Într-o extremă, dar nici în cealaltă extremă să ajungem să fim zgârciți, să nu ne facem câte o bucurie, nu știu, să ne cumpărăm o prăjitură sau să ne cumpărăm o excursie sau ceva, ceva ce ne ajută să fim mai relaxați, mai fericiți.
1: Și... uite, legat de faptul că să ne cumpărăm ce ne dorim, pentru că muncim atât de mult și atunci lucrurile acestea pe care le dorim, de ce să nu ne punem deoparte niște bănuți ca să obținem ceea ce am vrut?
0: Uh-huh. Uite, ieri, subiectul de ieri se leagă cumva și subiectul de astăzi. Ieri am vorbit despre amânare, de ce amânăm noi să facem anumite lucruri sau despre recompense, pauze. Noi câteodată amânăm să facem anumite excursii, de exemplu, sau să ne cumpărăm o anumită bluză, sau, nu știu, să...
1: Nicile bucurii.
0: Dar amânăm și spunem, lasă că o să cumpăr când o să am mai mulți bani, o să fac când o să fiu mai împlinit, o să cumpăr eu, acum am alte lucruri de făcut.
1: Da.
0: E bine să-ți împarți banii, pe ce, adică să plătești mai întâi necesitățile, prioritățile, dar trebuie totuși acolo un buget, dacă
1: alocat,
0: nu se poate prea mult... buget micuț pentru lucruri care ne aduc bucurii. Ce-mi place mie e că găsim și studii pe baza subiectului de astăzi. Chiar și psihologia economică studiază un lucru interesant, faptul că oamenii tind să împartă mental banii în categorii. Chiar dacă nu-și fac un buget propriu-zis, să spunem... banii pentru facturi, banii pentru mâncare, de exemplu, sau banii pentru vacanță, pentru economii, și cercetările despre așa numita mental budgeting, adică să-ți pui banii pe categorii în minte, arată că această împărțire poate fi asociată cu o gestionare mai atentă a finanțelor, pentru că ne ajută să vedem mai clar destinația banilor. Eu cred că pe mine m-ar ajuta mai mult să văd pe o hârtie scrisă decât în minte. Nu aș reuși în minte deloc. Dar uite ce mai zice studiul acesta. Citesc, practic, dacă consider toți banii pe care i-am disponibil pentru orice, este foarte ușor să simt că îmi permit mai multe lucruri decât îmi permit în realitate. Dacă însă știu că o parte din sumă este deja destinată facturilor, o parte cumpărăturilor, o parte transportului și o parte unei rezerve, atunci banii rămași capătă o altă semnificație. Nu s-au schimbat veniturile, ci s-a schimbat felul în care le privim și poate că aici este diferența dintre am bani și știu ce fac cu banii. Foarte interesant.
1: Da. Spuneai de faptul că e bine să avem scris, ca să ai o claritate, o realitate a banilor noștri. Pentru că, da, îți e mult mai ușor să privești acea schiță de calcul, gândindu-te că vrei să achiziționezi ceva în plus nou. Pentru că dacă tu spui poate că am, poate nu am, dar poate mă împrumut, poate fac eu rost, și atunci îți pui o povară pe umeri, știi că ești dator unui coleg, unui prieten, celui din familia ta, și mai bine să ai banii bine dremuiți, cum se spune, și să îți notezi. Am pentru lucru respectiv atâția bănuți, exact cum ai zis și tu. Dar te ajută și pe tine, având evidența asta vizuală, minte, ești mai stăpân pe tine, cum se spune, știi? Ești mai sigur pe tine.
0: Asta te ajută să vezi și cât de cheltuitor ești dacă citești din urmă notițele cu ce ai cheltuit sau pe ce ar trebui să cheltuiești mai mult, mă rog. Să cheltuiești mai mult. Pe ce ar trebui să dai bani, adică pe lucruri mai
1: ce
0: importante.
1: Merită,
0: exact, ce merită, să nu mai cheltui banii pe lucruri mărunte care nu și-au rostul în casă sau, nu știu, în viața ta. Dar totul pornește și de la educația financiară și cred că e foarte importantă să fie încă de la o vârstă fragedă această educație financiară.
1: Adică tu spui să fie deja prin școli,
0: prin școli, da. Nu știu dacă s-au schimbat ceva lucruri. Eu mi-aduc aminte că atunci când am fost în școală nu s-a predat ceva de genul acesta. Și nici acasă trebuie să recunosc că nu mi s-a predat o educație financiară. Știu doar că îmi spunea mama, ai grijă cu banii, ce faci, nu-ți mai lua prostii, dă pe ce trebuie, lucruri de-astea. Dar mi-aduc aminte cu drag că i-aș nota totul în carte.

0: bănuiețel, pe ce cheltuia, cât dădea, cu ce mai rămânea în fiecare lună. Era foarte calculată mama. Eu nu am moștenit acest dar.
1: La acest capitol pot să adaug și eu același lucru, că mama mea, la fel, contabilă a casei, cu hârtiuțe.
0: Noroc cu mamele. Că...
1: Exact. La noi nu s-a transmis într-adevăr atât de mult, dar să nimic nu, se înțeleagă... nu trece fără să...
0: Scuze că te-am întrerupt, voiam să zic, să nu se înțeleagă că tații nu au rolul lor. Cu siguranță, cu siguranță sunt mulți bărbați și tați care au avut grijă de familie și de bugetul familiei. Noi zicem acum pentru că avem experiența cu mamele.
1: Așa, este o experiență comună pe care am și împărtășit-o, dar nu știu, de câte ori o văd atâta de implicată să-și noteze fiecare ce a venit, ce a plecat, pentru ce mai trebuie. În orice moment, dacă o întrebi, ea știe să răspundă, pentru că are evidența lucrurilor și e un lucru foarte bun. Și mă bucur pentru mama mea, pentru mamele noastre, pentru părinții noștri, cu toții cu siguranță avem experiențele diferite. Iar pentru că a venit vorba de experiențe, ne uităm și la mesajele primite din partea dumneavoastră. Ai putea tu, te rog, Paula, să ne citești?
0: Da, uite, chiar o ascultătoare, doamna Otilia, ne scrie: bună ziua, la mine prioritare sunt chiria și mai ales fetița. Am de plătit grădinița și chiar dacă e de stat, am în jur de 850 de lei de achitat lunar. Norma de hrană plus ajutor educator plus teatru plus rechizite școlare, excursii, nu mai pot să le țin pasul, dar o duc în schimb la dansuri 8 ședințe lunar a câte o oră de cel puțin 250 de lei. Destul de mult pentru
1: economia noastră.
0: Pentru economia noastră, adică a ajuns să se scumpească foarte mult educația, ca să zic
1: care
0: așa.
1: Ar trebui să fie mult mai mult susținută.
0: Da. Dar o mamă din nou știe cum să gestioneze banii astfel încât să aibă, uite, bani și pentru copilul ei ca să se dezvolte.
1: Extra, fie, nu? Activitățile.
0: Extra, fie, uite, doamna Otilia ne scrie că duce fetița la dansuri. Dacă vrem ca copilul nostru să învețe la chitară sau la orice alt instrument și acolo trebuie niște bani. Să noate, să joace un sport.
1: Așa este.
0: Da. Un alt mesaj, Emanuel, am primit tot de la o ascultătoare. Doamna Simona ne scrie că, în primul rând, zecimea este primul lucru pe care îl fac, pentru că datorită lui Dumnezeu am toate celelalte, cum ar fi sănătatea, timpul și banii. Ce frumos! Deci primul lucru pe care trebuie să-l facem, să ne gândim la Domnul și să-i oferim lui mai întâi din bugetul familial și după aceea să ne punem noi
1: pentru
0: pe al doilea
1: loc. Pentru că din puținul nostru Dumnezeu ne va da înzecit.
0: Doamna Serena ne scrie: bună dimineața, fetelor, banii. Da. Să înțelegem că nici dumneavoastră nu vă pricepeți așa cu banii cum nici noi nu ne pricepem, dar așteptăm cu drag un mesaj și din partea dumneavoastră să ne scrieți care este primul lucru pe care îl faceți cu banii când primiți salariu, când primiți pensia, cine știe, când primiți alocația dacă sunteți mai mici printre cei care ne ascultă. Un alt mesaj, Emanuela, domnul Emilian ne scrie: îmbrățișeri calde și de la Bruxelles, Paula și Emanuela. Banii nu aduc fericirea, dar și lipsa lor contează foarte mult. Așa este. Mai era o vorbă: banii nu aduc fericirea, dar te ajută să o întreții.
1: Da, da, era ceva de genul ăsta.
0: Ceva de genul acesta. Că, da, nu
1: este
0: ar trebui
1: o unealtă.
0: Să... Este o unealtă. Trebuie să fim sinceri, ne ajută să ne cumpărăm, nu știu, o vacanță, să ne cumpărăm o necesitate la casă, să facem ceva prin curte.
1: Să avem de mâncare în fiecare zi pe masă, să le putem asigura celor mici, nouă, părinților, să pur și simplu să simțim că trăim. Și e bine să avem această dorință de chipzuință. Adică lucrurile noastre, banii pe care îi luăm, să nu-i dăm repede pe ceva care nu ne întoarce înapoi, nu știu, fie lucruri materiale pe care acum le-am achiziționat, dar nu ne ajută să ne dezvoltăm pe mai departe. De aceea avem, chiar dacă avem puțin sau mulți bani, indiferent suma lor, important este să îi distribuim cu grijă, acolo unde este important.
0: Și, unde este nevoie, că dacă avem extra, putem să dăm și la cei care au nevoie.
1: Exact.
0: Și aici e un alt subiect pentru o altă ediție.
1: Așa este.
0: Un alt mesaj. Până la urmă ne scrie doamna Serena legat de bani. Se spune banii nu aduc fericirea când sunt puțini. Și asta e adevărat.
1: Da, da, dar tot aduce o bucurie pentru cei care nu au deloc.
0: Da, trebuie să ne mulțumim cu ce avem, în sensul că să fim recunoscători pentru binecuvântările pe care Dumnezeu ni le oferă în fiecare zi. Dacă sunt puțini, nu înseamnă că trebuie să ne complacem în situația în care suntem, să zicem atât pot. Cu siguranță putem mai mult.
1: Da.
0: Trebuie doar să încercăm.
1: Da.
0: Nu este ușor, putem să și eșuăm. Dar dacă ne dorim ceva mai mult, cu siguranță putem reuși. Important e să fim echilibrați și să nu uităm niciodată de unde plecăm și să nu uităm niciodată de cei din jurul nostru, de Dumnezeu și așa mai departe. Lista e lungă, ce să mai...
1: Dar aș pune accentul pe recunoștință și cred că este foarte important să ne îndreptăm atenția către acest cuvânt, fiindcă atunci când ești recunoscător, parcă și binecuvântările nu încetează să apară și lucrurile bune să vină spre noi. Iar până când dumneavoastră ne veți mai scrie mesajele și experiențele de asemenea, dorim să vă lăsăm în compania unei piese muzicale, după care vom reveni cu drag asupra discuției și să mai dezbatem împreună acest subiect. Audiție plăcută!

0: 11 și 11 minute, dragi prieteni, am revenit în direct. Vorbim în această ocazie despre bani, despre cum să ne gestionăm acest buget familial, pentru că e foarte important ca banii să fie gestionați cum trebuie, fie de soț, fie de soție, fie de amândoi. E important să îi gestionăm așa, cu cap, cum se spune. Și vă întrebam și pe dumneavoastră, care este primul lucru pe care îl faceți când aveți bani? Când vă intră salariile? Când vă intră pensia? Sau bursa de la liceu, de la facultate, dacă sunteți studenții printre ascultători? Suntem foarte curioși și așteptăm mesajele dumneavoastră la 0753 400 200. Am primit între timp încă vreo 3 mesaje. O ascultătoare ne scrie: eu când am bani și văd cazuri oameni suferind de foame, nu pot ține banii pentru mine să-i cheltui, pentru că vreau să le aduc persoanelor care suferă și această bucurie de a mânca, pentru că banii se duc ușor. Dar omul rămâne cu suferința foamei și mă doare și mai tare asta, pentru că am trecut în școală și eu printr-o astfel de experiență, aveam această lipsă a foamei și știu cum este. Mereu aveam dureri de burtă, că nu aveam ce mânca. Asta era la școală când eram eu mică și era foarte, foarte dureros pentru mine și de atunci am zis să fiu atentă cu cei din jurul meu. Mulțumim tare mult ascultătoarei noastre pentru mesaj. Uite cum și viața ne învață anumite lucruri prin astfel de experiențe dureroase, pentru că pentru un copil să simtă lipsa foamei e foarte greu, e foarte cumplit. Greu, da. Însă totodată, astfel de experiențe ne pot dezvolta, ne pot motiva să învățăm, să facem mai mult ca să ieșim din acea zonă. Un alt mesaj, doamna Petronela ne scrie la același lucru menționat de o ascultătoare mai devreme. M-am gândit și eu imediat cum am auzit întrebarea voastră, și anume zecimea pe primul loc. Am pornit de la un salariu de 300 de lei și bonuri de masă de 1,99 lei de bani acum 24 de ani pe timpul facultății, dar zecimea era prima pe listă. În ziua de astăzi, un bon de masă, un tichet de masă este 45 de lei, nu 2 lei, aproape 2 lei. Da. Dar mesajul continuă: și credeți-mă, Dumnezeu m-a condus și a avut grijă de tot ce mi-a trebuit. Uneori mă mai gândesc la începuturi și realizez ce mare este Dumnezeu. Chiar este mare.
1: Foarte mare.
0: Și nici nu ne dăm seama cât de binecuvântați suntem în ziua de astăzi, cât de multe lucruri avem, că avem condiții, ne putem permite un frigider plin, ne putem permite un acoperiș deasupra capului, un duș cald. E trist când mai vezi că mai sunt cazuri și în ziua de astăzi, când copiii nu au ce mânca, părinții poate muncesc, au probleme de sănătate sau nu muncesc, că nu găsesc de lucru, sau dacă muncesc câștigă foarte puțin și nu-și permit nici măcar un loc sigur de locuit. E foarte trist.
1: Sunt condiții foarte grele și doar cine trece prin astfel de situații poate să înțeleagă mai bine, dar cum ai spus și tu mai devreme, Dumnezeu este alături de noi și chiar din puținul pe care îl avem poate să facă să ne ajungă pentru familia respectivă din care facem parte să fim asigurați. Și asta e cel mai important. Iar pentru că tot a venit vorba de mâncare și este marți, dorim să ascultăm împreună și rubrica Iubim mâncarea sănătoasă. Iar în momentele ce urmează vom asculta și câteva piese muzicale, iar noi dorim să vă spunem audiție plăcută!
2: Iubim mâncarea sănătoasă cu Diana Miclea.
3: Bine v-am regăsit, dragilor! Mă bucur să ne reauzim! O tartă cu marginea strâmbă ar trece de controlul de calitate al unei reclame? Probabil că nu. La masa de acasă însă, tocmai marginea aceea împăturită în grabă poate fi partea cea mai apetisantă. Galeta este o tartă rustică. Întindem aluatul, așezăm umplutura în mijloc și ridicăm marginile peste ea. Nu avem nevoie de forme speciale și nici de un cerc perfect. Pentru varianta de astăzi, vom folosi prune de sezon și ricotta în porții mici, potrivite pentru o gustare după școală. Ca să facem 8 mini-galete, vom folosi următoarele ingrediente pentru aluat: 150 de grame de făină integrală, 100 de grame de făină albă, 100 de grame de unt rece tăiat cubulețe, 80 până la 100 de mililitri de apă foarte rece și un praf de sare. Iar pentru umplutură, pregătim 300 de grame de prune fără sâmburi, 180 de grame de ricotta, o lingură de miere, o linguriță de scorțișoară, o linguriță de amidon și un ou pentru ungerea marginilor. Iar acum să vedem cum le pregătim. Amestecăm făinurile cu sarea și frământăm rapid cu untul rece până obținem firmituri. Turnăm apa treptat, doar cât să lecăm aluatul. Le acoperim și lăsăm 30 de minute în frigider. Între timp, tăiem prunele în felii și le amestecăm cu scorțișoara și amidonul. Dacă sunt foarte acre, adăugăm mierea. Amidonul va ajuta la legarea sucului lăsat de fructe în timpul coacerii. Împărțim aluatul în 8 bucăți și întindem fiecare bucată într-un disc. Punem în centru câte o lingură de ricotta, apoi așezăm prunele deasupra. Lăsăm liberă o margine de aproximativ 2 cm pe care o împăturim peste umplutură. Ungem marginile cu un ou bătut și coacem galetele la 190 de grade Celsius timp de 25 până la 30 de minute ca să devină aurii. Prunele coapte aduc o bună parte din dulceața acestei rețete. Ele contribuie și cu fibre, iar ricotta adaugă proteină și calciu. Galetele rămân un desert, așa că le savurăm ca atare, fără să le cerem să țină locul unei mese complete. Le lăsăm să se răcească înainte de a le pune în caserolă, fiind umplute cu brânză, le păstrăm la rece până la consum. Acasă sunt delicioase și ușor călduțe. Bucătăria în care gătim împreună are nevoie de mai multe rețete ca aceasta. Copilul poate așeza prunele, poate plia marginile și poate vedea că lucrurile făcute de mână au farmec chiar și atunci când nu ies identice. Vă doresc să aveți după-amiezi parfumate cu prune coapte și bucuria de a împărți un desert care arată exact așa cum l-am făcut noi. Poftă bună! Pe curând!

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centru de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
4: 5-12 octombrie, vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
3: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
4: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
3: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt. Piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
4: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
3: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 6999 și 0729 88 6999 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: 11:37, dragi prieteni. Ne uităm la ceas, nu mai este atât de mult timp în care vom fi împreună, așadar vă reamintim numărul de telefon la care ne puteți scrie, 0753 400 200. Vorbim în această ocazie despre bugetul familial, pe ce cheltuim banii, care sunt prioritățile noastre. Așadar, așteptăm cu mare drag răspunsurile la întrebările noastre cu privire la acest subiect.
1: Subiectul nostru.
0: Mai sunt câteva minute, așadar ne puteți scrie în continuare.
1: Mă uit la mesaje. Avem un mesaj chiar scris de data aceasta din partea doamnei Serena. Da, muncim și banii sunt puțini. De ce? Cred că întotdeauna au fost așa și adică că au fost mai mult...
0: Da. Și da. Acelora nu prea le place munca și nici școala.
1: Așa, da.
0: Trebuie să fim realiști. Mai sunt și oameni care au această pasiune.
1: Da.
0: Ce să facem?
1: Exact.
0: Dar următorul mesaj din partea doamnei Serena, domnul a spus, aduceți zeciuielile la casa mea ca să fie de mâncare pentru săraci, pentru orfani, pentru văduve. Oare cum făceau? Găteau acolo, dat fiind că se aduceau jertfe? Da, e o întrebare bună, nu ne-am gândit nimeni la asta, dar probabil că atunci când se referă să fie adusă mâncare pentru orfani, pentru săraci, probabil aveau deja gătită de acasă, cine știe. Și mai scrie aici că hrana trupului și hrana sufletului, mâncare și scriptură. Aha, deci la asta se referea. Hrana trupului, al sufletului și mâncarea și scriptura.
1: Exact.
0: Că până la urmă Domnul scrie în Biblie, zice în Biblie că eu sunt
1: templul
0: Duhului Sfânt, sunt hrană, sunt și când iei sfânta cină, nu zice acesta este trupul meu.
1: Da, așa este, așa este.
0: Și am mai primit mesaje, Emanuela, am primit mesaje vocale de data aceasta. Primul mesaj vocal vine din partea doamnei Vali Drăgan. Vă invităm să ascultați împreună cu noi mesajul.
2: Bună dimineața, doamna Paula și doamna Emilia. Da, banii prima dată trebuie să îi înapoiem celui care ne-a ajutat ca să-i luăm zecimea și toate să le facem cu calcul, zecime, dar de mulțumire, dar zecimea a doua ca să avem de unde ne împrumuta facturile, așa, și medicamentele, noi mai la vârsta a doua, medicamentele care ne iau foarte mulți bani. Și îi mulțumim bunul Dumnezeu pentru toate, că El întotdeauna ne-a îndrumat, ne-a îndemnat cum să calculăm și cum să ne ajungem cu banii și cum să-i câștigăm. Mulțumim bunul Dumnezeu și dumneavoastră pentru întrebări. O zi plăcută!
0: Mulțumim și noi pentru mesajul trimis, doamna Vali. Pentru că timpul este scurt, mergem către următorul mesaj vocal primit din partea domnului Ionuț.
3: Vă salut și eu cu mult drag din Anglia pe dumneavoastră și toți ascultătorii care sunt acum pe frecvența Speranței. Îmi place foarte mult acest subiect care îl avem în discuție astăzi. Eu am o experiență mai puțin plăcută cu mulți ani în urmă, în care o singură dată în viață mi s-a întâmplat să rămân fără bani. Cred că este vreo 15 ani în urmă și singurii bani cu care eu am rămas în acea perioadă și în acel timp a fost două linii de benzină care le mai aveam la mașină. M-am rugat la Dumnezeu să-mi dea o cale care, pentru că eram în țară atunci și lucram mai mult pe zona Piteștului în construcții. Și m-am rugat la Dumnezeu ca să îmi dea o portiță în care să pot să câștig chiar niște bănuți, să pot să îmi revin. Deci rețineți, două linii de benzină, atât mai aveam eu. În rest, bani cash, nu aveam nici de o pâine. Era joia, și mă sună un prieten al meu bun din Argeș și îmi spune: Ionuțe, uite, am nevoie să-mi pui gresie și faianță la Pitești, la o vilă de luni. Ce deci poți să vii? Și eu, știind că nu am cu ce să mă deplasez până la Pitești, am zis: lasă-mă până sâmbătă seara. Sâmbătă seara îmi dau răspunsul. Am încercat să mă împrumut niște bani pe la vecini, dar din păcate nimeni nu mi-a dat nici măcar un milion. Și atunci m-am rugat Domnului ce să ies din această problemă și să pot să ajung la Pitești. Ce credeți că s-a întâmplat? Mi-a dat gândul acesta ca să-mi calculez, să vedem cât îmi ajunge mie benzina aia dacă pot să ajung cu ea la Pitești. Două linii de benzină, asta semnează 10 litri de benzină. Mi-am făcut socotelile și ajungeam cu mașina la Pitești, luni de dimineață, dar trebuia să rămân acolo, să rămână mașina la Pitești și eu să mă duc cu prietenul meu, că era din satul în care eu am casa la Pitești, să rămână mașina acolo. Și așa am făcut. L-am sunat sâmbătă seara pe prietenul meu și i-am spus: uite, luni dimineața sunt la Pitești, dar tu ieși și luni seara când pleci acasă, eu nu mai vin la Dâmbovița, ci vin la tine, ci vin la mine acasă la Argeș. Ok. Așa a rămas. Dumnezeu mi-a deschis mintea ca să fac acest calcul și luni de dimineața m-am dus la Pitești, am întâlnit cu prietenul meu, mi-a dat lucrarea asta pe mână și am început să lucrez și seara mă duceam la casa mea, pentru că eu mai am o casă la Argeș, mă duceam acolo cu el dimineața, veneam la muncă la Pitești și vinerea îmi dădea banii. Nu vă spun câtă bucurie a fost pe capul meu și pe sufletul meu când vinerea i-a dat 5 milioane, pentru că el plătește vinerea și i-a dat 5 milioane după 5 zile de muncă. A fost atât de mare bucurie pe sufletul meu și i-am mulțumit lui Dumnezeu și în ziua de astăzi, mulțumesc după ani de zile că i-a deschis această portiță în care atunci a rămas în pană de bani și a putut să fac și eu rost de bani, să pot să supraviețuiesc.
0: Ce experiență frumoasă! Nici nu știm cât de frumos lucrează Dumnezeu în viața noastră. Uite cum domnul Ionuț a pățit cu două liniuțe de motorină, benzină ce avea atunci. Da. A reușit să-i, nu investească, să-i folosească sau să folosească acel litru de benzină cât o fi două, cât o însemna două liniuțe la mașină, să le folosească într-un mod ce l-a ajutat să facă alți bani ca să meargă mai departe. Foarte frumos, vă mulțumim pentru experiența împărtășită. Emanuela, să știi că mai avem un mesaj vocal din partea domnului Emilian.
1: Așadar, haideți să ascultăm împreună.
4: Astăzi am spus un subiect foarte sensibil, referitor la bani. Să știți că e o mare provocare. Nu pot să spun că sunt un om bogat, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru bogăția care mi-a dat-o, în primul rând, ca să-l ascult pe el și să lucrez cinstit. Acești bani binecuvântați de Dumnezeu care ni-i dă nouă, dacă sunt curați, adică sunt câștigați cinstit, atât cât de puțin Dumnezeu știe să-i pună acolo unde este necesar. În curând am avut o mare experiență, chiar cred că doamna respectivă astăzi a ieșit din spital. Mă chinui de jumătate de an să o ajut și până într-un final problema s-a rezolvat. A fost operată de ambii ochi și datorită lui Dumnezeu că el a știut să gestioneze sursa financiară. Mă uit în jurul meu și văd foarte mulți oameni care aruncă cu banii ca cum ar fi niște hârtii colorate fără nicio valoare, dar nu știe să-i gestioneze. Sau și mă gândesc așa, în primul rând, că banii sunt ai lui Dumnezeu, dați nouă ca să ne putem folosi de ei și să putem să-i ajutăm și pe alții. Ăsta e primul conștient al meu. În afară de partea lui Dumnezeu, la sosirea salariului în cont, următoarea parte este a binefacerilor. Și familia este foarte importantă, că sunt facturi, mai ales în, în țara asta unde sunt eu, viața este foarte scumpă și facturile sunt foarte mari. Trebuie să fim foarte atenți cum gestionăm banii, pentru că s-ar putea să pierdem. Nu putem în primul rând ca să ne batem joc de ei, pentru că sunt al lui Dumnezeu. Și într-al doilea rând, dacă ei sunt cinstiți, să știți că este o mare valoare. Apropo de binefaceri, Dumnezeu cu asta ne ajută și El înmulțește finanțele pentru a putea să-i ajutăm și pe alții. Eu nu cred că Dumnezeu a lăsat numai săraci sau numai bogați. Dumnezeu a lăsat un echilibru pe acest pământ ca să putem fi de bun ajutor și celorlalți din jurul nostru. Vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă.
0: Vă mulțumim și noi tare mult pentru mesajul de trimis, pentru experiența împărtășită. Așa este, Dumnezeu a lăsat un echilibru. Trebuie să fim chipzuiți, să fim foarte atenți ce facem. Un alt mesaj, îl citim rapid pentru că este 11:48 de minute, ne apropiem de final. Doamna Simona ne scrie că dă mulți bani pe medicamente pentru că nu am fost chipzuiți cu sănătatea noastră în tinere.

0: Și cred că putem, ne putem lega de acest lucru și în concluzia ediției de astăzi, și ar fi faptul că un buget nu înseamnă doar să cheltuim mai puțin, ci să știm mai bine pentru ce folosim ceea ce avem. Cum spuneam, pentru sănătate. Pentru că banii se pot duce foarte ușor pe lucruri mici, pe cumpărături făcute din impuls sau poate pe obligații care s-au adunat fără să ne dăm seama, cine știe, dar atunci când avem o imagine clară asupra lor, asupra banilor, putem decide mai conștient ce păstrăm, ce amânăm, pentru ce merită să punem deoparte și, bineînțeles, poate că nu există așa un buget perfect, la fel cum nu există o sumă ideală care să funcționeze pentru toate familiile. Există însă un buget care trebuie să se potrivească realității noastre, veniturilor noastre și responsabilităților în mod special, dar și lucrurilor pe care le considerăm noi importante.
1: Așa este. Astăzi am avut plăcerea în care să discutăm despre un subiect comun, un subiect care ne privește pe toți. Am vorbit despre buget, priorități și despre felul în care alegem cu adevărat lucrurile importante și cum trebuie bine făcute. Aș completa, Paula, în continuare cu un verset din Biblie, din Matei 6, de la versetul 21, citim: pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Iar versetul acesta ne amintește că felul în care ne folosim resursele spune mult despre lucrurile cărora le dăm valoare în viața noastră. Așadar, dragi radioascultători, vă mulțumim că și astăzi ați fost alături de noi în această formulă, în această echipă dintre Emanuela Matei și Paula Florea. Noi vă dorim în continuare să aveți o zi cât mai liniștită, cu multă înțelepciune în alegerile pe care le veți face. O zi cu de toate și numai bine!

0: toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
1: Toate lucrurile sunt frumoase la vremea lor, așa ne spune Scriptura, și acum e vremea întrebărilor, așa cum o spune de altfel și genericul nostru. Doamnelor și domnilor, bun revenit în cadrul emisiunii Vremea Întrebărilor. Avem în față o nouă ediție, una care se anunță a fi extrem de importantă, pentru că, așa cum o facem de fiecare dată, încercăm să oferim răspunsuri cât mai valoroase întrebărilor dumneavoastră. Mă bucur tare mult că deja au sosit întrebările. Asta înseamnă că ați anticipat ceea ce urmează și putem începe deja cu întrebările pe care le-am primit doar cu câteva minute înainte de începerea acestei ediții. Însă până să ajungem la această primă întrebare, vreau să îl salut și pe pastorul Marius Mitrache, care este din nou alături de noi. Marius, îți spunem bun revenit la Vremea Întrebărilor.
2: Bine v-am regăsit, este o bucurie să fim împreună.
1: Ne bucurăm că ești alături de noi, nu de alta, dar singur nu ne-am fi descurcat să oferim răspunsuri la frământările ascultătorilor noștri, care mă bucur că în continuare ascultă îndemnul nostru, acela de a studia Scriptura și a-L cunoaște pe Dumnezeu. Ajungem, deși suntem la început, mergem către finalul Bibliei, mai exact, pentru că întrebarea prima din această ocazie ne duce în Apocalipsa, la capitolul 21, versetul 6, acolo unde, cu ghilimele, ne-a scris ascultătoarea noastră, fără plată. Și cu privire la aceste două cuvinte vine și întrebarea: în împărăția lui Dumnezeu nu vor mai exista tranzacții financiare sau de altă natură? Înădejde, dacă vom primi un răspuns, vă mulțumim. O zi binecuvântată. Mulțumim și noi că ne scrieți.
2: Biblia nu ne oferă vreo imagine cu privire la zona economică din împărăția lui Dumnezeu. Vorbesc de cea slavei, etapa slavei. Și cred că nu o să mai fie așa cum este pe pământ acum, să fim nevoiți să plătim pentru resurse. Cred că atunci Dumnezeu va folosi, cumva vom avea acces nelimitat și fără plată la tot tipul de resurse. Dacă acum Dumnezeu nu ne le pune la dispoziție, este pentru că în natura aceasta păcătoasă și cu egoismul care este în noi, ar fi fost foarte complicat. Mai imaginați-vă că astăzi cam toate războaiele pe pământ sunt din pricina resurselor. Și nu cred că dacă s-ar schimba situația și ar fi resurse inepuizabile, n-ar mai fi lupte, pentru că omul este lacom. Dar acolo nu cred că va mai fi sistemul economic de aici, adică să plătesc pentru ceva anume. Biblia, repet, nu descrie ceva în amănunt cu privire acest lucru, dar ne gândim la starea edenică, adică este imaginea aceasta a accesului la pomul vieții, pentru că până la urmă vorbim despre lucruri de care avem nevoie, despre a fi sănătoși, asta înseamnă să avem medicație corespunzătoare, acces la tratament, să avem nevoie de hrană, avem nevoie de deplasare și folosim combustibil, dar acolo se schimbă total datele problemei. Accesul la pomul vieții înseamnă că zona medicală va dispărea, nu avem nevoie de medici, nu avem nevoie de zona eclezială, de pastori, de predicatori, nu avem nevoie de hrană, de să cumpărăm hrană. Da, adică ideea de pom al vieții înseamnă că noi mai avem nevoie de hrană ca să trăim, sau hrana va fi doar pentru delectarea noastră? Da, nu știu cum va fi, dar nu cred că vom plăti ceva pentru vreo resursă pe noul pământ.
1: Deci scăpăm de grija banilor. E bine, e o veste bună. Și de multe alte griji.
2: Da, da, da.
1: Ne rugăm să ajungem cu toții
2: acolo.
1: Asta
2: nu înseamnă că vom lenevi acolo.
1: Și nici că vom risipi.
2: Da, nu, cred că nici mai risipa de astăzi este din cauza lăcomiei, pentru că noi vrem mai mult decât putem asimila, dorim mai mult decât avem nevoie și există o diferență între nevoie reală și poftă. Sunt lucruri.
1: E o linie fină, dar trebuie exact. Să facem diferența.
2: Exact.
3: Avem și întrebări de data trecută. Cineva ne întreba cum se face că Samuel nu a recunoscut din prima vocea lui Dumnezeu, așa cum scrie în 1 Samuel, capitolul 3, deși slujea la templu.
2: Acum trebuie să ne gândim totuși că Samuel era un copil, avea câțiva ani. Samuel, nu cred că, deși el asista la foarte multe lucruri, a fost educat întâi în casa părinților săi și Ana, cu siguranță, mama lui, l-a educat foarte bine. Dar chiar și când a ajuns la, acolo la curtea lui Eli și a fost cumva martor la foarte multe ceremonii, nu cred că avea totuși maturitatea să înțeleagă foarte multe lucruri în profunzime. De aceea, deși credea în Dumnezeu și credea că este un Dumnezeu care există personal pe altă rândul pământesc, dar care este prezent cu noi, totuși nu experimentase în mod personal acest lucru, pentru că Dumnezeu nu intră în viața unui om până acesta nu este pregătit să-l primească, în sensul direct, vorbind de revelație directă. Repet, Samuel avea câțiva ani, de aceea a fost nevoie de o instruire specială din partea lui Eli. Și nici prin cap nu-i trecuța lui Samuel că l-ar putea chema pe el Dumnezeu în mod direct. Pentru că asta este cumva gândirea noastră în general. Mergem pe ideea că Dumnezeu se descoperă unor oameni maturi, mai ales în cazul nostru Eli. Era un marele preot, chiar dacă nu mai vedea bine, dar era încă marele preot în funcție. Și cumva Samuel se gândea că dacă Dumnezeu ar trimite un mesaj,
1: nu îl ar trimite lui.
2: Da, era cumva logic, da. Și în acest context putem să înțelegem această mirare a lui Samuel, dar ceea ce este de apreciat este că atunci când Eli îi spune, uite ce să spui dacă te va mai striga, vorbește Doamne că nici nu putea ascultă, Samuel s-a conformat. Și cumva a fost începutul unei relații atât de frumoase între Dumnezeu și Samuel, și cumva iese printre liderii care nu-i pot să reproșa mai nimic dacă ne uităm la parcursul vieții lui.
1: E incredibil detaliul acesta.
2: Da, dar e o lecție foarte mare pentru foarte mulți, și anume că Dumnezeu nu ține cont de vârstă atunci când vorbim de chemarea lui specială, și că chiar și un copil, că după ce copiii sunt mai curați la suflet decât cei maturi, poate fi chemat de Dumnezeu și pregătit pentru ceva frumos în viitor.
3: Spune, Alberto.
1: Nu, e plăcut să vezi cum Dumnezeu îți schimbă cumva percepția și modul în care poți vedea lucrurile. Noi avem multe criterii după care ne ghidăm, dar se pare că aceste criterii nu sunt și criteriile lui Dumnezeu, din fericire.
2: Exact, exact.
3: Vrem să le reamintim ascultătorilor noștri numărul de telefon la care ne pot scrie: 0753 400 200, sau ne pot suna la numărul de telefon 021 269 0808. Până atunci, un alt mesaj a ajuns la noi între timp. Cineva ne întreabă: Iisus a fost socialist?
2: Păi acum depinde cum definim cuvântul socialist. Că sunt diferite
1: nuanțe și aici.
2: Nuanțe și aici. N-aș putea spune că a fost socialist. Eu nu cred că Domnul Hristos a fost adeptul unei paradigme politice, cu toate că, dacă vorbim despre vremea când el vine în poporul Israel, se naște în Israel, deși Israel de-a lungul timpului a fost o teocrație, chiar și după ce au ales un rege, Saul, primul rege, deși atunci a devenit un regat, dar cumva dimensiunea religioasă era mult mai accentuată, Dumnezeu vorbea prin profeți în special, preoții aveau, marele preot, destul de multă autoritate, iar în vremea Domnului Hristos, deși avem un rege în Israel, totuși avem un sinedriu format dintre saduchei, parte din ei și preoți, farisei, cărturari, și aceștia cumva conduceau națiunea. Și totodată aceștia erau și cumva partide și politice, politico-religioase. Deci tot un fel de teocrație, cu toate că în vremea aceea erau sub jurisdicția Imperiului Roman. Deci vorbim de o, să spunem, o teocrație oarecum modificată. Dar faptul că Domnul Hristos este destul de inclusivist din punct de vedere etnic, adică el nu ținea cont atunci când avea de oferit ceva că unui israelit altul este roman, sau a fost un singur incident, dacă ne uităm în Matei 15, cu acea femeie fisură fenician, care a fost mai mult o lecție pedagogică. Nu, mă rog, dar nu pot spune că era socialist în sensul în care se înțelege astăzi treaba aceasta. pur și simplu el credea în egalitatea oamenilor, dar chiar își asuma treaba aceasta, adică el mergea pe ideea că oamenii sunt egali și el se punea rând cu ei. Că de obicei am observat de-a lungul vremii, am mai studiat așa de istorie câteva lucruri, au fost anumite orientări politice care au încercat să pune semnul egal între oameni, chiar să-i egalizeze și economic vorbind, dar ei, liderii, boșii, să spunem, așa un termen mai colovial, ei niciodată, nici pe departe nu trăiau ca în socialism sau comunism. Așa, asta cumva a fost deranjant. Dacă vrei să fim egali și să suferim pentru anumite cauze nobile, să suferim pentru cum e ca lider. Acolo se vede. Dacă ne uităm la Domnul Hristos, el nu a stat pe picior, a trăit pe picior mare și îi punea pe alții să trăiască. Nu, nu. Dar nu a fost nici, și nici a fost nici un naționalist. Nu. Adică a fost altceva. Chiar dacă ne uităm...
1: A fost naționalist, dar nu în sensul în care înțelegem noi. Adică toți erau copiii lui.
2: Știți cum este? Este, când vorbim despre teologia biblică, despre profilul biblic al creștinului, respectăm fiecare cultură. Și e normal că noi suntem români și trebuie să ne placă cultura noastră română. Bine, ce anume poate fi asemenea din cultură, că sunt și aspecte nebiblice și nepotrivite. Și nu trebuie să ne uităm de sus la alte etnii sau alte culturi. Dar orice respect stila aia e ceva cu care te naști, trăiești, crești în această cultură. Dar nici nu putem să punem cultura sau naționalitatea sau etnia pe primul plan. Adică, am spus și cu alte ocazii, eu sunt creștin adventist român, nu sunt român creștin adventist. Adică etnia, în, cel puțin în mintea mea, niciodată nu va prima etnia, credința va prima. Că am văzut de-a lungul timpului ce nenorociri s-au întâmplat când pui etnia pe primul plan. Vezi cazul Rwanda, genocid între cele două triburi, Hutu și Tutsi, sau măcelărit între ei oameni de aceeași confesiune. Nu doar în biserica adventistă, în toate bisericile creștine. Da, și e un lucru trist. De aceea nu văd pe Domnul Hristos fiind așa de axat pe aceste lucruri. Din contră, a fost acuzat că este prea galant și cu romanii și cu samaritenii. Nu. Domnul Hristos a fost foarte
1: deschis.
2: Dar în același timp nici nu a hrănit ideea de egalitate. Uitați-vă, și în ucenicilor. El avea o preferință când mergea fie pe Muntele Schimbării la față și fie în Ghetseman pe Iacob și Ioan. Avea și o familie preferată unde mergea să se odihnească, familia lui Lazar. L-am putea acuza de favoritisme? Nu. Adică Iisus a fost Iisus, a fost unicat. Nu cred că ar trebui să-l înghesuim într-o paradigmă, fie religioasă, fie politică,
1: nici
2: fie...
1: Nici nu cred că putem.
2: Da, nici nu putem și nici nu trebuie. Mi se pare o degradare a lui Hristos dacă facem acest lucru.
3: O altă ascultătoare ne întreabă, vă rog să explicați Deuteronom 29 cu 19 și 20, la ce se referă Domnul când spune beția la sete?
2: Deuteronom 20...
3: Da, capitolul 29 cu versetele 19 și 20.
2: Așa. Nimeni după ce a auzit cuvintele legământului acestui încheiat cu jurământ să nu se laudă în inima lui și să zică voi avea pace chiar dacă aș urma pornirile inimii mele și chiar dacă aș audăga beția la sete. Păi aici un cadru mai larg atunci când Dumnezeu a încheiat legământ, pentru că vorbim de unuirea legământului aici descris și cumva cele două aspecte, binecuvântarea și blestemul înnoite, și Dumnezeu avertizează că atunci când se încheie un legământ și vă garantez liniștea, pacea vouă ca popor, dacă veți respecta legământul meu, să nu vă lăsați atunci așa pe în voia pornirilor, să spuneți, Domnul, dacă voi avea pace, pot să urmez pornirile mele și aș adăuga beția la sete. Adică unde când ți-e sete și vrei să bei ceva, acum, dacă ne uităm în Vechiul Testament, aveau vin fermentat consumat, dar nu, noi avem o imagine alterată despre consumul de alcool atunci. Nu, nici pe departe nu vorbim de băuturi distilate, spirituoase. Noi, așa ceva nu exista, nici nu se inventase procesul acesta. Și un soi de bere numit, expresia băuturi tari. E un fel de... din alte fructe în afară de struguri. Da. Și dacă ne uităm, Dumnezeu condamnă beția foarte clar și descoperim câteva incidente neplăcute în Sfânta Scriptură și aici se vedea când ți-e sete să n-ajungi la totuși la zona aceasta a beției. De aceea, dacă ne uităm în Noul Testament, imaginea este fiți trezi și vegheați acolo, expresia fiți trezi, adică să nu fiți amețiți.
1: Îmbătați.
2: Sober. Da. Acum sunt discuții dacă astăzi ne este permis să consumăm alcool sau nu. Abstinența este de departe cea mai bună variantă în viața unui om. Abstinența totală. Adică s-a văzut și în istoria lui Israel, ne uităm la Nadab și Abihu, cei doi fii ai lui Aaron, care amețiți fiind, au făcut slujba în templu. Au uitat să întrețină cu tămâie altarul, focul de pe altarul tămâierii și au aprins ei focul. Acela era un foc de la Dumnezeu. Și au dus foc străin și au fost arși pe loc de Dumnezeu. Acest lucru e foarte important. De aceea, în spațiul nostru creștin și cel puțin Biserica Adventistă, și am observat că sunt și alte biserici, nu doar Adventistă, mergem pe absența totală în ceea ce privește consumul de alcool, pentru că s-a văzut că omul este slab. E greu să pui, să stabilești o cantitate potrivită de alcool pe care o poți consuma, mai ales că gradul de toleranță e diferit de la om la om. Și nu știu, nu m-am testat, nu am consumat și nici nu îmi propun, dar bănuiesc că sunt și foarte sensibil.
1: Unii asociază starea aceea de beție cu starea de oboseală. Obosit bănuiesc că ai fost.
2: Deci... Vorbim de efectele la nivel de reacție, da. Dar când vorbim despre... Și nici acum, dacă mergem pe zona aceasta a respectării normelor sănătății...
1: Trebuie să fim responsabili și cu somnul.
2: Adică nu cred că pot să spun că unul care consumă puțin alcool este mai păcătos decât unul care stă de bună voie noaptea fără nicio așa, nicio ocupație. Unde că n-ai pazin de noapte, n-ai încotru, e serviciu acela. Pentru că și aici este nevoie. Dacă intrăm în sfera aceasta a principiilor de sănătate, putem spune lucruri care ar deranja pe cei mai mulți, pentru că trebuie să fim onești, suntem foarte neglijenți când vorbim despre programul de somn, de odihnă, mai ales cei mai tineri, încă mă văd un tânăr totuși.
1: E
2: și
1: bine.
2: Suntem neglijenți și acest lucru nu este bine, pentru că nu e normal așa ceva. Înseamnă a fi neglijent permanent și pe termen lung înseamnă totală irresponsabilitate și mulți oameni și-au distrus sănătatea prin neglijență. Nu atât de mult că au avut ceva, un eveniment nefericit.
3: Cineva chiar ne întreabă de ce oare Iisus a ales să transforme apa în vin ca primă minune publică.
2: Da, acum sunt discuții și în teologie care este ce a însemnat acest gest. Faptul că a fost prima minune nuntat din Cana sunt cumva două semnificații deosebite pe care teologii le văd aici. În primul rând este semnificația binecuvântării nunții. Faptul că în grădina Edenului, de exemplu, Dumnezeu i-a creat pe Adam și pe Eva și acel Dumnezeu e tot Hristos, că El a creat toate lucrurile, spune Scriptura. Și acum cumva reconfirmă că El a binecuvântat familia în formatul acesta, bărbat-femeie, ca să fie clar. Da. Dar o a doua semnificație interesantă pe care o văd mulți teologi și este cumva, adevărat, este o prevestire a morții sale. Da, și ne amintim că vinul și simbolul sângelui apare și la cină acest lucru. Da, bine, nu este pâinea, dar era un ospăț acolo. Dar și aici întrebarea, dacă a fost vin alcool sau nu, sunt discuții serioase. Aici apare în greacă cuvântul oinos. Oinos în greacă înseamnă și vin alcool, înseamnă și vin nealcoolizat. Mai avem gleucos, vin nealcoolizat. Însă oinos are un cadru semantic mult mai larg. Și sunt discuții dacă, de exemplu, a fost vin alcoolizat, cei mai mulți așa gândesc, pentru că expresia, de exemplu, nunului, acel nun era un fel de organizator de nunți, cam așa ar fi tradus, arhitriclinos în greacă înseamnă conducătorul celor patru paturi. Da, adică ei stăteau la masă, stăteau cumva înclinați, nu stăteau pe scaune ca noi. Da. Avem imaginea din Evanghelie când Ioan pune capul pe pieptul lui Iisus. Erau cu picioarele exterior și erau ca un cerc. Și cumva cu capul pe pieptul celuilalt erau toți. Și așa erau și la nunți.
1: Interesant.
2: Da. De acolo verbul a înclina în limba română. Ne înclinăm de aici. Mă rog. Și acest nun sau administrator când vine și spune, după ce s-au săturat bine, oamenii pui și mustul cel mai prost, dar tu ai pus pe cel bun la sfârșit. Și acolo expresia s-au săturat bine, sau mă rog, metiusco în greacă, unii traducu s-au îmbătat. După ce s-au îmbătat, nu mai sunt lucizi și nu mai simte, nu știu că al doilea vine mai prost. Calitativ. Însă, acum, acest metiusco are în greacă și ideea de s-au săturat. Acum, cine decide pe baza semantică dacă luăm sensul s-au îmbătat sau s-au săturat? Că lexicoanele spun ambele sensuri. Eu nu-l închiu pe Iisus făcând vin alcool. Nu cred treaba aceasta. Acum, e adevărat că sunt subiectiv aici. Dar la cină este clar că n-a fost alcool, pentru că Paștele, când a fost cina celebrată, Paștele făcea parte din săptămâna azimilor și în săptămâna azimilor nu aveau în casă aluat nici alcool. Asta e clar. Dar aici, pe baza lingvisticii, fiecare decide cum crede, dar nu cred că vorbim de o, să spunem, crearea alcoolului ca ce să facă. Adică nu văd pe Iisus stând în prezența unor oameni care sunt turmentați de alcool. Dar mai ales că ideea de vinul cel bun. Ce înseamnă vinul cel bun? Când imaginea vinului cel bun în Biblie este vinul proaspăt al viei. Rodul proaspăt e vinul cel bun.
1: Astăzi s-au schimbat un pic percepții.
2: Da, din nefericire, în traducerea Bibliei și în traducerea multor termeni, de multe ori, din nefericire, își pune amprenta foarte mult premisa teologică de la care pornește. Și mulți vin cu premisa, domnule, nu contează alcoolul, asta este... Ba, contează. Adică nu-l văd pe Dumnezeu creând așa ceva ca să... Ce să...
1: Nu era ceva până la urmă benefic oamenilor respectiv din mai multe puncte de vedere și cumva plecând de la ideea aceasta putem să avem credința că nu era neapărat alcool, deși fiecare poate să-și răspundă, de aceea îndemnăm pe oameni la o cunoaștere profundă și personală cu Dumnezeu, pentru că El este Cel care până la urmă ne poate oferi răspunsuri satisfăcătoare. Continuăm cu întrebările pe care le-am primit din partea ascultătorilor noștri și cu această ocazie vă reamintim, doamnelor și domnilor, că ne puteți scrie la 0753 400 200 sau să ne sunați la 021 269 0808. Întrebarea ascultătoarei noastre care a sosit ceva mai devreme spune așa: ce au în comun versetele din Filipeni, capitolul 1, versetul 6 și cel din Psalmi 138 cu versetul 8? Sunt cumva făgăduințe din partea lui Dumnezeu pentru copiii lui? Am deschis Biblia la Filipeni, capitolul 4 cu... Nu, era Filipeni, capitolul 1 cu versetul 6. Acolo ni se spune așa: sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Hristos. Și apoi mai avem și pasajul din Cartea Psalmilor, mai exact capitolul 138. Imediat îl citim și pe acesta, 138 cu versetul 8, acolo ni se spune așa: Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea Ta ține în veci. Nu părăsi lucrările mâinilor Tale.
2: Da, când vorbim despre făgăduințele din Biblie, e un subiect destul de amplu acesta, mai ales când vorbim despre literatura sa poetică, psalmii. În general, poezia este mult mai pretențioasă la interpretare, pentru că este foarte multă stilistică acolo. E adevărat, aici versetul citat din Psalmul 138 cumva seamănă cu cel din Filipeni. În acel caz, David spunea că Dumnezeu va aduce planul său la capăt cu el și, într-adevăr, dacă ne uităm pe total, dincolo de câteva sincope pe care le-a avut David, planul lui Dumnezeu s-a împlinit cu David. A ajuns rege, cumva a creat un cadru cumva potrivit din punct de vedere politic pentru urmașul său, Solomon. Și David a rămas un tip al lui Hristos, dacă ne gândim la mai mulți psalmi mesianici, care cumva se referă și la David, dar și la Domnul Hristos. Însă, atunci când vorbim despre făgăduințe, trebuie să fim foarte atenți cum luăm anumite versete din Sfânta Scriptură și le aplicăm la noi. Pentru că, până la urmă, David a fost un om ales de Dumnezeu providențial, dacă ne uităm în Biblie la modul în care a fost ales de către Dumnezeu prin Samuel. Acum David scrie niște lucruri prin psalmi care s-au întâmplat în viața lui ca rod al providenței lui Dumnezeu, dar nu pot să-mi asum eu acele lucruri pentru mine în mod obligatoriu. De exemplu, dacă vorbim despre, vă dau un exemplu, psalmul 91, unde se spune că Dumnezeu va apăra pe cel credincios, vă parafrazez, și nu va bate nici soarele ziua, nici luna noaptea, da, chiar că molima trece pe lângă el, nu va atinge. Acum trebuie să fim onești, că vorbim de molimă sau de ciumne, de boli, epidemii, pandemii, au fost totuși credincioși al lui Dumnezeu care au murit. Înseamnă că dacă ei au murit, mergem pe două variante, fie că lui Dumnezeu nu i-a păsat de ei sau că n-au fost credincioși cu adevărat. Pentru că a extrema în care putem merge în această chestiune a fost un lucru foarte nociv în poporul Israel, că ei au avut acest lucru. Ne amintim de Ioan 9, când ucenicii, văzând un orb din naștere, întreabă pe Domnul Hristos cine a păcătuit de s-a născut orb. El sau părinții lui. Adică dacă aveai un handicap, o boală, ceva,
1: era automat
2: era un rodul păcatului. Da, putem spune că boala și moartea reprezintă consecința păcatului ca natură. Dar nu înseamnă că dacă te naști cu o problemă de sănătate, acolo e un păcat al familiei sau al tău la mijloc. Nu, nici pe departe. Cei care erau săraci, la fel, erau blamați că sunt păcătoși, de aceea sunt săraci. Și era un fel de evanghelia prosperității, așa cum găsim astăzi. Dacă ești credincios, vei fi și bogat sau, mă rog, vei fi foarte înstărit financiar,
1: și sănătos.
2: Vei fi sănătos. Și nu găsim nicăieri în Scriptură acest lucru. În acest context ar fi bine să fim atenți cu cum ne asumăm aceste făgăduințe. În Noul Testament m-am uitat, am făcut un studiu mai amănunțit într-o ocazie. Cuvântul făgăduință în Noul Testament cel puțin apare în dreptul realizării planului mântuirii, în dreptul Duhului Sfânt ca făgăduință trimis pentru biserică și în dreptul împlinirii roadei Duhului Sfânt în viața noastră. Da. Nu, eu nu mi-asum tot ce scrie în psalm ca făgăduințe pentru mine mereu. Nu, chiar că ne face bine emoțional, dar trebuie să fim și maturi. Noi trebuie să cumva să ne maturizăm și să renunțăm ușor la această dimensiune romantică a religiei. Că dacă, de exemplu, mi-asum toate aceste făgăduințe pe care le văd ca făgăduințe în psalmi, e ca și cum îl oblig pe Dumnezeu să împlinească ceea ce El nu mi-a promis. Adică de unde știu că mi-a promis treaba aceasta mie? Din contră, spunea în Noul Testament ucenicilor, în lume veți avea necazuri. Cum păcăm faptul că noi exploatăm psalmii într-un mod nelegitim de multe ori, dar realitatea să fie altfel. Și știți care efectul cel mai grav? Este că tot noi suntem dezamăgiți de Dumnezeu dacă nu se împlinește cum ne dorim noi. Și Domnul vine, bine, n-am spus treaba aceasta. Când Dumnezeu intervine, vrea El, nu pot să spun. Adică eu încerc să-mi duc mintea și să accept viața așa cum este, cu bune și cu rele. Mă rog Domnului pentru anumite lucruri, dar nu spun, Doamne, Tu ai promis. Nu mi-ai promis direct. Ceea ce știu că mi-a promis este că mă va mântui prin Hristos. Ceea ce știu că mi-a promis, exact cum este cel din Filipeni, care e o făgăduință, acela care a început în voi această lucrare, adică Tatăl, o va isprăvi până în ziua de Hristos, dar asta în măsura în care eu rămân lângă Dumnezeu. Dar asta, sigur, e făgăduință clară în Biblie. Împlinirea în mine a voii sale, El mă ajută. Asta e clar, avem clar în Biblie aceste lucruri. Dar că nu o să mă îmbolnăvesc, că o să fiu tot timpul cu un serviciu, că nu o să am probleme, nu. Și am avut de-a lungul timpului destul de multe probleme și nu l-am condamnat pe Dumnezeu, pentru că am înțeles destul de tânăr această realitate a vieții, așa cum este. Și imaginați-vă și închei, dacă tot ce credem noi că e făgăduință, mai ales în psalmi, s-ar împlini la liter în viața noastră și am fi numai înainte și în sus, numai la nivel înalt, eu m-aș întreba cam care ar fi motivele pentru care oamenii s-ar apropia de Dumnezeu atunci. N-ar veni la Dumnezeu doar pentru ca să aibă parte de toate aceste binecuvântări? Și esența relației cu Dumnezeu să fie poate secundar de aceea sau să nu existe deloc. Și atunci nu cred că Dumnezeu înțelege sau lucrează așa în contextul mântuirii, dacă eu vin la el doar pentru ca să fiu protejat. Asta era și acuza lui Lucifer către Dumnezeu. Oare degeaba îți slujește Iov? Nu l-ai decât nu-i dat așa, așa, așa. Și asta este o problemă. Dacă Dumnezeu ar face așa cu noi, să fim binecuvântați toate planurile, nu l-ar acuza Lucifer așa cum a fost și cazul Iov? Păi tu ai o biserică să-ți... Ia, gândiți-vă dacă toți creștinii ar fi toți sănătoși, toți cu bani, toți, tot creștinismul să fie strălucitor la nivelul acesta al nostru, ca existență umană. Păi n-ar mai fi o viață reală, în primul rând, în lumea păcatului. Noi nici n-am mai dori să plecăm de aici, pentru că, până la urmă, dorința de a pleca de pe pământul acesta, de a se termina cu această viață, nu în sensul de a muri noi aici, ci să se încheie istoria păcatului, e tocmai pentru că este rea. Tocmai pentru că este rea. Și în acest context, eu cred că chiar și răul din viața noastră are un rol pedagogic. Nu mă refer la răul moral. Pe acesta, avem o boală, avem perspectiva morții din nefericire, dar ne ajută să fim, să ne numărăm bine zilele, cum spune Moise, în Psalmul 90, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Suferința, trebuie să fim onești, ne maturizează, ne face mai înțelepți, ne face mai flexibili și ne ajută să gândim mai serios oferta lui Dumnezeu.
3: Cineva spunea că Dumnezeu nu dă mai mult decât poți duce. Deci cumva el permite anumite lucruri să se întâmple în viața noastră, tocmai ca să învățăm și să ne dezvoltăm.
2: Pavel spunea că nu va ajunge nicio ispită sau încercare peste puterile voastre, ci Dumnezeu împreună cu încercarea trimis și mijlocul să-i zici din ea sau ispita, depinde că același cuvânt în greacă. Da, și cred că Dumnezeu are el planul lui, bine că sunt și anumite probleme în care intrăm noi de bună voie cu capul înainte fără să gândim, aici Dumnezeu nu e vinovat.
1: Suntem pe deplin responsabili.
2: Exact.
3: Mergem mai departe pentru că am mai primit câteva mesaje. O ascultătoare ne scrie: vă mulțumesc frumos pentru ce faceți și pentru invitatul dumneavoastră deosebit. Am cunoscut un creștin care dădea cu scrupulozitate zecimea și darurile la biserica lui, plângea când se ruga, știa Biblia pe de rost și vorbea altora despre Dumnezeu, păzea sabatul și ajuta pe mulți din biserică și din comunitatea lui, mai puțin pe familia lui, dar era alcoolic și așa a murit. Va fi mântuit? Dacă nu, înseamnă că tot ce a făcut a fost în zadar. Dacă un om are un păcat în viața lui 10 de ani, iar el nu se poate elibera și nici Dumnezeu nu-l poate scăpa în mod miraculos și irreversibil, ce rost are să dea zecimea, să țină sâmbăta, să ia cina Domnului? De ce ar mai face un om aceste lucruri dacă oricum Dumnezeu îl lasă în păcatul său, în dependența lui de care nu se poate elibera?
2: Este foarte complicat să abordăm un astfel de caz, pentru că simplist aș putea răspunde: domnule, problemă, dacă el n-a reușit să se elibereze de o adicție, înseamnă că pentru el Dumnezeu n-a fost suficient de puternic. Însă aici putem nuanța lucrurile. Când vorbim despre acele fapte frumoase pe care le-a făcut, faptele frumoase în ele, înțeles, sunt foarte bune. Dar și aici, numai Dumnezeu știe care a fost motivația, dacă avea un rol, să spunem, compensatoriu. Cumva, el fiind conștient de adicția lui și de faptul că nu se poate stăpâni, cumva să încerce să compenseze, dar asta este doar ipoteză. Noi nu avem dreptul moral să judecăm motivațiile omului, doar Dumnezeu are acest drept. Da? Poate că a făcut-o sincer și de bună voie și chiar era bucuros să facă aceste lucruri, numai că avea această problemă a adicției. Da, e adevărat că adicția aceasta nu cred că este neapărat moral vorbind mai rea decât adicțiile noastre mentale, la când vorbim despre invidie, răutate, minciună. Astea sunt mult mai imorale. Da, trebuie să fim onești și să vedem această ierarhizare a unor aspecte păcătoase. Nu spun că adicția este bună, nici pe departe. Însă și faptul că rămâi într-o adicție de genul acesta, treaba cu dacă va fi sau nu mântuit, nu e treaba mea să spun. E treaba lui Dumnezeu aceasta. E treaba lui Dumnezeu. Acum nu știu dacă a murit în urma unei supradoze de alcool. Nu știu. Dar e o problemă totuși. Eu merg pe ce spune Domnul Hristos: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va elibera. Cred în această eliberare și chiar spune mai departe: dacă fiul o face liber, vei fi cu adevărat liber. În Ioan 8, începând cu 32, spune acest lucru. Eu cred că această eliberare care ține de cunoașterea adevărului înseamnă și eliberare de vina păcatului, celebra de păcat, de prejudecăți, de chiar de adicții. Adicții sau vicii, cum vreți să spune, că acum adicții parcă suntem mai dulce, așa, uitați. Eu cred acest lucru. Și nu vorbim doar de adicția la alcool. Sunt tot tipul de adicții, de la cele mai grave, droguri, alcool, tutun sau zona pornografiei, a sexualității, până la cele adicții de shopping. Tot adicție este. Ca mecanismul din cadrul creierului nostru, atunci când vrei să cumperi ceva, ideea de recompensă e acest mecanism, ca în cazul acesta. De aceea nu cred că, dacă vorbim despre subjugarea minții noastre, trebuie să ne uităm de sus la un alcoolic care stă în șanț, dar eu care sunt cu sacoșile pline în fiecare zi de la shopping și nu mâncare pentru copii, mă duc să-mi cumpăr, da? Sunt într-o stare mai bună. Nu. Nici pe departe. Sunt oameni care își epuizează finanțele, stau în șanț și alții care, singura diferență este că omul ăla se și îmbolnăvește. Da. Însă, e o problemă aici. Dacă nu reușim să fim eliberați de adicțiile acestea ale noastre, oricum trăim în firea aceasta păcătoasă, oricum avem înclinații, tendințe spre păcat. Dar când ajungi deja la o zonă de adicție, acolo deja voința ta e subjugată. Și tocmai acesta promite Iisus, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va elibera. Nimeni nu poate elibera în mod real, nici psihologul, nici pastorul, nici medicul, nici, eu știu, instituțiile de dezintoxicare. Nu. Adevărul e singurul care poate elibera, dar acest adevăr trebuie să fie cunoscut și cunoscut personal. Vorbim de Hristos ca fiind adevărul. Și vorbim și de cuvânt ca fiind adevărul. În acest context, dacă totuși faci aceste lucruri multe, dar rămâi totuși într-o zonă adicțiilor, eu mă întreb, l-ai cunoscut real pe Hristos? Ai cunoscut puterea Lui? Aici e o mare problemă. De aceea mi-e greu să judec, dar nici nu pot să spun, domnule, e ok așa. Nu este. Când vorbim de repede de mântuire, Dumnezeu poate evalua, El știe mai bine cum stau lucrurile. Dar nu e normal. Normal. Și ar trebui să fim foarte atenți la pornirile noastre și la adicțiile noastre, pentru că vrem sau nu vrem, adicțiile astea nu se întâmplă deodată. Astea sunt doar, să spunem, faza oarecum finală a unui proces care tot a continuat, permisivități în viața noastră, las că pot. Sunt foarte mulți oameni care spun, dom'le, lasă că pot să mă opresc. Câți tineri, nu, care așa au început în zona tutunului, alcoolului, a drogurilor, pot să mă opresc. Da, când ești în primele etape, poți să te oprești.
1: Dar nu te oprești atunci când ai senzația că
2: da,
1: poți să
2: senzația aceasta a faptului că poți domina și poți stăpâni lucrurile e foarte gravă. Și sunt oameni care au ajuns la faza încât nu mai pot, dacă vorbim de cei care sunt alcoolici, intră în sevraj. Sau cei care, oricum, ideea de adicție duce la sevraj dacă nu se împlinește. Chiar și când vorbesc de, repet, shopping. Dacă nu faci shopping, nu cumperi ceva câteva săptămâni, oamenii care sunt dependenți intră în sevraj, neapărat să ajungă acolo. Și asta e o problemă foarte serioasă. Noi avem adicții și zona aceasta culinară. Ia gândiți-vă.
3: Zahărul.
2: Știți că cea mai mare adică, nu zahărul, pizza o aduce. Eu am fost în studiu în Germania practicat.
1: Care și are și era, zahăr.
2: Era, poftim?
1: Are și pizza,
2: da,
1: zahăr.
2: Dar era pe niște locuri inferioare. Pizza, brânzeturile aduc adicția mai mare. Așa sunt studiile. Da, da. Dar se observă, adică dacă că una este nevoia organismului de ceva anume și alta este pofta noastră. Și pofta nu intră în chestii medicale, este dată pofta asta foarte mult de microflora intestinală și sunt mai multe care se poate schimba în funcție de stil de viață. Și aici, dar tot ajungem tot în zona aceasta a adicțiilor. De aceea trebuie să fim foarte atenți, să nu ne uităm de sus la acești oameni care au probleme cu alcoolul, chiar și cu drogurile sau cu totul sau cu alte lucruri, pentru că și noi avem la nivelul mult mai onorabil, să spunem, adicții, dar creierul este la fel de subjugat. Da. Și Iisus promite libertatea, dar adevărul, relația cu El, studiul Scripturii, că avem în Biblie, nu? Eu sunt calea, adevărul și viața, Biblia este adevărul. Acest lucru ne ajută să îl descoperim pe El și când El devine bucuria vieții noastre, nu mai avem nevoie de alte lucruri. De obicei, aceste adicții se întâmplă pentru că avem sufletul gol. Asta e mare problemă. Când ești fericit cu Dumnezeu,
1: Nu mai e nevoie de
2: altceva. Deci în familii fericite sau când ai o viață împlinită cu toate lipsurile, dar împlinită în Hristos, nu dezvolți adicții, pentru că bucuria ta este în altă parte.
1: Și ești cu adevărat fericit.
2: Da, sigur, adicție să fie cea de Dumnezeu.
1: E una sănătoasă, dacă trebuie să spunem așa. Marius, răspunsul tău ne-a ridicat și mai multe întrebări, dar cred că sunt sănătoase și aceste întrebări pe care ni le putem pune fiecare dintre noi și tot noi în relația cu Dumnezeu să ne oferim un răspuns. Un alt mesaj din partea unui ascultător sună în felul următor. Cine a dat cele 10 porunci? Domnul Iisus sau Tatăl?
2: Acum este clar atunci când vorbim despre faptul că Moise l-a văzut de la spate pe muntele Sinai. În același timp, Ioan spune în prima sa epistolă că nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, nimeni de pe pământ. Bineînțeles, putem spune că a fost Domnul Hristos acolo, pe muntele Sinai. Numai că nu se specifică. Dar și Domnul Hristos este numit Everlasting Father, da? Tatăl veșnic, în Isaia 9:6, părintele veșnicilor acolo, în limba română. Dar în engleză, adică el e Tatăl veșnic. Și Domnul Hristos numit în Isaia 9:6, acel prunc născut, e numit Tatăl veșnic. Dar pe muntele Sinai a fost Domnul Hristos. El a fost legiuitorul și nu este o întâmplare că în Matei 5, acolo unde se repetă legea de pe muntele fericirilor, când el spune, ați auzit că s-a spus, eu vă spun, el își reia rolul de legiuitor și aprofundează legea pe care tot el a dat-o, dar care a fost cumva redusă la partea formală de către oameni. Și el cumva dă la o parte molozul adăugat și uite, de fapt, despre ce e legea. Da, el...
1: E foarte frumos să vezi cum intervențiile Domnului Iisus sunt surprinse așa în momente diferite ale istoriei, exact. Și totuși îți dai seama că reflectă același caracter și îți dai seama că e vorba despre aceeași persoană.
2: Este și unul dintre rolele Domnului Iisus de legiuitor.
1: Da, sunt multe nuanțe pe care le pierdem din vedere.
2: E Domnul Sabatului. Așa spune că e Fiul lui Domnul Sabatului. Dacă e Domnul Sabatului, înseamnă că El a vorbit despre acest lucru.
1: Încercăm să cuprindem toate întrebările, deși suntem ispitiți să mai stăm pe anumite subiecte. Un ascultător ne-a scris, pentru că mai devreme am vorbit despre Iov, ai amintit ceva în răspunsurile tale. Iov cum a zis? Dumnezeu a dat, cel rău a luat? Sau cum a fost în realitate? Cine a luat?
2: Acum trebuie să acceptăm faptul că în perioada vechi testamentară, mai ales că Iov nu făcea parte din poporul Israel. Da, nu era un membru al lui Israel. Nu exista o înțelegere atât de bine conturată despre lumea aceasta a răului, despre Lucifer, cum avem în Noul Testament, dar exista ideea aceasta, da? Adică faptul că avem un șarpe îngrădinat de anul, o entitate care vorbește, care ispitește, evident că vorbim despre acest lucru. Însă, ceea ce eu apreciez la oamenii din perioada vechi testamentară este faptul că ei erau convinși că nimic nu se întâmplă rău fără ca Dumnezeu să îngăduie acest lucru. De aceea când spune Iov, Domnul a dat, Domnul a luat, nu, el nu vrea să spune neapărat că a luat Dumnezeu, i-a luat copiii așa, ci faptul că el este stăpân peste toate. Și dacă se întâmplă ceva, mai ales că răul întâmplat în viața lui Iov a fost evident un rău supranatural. Adică n-a fost o, să spunem, a intrat o boală în animale și la un moment așa se întins peste pe câteva săptămâni, luni de zile. A fost în acea zi să toate, copiii, toți, și chiar și prietenii săi au înțeles, domnule, au fost niște nenorociri supranaturale, nu se poate. Dar asta îmi transmite mie, nu că Dumnezeu a luat în mod direct și că Dumnezeu este un Dumnezeu capricios, mă, îți dau, te binecuvântez și apoi vine să-ți iau pe toate. Nu. Deși eu n-am înțeles, a spus Dumnezeu e stăpân. Deci a înțeles că a fost administrator și Dumnezeu e stăpân. Eu nu pot să îl reneg pe Dumnezeul meu. Da. Și deși din gata lui Iov nu înțelege neapărat că Dumnezeu a explicat la sfârșitul cărții motivul. Nu. Dar a spus, ok, nu mai comentez nimic eu. Asta mi se pare fascinant. Și observ această capacitatea acestor oameni de a înțelege că Dumnezeu, fiind stăpân a tot, tot ce se întâmplă este cu acordul Lui. Vorbim de ce se întâmplă rău. Noi astăzi suntem mult mai nemulțumiți. Atunci când se întâmplă ceva, încercăm să găsim explicații. Nu. Da, găsim mai apoi în Noul Testament, în special găsim că cel rău care face mult rău, Dar și atunci când se întâmplă ceva rău din partea celui rău, el nu face fără ca să-i primite Dumnezeu. Totuși să nu uităm, ele încă sunt sub autoritatea lui Dumnezeu, în sensul de că sunt creaturi. Chiar dacă spiritual nu mai au legătură de relație bună cu Dumnezeu, dar forțele răului nu au voie să facă mai mult decât le permite Dumnezeu. Și în acest context, în ultimă instanță, Dumnezeu este cel care permite. Da, într-adevăr, când vorbim despre și alegerile noastre pe pământ, când eu aleg să trăiesc nepotrivit, Dumnezeu nu se împotrivește. Ok, suport consecințele. Dar în cazul lui Iov, n-au fost niște consecințe, au fost niște rele naturale, am spus mai devreme. Și în acest context, Dumnezeu cumva i-a permis. Așa a spus, ți-l dau pe mână. Ți-l dau pe mână. Până la urmă, da, făptuitorul a fost Lucifer, dar Dumnezeu a permis, deși putea să nu permită. În acest context, nu Dumnezeu a făcut răul. Nu. Iov n-a spus că mi-a făcut rău Dumnezeu. Domnul a dat, Domnul a dat. Da, a dat, a luat. Adică, până la urmă, îi recunoaște că totul a fost din mâna Domnului și dacă le ia, sunt ale lui. De aceea, mi se pare fascinată această perspectivă. Tot ce ai și ce ai, nu ți aparțin aceste lucruri. Noi credem că suntem stăpâni pe creație, pe tot, pe... Nu suntem stăpâni pe nimic în lumea aceasta, nici pe viața noastră, nici pe copiii noștri, nici pe ceea ce avem, nici pe istorie, nici pe nimic. Nu suntem stăpâni. Da, mai văd astfel de situații că unii vor să-și cumpere teren pe lună sau pe nu știu ce. No, adică niște perspectiva aceasta o grandomanie care frizează absurdul. Cum să-ți închipui tu că poți să fii proprietar pe niște corpuri cerești? Tu nici ai ajuns acolo. Adică nu vorbim de lună, vorbim de alte planete. Ce vrei să faci? Adică totul e lui Dumnezeu. Și acest lucru se ancorează în raportul Genezei, că noi suntem doar administratori a ceea ce avem aici pe pământ. Nu suntem stăpâni.
1: Un adevăr atât de simplu pe care, dacă le înțelegem, ne ușurăm mult viața și felul în care...
2: Nu spun că când suntem loviți de un rău de acesta, nu suferi. N-a spus nimeni treaba aceasta. Nu spun că dacă se întâmplă vreo nenorocire în familie, nu să fii cu zâmbetul pe buze, că atunci trebuie să mergi în altă parte, ai nevoie de alt tratament. Dar trebuie să ne păstrăm această demnitate chiar în plânsul nostru și să acceptăm că totuși Dumnezeu este stăpânul pământului și el va avea ultimul cuvânt. Pentru că, da, au murit copiii lui Iov, dar nu moartea are ultimul cuvânt și nici Lucifer. Adică nu este umanitate, ci Dumnezeu. Eu sunt Alfa și Omega. Da? Eu sunt începutul și sfârșitul. Nu e nici Lucifer, nici păcatul, nici moartea. Și acest lucru mie dă foarte multă liniște.
3: Ne uităm la ceas și vedem că ne apropiem de încheierea ediției de astăzi, dar mai luăm o singură întrebare. O ascultătoare ne scrie: Iisus Hristos, Domnul, a zis pe cruce: iartă-i, Tată, căci nu știu ce fac. Creștini între creștini, când greșesc unii față de alții, spun la fel deși ei știu ce fac, sau ar fi cazul ca să spună: Doamne, fă-mi dreptate?
2: Cred că trebuie să fim foarte înțelepți când vorbim despre acel episod cu Domnul Hristos. Eu aș întreba, e iertat Tatăl pe oameni, pe cei oameni?
1: Chiar voiam să vin cu o întrebare suplimentară.
2: E iertat? Nu e iertat. Nu e iertat. De ce spune Domnul iartă că nu știu ce fac? Pentru că, în mod logic, el fiind Dumnezeu, Dumnezeu întrupat, trebuia să execute pe loc. Când Domnul se roagă, Tatăl iartă că nu știu ce fac, să nu execute pe loc, să omoare pe loc. Nu vorbim de iertarea aceasta finală, nu. Dar dacă vorbim și despre iertarea finală, nu e iertat. Acei oameni nu și-au cerut iertare. Unii, da, cum a fost harul de pe cruce. La început a fost și ironic ca celălalt, dar pe urmă și-a dat seama. Totuși, stai puțin, e altceva. Vorbim de sutaș și roman care a recunoscut, este Fiul lui Dumnezeu. Ok, el a fost în echipa care l-a răstignit, dar a înțeles, stai puțin, că aici e altceva.
1: Sau chiar unii dintre preoți.
2: Petru a lepădat, dar s-a pocăit. În acest context... Nu cred că trebuie să luăm acel episod și să facem din el o normă când vorbim despre relațiile noastre interumane. De ce? Principiul biblic este foarte clar. Eu am spus așa: dacă ne mărturisim păcatele, ele se credincioși și trebuie să ne ierte. Un păcat nemărturisit nu poate fi iertat. Așa spune Domnul și în Luca: dacă fratele tău îți greșește, păcătuiește împotriva ta și vine la te și spune: iartă-mă.

0: dar nu mai poți avea încredere. Ne uităm în Evanghelie, Domnul Hristos nu se însoțea prea mult cu farisei și cu cărturari. Îl vedem pe el stând în brațe cu ei permanent? Nu. Pavel nu se însoțea prea mult cu acei învățători mincinoși. Nu. Spunea la un moment dat Pavel, nici să nu stați la masă cu ei. Înseamnă că Pavel era un om rău? Nu. Dar sunt niște limite ale demnității umane, nu mă răzbun, că de fapt ce e tarea? Să nu răspunzi cu aceeași monedă. Dar nu înseamnă acum vin și te iau în brațe dacă tu nu faci niciun pas în a face ce trebuie.
1: Da, da. Rămânem cu ideea aceasta la care mai trebuie să medităm și să ne rugăm să o înțelegem pe deplin, pentru că forța iertării cu siguranță e o forță imensă, dar trebuie înțeleasă într-un mod corect și responsabil. Îți mulțumim mult, Marius, și ne pare rău că timpul e atât de scurt și fuge atât de repede de fiecare dată, însă cu mare drag o luăm de la capăt săptămâna viitoare într-o nouă ediție și luăm la rând întrebările care au mai rămas și din această ocazie. Mulțumim mult! Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați fost alături, vă mulțumim pentru toate interacțiunile pe care le-ați avut cu noi în această ocazie și la final de ediție vă lăsăm cu același îndemn ca de fiecare dată. Studiați Biblia, cunoașteți-L pe Dumnezeu și nu vă lăsați descurajați de acele lucruri pe care poate nu le înțelegeți din prima. Studiați Cuvântul lui Dumnezeu și spuneți și altora despre El, căci la asta am fost chemați cu toții. Până data viitoare, numai bine!

Întrebări, controverse, dezbateri, interpretări, toate în lumina adevărului biblic. Radio Vocea Speranței.

0: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Propunerile premierului desemnat pentru interne și investiții au primit aviz favorabil în comisiile Parlamentului. Audierile persoanelor de pe lista cabinetului Siegfried Mureșan continuă până diseară. Votul de investire în plen este programat mâine. Peste 400 de hectare de pădure ard în Parcul Național Domogled Valea Cernei. Arborii în flăcări se prăbușesc, cioturi aprinse și bolovane au ajuns pe drumul național Târgu Jiu Băile Herculane. Spania se confruntă din nou cu fenomene meteo extreme. Circulația trenurilor în regiunea Barcelonei este suspendată din cauza ploilor și a riscului extrem de inundații. La noi vreme închisă cu ploi și vânt alert în mai multe zone. La București acum sunt 22 de grade Celsius. A doua zi de audieri în comisiile parlamentare de specialitate pentru miniștrii propuși în cabinetul Mureșan aduce ceva optimism pentru premierul desemnat, spre deosebire de ieri, când avizele negative au fost dese. Marțea a început sub auspicii mai favorabile. Doi dintre cei 10 miniștri programați astăzi au reușit deja să convingă majoritatea parlamentarilor din comisii. Este vorba despre liberalii Mircea Abrudean și Dragoș Păslaru. Ce le-au spus senatorilor și deputaților aflăm de la Cătălin Purcaru, este la Parlament și urmărește dezbaterile din comisii.
1: Mircea Abrudean susține că obiectivul mandatului său va fi protejarea vieții cetățenilor și siguranța publică. În opinia sa, violența domestică și femicidul, dar și traficul de droguri, sunt două fenomene care implică tratarea lor cu maximă prioritate. Mircea Abrudean a adăugat că reorganizarea instituției nu mai poate fi amânată și a promis măsuri ferme împotriva numirilor de inspectori șefi prin împuternicire interimară, metodă pe care o consideră un factor de instabilitate în instituție. Senatorul social-democrat Felix Troie a fost interesat de propunerea premierului desemnat Siegfried Mureșan.
2: A propus desființarea poliției locale și înființarea unei singure poliții naționale. Scopul central al acestei măsuri sublinia prin crearea unui singur tip de polițist pe tot teritoriul României. Sunteți de acord cu această strategie prezentată de candidatul la poziția de prim-ministru?
1: Componenta de ordine publică a poliției locale ar trebui integrată în Poliția Națională pentru a respecta standardele de profesionalism, a precizat Mircea Abrudean.
3: Componenta de inspecții administrative rămâne la autoritățile locale. Vorbim de inspecții de mediu, de construcții, alte tipuri de activități comerciale, acest lucru nu va fi afectat.
1: Aviz favorabil a primit și Dragoș Păslaru, propus să continue activitatea la Ministerul Proiectelor Europene.
4: Cred că pentru fonduri europene trebuie să știi meserie, trebuie să știi să negociezi cu Comisia Europeană și să știi cadrul comunitar. Cred că toate aceste elemente au contat în această audiere.
1: Deputatul SOS România Tudor Ionescu a cerut clarificări privind proiectele neterminate din PNRR.
5: Programul spune că proiectele nefinalizate până în august 2026 vor fi transferate pe coeziune acolo unde se poate sau pe un nou program de finanțare care nu e definit, nu e detaliat. Întrebarea e câte proiecte au rămas neterminate și în ce valoare, iar pentru cele care nu pot fi mutate, cine plătește? Bugetul de stat? Bugetele locale?
1: A treia audiere de astăzi este a Ralucăi Turcan, nominalizată pentru Ministerul Muncii. Ea propune un pachet de mobilitate pe piața muncii, în parteneriat cu autoritățile locale și cu angajatorii, pentru completarea măsurilor din prezent. Avizele din comisiile de specialitate au rol consultativ, iar decizia finală o va avea mâine plenul Parlamentului.
0: Stabilitatea bugetară este una dintre condițiile necesare pentru ca România să se apropie tot mai mult de nivelul de trai din statele dezvoltate ale Uniunii Europene, au susținut în esență participanții la o conferință de specializate organizată de Banca Națională. Guvernatorul Mugori Sărescu a vorbit despre nevoia unor politici economice prudente, iar cel al Băncii Naționale a Republicii Moldova, Anca Dragu, a menționat ca posibile avantaje competitive pentru țara noastră energia și securitatea cibernetică. Detalii în relatarea lui Iulian Olescu.
6: Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că România trebuie să-și stabilească un nivel de ambiție economică mai ridicat și să evite transformarea politicilor economice în teme de conflict politic. El consideră că reducerea deficitului trebuie însoțită de măsuri care să crească competitivitatea economiei și că ar trebui să legăm această strategie de un obiectiv pe termen mai lung pentru România.
7: Vrem ca în următoarea decadă să aderăm la euro, până în 2035. Ca să aderăm la euro, trebuie să ieșim din procedura de deficit excesiv în 2030 și mai avem nevoie, bineînțeles, de niște ani de zile pentru a pregăti aderarea la euro și de ce aderarea la euro este o țintă mult mai bună de țară, o ancoră mult mai importantă decât consolidarea în sine, pentru că ea antrenează și competitivitatea economiei. ne forțează să ne uităm și la cum întărim competitivitatea și nu doar cum facem consolidarea, care este o condiție necesară, dar nu și suficientă pentru creșterea economică la potențial.
6: Alexandru Nazare spune că atingerea acestui obiectiv presupune continuarea consolidării fiscale, dar și un buget credibil pentru 2027. Un astfel de buget ar putea contribui la îmbunătățirea perspectivei ratingului României și implicit la reducerea costurilor de finanțare și ar crea bazele pentru relansarea economică. Ministrul Finanțelor avertizează însă că România nu își permite o pauză în procesul de ajustare a deficitului.
0: Peste 100 de pompieri militari din cadrul ISU Semenic, silvicultori, rangeri, pompieri voluntari, salvamontiști și voluntari civili luptă cu incendiul din Parcul Național Domogled Valea Cernei, care se manifestă pe o suprafață de aproape 450 de hectare. Echipele sunt transportate cu elicopterul în zonele de intervenție, deoarece terenul este inaccesibil pe cale terestră. Incendiul a izbucnit pe 9 august într-o zonă stâncoasă și s-a extins rapid din cauza reliefului accidentat, a vegetației uscate, a cantității mari de lemn mort și a terenului calcaros. Intervenția rămâne extrem de dificilă și periculoasă. Arborii uscați, cuprinși de flăcări, se prăbușesc, iar bolovanii de calcar dislocați și cioturi aprinse au ajuns până pe drumul național 67D. Forțele de intervenție sunt mobilizate în special pentru limitarea extinderii focarelor, transmite corespondentul Radio România Actualități, Mario Balint. Este Ziua Internațională de Conștientizare a Risipei Alimentare, iar datele oficiale arată că fiecare european aruncă foarte multă mâncare, aproximativ 130 de kilograme pe an. Concluzia Eurostat este și mai dureroasă. Peste 58 de milioane de tone de deșeuri alimentare au fost generate în Uniunea Europeană într-un singur an, iar mai mult de jumătate din această cantitate a provenit din gospodării. Cum stă România la acest capitol, ne spune reporterul nostru Alexander Avram.
8: România aruncă anual la gunoi între 2,2 și 2,5 milioane de tone de alimente, ceea ce ne plasează pe locul al 9-lea în Uniunea Europeană în ceea ce privește risipa alimentară. Fiecare dintre români ajunge să arunce în medie între 75 și 150 de kilograme de alimente pe an. Cel mai des ajung la coșul de gunoi mâncarea gătită, pâinea, legumele și fructele. În timp ce o familie medie din România cheltuie aproape jumătate din venituri doar pe hrană, tone de alimente ajung totuși la deșeuri. Oamenii spun că acest lucru se întâmplă mai ales în perioada sărbătorilor, atunci când se gătește mai mult decât de obicei, dar și că risipa poate fi redusă, de exemplu, prin respectarea listei de cumpărături.
9: Am luat stricate și le-am aruncat. Mai multe nu, că noi nu suntem cu risipa. Am luat strică trebuie, cu listuță. Dar mi s-a întâmplat să iau produs deteriorat, nu m-am mai întors. Noi, mai vârsta aia de la 50-60 plus, suntem obișnuiți cu cămara, murături, pui mai mulți dacă nu găsești. E în exces. Și la un moment dat îți dai seama că este mai mult decât ai nevoie.
10: În ceea ce privește mâncarea de zi cu zi, aș zice că nu fac risipă alimentară pentru că de cele mai multe ori îmi comand. Însă chiar în weekend am făcut curat la dulapul cu dulciuri și snacks-uri și într-adevăr am aruncat bună parte din ele care erau mai vechi.
8: Pentru a opri acest fenomen, regulile s-au înăsprit. Firmele din domeniu și restaurantele care nu aplică măsuri de reducere a risipei, cum ar fi donarea alimentelor sau reducerea prețurilor înainte de expirare, riscă amenzi de până la 20.000 de lei.
0: Interesul românilor pentru locurile de muncă part-time este în creștere. De la începutul anului, cererea este cu 13% mai mare față de cea înregistrată în aceeași perioadă a anului trecut. Reprezentanții unei platforme de recrutare online spun că oamenii nu vor neapărat să renunțe la locul de muncă principal și caută joburi care pot fi făcute de acasă, iar oferta îi ajută în acest sens pentru că aproximativ 15% dintre acestea sunt cu timp de lucru parțial și pot fi desfășurate de la domiciliu. Reprezentanta platformei Ana Călugăru.
11: De la începutul anului și până acum au fost înregistrate 1,3 milioane de aplicări pentru locurile de muncă part-time, număr care este cu 13% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut. Au fost postate 27.000 de joburi cu jumătate de normă. Dacă le raportăm la cele 1,3 milioane de aplicări, înseamnă că avem o medie a aplicărilor de 49 de aplicări pentru fiecare poziție postată.
0: Cele mai multe posturi cu program redus sunt pentru cei aflați la început de carieră.
11: Cele mai multe joburi part-time disponibile în acest an au fost în domenii precum retail, asigurări, servicii, turism, financiar, bancar, industria alimentară și call center BPO. Cele mai multe dintre acestea sunt joburi entry-level, adică nu se cere de la candidați experiență mai mare de 2 ani. Vedem așadar domenii în care activitatea poate fi organizată în dure sau pe intervale orare flexibile, astfel încât candidații să poată să-și păstreze în același timp și jobul full-time pe care l-au de zi cu zi.
0: Forțe de poliție, agenții vamali și inspectori fiscali din 19 state europene, inclusiv România, au făcut peste 160 de percheziții în legătură cu o suspiciune de fraudă cu telefoane mobile vândute online. Pagubele sunt estimate la aproximativ 300 de milioane de euro. Parchetul european anunță astăzi într-un comunicat că 1770 de reprezentanți ai diverselor forțe de ordine au fost implicați în operațiunea începută încă de acum 3 zile și că au fost arestați 7 suspecți în Austria, Germania și Spania, inclusiv 2 lideri. Parchetul european transmite că grupările infracționale au vândut drept noi peste 1 milion de telefoane mobile second-hand. Ministrii europeni ai energiei discută astăzi la Dublin o serie de propuneri pentru amortizarea exploziei prețurilor la carburanți și gaze. France Press relatează că reuniunea este informală și nu presupune adoptarea de decizii, însă are ca scop coordonarea statelor membre în fața crizelor care au dus la actualele scumpiri, de la războiul din Orientul Mijlociu la cel pornit de Rusia în Ucraina. De altfel, Comisia Europeană a recomandat statelor membre să limiteze cererea de gaze și consumul de electricitate la orele de vârf. În plus, executivul recomandă țărilor să nu se grăbească să facă stocuri de gaze pentru iarnă, pentru că astfel ar crește și mai mult tarifele. Deja Comisia Europeană a renunțat la unele condiții pentru acordarea de ajutoare de stat ca să ajute sectoarele economice dependente de carburanți, gaze și electricitate. În Franța este zi de greve și manifestații astăzi, după ce sindicatele au făcut apel la mobilizare națională nemulțumită de scumpirea vieții și a scăderii puterii de cumpărare. Corespondenta noastră la Paris, Daniela Coman, știe care este situația.
12: Impactul asupra transportului în comun la Paris și în marile orașe, precum și asupra circulației trenurilor la nivel național, se anunță foarte slab, fiind posibile doar disfuncționalități punctuale. Sindicatele contestă intenția guvernului de a îngheța indicele salarial în bugetul pe anul viitor, ce urmează să fie depus în zilele următoare la Parlament pentru dezbatere și aprobare. Mai mult, angajații de la stat cer majorarea salariilor, avertizând că explozia prețurilor la carburanți în ultimele luni, ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu, a provocat o creștere în lanț a prețurilor bunurilor de consum, ducând la scăderea puterii de cumpărare a populației. Sindicatele cer de asemenea investiții suplimentare în serviciile publice și condiții de muncă mai bune. Mobilizarea sindicală de astăzi dorește să crească presiunea socială și să testeze capacitatea autorităților de a răspunde nemulțumirilor legate de salarii, de costul vieții și de funcționarea serviciilor publice, într-o perioadă marcată de dificultăți economice și de apropierea alegerilor prezidențiale din primăvara anului viitor.
0: Spania se confruntă din nou cu fenomene meteo extreme. Circulația trenurilor în regiunea Barcelonei este suspendată din cauza ploilor și a riscului extrem de inundații. În mai multe regiuni din țară, râurile au ieșit deja din matcă. Corespondentul nostru, Alin Petrică, transmite că zeci de persoane au fost evacuate și sunt mii de intervenții ale pompierilor.
13: În Catalonia, Valencia, Extremadura și Galicia este avertisment de cod roșu și portocaliu de ploi abundente și risc extrem de inundații. Deja în multe zone au căzut peste 100 de litri pe metru pătrat. În Valencia și Extremadura au fost localități care au fost inundate de râurile care au ieșit din matcă și din cauza canalizării care nu a făcut față. În Extremadura și Badajoz, pompierii informează că au fost peste 1000 de intervenții. În localitatea Corte de Pelea s-au fost evacuate 17 persoane după ce apele le-au intrat în case. Situații similare au fost și în orașele Requena și Utiel, aflate la vest de Valencia. În acest moment, niciun tren de mare viteză nu circulă în regiunea Catalonia. De asemenea, multe trenuri regionale sunt oprite. Autoritățile au pus în funcțiune linii de autobuze suplimentare pentru a îi ajuta pe navetiștii care foloseau în mod obișnuit trenurile pentru a ajunge la lucru. Decizia este în vigoare până când meteorologii vor anunța ridicarea avertizărilor, iar aceștia spun că vremea rea va ține până cel puțin joi.
0: Orașele din România pierd între 40 și 50% din apa potabilă introdusă în rețelele de distribuție publică. Principala problemă o reprezintă infrastructura învechită. Multe conducte au câteva decenii, fiind predispuse la avarii ascunse. Autoritățile din județul Buzău vor să le depisteze din timp și apelează la o tehnologie de ultimă oră pentru protejarea resurselor de apă. Câteva sute de senzori inteligenți, programați să asculte zgomotul apei, au fost montați în gurile de canalizare pentru a detecta exact locul în care se fisurează o țeavă. Cristina Moise dezvoltă. 3.000 de logări, adică de mici roboți dotați cu inteligență artificială, vor fi montați în 3 ani în infrastructura de apă și canalizare a celor 35 de comune și orașe în care operează compania de apă din județul Buzău. În acest moment sunt deja montate câteva sute de astfel de aparate. Rolul acestora este de a anunța rapid avariile din rețea. Teodor Antimir, șef al Serviciului de Contorizare al Companiei de Apă Buzău.
14: Este un senzor de zgomot care are inteligență artificială. Se montează în rețeaua companiei de apă. Orice defecțiune produce un zgomot. Apa ieșind cu presiune printr-un orificiu creează un zgomot. Și el știe să asculte.
0: Operatorul de apă are în acest moment maxim 26% pierderi de apă pe întreaga rețea administrată.
15: O capsulă a timpului a fost descoperită în turnul Sfatului din Sibiu în timpul lucrărilor de restaurare a monumentului. Obiectele găsite au fost duse la Muzeul Național Bruckenthal pentru restaurare. Turnul Sfatului, unul dintre cele mai cunoscute monumente istorice ale Sibiului, păstrează în structura sa numeroase straturi de istorie, transmit reprezentanții muzeului. Iar descoperirea capsulei oferă o nouă perspectivă asupra trecutului orașului și deschide posibilitatea unor cercetări privind momentul, contextul și persoanele care au decis păstrarea mărturiilor pentru generațiile viitoare. Perioada căreia îi aparține capsula, contextul în care a fost depusă și conținutul acesteia vor fi stabilite după finalizarea operațiunilor din laborator. Capsula timpului nu poate fi vizitată în această etapă pentru că prioritatea este conservarea ei și protejarea informației istorice pe care o conține. Zi mai mult închisă astăzi cu maxime cuprinse între 17 și 26 de grade. La această oră sunt 17 grade la Brașov, 19 la Constanța și Iași, 21 la Craiova, 23 la Timișoara. La București acum sunt 22 de grade și o presiune atmosferică de 762 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună ziua!
16: Bună ziua! Naționala de fotbal a României se va pregăti la Mogoșoaia pentru meciurile 3 și 4 din Liga Națiunilor UEFA. Tricolorii lui Gheorghe Hagi vor pleca la Varșovia joi pentru a juca împotriva Poloniei vineri seară. Apoi vor reveni în țară pentru revanșa cu Suedia de luni de pe Arena Națională din București, de această dată cu spectatori în tribune. FRF a anunțat că stadionul va fi plin săptămâna viitoare. România este singura echipă din grupă fără niciun punct după înfrângerile suferite în fața Suediei cu 2-1 și Bosniei Herțegovina cu 4-2. Bosniacii s-au impus clar aseară în capitală în fața unei echipe reconstruită de selecționerul Hagi față de cea trimisă pe teren în Suedia. Au înscris golurile de onoare Daniel Bârligea de la Frozinone și Alexandru Cicăldău de la Universitatea Craiova. Dezamăgirea a fost atât de mare după eșecul cu 4-2, încât Hagi a lăsat loc de interpretări aseară și și-a asumat vina pentru rezultatele negative.
17: Hai să coborâm cu picioarele pe pământ, trebuie să construi ceva foarte puternic, care să aducă rezultate, care să facă România fericită, care să mulțumească media și suporterii, pentru că numai așa îi potolești. Dar dacă ai rezultat, restul cum? Deci trebuie să gândim foarte, să fim reci, să ne răcim și după aceea să luăm un drum, chiar dacă vine o înfrângere, două ca aceasta, dar trebuie să te duci clar undeva, să știi ce-ți dorești. Cu mine, fără mine, nu mai contează. Contează că România trebuie să se ducă sus.
16: Conform ProSport, astăzi Hagi i-a anunțat pe jucători că rămâne la națională. Experiment nereușit cu două formații diferite trimise de Hagi pe teren în primele două etape din Liga Națiunilor Divizia B. România ocupă ultimul loc din grupă fără niciun punct. Pe locul 3 este Polonia cu un punct. Bosnia ocupă locul 2 cu 4 puncte, iar Suedia conduce cu punctaj maxim 6 grație succesului de ieri în fața Poloniei cu 3-1. România va juca împotriva Poloniei vineri la Varșovia și contra Suedia ei luni pe Arena Națională cu spectatori în transmisiune integrală pe frecvențele Radio România Actualități. Rămânem în Liga Națiunilor la fotbal. Italia a surclasat Turcia cu 4-1 în Divizia A, iar Franța a învins Belgia cu 1-0. În eșalonul 2, Georgia și Ucraina au remizat fără goluri, la fel și Irlanda de Nord și Ungaria. În Liga C, Armenia-Muntenegru scor 2-3 și Letonia-Cipru 0-0. Diseară, campioana mondială Spania va juca împotriva Croației ei de la ora 21:45 la Sevilla, pe stadionul Ramon Sanchez Pizjuan, pe care Steaua a cucerit Cupa Campionilor în 1986. Totodată, Cehia și Anglia vor fi adversare la Praga. Remarcăm și meciurile Scoția-Elveția, Slovenia-Macedonia de Nord și Moldova-Insulele Feroe de la ora 19 la Chișinău, partidă în care naționala de peste Prut încearcă să câștige primele puncte din această ediție în Liga C.
0: La final reiau principala informație a ediției. Audieri în comisiile de la Parlament, Mircea Brudean și Dragoș Păslaru, propuși pentru interne și investiții europene în guvernul mureșan, au primit aviz favorabil. Raluca Turcan a fost însă respinsă în comisiile de specialitate. Este propunerea pentru conducerea Ministerului Muncii. Audierile persoanelor de pe lista cabinetului Siegfried Mureșan continuă până diseară. Votul de investire în plen este programat mâine. Este ora 13:20. Radiojurnalul se oprește aici.
18: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
1: Bun găsit, prieteni, și vă spun bun venit de asemenea la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Trăim într-o lume în care tot mai mulți oameni încearcă să găsească răspunsuri cu privire la viitor, cu privire la identitate, cu privire la relații, cu privire la elemente spirituale. Unii caută răspunsuri în Biblie, în rugăciune. Alții caută răspunsuri în horoscop, în zodii, în tarot, în ghicire, în descântece sau alte forme de ocultism. Pentru mulți, horoscopul pare doar o distracție, pare doar o curiozitate, un joc, o rubrică într-un ziar sau la televizor sau doar o postare online. Dar întrebarea importantă pentru noi astăzi este în felul următor: cum vede Dumnezeu toate aceste lucruri? Cum vede Biblia relația cu spiritismul? Biblia nu tratează spiritismul ca pe o joacă nevinovată și atrage atenția cu privire la lucrul acesta. Și de aceea vrem să discutăm astăzi despre Biblia și horoscop, despre Biblia și spiritism, în mod special horoscop. Ce spune Biblia despre lucrul acesta? Înainte de a intra într-un câteva statistici, sondaje, vreau să vă prezint invitații mei și vreau să le spun bun venit pastorilor Dorinel Lăiu. Bun venit!
2: Bine v-am regăsit!
1: Și Viorel Dascălu.
3: Mă bucur să fim din nou împreună. Mulțumim pentru invitație.
1: Și eu mulțumesc că ați acceptat invitația să discutăm subiectul acesta interesant. Am găsit niște sondaje, niște știri, spre exemplu, un sondaj de pe adevărul.ro în care 66% dintre români cred în diavol. Așa este titlul. Puteți să-l căutați, cei care ne urmăresc, ne ascultă la radio, puteți să-l căutați pe internet. Spune că într-un sondaj studiu IRES, 96% dintre români cred în Dumnezeu. Credința românilor are însă o importantă componentă de superstiție. 61%, da, spune aici această știre, 61% dintre oameni urmăresc horoscopul. 55% dintre ei cred în blesteme, da, și așa mai departe. Ne interesează doar ideea aceasta. 61% dintre cei care cred în Dumnezeu, da, urmăresc horoscopul. De asemenea, o altă știre interesantă de pe site-ul G4 Media mi-a atras atenția, și anume spune că în România zodia este adesea un criteriu în alegerea partenerului. Puteți să citiți acest articol, așa puteți să-l găsiți și pe internet, și vorbește despre o experiență a unui cuplu. De exemplu, spunea că nu este deloc neobișnuit ca la o întâlnire nouă, indiferent de vârstă, gen sau mediu social, a treia întrebare după prenume și profesie să fie: ce zodie ești? După răspuns, spune aici articolul, unii continuă conversație făcând presupuneri despre caracterul persoanei, despre compatibilitățile posibile. Scorpionii sunt prea vicleni, spune această persoană. Eu sunt berbec și în mod normal nu mă înțeleg cu racii. Din 1995, spune, meseria de astrolog, la fel ca cea de ghicitoare, numită și vrăjitoare, este o profesie recunoscută și reglementată în țară. În 2025, un sondaj a arătat că aproape 35% dintre români consideră că zodia definește personalitatea, iar astrologii sunt invitați frecvent în emisiuni TV pentru a comenta actualitatea. Ce spune Biblia până la urmă despre toate aceste lucruri? Ce ar trebui să facă un creștin? Să consulte aceste horoscopuri sau nu? Și acum mă întreb către invitații mei și ai dumneavoastră: ce este spiritismul în sens biblic și ce spune Biblia despre...
3: Dacă vorbim despre contextul pe care l-ai amintit, vorbim aici de ghicit. Ăsta este termenul cel mai des întâlnit în Sfânta Scriptură. De ce? Pentru că aceste afirmații date de horoscop, zodiac și așa mai departe, nu sunt dovedite științific sub nicio formă, ci sunt niște speculații sunt niște afirmații care n-au niciun fel de temei. Legat de ceea ce spune Biblia, pentru că așa a fost întrebarea, în Leviticul, capitolul 19, versetul 31, spune așa: să nu vă duceți la cei ce cheamă duhurile morților, nici la vrăjitori, și să nu-i întrebați ca să nu vă spurcați cu ei. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Iar un capitol mai târziu, capitol 20, versetul 6, spune așa: dacă cineva se duce la cei ce cheamă morții și la ghicitori, aici e termenul despre care am vorbit, mai des întâlnit în Sfânta Scriptură, ca să curvească după ei, îmi voi întoarce fața împotriva omului aceluia și îl voi nimici din mijlocul poporului lui. În Vechiul Testament, ghicirea aceasta, sau astrologia, nu astronomia, astronomia are regulile ei, are niște principii foarte clare, e ușor de înțeles, e știință. De când astrologia nu este știință, ci este o conexiune mai mult sau mai puțin reală, eu spun că e total ireală, între ceea ce există pe cer, pe bolta cerească, privită exclusiv de la noi, de pe pământ, și o să revin puțin mai încolo cu explicații privind la lucrul acesta, și influența acestor formațiuni stelare care dau impresia că ar arăta ca niște asupra ființelor născute pe planeta Pământ. Totul este doar ghicire, totul este doar o aproximare fără să aibă niciun fel de legătură cu realitatea. Deci Dumnezeu interzice total lucrul acesta.
2: Ok. Este un subiect foarte complex, mai ales în contextul cultural în care trăim, acesta al, aș numi eu direct, vorbirii cu morții. Acum, să nu ne gândim la vorbirea aceasta cu morții, la discuția propriu-zisă, ci am întâlnit foarte mulți oameni care cred în influența pe care aceștia o au după moarte. Influența asupra destinului, asupra evenimentelor care se întâmplă, și aceasta este tot o formă de spiritism. Spiritismul biblic, da, așa este cum a spus și colegul meu Viorel, este legat și de vorbirea aceasta cu morții sau credința aceasta în morți, în faptul că ei sunt undeva și ne influențează destinele, dar și în perspectiva aceasta a celor care presupun că se vor întâmpla anumite evenimente în viitor, ghicitori. Și aici intrăm pe nișa aceasta a zodiacului, care este o presupunere că anumite evenimente vor urma în viitor. Biblia condamnă ferm lucrul acesta. Singurul care poate să descopere viitorul este Dumnezeu. Și în rest, niciun om nu poate să pună să spună evenimentele care vor urma decât dacă Dumnezeu i-a descoperit lucrul acesta, și atunci persoana respectivă nu mai face parte din categoria ghicitorilor sau nu face parte din categoria ghicitorilor, ci este un profet. Și avem și criterii de a verifica un profet al lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură, ca să vedem dacă este un profet adevărat sau un profet mincinos.
1: Este horoscopul doar o activitate nevinovată, o joacă? Este până la urmă greșit să verifici horoscopul așa, din curiozitate, să vezi ce se întâmplă?
3: Orice nu e de folos, n-ajută. Ziceam puțin mai înainte că o să încerc să explic, am vrut să aduc acasă un fel de model stelar ca să putem înțelege, dar va fi foarte simplu. Să zicem că de acolo de unde ești tu, Cosmin, dacă te uiți la mâna mea, efectiv doar la vârful degetelor, ai observa o constelație numită Cercul, să zicem. Adică stelele acestea așezate în poziția aceasta. Dar dacă se uită Dorinel, care este într-o altă poziție, el nu mai vede cerc, el vede oval. Iar dacă mă uit, eu nu mai văd deloc, ci văd niște stele în plan. Și atunci, faptul că cineva crede că niște stele așezate pe cer, care sunt la distanțe de mii de ani lumină una de alta, deci ele pe cer nu sunt în plan, cum le vedem noi, ci ele sunt unele mai în față, altele mai în spate. Dacă eu m-aș deplasa la câteva mii de ani lumină în stânga sau în dreapta, acea constelație ar dispărea total, și conform perspectivei mele ar apărea alte constelații, alte grupuri de stele care s-ar putea să zic eu că mă influențează. Este pur și simplu un nonsens să spui că niște stele care sunt așezate la mii de ani lumină, influențează pe cineva în mod special de pe Terra. Și a doua chestiune, să spui că doar o anumită constelație influențează un anumit număr de persoane care sunt născute într-o anumită perioadă. Este un nonsens. Pentru orice persoană care gândește rațional și care nu este luată de valul acesta al influenței sociale din jur, e clar că nu are cum steaua aceea care îi pe cer să-mi transforme într-un fel sau să-mi ghideze viața. Din punctul acesta de vedere, acum, dacă iei horoscopul ca să te uiți odată și să vezi cât de naiv e și explicații sau afirmații pur și simplu lipsite de, de sens sunt în aceste lucruri, nu cred că e păcat. Dar să-l consulți și să îți croiești viața după un astfel de lucru este păcat clar înaintea lui Dumnezeu.
1: Ok, mulțumim.
2: Referitor la păcat, nici eu nu consider că este un păcat faptul că ai luat la cunoștință și știi, cum spune cultura, ce zodie ești, da?
1: Da,
2: Dom'le,
1: da.
2: Așa vorbesc cu oamenii, că m-am născut în perioada asta și am semnul acesta zodiacal. Dar de aici până la a fi influențat de lucrurile acestea, și este foarte interesant o anumită, un anumit lucru. Oamenii care cred în horoscop se lasă manipulați de ceea ce scrie în horoscop și câteodată acționează conform cu ceea ce scrie în horoscop. Uh-huh. Pentru că își induc în mintea lor faptul că ei în ziua respectivă vor face anumite lucruri și chiar pe acele le fac. Acum, este foarte ciudat că, dacă ar fi să luăm de bine lucrul acesta, este foarte ciudat că Dumnezeu a împărțit lumea în 12 tipuri de comportament, da? Atâtea semne zodiacale sunt și suntem 12 tipuri de oameni și fiecare ne comportăm ciudat, ca să spun așa, unii față de alții. Ce este iar interesant de punctat este că consultarea zodiacului sau horoscopul și așa mai departe este foarte înrudită cu credința aceasta în energii, în magnetism, în influențe astrale și așa mai departe. Lucruri care îl elimină pe Dumnezeu și lasă omul într-o direcție, îl lansează într-o direcție necunoscută, acolo unde el poate să fie influențat și de altcineva, nu de Dumnezeu. Poate să fie influențat de astre, așa cum spunea Viorel, poate să fie influențat de energii din anumite pietre sau de la anumite evenimente și așa mai departe. Dumnezeu este cel care conduce destinul acestei lumi. Noi avem și liberul arbitru și Dumnezeu respectă lucrul acesta, dar nu putem fi conduși de conjuncția unor astre, a unor planete sau așa mai departe.
1: Okay.
3: Există patru mari probleme ale horoscopului sau ale zodiacului. Le zic foarte repede pentru că timpul nu ne permite.
1: Da.
3: Prima mare problemă, efectul Forer. Orice astrolog este priceput în a crea niște imagini pe care oamenii le așteaptă și le doresc. De exemplu, într-o anumită zodie se spune așa: treci printr-o perioadă de schimbări, dar în interiorul tău cauți stabilitatea. Ce a spus, de fapt, cel care a creat așa zisul zodiac? Nimic n-a spus. Validarea subiectivă. Noi, oamenii, căutăm lucruri care ni se potrivesc cu mentalitatea noastră. Și eu am auzit persoane care, ascultând zodiacul, spuneau: ei, vezi că mi se potrivește. Și zic: bun, ce ți se potrivește? Păi n-ai auzit? Zic: ce? Spune-mi și mie concret ce ți se potrivește. De ce? Pentru că zodiacul în general e destul de vag și destul de simplist, în așa fel încât să ți se cam potrivească orice, chiar dacă ai ascultat și zodia celuilalt. Mai departe, limbajul de tip pliant turistic, adică totdeauna atunci când vorbim despre explicațiile zodiacale, sunt afirmații de genul: ești o persoană cu potențial neexploatat, care uneori este înțeleasă greșit. Sau: astăzi vei fi o persoană insuportabilă și vei eșua în tot ceea ce faci. A patra problemă a zodiacului, dublul standard. Chiar vreau să vă citesc niște afirmații. Ești o persoană sociabilă, dar uneori simți nevoia de izolare. Ce a spus, de fapt, cel care a scris mizeria asta? Nimic. Sau, ai încredere în tine, deși uneori ai îndoiele ascunse. Ce e nou, ce e interesant? Adică de ce să asculți un sfert de oră sau 20 de minute nimicurile astea? Sau altă variantă? În momentul în care tu cauți să fii liniștit, va fi cineva care te va agita. Totdeauna se întâmplă treaba asta. Și dacă vrei să fii agitat, va fi cineva care te liniștește. Sunt lucruri goale. De fapt, în esență, și cu asta închei, zodiacul spune, tu nu ești responsabil pe ceea ce faci, ci e altceva. Nu altcineva, ci altceva. Și acel altceva e la sute, mii, zeci de mii de alumine departe de tine și te influențează. Și tu chiar dacă vrei să fii bun, dacă zodiacul a spus că ești rău, vei fi rău. Sau tu dacă vrei să fii rău și zodiacul spune că nu poți să fii rău, nu vei putea să fii rău.
1: De ce Dumnezeu interzice astfel de practici și astfel de legături cu lumea spiritistă? Și până la urmă, dacă vreți, puteți să atingeți și influența horoscopului, da, asupra vieții omului.
2: Isaia 8 cu 19.
1: Da.
2: Dacă vi se zice însă, întrebați pe cei ce cheamă morții și pe cei ce spun viitorul, care șoptesc și bolborosesc, răspundeți. Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va întreba el pe cei morți pentru cei vii? Aceasta este întrebarea Scripturii. Așa cum am spus, Dumnezeu este cel care influențează lumea noastră, care îi dă o direcție, care știe viitorul și îl cunoaște. Restul sunt doar speculații sau modalitatea diavolului de a ne îndepărta de Dumnezeu. Sau de a refuza conducerea lui Dumnezeu, care putea să fie și lucrul acesta. Și să ne credem în horoscop, într-o altă conducere. Dumnezeu interzice lucrul acesta și pentru că el este folosit de diavol cel mai mult. Deschide cumva ușa larg către alte influențe spiritiste, către alte lucruri spiritiste, da? De la horoscop poți să treci la tabla aceea spiritistă pe care se mișcă un triunghi, o anumite litere și îți spune un anumit cuvânt. De acolo poți să mergi mai departe către vrăjitorie, necromanție și așa mai departe. Toate lucrurile poate să le folosească diavolul. De fapt, el, în spectrul acesta spiritism, are foarte multe lucruri pe care poate să le folosească ca să ne îndepărteze de Dumnezeu.
3: Dacă privim în Sfânta Scriptură, Dumnezeu interzice în Deuteronomul, capitolul 18, total pe cei care au meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului și așa mai departe. Privind la exemple de Sfânta Scriptură, vom constata că în toate situațiile, absolut în toate situațiile, toți cititorii în stele, cei care se ocupau cu zodiacul, ratează explicațiile. Deci, începând cu Faraon, din începutul Vechiului Testament, cartea Exodul, apoi cartea lui Daniel, abundă de rateuri pe care le dau oamenii aceștia. Ei nu știu nimic, absolut nimic. Iar în momentul în care încearcă să vorbească, de fapt, ei spun niște presupoziții. Ei cer ca să li se spună visul și apoi, în funcție de modul în care știu ei să aranjeze niște cuvinte într-o propoziție și niște propoziții într-o frază, să-l facă pe Nebucănețar să creadă niște lucruri. Deci, în Sfânta Scriptură, totdeauna, tot ce a însemnat citire în stele, ghicire, haldeu și așa mai departe, a fost sortit eșecului. Nu există niciun caz, dar nici măcar unul singur în Sfânta Scriptură, de situații în care oamenii aceștia să nimerească măcar

0: În versetul 17 a spus slujitorilor lui: căutați-mă femeie care cheamă morții ca să mă duc să o întreb. Slujitorii i-au zis: iată că în Endor este o femeie care cheamă morții. Omul uns de Dumnezeu ca împărat al lui Israel ajunge să se îndepărteze atât de mult de Dumnezeu încât ceea ce Dumnezeu i-a poruncit ca să nu existe în Israel, aceea el caută acum pentru sfat. Și ideea care este în capitolul acesta, foarte pe scurt așa, este că atunci când intri pe tărâmul diavolului, el face ce vrea cu tine. Acolo au loc niște manifestări spiritiste care îl fac pe Saul să înțeleagă că de fapt ar fi Samuel cel cu care a vorbit. N-aș vrea să intru în detalii, dar dacă veți studia capitolul, veți vedea că Biblia nu punctează că era Samuel, ci că Saul a înțeles că era Samuel. Deci putem deduce că Saul nici nu l-a văzut, ci probabil doar vrăjitoarea aceasta era un medium, da? Era cineva care interpreta mesajele care se presupune că le primea de la Samuel mai departe. Saul decade foarte mult în lucrul acesta și contestatarii acestui episod spun: păi nu vezi că ce a spus acolo s-a și întâmplat? Câteodată, atunci când ne smulgem din mâna lui Dumnezeu și ne aruncăm în brațele satanei, satana face cu noi ceea ce poate să ne spună, da? Uh-huh. Și satana i-a spus din ziua aceea lui Saul: uite, mâine tu și fiii tăi veți fi împreună cu mine. Adică oricum voi nu mai aveți protecția lui Dumnezeu, așa că eu dacă...
1: Sunteți pe terenul meu.
0: Eu dacă vreau să vă omor, vă omor. Cam asta a zis diavolul. Mâine, că diavolul vede că noi suntem sub protecția lui Dumnezeu sau nu. Și văzând că nu mai este sub protecția lui Dumnezeu odată ce el se afla acolo, Saul, pe terenul acesta al lui, i-a fost foarte ușor diavolului ca să facă o predicție din aceasta în viitor. Nu că el îl cunoaște viitorul, dar poate să îndeplinească anumite lucruri pe care și le dorește atunci când nu mai suntem sub protecția lui Dumnezeu.
1: Ok, mulțumim. Deci am văzut un exemplu din 1 Samuel 28. Mulțumim.
2: Faptul 16, Noul Testament, spune Apostolul Pavel: pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Foarte interesant. Aici este explicit ce se întâmplă. Și spune Scriptura că femeia aceasta câștiga mulți bani prin ghicire. Și pentru că tot îl necăjea pe Pavel, spune versetul 18, lucrul acesta l-a făcut timp de mai multe zile. Pavel necăjit s-a întors și a zis Duhului: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Foarte interesant, deci este explicit aici că duhul acesta de ghicire nu e de la Dumnezeu, ci e din altă parte. Eu cunosc o persoană care a fost convertită în Biserica Adventistă și care înainte se ocupa de ghicit și mi-a mărturisit și mi-a spus clar: frate pastor, știam să-i păcălesc pe oameni și parcă cineva îmi spunea ce să le spun. Pe deasupra, ei erau deseori neatenți și îi întrebam înainte cum îi cheamă, dacă-s căsătoriți și așa mai departe. Și după ce le mai spuneam niște vorbe, ziceam: a, eu știu pe nevasta ta, o cheamă nu știu cum. Și omul rămânea uimit: dar de unde știi tu cum o cheamă pe nevastă? Păi vezi că am ghicit. Dar există un duh la măgirii. De aceea trebuie să fim foarte atenți, pentru că Dumnezeu nu lucrează niciodată prin astfel de oameni. Dar niciodată. Sfânta Scriptură este clară și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Astfel de lucruri vin de la cel rău. Și fac o completare la ceea ce a spus Dorinel. Regele Saul ucisese pe toți cei pe care îi cunoscuse până la momentul acela, numai că femeia aceasta scăpase. Deci el apelează la o persoană pe care el a căutat-o cu puțin timp înainte ca să o omoare, pentru că știa că Dumnezeu a interzis ghicirea, vrăjitoria, citirea în stele și chemarea morților.
0: Este foarte interesant că aici se vorbește despre ghicire.
1: Da.
0: Practic, horoscopul același lucru este.
1: Exact.
0: O predicție pe care o faci în viitor, nu știi dacă se va întâmpla sau nu, dar o arunci așa pe piață, cumva vor fi câțiva curioși care o vor citi și vă spun: a, uite, chestia asta mi se potrivește. Este de remarcat faptul că suntem mai atenți la lucrurile care ni se potrivesc din predicția aceea și le neglijăm pe cele care nu se potrivesc. Pe când, dacă am fi onești, am putea să întreb: mă, dar de ce scrie aici că aș putea să fac lucrul acesta, că nu mi se potrivește mie? Când e vorba despre Dumnezeu, nu putem să vorbim că este un duh de ghicire. Este acolo un Duh Sfânt.

0: care descoperă lucrurile cu exactitate așa cum vor fi. Nu, Dumnezeu nu dă cu presupusul că în viitor va fi așa, va fi așa. Nu. Dumnezeu spune cu exactitate și avem multe descoperiri ale lui Dumnezeu despre anumiți oameni care s-au întâmplat cu punct și virgulă.
1: Acum, la final, care ar fi marea alternativă a horoscopului și a spiritismului? Unde ar trebui să meargă creștinul zilelor noastre?
2: Dacă privim cu atenție, Domnul Hristos vorbește despre Scriptură. Da. Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică. Preocuparea principală a omului n-ar trebui să fie legată de ceea ce se va întâmpla cu el în sensul omenesc. Pentru că noi știm că lumea nu merge în direcția cea bună.
1: Uh-huh.
2: Mântuitorul vorbește în rugăciunea din Ioan 17 despre faptul că viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos, pe Cel pe care L-ai trimis Tu. Iar în Ioan capitolul 16, vreau să citesc, spune așa Mântuitorul: când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Ioan 16:13. În Vechiul Testament a fost un proroc dat afară cu litera I, se numea Balaam.
1: Uh-huh.
2: Și dacă citim cu atenție în Vechiul Testament, termenul pe care îl folosește Scriptura în dreptul lui Balaam nu este doar aceea de proroc, ci mai târziu apare termenul de ghicitor. Și Dumnezeu nu lucrează prin acest om, sub nicio formă. Chiar dacă el și-ar fi dorit lucrul acesta, Dumnezeu spune: eu nu pot să am nicio bază în tine. Și sfârșitul lui a fost cel pe care nu l-a așteptat și nici măcar nu l-a prevăzut, nici măcar el însuși cu privire la sine. Deci din punctul acesta de vedere, Dumnezeu este clar: vorbiți cu Duhul adevărului, vorbiți cu Duhul Sfânt și Duhul Sfânt are să vă călăuzească în adevăr, nu okay. În presupuneri, nu în ghicire și așa mai departe.
1: Ok, mulțumim.
0: Scriptura oferă o alternativă la horoscop pentru cei care vor să cunoască, pentru cei care vor să vadă viitorul. Și eu găsesc lucrul acesta în Ieremia 33, de la versetul 2 și 3. Uh-huh. Așa vorbește Domnul care face aceste lucruri, Domnul care le urzește și le înfăptuiește, El al cărui nume este Domnul. Voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Chiamă-L pe Dumnezeu în viața ta, dacă vrei să știi legat de viața ta ce se va întâmpla în viitor și ce ți-a pregătit El.
1: Mulțumim frumos pentru prezența în emisiune, dragi colegi, pentru subiectul acesta foarte complex pe care am reușit să-l discutăm așa cumva la suprafață. Dorin Lăiu, Viorel Dascălu, mulțumesc frumos pentru prezența în emisiune.
0: Mulțumesc
1: și vă mai aștept cu mare bucurie.
0: Cu drag,
2: mulțumim și noi.
1: Dragi prieteni, e un tărâm periculos, acela al spiritismului, și nu merită nici să-l cercetăm, nici să ne apropiem prea mult de el. Trebuie să fim conștienți că un tărâm sigur este tărâmul Bibliei, tărâmul în care Dumnezeu vrea să ne vorbească la nivel personal despre tot ceea ce are de spus cu privire la noi. Ținta lui Dumnezeu este mântuirea mea și a dumneavoastră. Așa că haideți să ne apropiem de acest tărâm al Bibliei și să ne lăsăm călăuziți de Dumnezeu în tot ceea ce avem de făcut. Mulțumesc mult colegilor din regie pentru ajutor, pentru sprijin. Mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit și ați fost alături de noi. Întrebărilor vieții putem să le găsim prin Sfânta Scriptură, prin reflecția biblică. Sunt Cosmin Cocea, vă aștept cu bucurie ediția următoare. La revedere!

Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.

0: Biblia spune că cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu bucurie. Psalmii 126:5.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
1: Bun veniți, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și am bucuria să-i spun astăzi bun venit doamnei psiholog Paula Persida Popescu. Bun revenit!
2: Mulțumesc! Mă bucur!
1: Ca de fiecare dată, ne străduim să punem cele mai arzătoare întrebări și întrebarea pe care aș vrea să o discutăm astăzi este: a cui este bucuria? Sunt emoțiile noastre raționale sau rațiunea noastră este emoțională?
2: Acum, din punct de vedere psihologic, formularea ar putea să fie considerată incorrectă, dar o să mă explic. Creierul nostru funcționează în felul următor. Sistemul limbic este arhivarul emoțiilor, este cel care gestionează emoțiile și este primul care absoarbe informația. Acolo, așa cum spuneam, avem emoțiile primare, care sunt și pozitive și negative. Deci noi avem în interiorul nostru, ca și dotare, să spun așa, de la bun început, emoțiile primare. Doar că el, informația, face un traseu. Acum puțin metaforic, intră prin sistemul limbic, activează una dintre emoțiile primare, trimite informația la cortexul prefrontal, aici, în frunte, el o evaluează, te motivează către o acțiune, dar în funcție de cum el evaluează, acceptă, așa cum i-a spus emoția primară, că este stimulul respectiv sau, prin educație, nu e de acord cu ce spune stimulul. Adică vine și spune, stimulul acesta tu mi l-ai trimis ca fiind de frică. Dăm voie puțin să analizez, eu evaluez că nu este suficient de puternic ca să-ți fie frică. Dacă am genul acesta de antrenament, atunci frica aceea care era primară, care era un avertisment pentru mine, o alarmă, nu este interpretată catastrofic. Dar dacă eu nu am această educație, voi rămâne tributar primei impresii, adică unei evaluări a cortexului prefrontal superficiale. Și atunci, pentru cineva, da, este un motiv de panică. La fel și cu bucuria. Dacă eu simt, am entuziasm pentru că ceva bun mi se întâmplă și cortexul prefrontal nu mi întărește această primă impresie, pentru că mediul îmi spune, de ce râzi? Râzi ca prostul. Sau ce e așa de extraordinar în ce s-a întâmplat? Atunci eu să-mi inhib. Bucuria pe care o aveam nativ în mine îmi spunea să fac. Deci, cu alte cuvinte, e greu să spun că rațiunea este emoțională sau emoția este rațională, pentru că este un traseu, un du-te-vino, să zic, între rațiune, să spunem, cortexul prefrontal și emoție, sediul emoțiilor, sistemul limbic, dar putem spune în felul următor, că de cele mai multe ori deciziile noastre sunt impulsive și emoționale.
1: Și de fapt, justificăm...
2: De fapt, acum, rațional. Eu redau ceea ce am învățat, n-am cronometrat eu. Se pare că între momentul în care impulsul ajunge în sistemul limbic și apoi este trimis în cortexul prefrontal, e o distanță de 300-500 de milisecunde. Asta înseamnă că întotdeauna, în toate deciziile noastre, absolut în toate deciziile noastre, decizia este luată emoțional. Doar că noi nu vedem, vedem oameni raționali, vedem oameni care, uite, acesta este mai echilibrat, acesta e mai cerebral, acesta este mai impulsiv, acesta este mai nevrotic. Noi vedem diferențele pentru că 300-500 de milisecunde noi nu le percepem. Deci traseul este întotdeauna același la toată lumea, doar că diferența vine de cât de mult zăbovim în cortexul prefrontal și ce facem cu informația care vine din sistemul limbic. Deci, cu alte cuvinte, dacă cu cât am o conștiință, zicem noi cortexul prefrontal, cu cât avem un antrenament mai mare asupra analizei stimulului, asupra debate-ului, este sau nu este conformă cu realitatea? Și aici, care e realitatea? Ce mi-au eu drept reper? Da? Pentru că, în funcție de aceasta, eu fac analiza. Rezultăm mai emoționali sau mai cerebrali?
1: spuneai ceva de faptul că vrei să te bucuri și societatea spune nu trebuie să te bucuri de asta. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. În ce fel mediul în care trăim, educația sau uh-huh. curentul societății poate să ne influențeze perspectiva asupra emoțiilor pozitive?
2: Mult. Foarte mult. La fel cum ne influențează și în cele negative. Dar în cele pozitive a spune că cumva mai mult, de ce? De fapt mai mult. Da, poate că e corect ce spun, 100%. În sensul că bucuria este foarte mult asociată cu plăcerea. Plăcerea vine din sistemul limbic. Dacă eu sunt încurajat în stimularea plăcerii, atunci intru într-un cerc vicios. Pentru că plăcerea este imatură, fericirea este conștientă și matură. E o mare diferență între a fi fericit în sensul de îmi înțeleg sensul, mi-am găsit rostul pe lumea asta, fac diferență între bine și rău, sunt bine poziționat, sunt recunoscător pentru ceea ce am, asta înseamnă o super analiză a lucrurilor care mi se întâmplă, și alta este să spun îmi place, tot timpul îmi place, vreau, îmi place. Dorința nu înseamnă că este bucurie. Bucuria este atunci când descoperi ceva nou. Bucuria este când ceva extraordinar se întâmplă pentru tine și pentru ceilalți și amândoi au de câștigat. Dar dacă plăcerea mea îmi aduce numai mie satisfacție, pe celălalt îl păgubește, de exemplu în cuplu sau în relația cu copilul sau inclusiv economic, atunci nu este fericire. Și da, spuneam că societatea ne încurajează să ne bucurăm de lucruri care în realitate sunt superficiale sau perisabile și mă duce într-o buclă a dependenței, a ceea ce noi numim instant gratification, adică acum pe loc vreau ceva, acum pe loc vreau o bucurie. De fapt, bucuria aceea e mai mult plăcere. Îmi activează sistemul, să zic așa, dopaminergic se cheamă, adică o relație directă între niște hormoni neurotransmițători care efectiv îmi invadează creierul și care, deși într-o cantitate potrivită, sunt buni, adică dopamina e foarte bună pentru a mă motiva, pentru a mă mișca, pentru a mă recompensa pentru lucrurile bune, bucuria vine și cu recompensă, foarte adevărat. Și bucuria este o emoție primară pusă de Dumnezeu acolo, pentru ca eu să văd relația cu El și recompensa pe care o am atunci când rămân în relație cu El. Dar, din păcate, societatea o bagatelizează, adică a redus-o la plăcere, la instinctul primar de a obține acum și aici, fără să mă gândesc pentru mai târziu ce se întâmplă. Deci, da, bucuria este, să spun așa, manipulabilă, transformabilă. Adică eu pot să cred că sunt fericit într-un cuplu dacă simt așa fluturi în stomac toată viața. Și, din păcate, în relațiile de cuplu, între 3-6 luni și un an și jumătate, maxim 3 ani, mai există euforia de la început. Adică sistemul limbic domină, adică conștiința mea este un pic amorțită. Centrul analizei critice, sunt studii care arată că atunci când sunt îndrăgostit, acest centru este inhibat. De aceea, la modul foarte sincer, sunt psihologi care consideră îndrăgosteala o boală. Adică are toate caracteristicile unei rupturi față de realitate. Eu nu merg până într-acolo, sincer să fiu, dar un pic de adevăr, cel puțin în unele situații, chiar este.
1: Da, chestia asta se aplică la toate tipurile de îndrăgostire. Tiri, ca să zic așa, adică cel care este îndrăgostit de, nu știu, un sport sau cel care e îndrăgostit de niște concepții filozofice sau de un partid politic sau de, nu știu, orice. Există tot așa perioada asta de
2: orbire.
1: Da,
2: poate să existe, poate să fie, da. Dar ceea ce rămâne după aceea este de fapt ceea ce confirmă interesul meu. Adică dacă eu îmi păstrez interesul și după ce am fost dezamăgit de politică, dacă îmi păstrez interesul pentru sport și după ce am văzut că nimeni nu apreciază că am slăbit 10 kg și deja când spun că merg la sport, le trece pe lângă ureche, că depinde foarte mult motivul pentru care eu am ajuns sau ce mă mai menține de fapt, care este interesul meu real. Dacă este un interes de surpriză, de descoperire continuă, atunci, ca și în cuplurile adevărate, am trecut proba timpului, încep să mă maturizez și atunci îndrăgosteala aia, care este cu o componentă biochimică puternică, se transformă în altă componentă biochimică, dar de statornicie. Adică nu mai am dopamină, am, de exemplu, oxitocină, am serotonină. Sunt alți hormoni care domină creierul meu, ca să spun așa.
1: Am vrut neapărat să facem emisiunea asta pentru a încerca să răspundem la întrebarea de la început, a cui este bucurie. Și să mă explic un pic. Credința creștină promovează anumite emoții pozitive, pe care le consideră darurile lui Dumnezeu. Uh-huh. Spune Apostolul Pavel, roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, uh-huh, pacea. Uh-huh. Sunt totuși ele cu adevărat legate de credință? Poate cineva care nu crede în Dumnezeu să aibă bucurie, să aibă pace, să aibă dragoste? Cum vezi situația asta?
2: Acum și științific, sincer, și teologic, cred că emoțiile pozitive, acestea primare pe care le-ai enumerat, se regăsesc în toate ființele umane. Pentru că atunci Dumnezeu ar fi fost un Dumnezeu nedrept dacă ar fi pus doar în câte unii posibilitatea să se bucure în mod real, să aibă pace în mod real, da? Să aibă răbdare. Ar fi fost total nedrept și acesta nu este Dumnezeul biblic. Deci, toate emoțiile primare, pozitive, așa cum am spus că și cele negative, se regăsesc în egală măsură la toate ființele umane. Cum ajung să le întrețin, cum ajung să mi le dezvolt, ține foarte mult de contextul în care trăiesc, social-cultural. Dacă eu m-am născut, de exemplu, în Asia, unde există o anumită credință, o să-mi găsesc pacea, o să-mi găsesc răbdarea, o să-mi găsesc dragostea, printr-un concept general, să spun așa, adică față de univers, față de o forță, față de un Dumnezeu impersonal. Pentru că acolo am crescut, emoțiile pozitive erau deja implantate, sigur, noi spunem de către Dumnezeu, acolo, deci aveam posibilitatea să fiu bucuros, aveam posibilitatea să am pace, doar că am ajuns la ele, de exemplu, prin yoga, prin meditații. Eu cred că am ajuns acolo printr-un anumit, să spun așa, mijloc. Cineva care a crescut în credința creștină, de exemplu, nici nu poate să conceapă că cineva poate să fie fericit, bucuros, fără să-L aibă pe Hristos. Eu nu am puterea morală, că nu sunt Dumnezeu, să știu în ce măsură un budist care și-a atins, să zicem, punctul maxim de pace, de liniște, de bucurie, care își dedică viața actelor caritabile, care renunță la lucrurile care sunt pământești, ba ei chiar își fac din asta un punct de mândrie, să te rupi de tot ce este material. Mie mi-e foarte greu să evaluez dacă bucuria lui, fericirea lui sunt autentice și aprobate de Dumnezeu. Eu nu sunt în măsură să fac o asemenea analiză. Eu ce știu sigur este că Dumnezeul în care eu cred este un Dumnezeu drept și a pus în noi aceste emoții pozitive în mod egal. Felul în care eu ajung la ele este foarte diferit. Și un ateu poate să ajungă la bucurie, la fericire, prin hedonism. El și-a făcut din asta un reper în viață. Dom'le, viața e scurtă. Cât o trăiesc, vreau să o trăiesc bine. Și voi face absolut tot ce-mi stă în putință să atrag între ghilimele situațiile sau să intru în situațiile care mie îmi produc bucurie / plăcere, dar și cu o componentă puternică, așa cum am spus mai devreme, când plăcerea e confundată cu fericirea. Dar, pentru el, este un criteriu valid. Eu dau sens vieții mele. Chiar dacă el există a priori și în viziunea noastră creștină, Dumnezeu a pus veșnicia, Dumnezeu a pus fericirea în noi și adevărata fericire, adevărata plinătate a omului este atunci când se întâlnește cu Dumnezeu, adică cu sursa fericirii. Deci chiar dacă noi credem asta, nu putem să excludem sau să judecăm noi că oamenii care nu sunt creștini n-au cum să fie fericiți. Oamenii care nu sunt creștini n-au cum să aibă pace. Nu se poate, dumne, mai devreme sau mai târziu o să li se înfunde acest raționament. Că atunci mă duc la creștinii care nu sunt fericiți. Și spun, ok, acolo ce s-a întâmplat? Acum, ca să sintetizez un pic, eu cred că în momentul în care intri în contact cu informația reală despre Dumnezeu, atunci se produc o mulțime de schimbări în sufletul tău și nu vezi o altă variantă mai bună decât aceasta. pentru o fericire deplină și în lumea asta, dar mai ales alături de Dumnezeu. Dar dacă nu ai informația, tu poți să atingi bucuria și fericirea chiar fără Dumnezeu, între ghilimele, pentru că nu l-ai cunoscut. Pentru că nu l-ai cunoscut. Dar Dumnezeu a pus în tine acest reper. Iar acea sămânță a veșniciei, dorința de a nu dispărea, există în fiecare ființă umană, indiferent de cultură, inclusiv în ateu. Și ateul, un ateu fericit, e cel care lasă ceva în urma lui. Păi de ce să lasă ceva în urma mea dacă oricum viața mea aici se termină? Este, după părerea mea, un argument foarte puternic. Un ateu care consideră că n-a trăit degeaba este un ateu care lasă ceva în urma lui. În plan personal, material, ideologic, lasă ceva în urma lui, adică nevoia de a nu mă opri aici este, după părerea mea, un argument puternic pentru a-L descoperi pe Dumnezeu.
1: Cum îți explici faptul că David spune: tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei atunci când li se înmulțește rodul vinului și al mustului? Uh-huh. Este cumva bucuria creștină diferită de bucuria pe care o simți înainte să-L cunoști pe Dumnezeu? Adică cei care au avut experiența convertirii, care s-au întâlnit cu Dumnezeu, spun de multe ori: nu se compară viața mea de acum cu viața dinainte. Este doar o percepție sau este un adevăr?
2: Nu, este un adevăr. De ce e un adevăr? Pentru că adineori am spus, eu îmi dau sens. Dacă sunt o persoană care crede că viața este doar acum și aici, sensul meu este dat de înmulțirea vinului. Și mă raportez la acest reper. Când eu constat că e mai mult decât acum și aici, e natural să devină infinită bucuria mea, pentru că Dumnezeul meu, care este sursa bucuriei, este infinit. Și atunci, da, este ca și cum am trecut de la clasa a patra la liceu. Wow, mi se deschide mintea, văd un univers nou. Și atunci nu există termen de comparație. Chiar dacă în clasa a patra eram premiantă, faptul că am ajuns să fac și liceul și să fiu premiantă, ca să zic așa, arată capacitatea mea de a vedea dincolo de clasa a patra. Deci de aceea fericirea când îl întâlnesc pe Dumnezeul adevărat, adică sursa bucuriei, sursa vieții, sursa speranței, este logic să fie mai mare. Dar și dacă nu îl descoper, nu-l cunosc, Dumnezeu a pus deja destul de multe resurse în mine. Chiar și așa, noi spunem, uite-te la natură și îl cunoști pe Dumnezeu. Păi a făcut-o, El ți-a creat premisele să te îndrepți către El. Acum, când ni se pun piedici geografice, culturale, malefice și eu nu ajung să-L descoper pe Dumnezeu, chiar dacă mă bucur de un răsărit de soare sau mă bucur de o primăvară, de un ghiocel, simt bucurie în sufletul meu reală și nu-L cunosc adevăratele pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu a pregătit totul pentru ca eu să-L descoper, în natură, de exemplu.
1: Adică și bucuria celor care nu le recunosc pe Dumnezeu ca Dumnezeu al lor, vine tot de la Dumnezeu.
2: Exact, exact. Că-L recunosc sau nu, că-L recunosc legile sau nu, nu înseamnă că legea nu există. Și dau foarte des acest exemplu, pentru că este cel mai la îndemână și cred că îl poate înțelege absolut oricine, indiferent de nivelul de instruire. Legea gravitației. Că mă împotrivesc ei, că nu-mi convine cum sună, că lasă-mă, dom'le, cu creația lui Dumnezeu, că nu mă interesează cine a creat-o. Ea are efecte. Adică oricine se aruncă, și un budist, și un hindus, și un creștin, și un ateu de la etajul 10, se va face praf până jos. Indiferent cum se raportează la această lege. Repet, că o recunosc, că sunt rebel, că vreau să demonstrez altceva. La fel este și cu Dumnezeu. Indiferent că îl cunosc, că știu lucruri despre el, că îl accept în viața mea sau că nu îl accept, efectul existenței lui Dumnezeu este perpetu.
1: Înțeles. Hai să întreb altceva. Învață Biblia că un creștin trebuie neapărat să fie fericit ca să fie mântuit?
2: Nu, n-aș spune deloc asta. Sunt extrem de multe exemple în Biblie cu oameni care păreau mai degrabă în depresie sau nefericiți. Și Biblia ne lasă sentimentul că sunt după placul lui Dumnezeu, că sunt iubiți de Dumnezeu, că vor fi mântuiți. Nu. Doar că, într-adevăr, atunci când eu reușesc să arăt bucurie, când reușesc să fiu fericit, să arăt că zâmbesc, că mă deschid către oameni, că interpretez suferința într-un mod corect, în sensul în care o văd ca oportunitate, spune ceva despre mine, poate că trebuie să reglez unele idei, poate că emoțiile mele m-au copleșit și nu m-am folosit de toate resursele, pentru că aici iar vreau să ating un subiect. De foarte multe ori oamenii creștini așteaptă un miracol din partea lui Dumnezeu, ceva supranatural. Ei neștiind, de fapt, că au deja resursele în ei. Dumnezeu ni le-a dat în mod egal tuturor. Adică și budistul, și hindusul, și evoluționistul, și naturalistul, și creștinul au aceleași resurse psihologice, materiale, fiziologice, biologice, inclusiv de context social, astfel încât să poată să simtă bucurie și fericire și să treacă peste niște dificultăți. Deci, bucuria totuși pe care o simte un creștin, autentic în sensul de și-a înțeles menirea, poate să fie într-adevăr mai angajantă pentru alții. Adică, prin felul meu de a fi, le arăt celorlalți cât de frumos e de fapt Dumnezeu. Dacă eu sunt un om care vine la biserică sau îndeplinește anumite rituale, nu contează biserica. Dar sunt mai mult nervos, mai mult furios, tot timpul critic autoritățile, și din biserică și în afara bisericii. Tot timpul am cuvânt rău de spus despre sora, fratele, vecinul. Eu nu reflect caracterul lui Hristos. Și atunci aceasta nu e bucuria pe care Dumnezeu a pus-o în mine. Dar dacă eu, repet, chiar și în situații, uite, cunosc pe cineva care mi-a trimis un mesaj că eram într-o altă emisiune și mi-a plăcut foarte mult acest mesaj. Sunt de 5 ani în depresie, dar sufletul meu este plin de Hristos. Îl iubesc pe Dumnezeu, nu sunt supărată pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, și-a asumat că da, imperfecțiunile umane, poate contextul, poate pierderile, au afectat-o foarte tare pe această persoană. Dar nu a rupt-o de Dumnezeu. Se luptă în continuare cu resursele pe care le are să demonstreze bunătatea lui Dumnezeu. Aici este diferența. Deci da, un creștin poate să arate mai fericit, mai bucuros când își înțelege menirea și relația cu Dumnezeu, înțelege suferința, are o definiție corectă asupra ei și se folosește de resursele pe care deja Dumnezeu le-a pus în el, să ajungă din nou la ceea ce noi numim echilibru.
1: Ce ți se pare cel mai greu în procesul acesta de transformare prin care Dumnezeu vrea să ne învețe să fim fericiți?
2: Cel mai greu, din punctul meu de vedere, este să accept că ține de mine. Este atât de greu să trec de la gândirea magică în care eu acum sunt necăjit și să vină Domnul să mă facă bine. Cu orice, nu știu, nu mă interesează, să facă El ceva. De eu m-am dat bătut. Cel mai greu aici, cred că este, să accept că eu am resursele deja și trebuie să învăț doar să identific care sunt resursele, oamenii de care Dumnezeu se folosește în planul meu de a fi fericit, inclusiv aici. Pentru că eu atunci când sunt concentrat pe mine, pe suferința mea, și deseori spun lucrul ăsta, acum ești concentrat mult prea mult pe suferința ta și tu nu mai vezi oportunitățile. Și aceasta e o atitudine egoistă. E despre mine, despre cât sufăr eu, despre cât de nenorocită e viața mea. Și atunci eu nu mai am deschidere către ceilalți. Și eu nu mai văd, de fapt, felul în care Dumnezeu vine către mine. Că Dumnezeu nu este o substanță chimică. Nu e o pastilă, nu e un fulger care îmi străpunge creierul și produce acolo modificări. Legea, adică Dumnezeu, este în noi. Toate procesele biochimice vorbesc despre Dumnezeu. Dumnezeu așa lucrează. Iar eu dacă pricep lucrul ăsta, nu voi fi pasiv, voi fi proactiv în viața mea. Și mă uit, ia să văd, prin cine vrea Dumnezeu să-mi vorbească? Domnul ăsta a spus ceva, doamna asta a spus ceva, interesant. Ia să vedem, mă leg, are sens, ca piesă de puzzle, se așează în capul meu. Și atunci am o infirmitate, despre care să zicem că nu mai am leac. Foarte bine, mi-o asum. Asta e, pot fi fericit și cu infirmitatea asta. Nu mai iau tot timpul ca pe un obstacol și sunt atâția oameni extraordinari care au făcut lucruri absolut uimitoare, fără mâini, fără picioare și nu știu, cu gura desenează, superb, sau sunt cu dizabilități fizice și participă la niște olimpiade. Iar eu mi-am fracturat mâna, că am căzut pe zăpadă și zic, Doamne, de 3 luni, dar ce nenorocire, ce am pățit, ce nu știu, că nu mai sunt om. Cam asta e diferența. Și totul vine din cum mă poziționez în viața asta.
1: Și cum îl văd pe Dumnezeu.
2: Exact.
1: Cam asta a fost emisiunea de astăzi, a trecut repede. Am oftat pentru că cu siguranță că ar mai fi fost lucruri pe care să le discutăm la capitolul acesta. Dragii mei, a fost împreună cu noi Paula Persida Popescu, psiholog. Am vorbit astăzi despre întrebarea a cui este bucuria și cred că din discuția noastră fiecare e provocat să se gândească mai mult la ceea ce Dumnezeu i-a dat deja.
2: Poți să adaug doar a cui o primește. Bucuria este a cui o primește.
1: Și atunci, hai să fie asta motoul de final al nostru, primește bucuria.
2: Bucuria lui Dumnezeu.
1: Bucuria pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru tine. Mulțumesc că ai fost cu noi, mulțumesc și noastră că ne-ați urmărit și vă aștept și în emisiunea viitoare cu o întrebare la fel de provocatoare. Pe curând!
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Crezi că nimeni nu te înțelege?
1: Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
0: Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
1: Vrei să afli cum au reușit?
0: Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
1: O emisiune semnată Dana Bordean.
2: Bun regăsit, doamnelor și domnilor! Sunt Dana Bordeanu și de data aceasta interviul pe care l-am pregătit îl transmit chiar din natură, așa că o să mai auziți și când vântul sau o pasăre sau de ce nu o mașină trecând. Suntem la Stupini, pe finalul taberei organizate de Asociația Ridică-te și umblă. Alături de mine este doamnă foarte calmă, așezată, foarte interesantă, doamna Lenuță. Am cunoscut-o în această tabără și aș vrea să aflăm povestea dumnei împreună în următorul timp. Așa că o salut acum, mulțumesc frumos că ați acceptat.
3: Mulțumesc și eu pentru acest interviu. Sunt Lenuța, m-am născut în 66, venit într-un universul ăsta, într-un zi sfânt, în noaptea de înviere. Sunt din Suceava, sunt mamă și bunică. Povestea mea a fost frumoasă, zic eu, cu toate că au mai fost și probleme, dar pentru faptul că sunt o fire optimistă.
2: Și aveți părinți optimiști?
3: Părinții, da, datorită părinților mei și a bunicilor din partea mamei sunt ceea ce sunt. Am mers la grădiniță în comuna Dolhasca. După finele grădiniței, cei din inspectorat s-au gândit că eu nu aș putea să mă integrez cu cei normali și mi-au făcut un dosar pentru handicapați locomotori undeva la Craiova și clădirea era la periferia orașului, având un gard de ciment, niște gratii și deasupra sârmă de ghimpat, că l-am întrebat pe Lefter Vasile, parcă mi-aduc și acum aminte numele domnului director, ce fac copiii în scaun cu rotile, cum ar putea, de ce există asemenea sârme. Acolo am stat timp de 2 săptămâni, timp în care eu...
2: La Craiova.
3: La Craiova, cu mama.
2: La școala sau cum se numește?
3: Școala, centru de la dizabili locomotori, Craiova. Nici nu știu dacă mai există centrul ăla acum, dar era oricum la periferia orașului.
2: Unde
3: 7 ani jumate. După mine, mama, mai am un frate născut pe 13 septembrie 67. El a început și el clasa întâi, că mama dorea ca amândoi să mergem în aceeași clasă. Și am zis că eu nu rămân aici, atunci se spunea că o să facem o școală de meserii, că nu știu ce, că nu știu cum, fiind de epoca ceaușistă. Eram destul de marginalizat și nu prea se întrevedeau locuri favorabile pentru noi. Și școala era, n-aveai voie să faci anumite facultăți, licee. După care m-am întors în clasa, la școala din Dolhasca, am început clasa întâi cu premiul întâi, cu 10 pe linie, scriam extraordinar de frumos. 5-8 am fost olimpică la matematică și fizică, doi domn profesor, soț și soție, care din păcate domnul profesor a plecat anul ăsta într-o lume mai bună. Mi-au fost oamenii, dascăli de bază, cărora le mulțumesc și le sunt toată admirația și stima și respectul meu. După care am clasa a 8-a, fiind cu fratele împreună. El a mers la Iași, a urmat liceul fratelui celui mare, liceul energetic din Iași. Ca să fim împreună, eu doream foarte mult să fac liceul de informatică. Spre surprinderea mea, în ziua când aveau loc, trebuia să facem și vizita medicală, eu am zis că nu-i niciun impediment, că eu la vârsta aia croșetam, împleteam, aveam dexteritate destul de bună, independența mea de a mă descurca singură. Nici de cum ei mi-au spus că nu pot merge la acest liceu. Și în ultima zi, pe 1 iulie, m-am întors în Suceava la liceu, Colegiul Național Ștefan cel Mare, unde am dat admitere și am intrat cu 9.25. Asta în 1981. Sunt absolventa liceului în 85, după care am vrut să urmez să fiu dascăl spre matematică fizică la Iași, la Alexandru Ioan Cuza. Bineînțeles că m-am prezentat la prima probă, am dat și a doua probă, am luat examenul, iar în toamnă când m-am dus mi-au respins că persoanele cu dizabilități pe vremea Ceaușescu nu aveau ce căuta în învățământ.
2: Nu,
3: era barem. și citisem baremul, dar nu m-am văzut la examen, nu m-am văzut cum mi-au depus dosarul, nu m-am văzut în sala de concurs, ca atunci când se încep. După care, având fratele meu care era inginer constructor la o firmă din București...
4: Dar cum argumentau?
3: Că nu avem voie, pentru că persoanele cu dizabilități nu aveau voie să primească învățământ. Acum persoanele cu dizabilități primesc 15% la salariu, că cei care lucrează cu dizabili în învățământul liceal și... primar, nu-i problemă. Deci ei primesc la ora actuală, am chiar o amică care lucrează în învățământ și primește 15% pe lângă salariu, spor, ca având handicap. Nu contează ce grad. Și așa m-am angajat la el, am luat-o de la zero, am fost lucrător comercial într-un depozit. Veneau tot felul de muncitori și obiectele de inventar mi le puneau prin buzunarele de la salopetă, din față în spate. În schimb aveam o dexteritate vizuală și vedeam, erau obiecte de inventar care nu erau pe consum. În următorul an m-am înscris la școala post-liceală.
4: Adică obiecte de inventar? Stai.
3: Patente, șurubelnițe, tot truse de trafuraș, astea erau obiecte de inventar, nu erau consumabile, care să le dai în consum și să fi...
4: Adică încercau să le sustragă?
3: Încercau să le sustragă. Era depozitul de câțiva zeci de metri, intra o echipă de 10-15 oameni, tu trebuia să fii atentă să vezi. Un bec, o sârmă, ceva, aia puteai să o treci pe bon de consum. Dar astea erau obiecte de inventar. Aveau casare la 5-10 ani, casarea lor.
4: Deci trebuiau să fie acolo, nu puteau să dispară.
3: Da, le lua fiecare pe lista de inventar. Fiecare nominalizat lua ce lua pe inventar. După care am...
4: perioada comunistă, da. Să fii serios.
3: Da, 86-87 a fost perioada. Am dat la școala post-liceală de contabilitate. Am urmat la aia facultatea de contabilitate și informatică de gestiune. În 99 mi-am dat contabil autorizat la ASEM București, unde am luat tot 8-70. Aveam dreptul de semnat bilanțuri. Lucram într-o firmă de contabilitate la Fetești, Alomița, unde aveam vreo 40 de firme, 3 INSE. Țineam firmele. După care în 2000 m-am gândit eu așa să dau o șansă iubirii mele. M-am înfăcat cu soțul meu, fostul meu soț, și am zis că e schimbat, că chiar își dorește viață de familie, că o să fie un tată exemplu pentru fetița lui. Din păcate nu a fost așa, că după 4 ani de chin, în care am primit tot felul din jurii, era gelos, era posesiv, nu, și agresiv în același timp. Și am preferat în 2004 să mă reîntorc în Suceava. În Suceava n-aveam casă, n-aveam masă, n-aveam școală la copil, n-aveam serviciu. În schimb, cu o fostă colegă din liceu, am aranjat să locuiesc într-o locuință socială dată de primărie, care nu era adaptată, era pur și simplu fără nimic în ea. Acolo am reușit să fac o garsonieră, să-mi trag apă, să duc 2 metri cu rigi, să fac baie, bucătărie. Copilul mi-a urmat liceul din Suceava, după care a fost absolvent, a mers la Facultatea de Știința Mediului în Iași, la Alexandru Iancuza, în 2009-2012, și-a dat masterul, în 2014 s-a căsătorit, în 2020 a divorțat, în urma căsătoriei avem o nepoțică frumoasă, deșteaptă și sănătoasă, cel mai important. Momentan locuiesc cu ele, m-am pensionat între timp în ziua în care ea a divorțat să pot ajuta cu nepoțica. Hobby-uri, citesc, împletesc, croșetez.
4: M-am uitat la ceas, în 10 minute mi-ați făcut povestea întregii vieți, numai că eu am întrebări de detaliu, ca să vedem cum ați gândit și de ce ați ajuns să faceți ce ați făcut, cum ajungi până acolo. În casă ne interesați pe noi, cum ajungi, cum e deciziile, cum te lupți ca să atingi un punct urmărit. Cred că ar fi important să subliniem în ce constă dizabilitatea pe care o aveți astăzi și când ați obținut-o.
3: Eu sunt din naștere, deci un handicap congenital la ambele antebrațe, lipsă cubitus. La naștere, mama Dolhasca a asistat cu un domn profesor, un poet Sturzu, Mihail Sturzu din Iași, era și medic. Și întâmplarea a făcut ca la 12 noaptea, când a venit eu în universul ăsta, să-i spună mamei mele că a născut un copil cu mâini de broască. Și mama a făcut un șoc, toată viața a fost depresivă. Tot timpul îmi spunea că eu sunt așa, cum sunt, trebuie să stau cu capul plecat.
4: Cine spunea?
3: Mama. Nu mă încuraja. Pe când eu am fost o rebelă, un berbec din ăla rebel, în care am iubit întotdeauna sinceritatea, am urât minciuna, trădarea. Și am spus lucrurilor pe nume.
4: Tata cum era?
3: Tata m-a iubit foarte mult. și mama, dar mama a ținut cu băieții. Mai înaintea mea un frate și după mine mai sunt trei. Din păcate, doi au plecat. Ea a fost mai mult cu băieții. Ținând cont de faptul că eu am fost foarte independentă, m-am descurcat singură. Deci la clasa 7 eu am mers la sanatoriu, la Techirghiol, unde citeam Cocoșatul la momentul ăla, Dama cu camelii, eram independentă, spuneam în tabără tot ce simțeam, n-aveam nicio reținere vis-a-vis de ceilalți. Mi-am făcut mulți prieteni acolo, chiar mai era cineva cu același handicap ca și mine, părinții amândoi în armata română, taie-xul colonel și maică-sa medic, dar o duceau noaptea pe tren să n-o vadă lumea, era rușine cu ea. Deci, nu știu, așa, după ea era clasa a doua și eu începeam clasa a întâi. Ar fi trebuit să încep clasa a întâi dacă rămâneam la Craiova. Și ne-am scris așa după un an de zile, după care nu mai știu nimic despre ea. Și tot timpul se plângea de impediment, de reticența care aveau părinții ei față de ea.
4: Și bunicii cum au fost? Celelalte rude? Adică
3: bunicii,
4: trebuie să-l aveți de undeva.
3: Bunicii, în primul rând, părinții mamei, bunicul fiind ceferist, când m-a dus la Craiova, bunicul a zis, dacă fetei nu-i place acolo, să n-o lași. Deci bunicul, prin testament, mi-a lăsat casa lor, dar n-a fost să fie a mea, că s-au întâmplat alte cele între timp. Bunica împletea croșetat de la ea, moștenesc darul ăsta, fiind mult mai versatilă ca mama și mult mai indulgentă. Mama a fost severă cu mine. Eu cu fratele meu am fost în aceeași clasă de un clasa 1 a 8-a. Și el mai lua câte un 4 și nu spuneam. Iar înainte de ședință mă întreba ce note aveți ca să știu cum... Și țin minte că eram în clasa 7-a și el luase un 4 la biologie. Pur și simplu că dormea. Era mult mai comod. Cu toate că el după aia a urmat facultatea Gheorghe Asache din Iași, Drumul și Poduri, facultate grea. Treceai de anul 2 la rezistența materialelor, erai absolvent. Și a venit acasă și a luat o bătaie, că de ce nu mi-ai spus că frate, tu la 4, că tu l-ascunzi, că tu nu știu ce, că... Și mi-am primit de multe ori bătaie și mustrări din partea ei pentru fratele meu.
4: De ce?
3: Că nu-i spuneam ce face el, că el era un pic... El ne ținea în două camere. Când făceam temele, pe mine mă punea într-o cameră și pe el o cameră. Și el, vă dați seama că el aștepta să termine o tema ca să poată să-mi ia caietul să-i spun.
4: Deci erați în aceeași clasă?
3: Da, clasele 1-8 a fost în aceeași clasă. Și cumva, când ea pleca să dea la păsări sau când pleca la bucătărie, vă dați seama că el venea și scria rapid temele după mine.
4: Cum vă înțelegeți cu frații azi?
3: Bine. Cel mai bine m-am întâlnit cu primul frate, care, din păcate, numai din 2016, un cancer galopant la creier. E și nașul fetiței mele de botez. El a fost care m-a dus cam peste tot. Nu i-a fost rușine de mine și tot timpul spunea că sunt deșteaptă și...
4: Deci iată influența.
3: Da. Influență pozitivă, da.
4: Pozitivă care v-a ridicat.
3: Și m-a ridicat întotdeauna, deși peste tot unde mergea cu mine, indiferent unde mergeam, în tabere, el mă ducea la sanatoriu, la Techirghiol, el mă lua... După care, când m-am angajat la compania lui, mi-a spus din start, eu te angajez, dar eu nu sunt fratele tău în această companie. Te descurc singură. Și spre fericirea multora, chiar m-am descurcat singură, că mi-a mers mintea. Făceam contabilitate de gestiune la momentul ăsta, primară.
4: Spuneți-mi, cum a fost adolescența? Cum s-au purtat copiii? Nu știu, ați avut parte de...
3: Adolescența, începând din clasa 1, am avut o doamnă învățătoare, Dumnezeu să o odihnească, cu foarte mari abilități pedagogice, psihopedagogice. Întotdeauna spunea, ne trata pe toți la fel. Eu întotdeauna aveam 10-15 minute pentru orice lucrare. L-a scris, v-am zis, scrisul mi-a fost impecabil, mi l-am stricat la calculator după ce am început serviciu. Și în clasa a 5-a, când am mers în clasa a 5-a, chiar doamna profesoară de română, întotdeauna la orice lucrare sau extemporar care îl da, aveam un termen de 15 minute pentru, dar scriam la fel de repede ca și ceilalți copii. Dar mi-au acordat facilitatea asta. Pot spune că au fost și cazuri în care m-au jignit, am plâns, na, grea schimbarea mentalității, grea acceptarea, că dacă nu te accepți tu, nu te acceptă ceilalți. Cu toate că eu zâmbeam și eram tot timpul pozitivă, învățam și foarte bine. Uneori mă invidiau colegile, că chiar mi s-a spus odată că tu cu handicap ești și veselă, ai avut o copilărie chiar destul de fericită. Părinții mei au fost foarte harnici și muncitori, țineau păsări, animale. N-am dus lipsă de mic, tata mergea la București, ne aducea bananele și le împachetam în ziar, în colțurile de cameră să coacă și tot felul de bomboane fondante în cutii și a fost o copilărie în care chiar am avut de toate.
4: Și cu bune și cu rele.
3: Și cu bune și cu rele, dar tata lucra la o fabrică de pal, făcea ciubuc. Odată pe lună venea cu 5.000, cum era atunci, sută albastră acasă. El câștiga 1.800 și noi eram 3, 2 în liceu și 1 în facultate, unde erau bursele, cartelele costau 1.800 de lei. Și era întrebat deseori în sat, cum vă descurcați? Tata era un tip, bunicul mi-a fost neamț, nu l-a cunoscut tata pe el, că a murit înainte să nască el. Cea tata că toate furturile care se fac în mână, el le face și de acolo îi vine sursa de bani. Avea un spirit așa al lui propriu. Și cânta romanțe. La nunta fiicei mele a cântat 2 romanțe, încât a lăsat pe toată lumea cu o impresie mult plăcută.
4: V-ați căsătorit cu o persoană validă? Sau...
3: Nu m-am căsătorit, nu cred în instituția căsătoriei. În București, unde lucram la aeroport, la aerogara de mărfuri, am cunoscut un tip, era lucrat cu fratele meu, electrician, și mi-aducea nufer de la lacul Snagov. Și așa a intrat, îmi trăgea scaunul la restaurant, deși când mergeam la restaurant plăteam nemțește. Și așa m-am îndrăgostit eu, nebunește, de acel individ. Îmi doream tare mult din fragedă copilărie, clasa 7, eu deja mă vedeam cu un copil. Și cred că și eu mi-am indus în mine că eu sunt așa cum sunt și nu știu dacă mi-aș dori cu adevărat un bărbat permanent în viața mea. Acum, la vârsta asta, am ajuns la concluzia că am făcut rău, insuflând această idee mie în percepția asta, care a fost puțin cam greșită.
4: Deci poate astăzi nu mai credeți cum credeați în trecut?
3: Da, oricum în instituția căsnicie oricum nu cred, nu sunt. Deci poți să ai o relație foarte frumoasă fără acel act, nu ăla te ține. Însă...
4: Nu, dar îți dă niște drepturi.
3: Îți dă niște drepturi, ce-i drept? Că drepturi îți dă și așa, dacă ai...
4: Dacă moștenești, nu moștenești.
3: Da, dacă moștenești, nu moștenești. Dar eu nu am fost. Eu când am plecat din Fetești în 2004, am plecat pur și simplu pentru libertatea mea și pentru siguranța copilului, că el deja devenise agresiv. Și nu vreau să vadă să crească copilul, că a fost, ea l-a cunoscut în clasa 7-a și ne-am despărțit când ea terminase clasa 7-a.
4: Dar eu vreau să întreb altceva, de fapt. Vreau să întreb dacă, pentru că aici părerile sunt împărțite, toți oamenii își doresc alți prieteni lângă ei. Că sunt căsătoriți sau nu sunt căsătoriți, își doresc pe cineva lângă ei. Și sunt păreri între persoane cu disabilități că trebuie să fie validă asemenea mie, să poată să mă înțeleagă, să-mi înțeleagă limitele. Alții vin replică și spun că o persoană validă este mai utilă și te poți descurca mai bine pentru că te va ajuta.
3: Ce drept așa e?
4: Partenerul de viață, vorbim de
3: tot. Partenerul de viață, în primul rând, trebuie să fie înțelegător, empatic, să fie implicat în relația asta și ce își asumă lângă o persoană invalidă, că suntem dificili, fiecare cu handicapul lui, cu problemele și ce a luat de-a lungul vieții, pobârnace, să spunem așa, sau eșecuri. Și cumva relația cu un valid implică în primul rând o mare responsabilitate din partea lui și reciproca, și atunci când își asumă relația aia să fie bazată pe niște criterii solide. Loialitate, încredere, respect, comunicare.
4: Deci nu handicapul sau lipsa lui
3: nu
4: face diferența.
3: Nu, nu.
4: Nu e înțelegeri. Și trăsăturile de caracter proprii.
3: Caracterul e cel care ne caracterizează, ăla e dominant în orice relație interumană.
4: Ați fost supărată vreodată pe Dumnezeu pentru faptul că...
3: În 2011, fiica era student în Iași, aveam nesiguranța locului de muncă, lucram cu copii cu dizabilități într-un centru de zi și pe 25 martie mi se expira contractul de muncă. Și am intrat atunci într-o depresie, nesiguranță, că era după criza din 2008, unde eu am susținut vreo 100 de interviuri la privați din toată Suceava și nu reușea nici nimeni. Îmi spuneau că mă sună, dar nu mă mai sunau. Și a fost atunci vreo 5 zile nedormite în care am avut o depresie. Ușor mi-am revenit, foarte ușor. Fiică mea a venit din Iași. Era în stare să renunț la anul de facultate ca eu să-mi revin. Am avut un medic extraordinar de bun din Câmpul Lung. A făcut recuperare și doamna, soția dumnealui, psiholog. Și mai merg și acum uneori, am păstrat legătura cu dumnealor și mai merg la doamna. Am și consultații gratuite de psihologie, avem cam 6 pe an, în care ne întâlnim și vorbim, ne spunem tot ce facem, tot ce petrecem, tot ce...
4: E importantă terapia în viața unei persoane cu disabilități?
3: Da, nu numai, de orice grad ar fi handicapul și... Este foarte importantă și, în primul rând, îți dă și încrederea în tine. La urmă, îți dă o oră care, sau câteva minute care stai cu un psiholog, îți poate schimba anumite idei, anumite percepții despre viață și modul tău de a fi.
4: Ați ales o meserie care necesita să folosiți tot mâinile, contabilitatea, și pe vremea aceea nu existau calculatoare, era doar pixul, nu?
3: Da.
4: Și trebuia să scrieți...
3: Centralizatoare, cearșafuri de centralizatoare, care pe verticală și orizontală trebuia să dea aceeași sumă.
4: Exact.
3: Făceam și salarii.
4: Program Excel.
3: Da, făceam și Excel manual.
4: Excel manual, da.
3: Erau și salariile care necesita pensii, deci rețineri pe...
4: Fiecare reținere
3: da, fiecare reține pensii de alimentare, echipament de protecție, asta PCR-ul sau UTC-ul, că era taxă dacă erai așa. Tot ce aveai...

0: balanță, nu închideai. Acum mă uitam ce am ținut contabilități până acum cu vreo 8 ani. Am renunțat la ele pentru că nu merită stresul. Am avut un control de un patron care și-a chemat garda financiară la el în contabilitate. Eu aveam tot ce aveam dublură cu semnătura lui și pe el l-am amendat. Eu eram în regulă cu toate, pentru că mi-a făcut simptemele destul de bine, încât să-mi acopăr tot ce avea el în neregulă. Și a chemat singur. Și atunci am renunțat, pentru că am făcut și o zona zostă în momentul ăla. A fost stres, că eram anunțată de seara, că a doua zi vine și știam toate nefăcutile lui și ce făcea el în firmă. Mai mult se purta și foarte urât cu salariații. Ținea contractele de muncă în birou, semna contractele la ITM, vorba venea. Le spunea minciuni la angajat și eu trebuia să spun că semnam ștate în fictiv. Și el era în bună regulă, toate contractele erau înregistrate sub biroul lui. Da, au fost ani în care am lucrat și fără carte de muncă. După ce am avut depresia la 2011, am început în asigurări la NN Asigurări Pensii și Facultative. Am avut un portofoliu de vreo 200 de polițe. Am avut și despăgubiri, am avut și pentru sarcină. Chiar fratele meu a avut asigurare de viață la mine, deces din orice cauză. După 3 ani de contribuții, în 2013 și în 2016 a plecat.
1: Vreau să vă întreb cum ați obținut dexteritatea atât de fine la mânuță, la mâini?
0: Mi le-am pus în practică de mic copil. Chiar în clasa întâi făceam găurele la tot ce însemna canafas, etamină. Singurile care nu mă dor niciodată sunt mâinile. Deci cu ele, oricât aș lucra cu ele, oricât le-aș expune, oricât așa, nu m-au dur niciodată.
1: Interesant.
0: Da, interesant. Uite, și eu.
1: Că aduce un lucru bun și ca în handicapul?
0: Da, probabil, nu știu, probabil că eu am...
1: Tocmai arată mâinile că sunt mici și sunt răsucite, ar fi trebuit să nu le puteți folosi.
0: Da, în principiu, în clasa întâi, mergeam la Deninski, domnul de la Spitalul Brâncovenesc din București, care acum e demolat. L-au demolat înainte de Revoluție. Și domnul Deninski Aurel era cel mai mare chirurg al României și îmi făcuse niște proteze acolo, cu arcuri, cu piele, dar mai mult mă încurcau decât mă ajutau protezile alea. Și am zis, domnule, eu nu pot să port așa ceva. Zice, până la 18 ani osul în creștere și la 18 ani vii că poate reușim să facem o operație. Eu la 18 ani, când terminasem și eram în clasa 12-a, mă descurcam, împleteam, croșetam, călcam, spălam, n-aveam nicio problemă vis-a-vis de handicapul meu. M-am dus cu inima directă așa la dumnealui și am spus, domnule, eu nu doresc nicio operație. Văzusem înainte pe film, ne-a arătat pe o tipă care avea același handicap, s-a operat în Anglia, parcă. Fiind două încheieturi, mi-i trebuia să-mi lege două, să-mi pun o tijă acolo. Și dacă ar fi fost compatibilă cu mine, n-ar fi fost, habar n-am. Și am zis că cine mă va iubi, mă iubi așa cum sunt. Și ne-am dat mâna frumos, ne-am îmbrățișat și au zis că e alegerea ta. Și zic, într-adevăr, o alegere bună am făcut. N-am nicio operație până la vârsta asta.
1: Și partenerul de viață pe care vi l-ați ales n-a avut nicio problemă cu dizabilitatea?
0: Nu. Dar avea probleme de alcool și femei. Chiar înainte de a pleca din Fetești, a venit cu o tipă, ea foarte, era vânzătoare la un aprozar. Și o să fac eu un împrumut de 5.000 de ron la cec, eu să-mi iau 500 de lei și restul să-l dau lor. Și am spus, în condițiile astea, ia-l cu totul și plecați în lume.
1: Spuneți-mi dacă vreodată ați vorbit cu fetița despre dizabilitate sau v-a întrebat ea.
0: Pot spune că întreba, tot timpul m-a ținut de mână, oriunde mergeam, mă ținea de mână. Și îmi spunea tot felul de lucruri frumoase. Chiar era în clasa întâi când mi-a spus că ochii sunt oglinda sufletului. Eu croșetam pe pat și ea avea cuvinte, că era la sfârșitul clasei întâi, ochi. Și îmi vine așa și mă îmbrățișează și îmi spune ochii sunt oglinda sufletului și îmi pupă mâinile. Da, eu am pregătit-o în principal când am început clasa întâi, vis-a-vis să vadă colegii că eu așa m-am născut și ea spunea dinainte unde mergeam noi, dacă mergeam la mare, la munte, traseul care îl făceam de la Fetești la Suceava cu trenul, îi spunea celor din preajma mea că mama are, așa s-a născut, de-aia schimb eu femeie, o mamă foarte bună, mă iubește, îmi cumpără tot ce vreau, eu am câștigat foarte bine contabilitate la moment.

0: momentul ăla. Chiar și ea, când a rămas întăcinată, am avut așa o emoție, dar au început să-și facă toate analizele și toate astea. Oricum, când am fost în București, când București am rămas gravid, am născut la Suceava, acolo am mers la institutul, la Polizu, și am cunoscut o echipă de medici americani care mi-au zis că nu este ereditar. Deci, handicapul ăsta nu e ereditar. Și cu toate că era în prearma mea, puteam să abortez, era lege pe vremea lui, și pe vremea lui Ceaușescu și acum. Dacă vrei să nu faci copilul, îl poți da oricând. Și am zis, nu, eu îmi doresc foarte mult copilul ăsta și, într-adevăr, m-a iubit Dumnezeu și eu pe el și am avut un copil sănătos.
1: Asta e cel mai important. Suntem la final de interviu și aș vrea să adresați un mesaj persoanelor cu dizabilități care ne ascultă și care sunt încercate de descurajare, de sănătăște.
0: În rând, să aibă încredere în ei. Indiferent ce spun ceilalți din jur, cum îi privesc, important e ce simt ei în sufletul și în inima lor. Și să-și caute prieteni cărora le pasă și care îi acceptă așa cum sunt în viețile lor. Pentru că pot să sincroniza și pot să empatiza cu oamenii din toate categoriile sociale, pot să lega prietenii de lungă durată cu oamenii cărora chiar le pasă de tine.
1: Paula Lenu, să mulțumesc mult pentru
0: și eu mulțumesc.
1: Ceea ce mi-ai spus în puținul timp, deși povestea dumneavoastră de viață foarte lungă. Vă doresc multă sănătate și să vă bucurați cât mai mult timp împreună cu fiica și cu, nu știu, prietenii, toți cei care aveți în jur. Și continuați proiectul pentru persoane cu dizabilități.
0: Cu siguranță și mie mi-a făcut mare plăcere. Mulțumesc tare mult și dumneavoastră toate cele bune.
1: Mulțumim. Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Nu Ești Singur. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare tot aici la Radio Vocea Speranței. Să aveți zile frumoase. La revedere!

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
1: Vă spunem bun venit la o nouă ediție a emisiunii Vremea Vindecării. Continuăm discuția despre sănătatea prostatei și ne concentrăm astăzi pe ceea ce interesează cei mai mult pe pacienți, și anume tratamentul și prevenția. După ce am înțeles diferența dintre adenomul de prostată și cancerul de prostată, următorul pas firesc este să aflăm ce soluții există și cât de mult putem influența evoluția acestor afecțiuni. Vorbim despre opțiuni moderne de tratament, de la monitorizare și medicație până la intervenții minim invazive sau chirurgicale, dar și despre pași concreți pe care îi putem face pentru a preveni complicațiile. Alături de noi rămâne și în această ediție domnul dr. Bogdan Petruț, medic primar urolog, conferențiar în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațiganu din Cluj-Napoca. Bine ați venit la această nouă ediție emisiunii Vremea Vindecării. Mulțumim că ați răspuns invitației noastre.
2: Bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație.
1: Vom continua discuția aceasta interesantă și lămuritoare cu privire la aceste două patologii importante ale prostatei, și anume adenomul și cancerul de prostată. În momentul în care pacienții primesc diagnosticul de adenom de prostată, presupune că este, se face imediat o indicație operatorie sau nu? Există anumiți pași care trebuie să fie urmați?
2: Adenomul de prostată, bineînțeles, este o boală care are și o etapă de tratament chirurgical, dar niciodată nu începem cu etapa chirurgicală. De fiecare dată începem terapiile medicamentoase, schimbarea stilului de viață, doar atunci când acestea nu funcționează sau pacienții vin în stadii foarte avansate, propunem terapia chirurgicală. După cum discutasem, terapia chirurgicală în urologia modernă, în adenomul de prostată, își mută locul, vine puțin mai în față, mai repede. Dar asta nu înseamnă niciodată că începem cu tratamentul chirurgical.
1: Ce modificări ale stilului de viață le propuneți pacienților și ulterior ce medicamente le prescrieți? Ce rol au aceste medicamente?
2: Nu prea este profilaxie în adenomul de prostată. Este rezultatul, cum spuneam, a unei disbalanțe hormonale. Bineînțeles, probabil ca o glumă luată, pacienții care nu au testosteron, deci pacienții castrați nu dezvoltă adenom de prostată. Dar asta nu înseamnă că vreun pacient vreodată a cerut să fie castrat ceva, ca să nu facă adenom de prostată. De asta spuneam că mai mult ca o glumă. Deci asta ar fi probabil singura profilaxie, dar este bineînțeles inaplicabilă datorită efectelor. În consecință, modificările stilului de viață duc mai degrabă la modificarea comportamentului a unor profesii care țin de accesul la o toaletă. Mi-aduc aminte de cazul unui pacient care îmi spunea că în timpul zilei avea un adenom de prostată destul de voluminos și îmi spunea că în timpul zilei urinează din oră în oră și eram deja pregătit să-i expun tratamentul chirurgical și l-am întrebat, dar vă deranjează acest lucru? Zice, nu deloc, că sunt profesor. Și eu din oră în oră am pauză. Bine, până la urmă a ajuns la tratament chirurgical, dar acesta este un exemplu în a modela practic tratamentul după nevoile pacientului. Pacientul trebuie analizat în context și analizată calitatea vieții. Dacă boala respectivă afectează calitatea vieții, atunci sigur că trebuie tratată, bineînțeles, dacă nu este o patologie malignă sau ceva care să îi afecteze lungimea vieții.
1: Care este rolul medicamentelor pe care dumneavoastră le prescrieți și cât pot să fie ele eficiente?
2: Rolul medicației în adenomul de prostată este foarte important. Avem medicația alfa-blocantă, care este extrem de larg folosită. Este o medicație care relaxează zona prostatei. Sigur că tonusul muscular din zonă constituie și el un factor de obstrucție și relaxând colul vezical.
1: Ajutăm un pic.
2: Ajutăm puțin. De multe ori această medicație împinge pacienții într-o zonă, împinge comportamentul și expectațiile pacientilor într-o zonă de confort care poate să
1: prelungească, da, sau să neglijeze momentul optim chirurgical.
2: Exact, exact. Iar aici are un rol discursul urologului. Cred că adenomul de prostată trebuie supravegheat practic toată viața și pacienții sfătuiți astfel încât să nu intrăm într-o zonă periculoasă în care nu se mai pot recupera funcțional chiar dacă aplicăm tratamentul chirurgical.
1: Cât de des ar trebui să vină la control pacienții cu adenom de prostată? Pentru că sunt foarte mulți și nu este riscul să supra-solicite sistemul medical prezența acestora frecvent la...
2: Vedeți, sistemul medical trebuie să se adapteze nevoilor. Deci dacă este supra-solicitat într-o anumită zonă, sistemul medical...
1: Trebuie să vină cu soluții și cu...
2: Exact. Deci nu cred
1: un număr
2: că așa
1: mai mare
2: trebuie
1: de urologi.
2: Exact, da. Exact. Haideți să nu mai exportăm urologi, să îi ținem să aibă grijă de pacientul român atunci, dacă există într-adevăr nevoie. Dar să nu intrăm în zona organizațională, că e mai... Oricum, pacientul, pentru a fi bine îngrijit, cred că un adenom de prostată cu complicații trebuie supravegheat la 4 sau la 6 luni, iar un adenom de prostată necomplicat, care să includă și o protecție contra dezvoltării sau apariției unui cancer de prostată, este suficient dacă îl vedem la un an. Cred că ar fi o conduită optimă de supraveghere. Sigur.
1: Este și aceasta, cum să spun, complianța pacienților. Ei sunt dispuși să vină la control, sunt complianți la tratament.
2: Profilul pacienților, să știți că s-a schimbat foarte mult. Chiar dacă blamăm social media, dar pacienții sunt mult mai informați, pacienții sunt mai responsivi, caută să valideze indicațiile doctorului, ceea ce eu consider un ajutor. Și din acest punct de vedere, da, consider că ne aflăm într-o situație mai fericită și mai bună față de acum 10 ani, să spunem.
1: Însă există un moment în care aceste medicamente nu mai folosesc și este necesară o intervenție chirurgicală. Ce presupun aceste intervenții minim-invazive? Cât durează? Pacientul necesită sau nu necesită să fie internat?
2: Necesită să fie internat pentru marea majoritate. Există anumite proceduri și care pot fi făcute în regim de ambulator, dar nu cred că acesta este marele avantaj, să nu stai o noapte în spital dacă starea ta o necesită. Tratamentul chirurgical în adenomul de prostată îmbracă foarte multe forme. De la simpla rezecție endoscopică, trebuie să știe pacienții că tratamentul chirurgical nu mai presupune operații deschise, operații pe abdomen. Tratamentul chirurgical în ziua de astăzi, cel puțin în cadrul echipei mele, se face strict endoscopic. Endoscopic înseamnă pe canal, deci fără nicio incizie externă. În această situație...
1: Lucru care reprezintă un mare avantaj pentru pacient în recuperare, în apariția complicațiilor și așa mai departe.
2: Fără îndoială. Procedurile pe care le avem astăzi la dispoziție, în principal, ceea ce mi-a schimbat, cel puțin mie, practica medicală în domeniul adenomului de prostată, sunt aceste enucleorezecții endoscopice. HOLEP, TULEP, sunt...
1: Ce faceți, practic?
2: Proceduri care enucleează, adică separă strict adenomul de prostată, strict partea crescută ulterior și care reprezintă obstrucția.
1: Deci tot prostată, ce este în plus.
2: Tot ce este în plus, da. Și îl îndepărtează în bloc, în totalitate, de la nivelul capsulei, de la nivelul marginii acestuia. Acest lucru este extrem de important, deoarece sângerarea este foarte mică, lucrând într-un plan de clivaj în care vedem vasele separat, acestea se pot coagula cu raza laser. Sângerarea în cadrul procedurii HOLEP este mică. făcând o enucleorezecție completă, posibilitatea de recidivă să mai crească țesut adenomatos acolo este cu totul excepțională și mai mult dezobstrucția, senzația pe care o au pacienții de micțiune ulterioară îi aduce tot timpul cu niște comparații pe care este greu să le spun la televizor, dar este o senzație extrem de satisfăcătoare.
1: Practic îți recuperezi viața, calitatea vieții.
2: Recuperezi o micțiune satisfăcătoare, ceea ce n-ai avut-o sau n-a avut-o pacientul de foarte multă vreme. Elimini chinul micțional care îl dă un adenom de prostată.
1: Cât de repede se recuperează pacienții după o astfel de intervenție?
2: Vedeți, vorbeam înainte de momentul aplicării procedurii. Dacă așteptăm ca vezica să se degradeze funcțional datorită obstrucției, recuperarea este mai lentă. Recuperarea poate să dureze chiar și până la 6 luni. Interval în care vezica trebuie reeducată, că nu mai trebuie să împingă așa de tare.
1: Ce tot presupune această recuperare?
2: De cele mai multe ori înseamnă pur și simplu să aștepte și să ne ferim de complicațiile infecțioase, care aici pot să apară și care sunt destul de problematice. Este extraordinar de important momentul aplicării tratamentului chirurgical să fie înaintea apariției complicațiilor de gen rezidu postmicțional mare sau infecții recurente.
1: Dacă totul este ok, atunci pacientul se poate recupera mai repede. Perioada este una optimă pentru el. În ceea ce privește însă cancerul de prostată, este adevărat că nu toate cancerele de prostată trebuie imediat operate?
2: Este adevărat că există mai multe modalități de abordare a cancerului de prostată. Din păcate, noi medicii, urologii sau oncologii nu știm toate caracteristicile unei tumori. Am ști toate caracteristicile unei tumori dacă am ști profilul ei genetic, dacă am ști cât timp mai are până când să metastazeze, dacă am ști viteza de creștere a tumorii, dar nu le știm. De multe ori le spun pacienților că a conduce, a supraveghea un cancer de prostată este ca și cum ai conduce o mașină uitându-te doar în lateral și în spate, adică a vedea strict momentul actual și a ști istoricul. Nu prea avem instrumente să privim în față. Nu prea avem instrumente de predicție a cum va funcționa și a cum va evolua această tumoră. Acest lucru face ca orice așteptare în aplicarea tratamentului a unui cancer să fie grevat de risc. Am pacienți, am prieteni foarte tineri care au ajuns cu tumori prostatice inoperabile. Aceste cazuri, bineînțeles că sunt rare, dar există și ca medic și ca om te marchează.
1: Care a fost unul dintre cazurile care într-adevăr v-au marcat și cum s-a ajuns acolo?
2: Vedeți, tumorile în general sunt pleiomorfe, adică înseamnă că îmbracă multe comportamente. Sunt unele care stau cu minți 10 ani, după care metastazează. Când este momentul metastazării, nu-l știe nimeni, cel puțin dintre noi oamenii. Nu avem puține instrumente de predicție și din acest motiv spuneam că este periculos să aștepți cu un cancer. Am pacienți la care am aplicat prostatectomia radicală la vârste foarte tinere, sub 50 de ani. Bineînțeles că atunci îți dorești să ai un pacient cu o tumoră cât mai mică, astfel încât atunci când scoți prostata cu robotul Da Vinci,
1: să rămână
2: țesutul funcțional din jur. Dacă tumora este agresivă, dacă morfopatologul ne atenționează că ai de-a face cu o tumoră cu factor de replicare foarte mare, un Gleason 9, 10, acelea sunt multe dintre ele gata metastatice în momentul diagnosticului. Și atunci trebuie modelat practic comportamentul în tratamentul lor în funcție de toți acești parametri. E rar să găsești două tumori la fel și mai ales doi oameni la fel. totul trebuie gândit în funcție de datele care le ai dinainte de operație și de, bineînțeles, de structura și comportamentul și viața pacientului.
1: Ce înseamnă monitorizare activă și cărui tip de pacient se aplică acest fel de monitorizare?
2: Sunt două modalități prin care încercăm să amânăm aplicarea tratamentului curativ, adică a îndepărtării prostatei. Aici, aceste modalități trebuie foarte atent indicate. Aceste două modalități sunt monitorizarea activă, cum spuneați, active surveillance, sau supravegherea, pur și simplu, a tumorii. Diferența dintre ele este, în cazul watchful waiting, a supravegherii, nu ne propunem vreodată să intervenim terapeutic. Aceștia sunt pacienții la 94 de ani, la care se diagnostichează un cancer de prostată, dar care
1: evoluează lent,
2: mai au multe comorbidități și la care orice tentativă de a trata acel cancer de prostată este mai periculoasă decât boala în sine, decât cancerul. Atunci explicăm pacientului situația și, bineînțeles, dacă el o agrează, mergem înainte și tratăm doar complicațiile. Îi spunem, la un moment dat tumora va deveni metastatică, vor apare dureri la oase, dar pentru acelea avem tratamentul acesta, acesta și acesta. Dacă pacientul înțelege și consimte, mergem mai departe pe ideea aceasta. Cealaltă modalitate de a aplica întârziat tratamentul, întârziat de data aceasta, este supravegherea activă. Aici, dacă avem de-a face cu un cancer foarte micuț, o tumoră foarte micuță, cu grad mic de agresivitate, nu trebuie să sărim, să zic, cu terapia chirurgicală, radicală, care poate să aibă anumite efecte negative asupra pacientului, în viața sexuală, în continență și așa mai departe. Sau pacientul are o etapă în viață care zice, nu pot acum să mă dedic tratamentului, am niște probleme personale mai importante. Bineînțeles că vom căuta soluții. Atunci zicem, bun, nu tratăm chirurgical, dar va trebui periodic să mai facem câte o biopsie de acolo. Să vedem dacă tumora nu s-a transformat, dacă nu a devenit mai activă, mai mare. Deci, acest mod de supraveghere activă înseamnă interacțiune cu tumora. Iar în momentul în care tumora își modifică comportamentul, atunci să fim în stare să-i spunem pacientului este momentul să trecem la acțiune. Pentru că inamicul dumneavoastră, cancerul de prostată, a devenit mai periculos.
1: Și mai agresiv.
2: Da.
1: Ce șanse de control sau de vindecare are fiecare pacient în funcție de stadiul la care el se prezintă?
2: Dacă pacientul se prezintă în stadiul în care chirurgul poate îndepărta complet celulele tumorale, este vindecabil. Care sunt șansele? Astea le spune soarta,
1: Dumnezeu.
2: Le spune bunul Dumnezeu. Sigur că da. Sigur că îți dorești, ca și chirurg, să operezi cazuri cât mai
1: simple,
2: cât mai simple și cât mai incipiente. Și din acest punct de vedere, eu tot timpul am o strângere de inimă când pacienții îmi vorbesc de supraveghere activă. Vedeți, eu știu cu ce tumor am de-a face acum, dar peste un an nu mai bag mâna în foc că va fi același lucru. Cât de repede trebuie să-l chem ca să nu apară, derapaje de genul acesta? Am un caz, chiar un prieten extrem de drag, care la distanță de un an am avut un RMN fără niciun semn de malignitate și peste un an a venit cu un RMN care arăta inclusiv metastaze. E un caz de neconceput, se ocupă de el
1: echipa multidisciplinară,
2: inclusiv din alte țări. Puțină lume ar ști să explice acest lucru, dar este o realitate și pentru el este o realitate destul de crudă. Și pentru mine. Pentru că în acel interval s-a dezvoltat o tumoră care la toți ceilalți pacienți pe care i-am văzut eu sau colegii mei nu a mai întâlnit o asemenea evoluție. Dar uitați-vă, există. Deci există o variabilitate
1: așa de mare. Și care ar fi opțiunea în momentul în care se observă o tumoră, ea practic ar trebui îndepărtată pentru a preveni astfel de evoluție.
2: Cred că un grad mare de cel mai mare grad de siguranță o presupune această atitudine.
1: Da. În ceea ce privește recuperarea, totuși, cât la sută din pacienți se recuperează, își reiau viața obișnuită după o astfel de intervenție?
2: În momentul în care facem intervenția chirurgicală, noi avem în față și în minte harta tumorii. Știm cum arată prostata și știm unde tumora se apropie de capsula prostatică. Acolo mergem cu o excizie mai largă. În momentul în care faci o excizie mai largă, bineînțeles că o parte din nervii care controlează

0: la intervenție chirurgicală.
1: Vedeți, diagnosticul reprezintă realitatea. A te teme de realitate înseamnă, practic, a-ți nega opțiunile de apărare. Din moment ce nu știi realitatea, nu știi cum să te aperi. Trebuie să știe pacienții că îi putem ajuta în toate stadiile în care ei se prezintă, dar bineînțeles că posibilitățile de a ajuta scad pe măsură ce stadiul este mai avansat. Nu sfătuiesc niciodată. Politica capului în nisip nu cred că aduce avantaje nici măcar la struț, cu atât mai puțin la om. Și atunci nu este o glumă, din păcate ascunde o realitate destul de dură. Sfătuiesc pacienții să-și caute medicii cu care au comunicare bună, cu care au chimie bună și să facă echipe
0: care
1: de
0: le
1: supraveghere.
0: Oferă încredere și le oferă explicațiile de care au nevoie.
1: Exact. Și să facă echipe de supraveghere o viață întreagă. Sunt pacienți pe care îi văd de mai bine de 20 de ani. Cred că este un exemplu de succes.
0: Dacă ar fi să transmiteți un singur mesaj bărbaților care ne urmăresc acum, care ar fi acela?
1: Să vă bucurați cu responsabilitate de viața care o avem înainte, să o considerăm un dar, pentru că este un dar, și să avem grijă de acest dar.
0: Tratamentul corect și prevenția merg întotdeauna împreună. Fie că vorbim despre adenom sau cancerul de prostată, deciziile informate și controlele la timp pot face diferența în evoluția bolii și în calitatea vieții. Îi mulțumim încă o dată domnului dr. Bogdan Petruț pentru prezența în emisiune și pentru explicațiile pe care ni le-a oferit. Iar dumneavoastră vă doresc să aveți grijă de sănătate și să nu amânați prevenția. Pașii mici, făcuți la timp, contează cel mai mult. La revedere!

0: Biblia spune că toate lucrurile lucrează spre bine pentru cei ce-L iubesc pe Dumnezeu. Romani 8, cu 28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști.
1: Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Baicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și împreună cu inginerul de sunet al ediției, Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută! Continuăm analiza Evangheliei după Ioan. În ediția precedentă am însoțit trupul Domnului Iisus până în mormânt. Am văzut cum Iosif din Arimatea și Nicodim, doi oameni care până atunci îl urmaseră cu prudență, au găsit curajul de a se identifica public cu Hristos când aproape toți ceilalți ucenici îl părăsiseră. Am descoperit că nici în ultimele clipe ale pregătirii pentru înmormântare, Dumnezeu nu pierde controlul asupra evenimentelor. Mormântul este nou, aproape de locul răstignirii, iar fiecare detaliu pregătește, fără ca cei prezenți să înțeleagă încă, ceea ce urmează să se petreacă. La sfârșitul ediției precedente am rămas în liniștea apăsătoare a sabatului. Crucea părea să fi spus ultimul cuvânt. Mormântul era pecetluit, iar speranțele ucenicilor păreau îngropate odată cu învățătorul lor. Pentru ei totul se sfârșise. Pentru Dumnezeu însă, planul mântuirii mergea mai departe. De aici își reia firul relatarea Evangheliei după Ioan. Este dimineața primei zile a săptămânii. Întunericul începe să se risipească, dar în inimile ucenicilor încă domnesc durerea, nedumerirea și teama. Maria Magdalena pornește spre mormânt fără să se aștepte la o minune. Ea merge să plângă, nu să întâlnească un mântuitor viu. Însă ceea ce va descoperi acolo va schimba nu doar viața ei, ci cursul întregii istorii a omenirii. Vom urmări pas cu pas felul în care Ioan descrie primele dovezi ale învierii. Vom vedea cum credința se naște treptat, cum Dumnezeu îi conduce pe ucenici de la confuzie la înțelegere și cum mormântul gol devine începutul unei speranțe pe care nimic și nimeni nu o va mai putea îngropa vreodată. Pentru Ioan, învierea nu este doar un miracol care confirmă puterea lui Dumnezeu asupra morții. Ea este dovada că jertfa de pe cruce a fost primită, că Iisus este cu adevărat Mesia și Fiul lui Dumnezeu și că făgăduința vieții veșnice, rostită de-a lungul întregii Evanghelii, are un temei de neclintit. De fapt, pentru Ioan și pentru întreaga biserică primară, învierea Domnului Iisus nu este un detaliu al credinței creștine, ci temelia ei. Întreaga lor mărturie se sprijină pe un fapt pe care îl consideră de necontestat, anume că Iisus Hristos a înviat cu adevărat. Tocmai această convingere i-a transformat pe ucenici din oameni înfricoșați în martori curajoși, gata să-și dea viața pentru ceea ce văzuseră cu proprii ochi. Învierea dovedește că Dumnezeu l-a îndreptățit pe Fiul Său, că verdictul rostit de oameni nu a fost ultimul cuvânt și că cel condamnat ca un răufăcător este în realitate mântuitorul lumii. Același adevăr îl va exprima mai târziu și apostolul Pavel, când va spune că dacă Hristos n-ar fi înviat, credința noastră ar fi zadarnică, iar noi am fi rămas încă în păcatele noastre. Creștinismul nu se sprijină pe o filozofie și nici pe un ideal moral, ci pe un eveniment real care a schimbat istoria, și anume învierea lui Iisus Hristos. În același timp, Ioan relatează această dimineață a învierii cu simplitatea unui martor. Unii au încercat să găsească deosebiri între Evanghelii, observând că Ioan o amintește mai întâi doar pe Maria Magdalena, în timp ce ceilalți evangheliști pomenesc și alte femei. Însă, asemenea diferențe nu sunt contradicții. Fiecare evanghelist își concentrează atenția asupra acelor persoane și detalii care slujesc cel mai bine scopului urmărit. Chiar Ioan a procedat la fel în capitolul anterior,
când l-a amintit pe Nicodim la înmormântarea lui Isus, adică un detaliu pe care ceilalți evangheliști nu-l consemnează. Așadar, înainte de a păși împreună spre mormântul gol, Ioan ne invită să privim dincolo de simplele detalii ale narațiunii. În ceea ce urmează, nu vom descoperi doar relatarea despre un mormânt deschis, ci vom găsi fundamentul speranței creștine, anume că Isus nu a rămas în mormânt, ci a biruit moartea.

Un alt detaliu asupra căruia ne invită evanghelistul Ioan să reflectăm este drumul pe care ajung la credință ucenicii. Privind în urmă, am putea fi tentat să credem că în clipa în care au văzut mormântul gol, au înțeles imediat tot ceea ce se petrecuse. Însă Evanghelia ne arată un proces mult mai profund și tocmai de aceea mult mai apropiat de experiența fiecăruia dintre noi. Ioan spune despre ucenicul iubit că a văzut și a crezut. Totuși, imediat adaugă că în acel moment, ucenicii încă nu înțelegeau pe deplin scripturile care vorbeau despre învierea lui Mesia. La prima vedere, cele două afirmații par greu de împăcat. Cum poți crede fără să înțelegi încă toate explicațiile? Răspunsul îl oferă chiar experiența ucenicilor. Credința lor nu s-a născut din faptul că au reușit să descifreze toate profețiile Vechiului Testament. Ea s-a născut din întâlnirea cu realitatea învierii. Mai întâi au văzut dovezile, apoi au crezut. Iar abia după aceea au început să înțeleagă, dintr-o lumină cu totul nouă, cuvintele Scripturii și tot ceea ce învățase Iisus de-a lungul anilor petrecuți împreună. De fapt, aceasta nu era prima dată când ucenicii nu înțelegeau pe deplin ceea ce le spusese Domnul. De mai multe ori în timpul lucrării sale, Domnul Iisus le vorbise despre moartea și învierea sa, dar sensul acestor cuvinte le rămăsese ascuns. Abia după înviere au început să se așeze la locul lor toate piesele. Cuvintele pe care le auziseră, profețiile pe care le citiseră și experiențele pe care le trăiseră au început să formeze un întreg. Mai târziu, Duhul Sfânt avea să le deschidă și mai mult înțelegerea, aducându-le aminte tot ceea ce îi învățase Hristos. Este încurajator să observăm că Dumnezeu nu le-a cerut ucenicilor o credință perfectă înainte de a-i călăuzi spre o înțelegere mai profundă. El i-a condus pas cu pas. Credința a deschis drumul înțelegerii, iar înțelegerea a întărit credința. Acesta este adesea și felul în care Dumnezeu lucrează în viața noastră. Ioan este atât de sincer încât nu încearcă să-și înfrumusețeze propria experiență. Nu se prezintă ca un om care a înțeles totul din prima clipă. Dimpotrivă, recunoaște că ei au avut nevoie de timp pentru a descoperi pe deplin semnificația Scripturilor. Tocmai această sinceritate face mărturia lui cu atât mai credibilă. În același timp, Ioan relatează evenimentele cu simplitatea unui martor ocular, fără să răspundă tuturor curiozităților pe care le-ar putea avea cititorul de astăzi. De pildă, după ce Maria Magdalena îi anunță pe Petru și pe Ioan că mormântul este gol, îi vedem pe cei doi alergând într-acolo. Mai târziu ei se întorc acasă, iar Maria apare din nou lângă mormânt, plângând. Ioan nu explică în ce moment s-a întors ea acolo și nici nu urmărește fiecare deplasare a personajelor. Pentru el, asemenea detalii nu sunt esențiale. Unii au încercat să reconstruiască întreaga succesiune a evenimentelor și au propus diferite scenarii despre cum ar fi fost alcătuită relatarea inițială. Dar toate aceste ipoteze merg dincolo de ceea ce spune textul. Ioan nu este preocupat să satisfacă toate întrebările istoricului modern, ci să conducă cititorul spre adevărul pe care îl mărturisește. Iar acest adevăr este limpede. Mormântul este gol. Hristos a înviat. Credința ucenicilor se naște treptat pe măsură ce Dumnezeu le descoperă adevărul, iar din această experiență se va naște mărturia care avea să schimbe lumea. Uneori, Scriptura nu răspunde tuturor întrebărilor pe care ni le-am dori, dar spune întotdeauna tot ceea ce avem nevoie pentru a-L cunoaște pe Hristos și pentru a crede în El.

Înainte de a urmări relatarea învierii, merită să observăm încă un lucru. De-a lungul timpului, unii cercetători au susținut că Evanghelia după Ioan ar fi fost redactată atât de târziu, încât autorul n-ar mai fi avut acces la mărturia directă a martorilor oculari. În această perspectivă, Evanghelia ar fi rezultatul îmbinării unor tradiții și surse diferite, modelate de generațiile următoare. Totuși, textul însuși conduce spre o altă concluzie. De la un capăt la altul, Evanghelia poartă amprenta unui singur autor. Stilul, vocabularul, modul de a construi argumentația și marile teme teologice sunt remarcabil de unitare. Iar atunci când Ioan vorbește despre lucrurile pe care le-a văzut, o face cu naturalețea și cu siguranța unui martor care relatează propria experiență, nu cu detașarea unui compilator care adună informații din alte surse. Am observat deja în ediția precedentă că, în apropierea crucii, evanghelistul întrerupe pentru o clipă narațiunea și spune: cel care a văzut aceste lucruri a mărturisit despre ele și mărturia lui este adevărată. Aceeași convingere străbate și relatarea învierii. Ioan nu încearcă să impresioneze prin artificii literare și nici să construiască o demonstrație sofisticată. El spune simplu ceea ce a văzut, ceea ce a trăit și ceea ce l-a convins că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu. În același timp, este bine să nu ne lăsăm tulburați de diferențele de accent dintre evanghelii. Relatările despre pătimirea Domnului urmează aproape aceeași succesiune a evenimentelor, pentru că însăși desfășurarea lor impune o anume ordine. Arestarea precedă judecata, judecata precedă răstignirea, iar răstignirea precedă înmormântarea. Relatările învierii sunt însă diferite. Fiecare evanghelist își concentrează atenția asupra unor întâlniri și asupra unor persoane anume, fără să urmărească neapărat reconstituirea fiecărui moment în ordinea lui cronologică. Scopul lor nu este să alcătuiască un jurnal al fiecărei clipe, ci să depună mărturie despre faptul esențial, anume că Hristos a înviat și s-a arătat ucenicilor săi. De aceea, când citim aceste pagini, este mai important să urmărim mesajul pe care îl transmite fiecare evanghelist, decât să încercăm să reconstruim fiecare detaliu al succesiunii evenimentelor. Ioan are propriul său fir narrativ și urmărește un scop foarte clar. Este interesant că în toate aparițiile Domnului înviat descrise în acest capitol se repetă același tipar. Mai întâi întâlnim oameni copleșiți de propria lor suferință. Maria Magdalena plânge, ucenicii stau ascunși de frică, Toma este măcinat de îndoială. Apoi, în mijlocul acestor stări omenești, apare Hristos cel înviat. Iar întâlnirea cu El schimbă totul. Lacrimile Mariei se transformă în veste bună, frica ucenicilor lasă loc bucuriei și curajului, îndoiala lui Toma se transformă într-una dintre cele mai frumoase mărturisiri de credință din întreaga Evanghelie, când spune: Domnul meu și Dumnezeul meu. Acesta este firul pe care îl va urmări Ioan în continuare. Învierea nu este prezentată doar ca un eveniment extraordinar, ci ca puterea lui Dumnezeu de a transforma viețile oamenilor. Hristos nu se arată unor oameni desăvârșiți, ci unor oameni zdrobiți de durere, paralizați de teamă și apăsați de îndoieli. Iar întâlnirea cu El îi schimbă pentru totdeauna. Poate că tocmai aici se află unul dintre cele mai încurajatoare mesaje ale acestui capitol. Dumnezeu nu așteaptă ca omul să ajungă mai întâi la o credință desăvârșită pentru a-i se descoperi. El vine în întâmpinarea omului exact acolo unde se află omul. Vine lângă cel care plânge, lângă cel care se teme și lângă cel care se îndoiește. Și tocmai această întâlnire cu Hristos cel viu este începutul transformării.

Ioan deschide relatarea învierii cu un detaliu pe care îl întâlnim în toate cele patru evanghelii. Toate precizează că aceste evenimente au avut loc în prima zi a săptămânii, duminică. Desigur, aceasta era și a treia zi după răstignire, așa cum vestise Domnul Iisus. Totuși, evangheliștii aleg să vorbească despre începutul unei noi săptămâni, parcă pentru a ne spune încă din primele versete că, odată cu învierea lui Hristos, începe ceva cu totul nou în istoria omenirii. Ioan adaugă un alt amănunt plin de semnificație. Maria Magdalena ajunge la mormânt dis de dimineață, pe când încă era întuneric. Desigur, întunericul descrie momentul zilei, dar așa cum ne-a obișnuit de-a lungul Evangheliei sale, Ioan pare să vorbească și despre un alt fel de întuneric. Nu doar lumea este încă învăluită în umbrele dimineții, ci și sufletul Mariei. Ea vine la mormânt cu inima frântă, fără nicio așteptare, fără nicio speranță că îl va vedea vreodată pe Iisus viu. Pentru ea, totul s-a încheiat la Golgota. Maria Magdalena ocupă un loc aparte în toate relatările învierii. Toți cei patru evangheliști o așează în fruntea femeilor care merg la mormânt. Ioan își concentrează însă atenția aproape exclusiv asupra ei. Nu urmărește să ne spună cine mai era prezent, ci dorește să ne poarte prin experiența acestei femei care va deveni primul martor al Domnului înviat. De-a lungul timpului s-au purtat numeroase discuții cu privire la numărul femeilor care au mers la mormânt și la ordinea exactă a evenimentelor din acea dimineață. Unii au presupus că Maria a ajuns prima, apoi s-a întors împreună cu celelalte femei. Alții cred că n-a fost niciodată singură, iar Ioan a ales doar să-și concentreze atenția asupra persoanei ei. Evanghelia nu urmărește însă să răspundă tuturor acestor întrebări. Mesajul ei rămâne același, că Maria Magdalena este cea care intră prima în lumina unei descoperiri care avea să schimbe lumea. Este frumos să observăm și un alt lucru. În vremea aceea, mărturia unei femei avea foarte puțină greutate în viața publică și nici măcar nu era primită ca probă în multe situații oficiale. Cu toate acestea, Dumnezeu alege ca tocmai o femeie să fie primul martor al învierii. Este încă o dovadă că Dumnezeu nu judecă după criteriile oamenilor. El îi onorează pe cei smeriți și îi cheamă în lucrarea sa pe aceia pe care lumea îi trece adesea cu vederea. Însă la mormânt, Maria observă imediat ceva neașteptat. Piatra fusese dată la o parte. Ioan nu spune că ea a intrat în mormânt și nici măcar că s-a uitat înăuntru.

învățătorului pe care îl iubește. Dar cititorul Evangheliei știe deja ceea ce Maria încă nu poate vedea. Cel pe care ea îl caută printre cei morți este într-adevăr Domnul. Nu pentru că cineva i-ar fi mutat trupul, ci pentru că moartea nu l-a putut ține în mormânt. Și astfel, într-o dimineață care începe în întuneric, cu lacrimi și cu întrebări fără răspuns, Dumnezeu începe să descopere cea mai mare veste pe care avea să o audă vreodată omenirea.

Maria Magdalena îi găsește pe Petru și pe ucenicul pe care îl iubea Iisus. Fără să piardă nicio clipă, cei doi pornesc în grabă spre mormânt. Ioan surprinde scena cu simplitatea și cu naturalețea celui care a fost acolo. Nu încearcă să creeze dramatism artificial. Povestește ceea ce a văzut și ceea ce a trăit. Unii au observat că Evanghelia după Luca îl amintește doar pe Petru alergând la mormânt și au presupus că prezența ucenicului iubit ar fi doar un element simbolic adăugat mai târziu. Totuși tot Luca notează, puțin mai departe, că ucenicii de pe drumul spre Emaus vorbesc despre unii dintre ai noștri care au mers la mormânt. Așadar, cele două relatări nu se exclud, ci se completează. De-a lungul timpului, s-au propus și interpretări alegorice. Unii au susținut că Petru i-ar reprezenta pe creștinii proveniți dintre iudei, iar ucenicul iubit pe cei dintre neamuri. Alții au văzut în faptul că Ioan aleargă mai repede o încercare de a acorda întâietate față de Petru. Însă textul nu oferă niciun indiciu în această direcție. Explicația este mult mai firească. Era natural ca Ioan, care era mai tânăr, pur și simplu să fie ajuns primul la mormânt. Acest detaliu este consemnat nu pentru a stabili o competiție între ucenici, nici pentru a face o diferență între creștinii proveniți dintre evrei și cei proveniți dintre neamuri, ci pentru că Ioan relatează ca un martor ocular. El își amintește până și amănuntele care la prima vedere par lipsite de importanță, tocmai pentru că ele au rămas întipărite în memoria lui. Ajuns primul, ucenicul iubit se apleacă și privește înăuntru. Mormântul era cel mai probabil săpat în stâncă, iar de la intrare putea vedea doar o parte din interior. Zărește fâșiile de pânză în care fusese înfășurat trupul Domnului, dar nu intră. Imaginea îl oprește pentru o clipă. Dacă cineva ar fi furat trupul lui Iisus, nu și-ar fi pierdut vremea desfăcând cu grijă pânzele de înmormântare și cu atât mai puțin n-ar fi lăsat în urmă aromele atât de prețioase folosite la îngropare. În urma lui ajunge Petru. Așa cum îl cunoaștem din întreaga Evanghelie, nu ezită nicio clipă. Intră direct în mormânt și cercetează totul cu atenție. El vede nu doar fâșiile de pânză, ci și ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus. Acesta nu era aruncat la întâmplare, ci așezat separat, împăturit cu grijă. Ioan înțelege că acest detaliu este important. El nu insistă asupra explicațiilor și nici nu încearcă să satisfacă toate curiozitățile cititorului. Cert este că scena nu seamănă deloc cu urmările unei profanări de mormânt. Totul vorbește despre ordine și liniște, nu despre grabă și violență. În același timp, evanghelistul pare să sugereze un contrast discret cu învierea lui Lazar. Când Lazar a ieșit din mormânt, încă purta pe el fâșiile de pânză și ștergarul pe cap, iar ceilalți au trebuit să-l dezlege. Iisus însă nu mai are nevoie de ele. Cel care a biruit moartea nu părăsește mormântul ca un om de dinainte readus la viață, ci ca Domnul înviere.

lui, într-o existență nouă, asupra căreia moartea nu mai are nicio putere. Abia acum intră și ucenicul iubit. Privește locul în care fusese așezat trupul Domnului, vede pânzele rămase în urmă, ștergarul așezat deoparte și mormântul gol. În acea clipă toate aceste detalii se unesc într-o concluzie care îi străpunge inima. Nu este vorba despre furtul trupului, nu este vorba despre o mutare a lui în alt loc. Singura explicație posibilă era că Iisus înviase. Ioan rezumă acel moment într-o propoziție de o simplitate impresionantă. A văzut și a crezut. De aici înainte, unul dintre marile fire călăuzitoare ale acestui capitol va deveni tot mai limpede. Dumnezeu le oferă oamenilor dovezi, ei privesc aceste dovezi, iar credința se naște când ochii inimii ajung să vadă ceea ce ochii trupului singuri nu pot înțelege.

Este interesant că majoritatea ucenicilor au ajuns să creadă în învierea Domnului abia după ce l-au întâlnit personal pe Hristos cel viu. Ioan însă mărturisește că în cazul lui credința a început să se nască încă din clipa în care a văzut mormântul gol. Mai exact, nu doar mormântul gol l-a convins, ci ceea ce a găsit înăuntru. Pânzele de înmormântare rămăseseră la locul lor, iar acest detaliu făcea imposibilă explicația pe care Maria o dăduse cu puțin înainte. Cineva nu luase trupul Domnului. Se petrecuse ceva cu totul diferit, ceva care depășea orice experiență omenească. Deși în primele predici ale apostolilor, accentul cade mai ales pe întâlnirile cu Hristos cel înviat, mormântul gol rămâne de o importanță fundamentală. Din punct de vedere istoric, este greu de explicat apariția și răspândirea atât de rapidă a credinței creștine dacă trupul lui Iisus ar fi rămas în mormânt. Cei care l-au condamnat aveau tot interesul să pună capăt mărturiei apostolilor. Ar fi fost suficient să prezinte trupul lui Iisus, dar acest lucru nu s-a întâmplat niciodată. În același timp, mormântul gol are și o semnificație teologică deosebită. Învierea lui Hristos înseamnă că el a biruit moartea în mod real și deplin. Trupul care fusese așezat în mormânt n-a rămas acolo. Hristos a înviat cu adevărat. Desigur, trupul său este acum transformat și glorificat, dar există o continuitate între cel care a fost răstignit și cel care a ieșit viu din mormânt. Tocmai de aceea învierea Domnului devine garanția învierii tuturor celor care își pun încrederea în el. Despre Petru, Ioan nu spune dacă în acel moment a crezut sau nu. Evanghelistul își mărturisește propria experiență fără să vorbească în numele celuilalt ucenic. Totuși, relatarea lui Luca lasă impresia că Petru a plecat încă frământat de întrebări, încercând să înțeleagă ce se întâmplase. Credința lui avea să se maturizeze puțin mai târziu, când avea să-l întâlnească personal pe Domnul înviat. Nu este vorba despre o competiție între Petru și Ioan și nici despre o comparație a credinței lor. Evanghelia nu cultivă rivalități între ucenici. Fiecare dintre ei parcurge propriul drum spre credință, iar Dumnezeu lucrează cu fiecare potrivit nevoilor și experienței sale. Ne-am putea întreba de ce Ioan n-a alergat imediat să le spună tuturor că este convins de înviere. Textul nu ne spune că ar fi păstrat tăcerea și nici nu insistă asupra reacțiilor lui din acele momente. Probabil că el însuși încerca să cuprindă cu mintea ceea ce începuse să creadă cu inima. Era începutul unei convingeri care avea nevoie să fie confirmată de întâlnirea cu Hristos cel viu. Și mai este un lucru pe care Ioan îl mărturisește cu smerenie. În acea dimineață, nici el, nici ceilalți ucenici, nu înțelegeau încă pe deplin scripturile care vesteau că Mesia trebuia să învie dintre cei morți. Mai târziu aveau să privească Vechiul Testament cu alți ochi și să descopere pretutindeni mărturia despre Hristos. Dar în acel moment, credința lor încă nu se sprijinea pe o înțelegere completă a profețiilor, ci pe ceea ce le îngăduise Dumnezeu să vadă cu proprii ochi. Și poate că aici se află încă o lecție prețioasă pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu nu ne descoperă întotdeauna totul dintr-o dată. El ne conduce pas cu pas. Credința deschide drumul înțelegerii, iar înțelegerea întărește credința. Așa a lucrat cu primii ucenici și de multe ori tot așa lucrează și astăzi cu cei care îl caută cu sinceritate.

În acest moment, Petru și ucenicul iubit părăsesc mormântul și se întorc fiecare la locul unde erau găzduiți. Ioan nu insistă asupra drumului lor și nici asupra discuțiilor pe care le-ar fi putut avea. Toată atenția se mută acum asupra Mariei Magdalena, care nu se poate desprinde de locul unde își văzuse pentru ultima dată Domnul. Durerea o ține acolo. Poate că încă mai spere să afle cine a luat trupul lui Iisus și unde fusese dus. Poate că pur și simplu nu se poate îndepărta de locul în care iubirea și suferința s-au întâlnit în modul cel mai dureros. Cert este că rămâne lângă mormânt și plânge. Într-un anumit sens, Maria îl reprezintă pe orice om care îl caută sincer pe Dumnezeu, dar care încă privește realitatea prin lacrimile propriei suferințe. Credința ei este autentică, însă este încă limitată de ceea ce poate înțelege mintea omenească. Printre lacrimi, Maria se apleacă și privește pentru prima dată înăuntru. De data aceasta, ceea ce vede o surprinde cu totul. În mormânt se află doi îngeri îmbrăcați în alb, așezați unul la cap și celălalt la picioarele locului unde fusese întins trupul Domnului Iisus. Ioan nu se oprește asupra descrierii lor și nici nu urmărește să ne satisfacă toate curiozitățile despre înfățișarea mormântului. Pentru el, mesajul este mult mai important decât decorul. Prezența îngerilor arată limpede că aici nu este vorba despre un furt al trupului și nici despre un eveniment obișnuit. Dumnezeu însuși a intervenit în istorie. Cerul și pământul se întâlnesc în acest loc, iar învierea lui Hristos este lucrarea puterii divine. Teologii au subliniat adesea că învierea nu reprezintă doar victoria personală a lui Iisus asupra morții, ci unul dintre momentele decisive ale marii lupte dintre Hristos și Satana. Dacă la cruce părea că întunericul a triumfat, în dimineața învierii Domnului răstoarnă definitiv această impresie. Așa cum remarcă și Richard Davidson, învierea este confirmarea publică a faptului că jertfa lui Hristos a fost acceptată de Tatăl și că puterea morții a fost zdrobită de la rădăcină. Mormântul gol devine astfel răspunsul lui Dumnezeu la toate acuzațiile celui rău. În toate evangheliile, îngerii se adresează femeilor cu o întrebare asemănătoare. Și aici unul dintre ei o întreabă pe Maria: femeie, de ce plângi? Nu pentru că Dumnezeu nu i-ar cunoaște durerea, ci pentru că lacrimile ei nu mai corespund noi realități. Ea continuă să plângă ca și cum moartea ar fi avut ultimul cuvânt, în timp ce mormântul gol vestește deja cea mai mare biruință din istorie. Răspunsul Mariei arată că încă nu înțelege ce s-a întâmplat. Ea repetă aceeași explicație pe care o dăduse și lui Petru și lui Ioan: l-au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. În mintea ei nu există încă loc pentru înviere. Durerea îi este atât de mare încât nici măcar prezența îngerilor nu reușește să-i schimbe perspectiva. Când inima este copleșită de suferință, uneori nici cele mai evidente dovezi nu sunt suficiente pentru a risipi întunericul. Credința nu înseamnă lipsa durerii, ci disponibilitatea de a-L lăsa pe Dumnezeu să ne conducă dincolo de ea. În clipa următoare, Maria simte că mai este cineva în apropierea mormântului. Se întoarce și vede un om stând acolo. Nu știe însă că este Iisus. Această nerecunoaștere apare de mai multe ori în relatările despre înviere. Ucenicii de pe drumul spre Emaus nu-l recunosc la început. Mai târziu, ucenicii de pe malul Mării Galilei nu-și dau seama imediat cine le vorbește. Și nu este vorba despre o simplă coincidență. Evangheliile ne arată astfel că trupul înviat al Domnului este același și totuși transformat. El poartă încă urmele cuielor, poate fi văzut și atins, vorbește, mănâncă împreună cu ucenicii, dar în același timp nu mai este supus limitărilor existenței de dinainte. A ieșit din mormânt fără să desfacă pânzele de mormântare și va intra mai târziu
într-o încăpere ale cărei uși erau încuiate. Acest adevăr ocupă un loc central în teologie. Învierea Domnului nu confirmă ideea unei existențe spirituale desprinse de trup, ci proclamă biruința deplină a lui Dumnezeu asupra morții. Așa cum subliniază Angel Manuel Rodriguez și Roy Gain, speranța creștină nu este eliberarea sufletului din trup, ci restaurarea întregii ființe prin puterea Creatorului. Hristos înviat devine astfel garanția învierii celor care dorm în El și temelia speranței revenirii. Nu toate aceste lucruri pot fi explicate pe deplin. Scriptura nu încearcă să descrie în detaliu natura trupului glorificat al lui Hristos. Ea afirmă însă limpede două adevăruri, anume că Iisus este același care a fost răstignit, iar în același timp este Domnul înviat, biruitor asupra morții, intrat într-o existență nouă pe care moartea nu o va mai putea atinge niciodată. Maria încă nu vede acest adevăr. Lacrimile îi întunecă privirea, iar inima îi este încă prinsă între durerea crucii și tăcerea mormântului. Peste doar câteva clipe însă, cel pe care îl caută printre cei morți îi va rosti numele, iar întunericul se va risipi pentru totdeauna. În Evanghelia lui Ioan, credința se naște adesea în clipa în care omul descoperă că Dumnezeu era deja prezent acolo unde el credea că mai există doar tăcere. Iar acesta este una dintre cele mai frumoase vești ale învierii. Înainte ca noi să-L recunoaștem pe Iisus, El este deja lângă noi.

Domnul Iisus se apropie de Maria cu aceeași delicatețe pe care o întâlnim în întreaga Evanghelie. O întreabă mai întâi: femeie, de ce plângi? Apoi adaugă: pe cine cauți? La prima vedere, întrebările par firești, rostite de un om care vede o femeie îndurerată lângă un mormânt. Dar ele ascund o invitație mult mai profundă. Prima întrebare o cheamă pe Maria să privească dincolo de durerea care îi întunecă sufletul. A doua o invită să-și cerceteze propria înțelegere despre Mesia. Pe cine caută de fapt? Un învățător mort pe care să-l plângă sau pe Fiul lui Dumnezeu care a biruit moartea și trăiește pentru totdeauna? Fără să-și dea seama, Maria trebuie să învețe că Hristos este infinit mai mare decât imaginea pe care și-o făcuse despre El. Totuși, în acea clipă, ea nu înțelege nimic din toate acestea. Îl privește pe cel care stă înaintea ei și crede că este grădinarul și cu respect îi spune: Domnule, folosind formula obișnuită de politețe. Poate că omul acesta știe ce s-a întâmplat. Poate chiar el a mutat trupul lui Iisus într-un alt loc. Cu o iubire impresionantă, Maria este gata să se ocupe ea însăși de înmormântarea Mântuitorului. Nu calculează dificultățile unei asemenea lucrări. Dragostea adevărată nu stă să facă socoteli când caută să-i slujească Domnului. Dar clipa decisivă nu vine printr-o explicație și nici printr-o demonstrație. Ea vine printr-un singur cuvânt: Maria. Atât. Același glas pe care îl auzise de atâtea ori, aceeași chemare rostită cu aceeași dragoste pe care numai Iisus o putea avea. Într-o clipă, întunericul se risipește, lacrimile fac loc bucuriei, iar deznădejdea este înlocuită de certitudinea că Domnul trăiește. Parcă răsună acum cuvintele rostite de Domnul Iisus cu puțin timp înainte, când a spus că păstorul își cheamă oile pe nume, iar oile îi cunosc glasul. Maria nu îl recunoaște după chip, ci după glas. Nu ochii îi deschid credința, ci relația de credință pe care o avusese cu Domnul ei. Copleșită de emoție, ea exclamă: Rabuni, adică învățătorule. Nu este încă cea mai înaltă mărturisire de credință pe care o vom întâlni în acest capitol, dar este mărturisirea unei inimi care și-a regăsit Domnul. În acel moment, Maria nu analizează implicațiile teologice ale învierii. Pentru ea există o singură realitate: Iisus este viu. Urmează apoi unul dintre cele mai discutate cuvinte ale Domnului Iisus din întreaga Evanghelie, când spune: nu mă ține. De-a lungul veacurilor au fost propuse numeroase explicații. Unii au înțeles că Maria încerca să-l îmbrățișeze și să nu-l mai lase niciodată să plece. Alții au văzut aici o pregătire pentru noul mod în care ucenicii aveau să se raporteze la Domnul lor. Dincolo de toate discuțiile, mesajul este limpede. Iisus nu o respinge pe Maria și nici nu refuză apropierea ei. El o cheamă însă să înțeleagă că relația lor intră într-o etapă nouă. Nu va mai fi aceeași părtășie pe care au cunoscut-o înainte de cruce. Curând se va înălța la Tatăl, iar prezența sa va continua prin lucrarea Duhului Sfânt. De acum înainte, ucenicii vor învăța să trăiască prin credință în Domnul cel viu, nu prin prezența lui fizică. Înainte însă de înălțare, Maria primește cea mai frumoasă însărcinare din viața ei. Ea devine primul vestitor al învierii. Femeia care venise la mormânt plângând, pleacă acum vestind cea mai mare veste din istoria lumii: Hristos a înviat. Nu este întâmplător că Dumnezeu a ales tocmai un om copleșit de durere pentru această misiune. El transformă lacrimile în mărturie, deznădejdea în speranță și frica în curaj. Așa lucrează Dumnezeu și astăzi. Cei care l-au întâlnit cu adevărat pe Hristos cel viu nu mai pot rămâne aceiași. Ei pleacă să spună și altora ceea ce au văzut, ceea ce au auzit și ceea ce au trăit. Și poate că fiecare dintre noi a trecut prin momente în care
au avut impresia că Dumnezeu tace, că cerul este închis și că toate speranțele au rămas într-un mormânt. Poate că, asemenea Mariei, dragul meu prieten, ai venit înaintea lui cu lacrimi, fără să-ți dai seama că el era deja lângă tine. Evanghelia aceasta ne amintește că Hristos cel înviat nu este departe de cei care îl caută cu sinceritate. El se apropie de fiecare în modul în care știe că poate fi recunoscut. Uneori prin cuvântul său, alteori prin providența sa, alteori printr-o chemare tainică adresată inimii, dar întotdeauna cu aceeași iubire cu care i-a rostit numele Mariei în dimineața învierii. De aceea, întrebarea nu este doar dacă Maria l-a recunoscut pe Iisus. Întrebarea este dacă îi recunoaștem astăzi glasul. Îl căutăm încă printre mormintele propriilor dezamăgiri sau îl primim ca pe Domnul cel viu, care a biruit păcatul, care a biruit moartea și care dorește să dea fiecăruia dintre noi o viață nouă. Întrebarea este, deci, ce alegi? Ce decizie iei? Dar tu știi bine, dragul meu prieten, că în ceea ce te privește, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu Hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi până ne vedem!

0: Red. Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență.

0: Mesaj de interes public.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania Națională Antidrog Conștient Nu Dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
3: Mesaj de interes pentru mediu. Predați spre reciclare electrocasnicele și aparatele electrice defecte. Acestea nu trebuie aruncate la gunoi sau la fier vechi. Aparate precum telefoane, mixere, aspiratoare și țigări electronice, cu cablurile și bateriile lor, trebuie să ajungă în centre de reciclare. Află cum și unde pe reciclează.de.ro.

0: nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide, că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere, sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Dragi prieteni, suntem împreună în cadrul rubricii Timpul Familiei și astăzi aș dori să vorbim despre lupta de putere dintre adolescent și părinte. Este împreună cu noi pastorul Ilie Cristea. Aș vrea să vă întreb de ce adolescenții au această tendință de a-și măsura forța, puterea mușchii cu părintele.
2: Da, văd mai mult pe băieții în ipostaza asta, dar și fetele, ele vin intelectual, așa cum să transmită că pot.
1: Da, și pot să intre într-o competiție cu mama.
2: Cu mama, exact. Se organizează în felul acesta. Constată foarte simplu și ușor că au crescut, că au forță. Mi-aduc aminte când am avut așa o lupte greco-romane în camera băiatului, pe un covor rotund, așa, și am zis, care pe care le scoatem din perimetru. Era chiar ultima dată când am mai putut să o fac. După care m-am resemnat și mi-am dat seama că nu e de glumă, că trebuie să-i recunosc și lui puterea în casă, dar...
1: Dincolo de sfera aceasta sportivă.
2: Da, exact, exact. Este sfera relațională, cotidiană, atâta vreme
1: că stăm împreună.
2: Decizională, sigur. E foarte important, nu doar în perioada asta, ci oricând, părintele să nu ia personal anumite împotriviri, anumite contraziceri. Adolescentul își probează noua personalitate pe care o constată și e bine că o face cu părintele. Dacă acesta nu-i permite, atunci el va colinda alte zone chiar periculoase. E foarte important, dacă nu ia personal, atunci pot ajunge la discuții obiective în care să fie prevenită o îndreptare a copilului către ceva periculos. Dacă părintele explică frumos înainte care sunt cele mai importante lupte ale vieții.
1: Acum mă gândesc, și noi părinții pornim din ipostaza lui știe tot.
2: Mm-hmm.
1: Da?
2: Așa.
1: Și în momentul în care copilul se dezvoltă și chiar e posibil să dobândească mai multe competențe decât părintele și să aducă mai multe argumente, așa cum menționai, să se simtă părintele mai fragil.
2: Absolut, e bine să se facă vulnerabil, capătă mai mult respect din partea copilului, că în unele zone suntem depășiți, evident. Ce să căutăm noi în zona tehnologiei? Ei știu mai bine ce este acolo.
1: Și practic, înțeleg, copilul are de fapt nevoie de confirmări ale valorii sale.
2: Absolut. Absolut.
1: Și
2: mai
1: asta
2: mult ca
1: e
2: niciodată,
1: important să simtă părintele.
2: Mai mult ca niciodată, dacă părintele nu validează, atunci o vor face alte
1: entități,
2: da, alte anturaje chiar, care pot să fie de-a dreptul rele.
1: Care sunt acele, nu știu, domenii în care să nu ne lăsăm atrași în această luptă de putere?
2: Ca părinți?
1: Ca părinți.
2: Când e vorba chiar de aspecte mărunte ale vieții, nu trebuie să ne impunem să fie mereu...
1: Cum vrem noi.
2: O idee este să oferim opțiuni, nu doar ordine pe care militărești. Să venim cu opțiuni. Una ar fi când ai vrea să-ți faci temele, înainte de mâncare sau după ce mănânci. Imediat detensionează. Dacă îi spune un singur lucru, negocierea orei la care se întoarcă acasă, în lucrurile mărunte, să-l invite pe adolescent la un dialog.
1: Și să-i lase spațiu să decidă.
2: Și să-i lase spațiu din ce în ce mai mare să decidă. În felul acesta detensionează și nu e nevoie de o luptă absolut uneori
1: sterilă,
2: nenecesară, neproductivă. Și în felul acesta capătă și adolescentul mai multă încredere în părinte ca model, ca mentor.
1: Și competențele sale, că tot vorbeam despre absolut, nevoia lui de a-și
2: absolut,
1: valida competențele.
2: Absolut. Este vital calmul și tonul părintelui. Nu mai merge ca altădată, când funcționa. Acum toate acestea trebuie reglate atât de fin, încât să nu ne îndepărtăm copilul.
1: Ce aș menționa aici, există părinți care folosesc șantajul ca să-și demonstreze puterea. Și asta înseamnă aspectul financiar, aspectul, știu eu, legat de libertăți, te duci sau nu te duci într-un anumit loc și atunci riscă să-și, sau au tendința să-și șantajeze adolescenții. Cum ajunge această strategie la ei?
2: Vorbesc ca adolescent pe care, adică care am fost, nu e deloc pe termen lung ziditor, edificator pentru relația asta între părinte și copil. Copilul va face, va încerca să, dar va căpăta un soi de frică, frică și de eșec în sine, dar frică și de părinte, ca reacție în urma eșecului.
1: Sau poate pe mai târziu o doză de răzbunare.
2: O, da, și câte situații avem îngrozitoare. Părinții care nu și-au imaginat că răzbunarea poate să fie atât de acută din partea unui copil crescut de mic, cu drag poate și cu multe sacrificii. Și faptul că n-a fost înțeles în perioada aceasta atât de importantă să se întoarcă împotriva părintelui.
1: Așadar, nu intrăm în lupta de putere.
2: Da,
1: mai degrabă intrăm pe un teren ca parteneri.
2: Exact.
1: Negociem, lăsăm spațiu
2: cât
1: și pentru adolescenți
2: negocieri
1: să ia decizii și mă gândesc că pe aspectele importante încercăm să găsim acele metode prin care să,
2: exact,
1: să rămână la noi decizia.
2: Așa este.
1: Dar fără șantaj, am reținut. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor, sunt Adina Tomoiagă, pe curând.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

Gândire critică și creativă. Vizionarism. Curaj. Fiorul cunoașterii. Oamenii ai zilei de mâine. Mici istorii, mari idei. O rubrică realizată de Crina Poenariu.

găsit tuturor! În ediția de astăzi vă propun o temă pentru familie. De altfel, este o provocare pe care sper să o luați cât se poate de în serios. Pornim de la următoarea premisă. Trăim într-o vreme ciudată, pentru că, nu-i așa, parcă avem case mai confortabile decât în trecut, avem mai multe mijloace de comunicare, avem telefoane inteligente, programe organizate, un acces foarte rapid la informație, dar paradoxal, mulți oameni simt că în propria casă comunică mai puțin ca niciodată. Familiile locuiesc împreună, însă uneori trăiesc separat. Fiecare cu camera sa, cu ecranul lui, cu ritmul lui, cu grijile lui, cu agenda lui. Ne întâlnim la ușă, ne sincronizăm rapid și apoi fiecare pleacă mai departe. Se discută, sigur, lucruri urgente. Cine trebuie dus undeva, cine întârzie, ce factură avem de plătit, ce temă trebuie terminată, ce cumpărături lipsesc, cine e obosit, cine are examen și așa mai departe. Ce este interesant e că se discută tot mai rar lucrurile importante. Ce simți? Ce te apasă? Ce ai învățat? Unde ai greșit? Ce vise ai? Cum putem crește împreună? Cum putem fi o familie mai unită? Aici se naște o întrebare esențială. Cum se construiește o familie puternică într-o lume care fragmentează atenția și consumă timpul? Sigur, răspunsurile pot fi multe, dar astăzi vă propun unul foarte simplu și foarte practic. O seară pe săptămână dedicată familiei. O seară reală, protejată și intenționată. Nu o seară în care fiecare stă pe telefon lângă ceilalți. Nu o seară în care televizorul sau YouTube-ul sau ce vreți dumneavoastră vorbește mai mult decât oamenii. Nu o seară în care doar trecem unul pe lângă altul, ci o seară în care toți sunt prezenți, implicați și atenți. Știu, poate credeți că pare puțin, dar uneori lucrurile mari cresc din gesturi mici repetate cu consecvență. Mulți, cei mai mulți părinți își iubesc copiii sincer și profund. Muncesc pentru ei, fac sacrificii, plătesc școli, caut oportunități, cumpără ceea ce trebuie, organizează programe și îi protejează atât cât pot. Toate acestea sunt importante, dar un copil nu are nevoie doar să fie întreținut. El nu este proiectul nostru. Are nevoie să fie cunoscut, are nevoie să simtă că este văzut, ascultat, înțeles și valoros în interiorul propriei familii. Copiii nu devin automat adulți maturi doar pentru că trec ani. Nu cresc doar prin hrană și școală. Ei cresc și prin atmosferă, prin conversațiile pe care le avem, prin modelele pe care le trasăm în fața lor, prin felul în care văd conflictul rezolvat, prin felul în care văd iubirea exprimată, prin felul în care observă că părinții își cer iertare, își respectă cuvântul și își trăiesc valorile. De aceea, o seară pe săptămână poate avea o valoare uriașă, pentru că devine spațiul în care familia nu doar funcționează, ci se formează. Problema nu este întotdeauna lipsa timpului, de multe ori problema este lipsa programării. Ce nu planificăm, se pierde. Dacă așteptăm să rămână timp pentru familie, de obicei nu rămâne. Dar dacă familia primește un loc clar în calendar, începe să fie tratată ca prioritate. Așa cum există ore pentru muncă, școală, sport, ședințe, diverse întâlniri, poate exista și seara familiei. Nu când se nimerește, nu când nu mai e nimic altceva, ci pentru că este importantă. Cum ar putea arăta o astfel de seară? Nu vă propun ceva sofisticat. Nu trebuie să avem un decor special, un buget mare sau un talent extraordinar. Poate începe foarte simplu. O cină împreună fără telefoane, fără televizor, fără grabă. O masă în care nu doar mâncăm, ci ne întâlnim. Apoi poate exista o temă simplă pentru discuție, de exemplu, recunoștința sau respectul, sau cum ne cerem iertare, cum gestionăm dezamăgirea, cum ne alegem prietenii, cum folosim timpul, cum răspundem la presiunea grupului, cum ne păstrăm credința într-o lume confuză
cum vorbim frumos când suntem supărați și multe, multe altele. Nu e nevoie de predici lungi. Uneori 10 minute de conversație sinceră valorează mai mult decât o oră de moralizare. Fiecare poate spune ceva, inclusiv copilul mic. Uneori, tocmai cei mici surprind cel mai frumos esențialul. Un copil poate spune despre bunătate ceva ce un adult ar complica inutil. După discuție poate exista un moment plăcut. Un desert simplu, un ceai, un joc de familie, o plimbare scurtă, o rugăciune împreună. Nu perfecțiunea contează, ci atmosfera. Copiii nu își vor aminti neapărat meniul, dar își vor aminti cum se simțeau în acea seară. La final, familia poate alege o provocare pentru săptămâna următoare, de exemplu, fiecare face un gest de bunătate fără să îi se ceară. Sau fiecare spune zilnic un cuvânt de încurajare cuiva din casă. Sau fiecare renunță la un obicei care tensionează relațiile. Sau fiecare citește un psalm și spune ce l-a atins. Astfel, seara familiei nu rămâne doar eveniment, ci devine motor de schimbare pentru restul familiei.

atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Care a fost ideologia care a stat în spatele celor două războaie mondiale? Rămâi în continuare ca să auzi povestea tulburătoare a lui Friedrich Nietzsche și a influenței lui nefaste asupra lumii. Naumburg, Saxonia, 1859. În cancelarea gimnaziului din vechea mănăstire cisterciană, profesorul de germană comenta ca pentru sine rezultatele băieților din primul an. Ia te uită, tânărul ăsta strălucește mai mult decât toți la religie. Directorul ridică privirea de pe registru. De cine vorbești? De Friedrich Nietzsche, răspunse profesorul. A, e primul. Răposatul de taicăsu a fost pastor. De altfel, băiatul a și fost numit prefectul clasei. O să ajungă un teolog strălucit. Viața însă împletește în țesătura ei multe ițe. În 1860, la 16 ani, adolescentul Nietzsche l-a cunoscut pe Ortlieb, un geniu ratat. Tipul, harismatic, poet, bețiv și ateu, nu pierdea ocazia să strângă în jurul lui pe liceeni și să-i lase cu gura căscată la diatribele lui. Nietzsche, cu alți câțiva, s-a alipit de Ortlieb. Acesta i-a introdus în scrierile teologului ateu David Strauss. Într-o seară, Nietzsche s-a întors la internat beat criță, fapt pentru care a fost destituit din onorata poziție de șef al clasei. La nici 18 ani, viitorul pastor scria un eseu argumentând că cercetarea istorică discreditează învățătura creștinismului. Ascultă, Elisabeth, scria el sorei lui, dacă vrei pace sufletească, atunci crede. Dar dacă vrei adevărul, atunci cercetează. Eu mi-am pierdut credința. La 20 de ani s-a înscris totuși la Facultatea de Teologie din Bonn, dar numai pentru un semestru. A continuat cu filologia și filosofia. Curând, la numai 24 de ani, fără doctorat, printr-o relație, ajunge profesor de filosofie la Basel. Nietzsche însă are mari probleme cu sănătatea. Tot mai des e nevoit să-și alibere. Sifilisul îi macină vederea, iar migrenele și indigestiile violente îl secătuiesc. Rezistă însă cu doze mari de opium. Cetat cu mama, cu sora lui, cu toți, Friedrich Nietzsche se dezlănțuie în dinamita edificiul moralei, pentru care mai întâi trebuie să-l desfințeze pe Dumnezeu. Lucrările sale de căpătâi, Așa grăita Zaratustra și Anticristul, înalță un umanism radical într-un limbaj provocator. Dumnezeu este omul de rasă ariană, descendentul triburilor nordice. Răul suprem e creștinismul, mai dăunător decât viciul, pentru că îl ridică pe cel slab și încătușează supermenul puternic, liber de virtuți și de acid moral. Iubirea de aproapele și mila pervertesc ordinea naturală. Doar cel puternic are drept la viață. Vreau pe Dionisos în locul răstignitului, scrie el. Citindu-i lucrările, editorul său Schmeitzner dă din cap. Vorbește el de Superman? Uită-te la el, abia se târăște. E vrednic de milă. La 45 de ani, imensul castel al Supermanului se face țândări. Într-o noapte de ianuarie 1889, pe când rătăcea pe o stradă din Torino, Nietzsche zărește un cal biciuit fără milă de geambaș. copleșit. Nici se repede la bietul animal, se atârnă de gâtul lui ca să-l apere, apoi plângând, se prăbușește inconștient pe caldarâm. Mila, împotriva căreia turbase, l-a zdrobit. Nebun de albinelea, familia l-a internat într-un azil, unde și-a tocat ultimii 11 ani. Moare în 1900, la 56 de ani. Cercetătorii nu contenesc să contemple uriașa schimbare culturală produsă de Nietzsche. Lăsând la o parte omul, dar înălțându-i filozofia, generațiile au băut din puțul lui. Sloganul său, Dumnezeu a murit, îmbibă ultimul secol de la filozofie la practică și a dat un avânt războinic uluitor rasei arienilor, făcuți responsabili de salvgardarea speciei umane. Încă în primul război mondial, 150.000 de copii Zarathustra se distribuiau recruților nemți. În anii 1930, Carl Jung ținea regulat seminare din Zarathustra. Dacă nazismul a putut mesmeriza 80 de milioane de germani, se datorează ilustrului arianism al lui Nietzsche. Iar astăzi, crezul în omul Dumnezeu mână pe corifeii transumanismului să producă în laborator Supermanul. De unde atâta nevoință de a nu vedea în istoria lui Nietzsche sfârșitul sinistru al acestei ideologii? Adevărul se testează după roade, iar mintea nu este suficientă pentru a hotărî ce este adevărul și în niciun caz pentru a hotărî ce este binele. Încrederea exclusiv în propria judecată te falimentează. Dacă vezi un om care se crede în înțelept, poți să ai mai multă nădejde pentru nebun decât pentru el.

0: Biblia spune că fără Dumnezeu nu putem face nimic. Ioan 15:5.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Poți cuceri un popor, îi poți distruge capitala și templul, îi poți deporta elitele și îi poți lua independența. Te aștepta ca după câteva generații acel popor să dispară absorbit de imperiul care l-a învins. Bine v-am regăsit, prieteni, sunt Daiana Miclea și continuăm la Conexiuni seria Dumnezeu în istorie. Astăzi vă propun să pornim chiar de la acest paradox pe care l-am enunțat. În secolul al VI-lea înainte de Hristos, Ierusalimul cade în mâinile babilonienilor. Templul este distrus, iar o parte a populației ajunge în exil. Dar Babilonul va cădea. Persia va cădea. Mai târziu, imperiul construit cu o viteză uluitoare de Alexandru cel Mare se va fragmenta. Evreii însă vor continua să existe. Cum supraviețuiește un popor atunci când pierde aproape toate structurile care îi garantau identitatea? Și poate fi citită această supraviețuire ca o urmă a providenței lui Dumnezeu? Despre imperii care se credeau universale și despre un popor care refuză să dispară, vorbim chiar în această ocazie la Conexiuni. Alături de mine este Emil Lazăr, teolog, realizator media și autor, stabilit de peste 25 de ani la Paris, împreună cu care urmărim în această serie întâlnirea dintre marile transformări ale civilizației și istoria biblică. Emil, îți mulțumesc tare mult pentru această călătorie în timp. Sunt nerăbdătoare să continuăm etapele globalizării în istorie.
2: Bun regăsit și îmi face mare plăcere să putem să schimbăm anumite idei în legătură cu un subiect care mă pasionează.
1: În prima noastră discuție am văzut o lume interconectată care s-a prăbușit. Acum intrăm într-o epocă diferită, lumea marilor imperii. Tu numești această perioadă a doua globalizare și o plasezi între ascensiunea noului Babilon și lumea elenistică inaugurată de Alexandru cel Mare. De data aceasta, globalizarea nu se mai produce doar prin comerț și schimburi culturale. Apare o altă ambiție. Un imperiu care încearcă să aducă sub aceeași autoritate o parte enormă a lumii cunoscute. Ce se schimbă și de ce putem vorbi despre o nouă formă de mondializare?
2: Este o succesiune de trei imperii care sunt considerate ca fiind imperii universale. Sunt imperii care adună sub umbrela lor, sub o singură conducere, să spun, centralizată, politică, așa numită lume civilizată. Se începe prin crearea Imperiului Noului Babilon. E vorba de Nabopalasar, urmat apoi de fiul său Nebucadnețar sau Nabucodonosor al doilea, sub care se construiește Imperiul acesta babilonian prin mai întâi distrugerea și eliminarea Imperiului Asirian, apoi prin punerea la respect a egiptenilor, care nu mai au o influență hegemonă în lumea respectivă, iar Nebucadnețar vrea să creeze un spațiu de prosperitate și reușește într-o oarecare măsură și în același timp el universalizează conducerea Imperiului său. Printre înalții funcționari ai Imperiului Babilonian găsești oameni din toate popoarele pe care el le cucerește. Găsești evrei, găsești de asemenea asirieni, găsești babilonieni, probabil sunt și egipteni care migrează și care intră în administrație, în altă administrație babiloniană. Visul lui era să creeze un imperiu al cărui prosperitate să dăinuiască veșnic. Pentru aceasta el aduce o nuanță nouă, care nu a apărut înainte în lumea aceea globalizată din secolele 15 înainte de Hristos. E bine, el încearcă să creeze un liant religios. Și e interesant că liantul acesta religios este menționat în Biblie, în Daniel capitolul 3. El respectă religiile tuturor popoarelor pe care le cucerește, dar consideră că fiecare în aceste popoare ar trebui să integreze un nou cult. Un cult adresat zeului venerat de către Nebucadnețar. Nu ni se dă numele zeului respectiv, ni se spune că a ridicat un chip într-o câmpie, câmpia Dura, și acolo a convocat toți guvernatorii, toți înalții funcționari ai Babilonului, pentru a le arăta noua ideologie religioasă pe care ei trebuiau să o integreze în diferitele provincii. Lucrul acesta se termină urât pentru el, deoarece sunt trei ireductibili, trei evrei care sunt aruncați în cuptorul cu foc, care nu mor și care dovedește falimentul acestei idei de a uni lumea în jurul unui liant religios. Dar este o tentativă pe care el o face. O tentativă care s-a terminat prost. Bun, după moartea lui Nebucadnețar, are loc un fel de o succesiune foarte spun, dificilă în Imperiul Noului Babilon. Fiul lui moare de asemenea ginerele său, un nepot al său este asasinat și eliminat, iar pe tronul Babilonului vine un individ, un uzurpator pe nume Nabonid, dar care era mai degrabă un fel de împărat marionetă condus din spate de către fiul său. Nabonid este un bătrânel care a făcut parte din tovarășii lui Nebucadnețar, tovarășii care a participat la cucerirea lumii cu Nebucadnețar, însă personajul care a orchestrat din spate lovitura de stat prin care nepotul lui Nebucadnețar, Labașii Marduc, a fost omorât, se numește Belșațar, care apare de asemenea în scriptură. Și care se termină imperiul acesta într-o manieră foarte rapidă, iar succesiunea Babilonului este preluată, de asemenea, cu și o parte din retorica Babilonului este preluată de către Cirus, cel care întemeiază, să spun așa, un noul imperiu universal, Imperiul Persan. Imperiul Persan care reușește să se impună pe teritoriul imperiului lui Nebucadnețar, dar perșii reușesc să cucerească Egiptul și să-l integreze în spațiul acesta universal, împreună cu o parte a Anatoliei, cu regatul Lidiei, a lui Cresus, și creează efectiv un imperiu cu o dominație universală mult, mult mai extinsă, intrând în conflict mai târziu cu civilizația grecească, civilizație care este în ascensiune la momentul acela. Și asta va produce o altă coliziune, coliziunea între civilizația grecească, care este sintetizată într-un conducerea imperiului creat de Filip al II-lea și apoi de către fiul lui Alexandru, numit Alexandru Macedon. Iar Alexandru Macedon va reuși să se impună cu o armată formidabilă, bine antrenată, să cucerească efectiv imperiul Persan, ceea ce era de neconceput, și să ducă chiar mai departe noțiunea aceasta de Imperiu Universal, iar în momentul în care Imperiul acesta universal creat de Alexandru Macedon, această globalizare enormă pe care Alexandru Macedon o dezvoltă, e bine, în momentul acela totul se prăbușește odată cu moartea lui. Și urmează o perioadă destul de, cum să spun, destul de critică, în care mai multe regate își dispută moștenirea Imperiului lui Alexandru Macedon. Ceva mai târziu intră în discuție și pretențiile de dominare pe care romanii le au asupra Mediteranei. Dar globalizarea aceasta, care începe cu Nebucadnețar, se termină cu Alexandru, este o globalizare care dă, să spunem așa, un semnal de plecare pentru un nou concept, conceptul Imperiului Universal, cu o conducere centralizată, cu o conducere care militară, politică, ce impune la un moment dat un spațiu de circulație comercială, un spațiu de taxare universală, în care oamenii pot la un moment dat să trăiască, să dezvolte, să prospere. Și într-una oarecare măsură au reușit. Și de asemenea, în spațiul acesta este prezent momentul acela al fricțiunii. Momentul în care cei care nu intră în să spun așa, în tiparele noii globalizări ajung să fie, la rândul lor, persecutați, marginalizați și chiar amenințați cu eliminare.
1: Hai să poposim un pic la cucerirea babiloniană. Ierusalimul este cucerit, templul este distrus și o parte importantă a populației ajunge în exil. Aș vrea să privim momentul și prin ochii omului de atunci. Dacă Ierusalimul era cetatea sfântă, iar templul locul prezenței lui Dumnezeu, ce mai rămâne din credință atunci când tocmai aceste simboluri sunt distruse?
2: Templul putea să rămână în picioare. Chiar dacă Babilonul reușea să-și impună, să spunem așa, dominația asupra regatului lui Iuda. Sunt o serie întreagă de profeți, printre care Ieremia, care îi sfătuiesc pe evreii din vremea respectivă să nu mizeze pe o alianță cu Egiptul. Pentru că Egiptul nu mai reprezintă o opțiune, nici o opțiune militară, nici o opțiune politică. Egiptul nu va mai avea niciodată puterea, forța de a se impune în Orient. Marea prostie vine din faptul că acei regi al lui Iuda, care au condus regatul la momentul acela, în momentul în care ei aleg, unii dintre ei aleg să se bazeze pe Egipt în confruntarea cu Babilonul, intră în coliziune cu Babilonul și asta face să piardă bătălia respectivă. Nu Dumnezeu are vreo vină în toată treaba asta, ci este prostia omului care nu ascultă de Dumnezeu. Dacă acei conducători politici ar fi ascultat de Ieremia, de mesajele care au fost trimise, dacă ei ar fi acceptat suzeranitatea babiloniană, în mod sigur, templul n-ar fi fost dărâmat, nici dinastia davidică n-ar fi fost îndepărtată din conducerea acestui popor. Ar fi rămas ca niște regi clientelari, ca niște regi care au ca suzeran principal Babilonul și ar fi integrat, să spunem așa, această comunitate creată, comunitate politică, economică, militară, creată de împăratul Babilonului. Și prosperitatea lor ar fi fost mai departe garantată. Ieremia le transmite mesajul acesta. Nu l-au ascultat și atunci se întâmplă dezastrul ăsta. Dezastrul nu se datorează faptului că se datorează mai degrabă neascultării de Dumnezeu, ăsta e mesajul. Nu faptului că, să spunem așa, Dumnezeu i-a părăsit.
1: Hai să mergem un pic și înspre salvarea care vine printr-un rege străin. Vorbim despre Cirus. Emil, ce spune despre modul de acțiune a lui Dumnezeu, faptul că eliberarea poate veni nu printr-un profet sau un lider israelit, ci prin conducătorul celui mai puternic imperiu al vremii?
2: Dumnezeu continuă mai departe, chiar dacă poporul evreu are o atitudine, cum să spun, de neascultare, ajung să fie deportați, mai întâi elitele, apoi o mare parte a poporului din Ierusalim ajung să fie deportați, pentru că babilonienii își bazau, să spunem, dominația lor pe deportările acestea de populație, schimburile acestea de populație. Luau populații dintr-o parte a imperiului și le duceau în partea cealaltă. Și asta creează la un moment dat în sânul imperiului babilonian o diasporă evrească destul de puternică. Dumnezeu face o profeție, chiar în momentul în care totul se prăbușește, în momentul în care au loc primele deportări în Babilon ale elitelor, printre care se găsește și un profet numit Daniel, Dumnezeu le spune că peste 70 de ani se va întâmpla un lucru neimaginat într-un asemenea context al Orientului. Ei bine, vă veți întoarce și veți construi din nou templul. Cine ar fi putut să creadă asta? Când vă uitați la modul în care se desfășoară schemele politice din vremea respectivă, așa ceva era de neimaginat. E bine, lucrul acesta se va realiza tot datorită unei profeții. Isaia, cu mult înainte să se nască și bunicul lui Cirus, pomenește în Isaia capitolul 43, vorbește despre faptul că va veni un împărat de la răsărit, pe nume Cirus, care va elibera pe Israel, care va restabili Israelul în țara lui. Lucru de neimaginat. E bine, când Cirus cucerește Babilonul, decretul fundamental pe care îl dă, nu doar în ce privește pe israeliți, în ce privește toate popoarele care fuseseră cucerite, deportate, oprimate de către babilonieni, el va da un decret și decretul acesta a fost descoperit de arheologi sub forma așa numitului cilindru al lui Cirus. El este expus la Muzeul Britanic. O copie a lui se găsește în Iran și o altă copie a lui se găsește la Palatul Națiunilor Unite. Și acolo, în Palatul Națiunilor Unite, când intrați, veți găsi sub un, într-o, expus într-un, într-o vitrină, cilindru cu decretul lui Cirus. Ce spune în decretul acesta? Am să citesc doar un singur fragment. În Babilon, Asur și Siria, Acad, Eșnuma, Zambon, Meturnu, Der, în îndepărtata regiune a Gutimului, în sanctuarele abandonate de multă vreme de partea cealaltă a Tigrului, acolo unde se găsea Israelul, voi restitui statuile zeilor care au fost aduse la Babilon, le voi așeza în locurile lor de origine pentru totdeauna. Voi aduna pe locuitorii lor și le voi restitui casele. Ce un decret prin care Cirus spune că toate popoarele astea care au fost oprimate se pot întoarce acasă și pot reconstrui templele și își pot relua activitățile lor religioase, spirituale, normale pe teritoriul de unde au fost dislocate. Decretul îl găsiți într-o formă personalizată în Biblie. Probabil că ăsta e decretul universal și apoi pentru fiecare din popoarele acestea, Cirus dă o serie întreagă de prescripții legate, de exemplu, pentru evrei. Să întoarcă la Ierusalim, să-și reconstruiască templul și lucrul ăsta se întâmplă datorită acestei intervenții a lui Dumnezeu. Acum, unii spun că Daniel, care era un alt funcționar al Imperiului Persan, ar fi avut o anumită discuție cu Cirus pe tema asta și ar fi spus, uite, în profețiile noastre există așa ceva. Poate l-a influențat, poate Cirus, datorită acestei influențe a unui alt funcționar evreu, a făcut lucrul acesta. Apoi mai târziu, când în vremea lui Xerxes, a lui Ahasveros, regele este păcălit să dea un decret de condamnare definitivă la moarte a evreilor din Imperiul Persan, toată diaspora evrească trebuia eliminată, e bine, în momentul acela se găsește în casa regelui o regină pe nume Estera, care răstoarnă acest decret, care îl obligă cumva pe Xerxes să dea un contradecret prin care evreii să pot apăra singuri, să pot înarma și dacă cineva va încerca să-i atace în casele lor, dacă cineva va încerca să aibă să le ia viața, să se poată apăra. Și asta este originea unei mari sărbători de bucurie pe care evreii o au până în zilele noastre, că numește sărbătoarea Purim. Sărbătoarea în care evreii efectiv au fost eliberați de Dumnezeu în maniera aceasta. Și apoi să mai petrece un miracol în perioada acestor imperii universale. Bine, evreii nu mai sunt paria, mai ales în vremea lui Alexandru. Alexandru consideră că evreii au aceleași drepturi ca popoarele băștinașe și ca grecii să se așeze în marele metropole pe care el le întemeiază. De exemplu, Alexandria din Egipt, marea metropolă care el o întemeiază, acolo sunt trei comunități pe care el le instalează. Sunt evreii, sunt grecii și a treia sunt cei din populația băștinașă. Tuturor le dă niște drepturi, niște scutiri de taxe, dreptul la cetățenie. Ceva mai târziu, în regatul regilor Seleucis, care moștenesc într-o oarecare măsură cultura aceasta elenistică, Antiohia pe Orontes, una dintre marele metropole ale lumii, ale antichității. Evreii primesc drepturi de a se așeza și de a prospera în lumea aceasta. Deci, cu toate că imperiile acestea universale, la un moment dat, ajung să aibă niște derive prin care poporul lui Dumnezeu este pus în dificultate, Dumnezeu își pune amprenta, intervine și își protejează poporul. Exact cum s-a întâmplat în prima mondializare.
1: Pe acest traseu istoric pe care ni-l propui apar două personaje biblice, pe unul dintre ele, pe Estera, ni l-ai menționat, dar apare și Daniel. Daniel care slujește în administrația imperială fără să renunțe la identitatea lui religioasă. Ceea ce vreau să te întreb, Emil, este cum poate Dumnezeu lucra și din interiorul structurilor unei lumi care nu-L recunoaște? Asta mi se pare fascinant atunci când mă uit în istorie.
2: Bun, din istoria asta lui Daniel reiese clar că există oameni pe care Dumnezeu îi plasează. Și la momentul oportun, oamenii aceștia pot face, pot ajuta ca anumite reguli, anumite legi să fie date în favoarea poporului său sau în favoarea celor care sunt la un moment dat amenințați sau persecutați de niște abuzuri orchestrate din umbră, de personaje din astea malefice. Spre exemplu, în cazul lui Daniel, e fascinantă istoria acestui om. Deci este un prinț care face parte din familia regală din Iuda. Este deportat cu primul grup din elitele evreiești care sunt duse în Babilon. Probabil, nu știm exact, dar faptul că este încadrat printre înalții funcționarea Imperiului deja, este format și apoi devine înalt funcționar al Imperiului, probabil că a fost castrat. Pentru că asta era obiceiul în administrația babiloniană. Pentru ca să poți ajunge un înalt funcționar, trebuia în multe cazuri să treci prin procesul acesta de mutilare. Ce dramă a trăit omul ăsta? Știți, pentru un evreu, a fi mutilat însemna că nu mai ai acces la templu. Și el trăiește probabil drama asta. Îl slujește pe împărat, chiar ține la împăratul acesta, îl influențează la un moment dat atât de puternic cât împăratul dă un decret prin care transmite tuturor guvernatorilor că singurul Dumnezeu care merită să se închine înaintea lui este Dumnezeul lui Israel. Găsiți în capitolul 4 din Daniel acest decret de luminare a lumii cu privire la Dumnezeul Israelului. Deci într-un context în care Israelul trebuia să fie lumina neamurilor și nu realizează misiunea asta. În momentul în care Israelul e prăbușit datorită prostiei lor, a conducătorilor lor, în momentul acela, prin Daniel, Dumnezeu influențează un împărat păgân să recunoască în fața conducătorilor faptul că nu există alt Dumnezeu viu decât Dumnezeul lui Israel. E ceva extraordinar. Apoi mai târziu, când un uzurpator pervers în izvoarele babiloniene, Belșațar este un individ toxic. E bine, individul ăsta toxic ajunge să-l pună pe Daniel al treilea la domnie. Deci e nenabonit tatălui pe care îl manipula el cum vroia, e el Belșațar și al treilea este Daniel. Capitolul 5 din cartea lui Daniel găsiți istoria asta. Și apoi din nou Daniel revine la conducere în vremea lui Cirus, momentul în care mezii și perși ajung să conducă iarăși lumea. E fantastic cum Dumnezeu, folosindu-se de un singur om, schimbă istoria umanității.
1: Hai să mergem spre Alexandru cel Mare. În câțiva ani, cuceririle sale schimbă harta lumii și apoi Imperiul se fragmentează rapid. Crezi că ne uităm la punctul culminant al celei de-a doua mondializări? Și ce se întâmplă cu identitatea religioasă atunci când globalizarea nu îți mai cere neapărat să renunți la Dumnezeu, dar schimbă limba, cultura, educația și felul în care privești lumea? Ce avem de zis la capitolul acesta?
2: Cred că Alexandru Macedon era înainte cu multe generații la timpul său, pentru că ideea lui pe care a avut-o era că oriunde va ajunge în lume, să existe un fel de crearea unei sinteze culturale cu cultura locală. Alexandru Macedon a avut respect față de cultura popoarelor pe care le-a cucerit și aici s-a creat o anumită tensiune cu generalii lui care vreau să impună un fel de pace de tip macedonean, un fel de superioritatea culturii grecești, macedonene, în dauna celorlalte culturi. El a avut însă inteligența de a spune că trebuie respectată fiecare cultură și a creat acest amestec între câteva idei care veneau din cultura greacă, dar ideile acestea s-au amestecat foarte bine cu culturile popoarelor respective. În ce privește pe izraeliți, există o istorie interesantă. Când a ajuns la Ierusalim și se pregătea să cucerească Ierusalimul, marele preot îi iese în față și arată din cartea lui Daniel că el trebuia să fie împăratul lumii, iar Alexandru are o atitudine foarte respectuoasă față de credința evreilor. Probabil de aici și favorizarea lor, așezarea lor în marele metropole ale lumii, considerația pe care o are față de credința lor. Ce a urmat nu se datorează lui Alexandru Macedon știți, elenizarea, dorința evreilor de a se eleniza cu orice preț, asta apare un pic mai târziu. Atunci când probabil dorința lor de căpătuire, de prosperitate, de putere, i-a condus la un moment dat să facă un troc. Un troc care i-a costat mult. Să introducă o serie întreagă de comportamente, de idei care veneau din păgânism în propria lor religie. Și de aici apar în perioada asta, începând cu secolul al III-lea până la venirea Domnului Hristos, apar o serie întreagă de derive, unele mai rele decât altele, în sânul societății iudaice.
1: Și în final ajungem la paradoxul cu care am început. Babilonul dispare ca mare putere, Imperiul Persan este cucerit, Imperiul lui Alexandru se fragmentează, dar poporul mic, lipsit de independență politică mult timp, continuă să existe, poporul evreu. Care este explicația pentru această capacitate de supraviețuire?
2: Interesant. Interesant este când putem constata un lucru. În momentul în care, deci după toată perioada asta de fărâmițare, pentru că are loc o prăbușire, odată cu moartea lui Alexandru Macedon, are loc o prăbușire a acestui sistem de Imperiu Universal. Imperiul Universal dispare. Deci dacă până atunci avusese loc un fel de succesiune, să spune așa, logică, naturală, Babilon, Medo-Persia, apoi Imperiul Alexandru Macedon, la moartea lui apar mai multe regate concurente între ele. Se le ucizi împotriva Ptolemeilor, în Grecia, o serie întreagă de războaie civile, apoi podișul Anatoliei trece de la un regat elenistic la altul. Sunt o mulțime, o fărâmițare de regate din acestea, mai mult sau mai puțin penetrate de cultura grecească, ce își dispută puterea între ele. E bine, în contextul acesta, în mod interesant, diaspora asta evreiască ajunge să se implanteze absolut peste tot. Iar atunci când Imperiul Roman va reuși să reunească într-o a treia globalizare lumea, imaginați-vă că în lumea aceasta globalizată, 10% dintre oameni, din populația Imperiului Roman, sunt fie evrei, fie prozeliți evrei. 10%. Enorm. Asta arată vitalitatea, forța aceasta de implantare acestui popor în ciuda acestor probleme.
1: Emile, îți mulțumesc tare mult. Mi se pare că discuția de astăzi ne-a obligat să privim providența într-un mod mai puțin simplist. Și una dintre ideile importante pe care le luăm cu noi este aceasta. Puterea politică poate schimba granițele foarte repede, credința și identitatea profundă pot supraviețui mai mult decât imperiile. Și îți mulțumesc pentru această perspectivă. Prieteni, sunt Diana Miclea, ați ascultat Conexiuni. În ediția următoare ajungem la cel mai puternic imperiu al antichității, imperiul care l-a întâlnit pe Hristos. Pe curând!

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la Sănătate cu Prioritate. Începe o nouă ediție pe care o recomand tuturor și veți vedea de ce. Balonarea, disconfortul abdominal, senzația de stomac greu sau digestia lentă sunt probleme cu care se confruntă foarte mulți oameni. De multe ori le punem pe seama alimentației, însă în spatele acestor simptome se pot afla obiceiuri greșite, poate intoleranța alimentare, stres, dezechilibre ale microbiomului intestinal. În ultimii ani am tot auzit destul de des despre microbiom, comunitatea aceea de miliarde de bacterii care trăiesc în intestinul nostru și care influențează nu doar digestia, ci și imunitatea, metabolismul și chiar starea de spirit. Cum știm dacă balonarea este normală sau dacă trebuie investigată? Ce alimente ne ajută? Ce alimente ne pot crea probleme? Și cât de important este microbiomul pentru sănătatea întregului organism? Despre toate acestea discutăm astăzi cu invitatul meu, dr. Saloș Farkas Conrad, medic specialist medicină internă, dietetician clinic și lifestyle coach. Mă bucur să te am din nou într-o nouă ediție Sănătate Prioritate. Bun venit!
2: Mulțumesc!
1: Vorbeam despre mai multe probleme în zona asta digestivă, balonarea este la ordinea zilei, aș putea spune, foarte multe persoane se confruntă cu asta și nu știm de unde vine. De unde vine treaba aceasta? E o fi de la ce anumite alimente, o fi intoleranți la ceva. Acum și alergiile sunt și intoleranțele sunt parcă la modă și nu știu dacă moda asta, într-adevăr, este o modă care dictează sau pur și simplu suntem afectați din cauza anului în care trăim.
2: Cred că amândoi. Cred că este pentru unii, e așa, trendy și pentru că ei au câteva simptome, semne, zic, păi, probabil și eu am la fel și zic că am intoleranță la gluten, am asta, am acela.
1: Îmi spune și extrem în depresie, dar nu suntem, da? Zicem,
2: da.
1: Ca să fim...
2: Dar pentru unii, într-adevăr, deci nu este doar o chestie de modă. Vedem schimbarea asta în sănătatea umană, în sensul în care sunt tot mai multe probleme cu intoleranțe. Vezi acum sfera nouă care începe să fie tot mai studiată, intoleranța la histamină. Că acum câțiva ani medicina nici n-a vrut să audă despre asta, nu există așa ceva. Cum a fost de fapt acum de vreo 10-15 ani cu intoleranță la gluten? Frate, nu există așa ce există boală celiacă, celiachie și atât, nu există. Acum am ajuns să acceptăm că există. De ce? S-a avansat știința și am văzut că această problemă este reală și este în cazul glutenului. Nu este celiachie, este altceva. Și s-a numit sensibilitate la grâu, spre exemplu, sau sensibilitate la gluten non-celiacă. Este o intoleranță care s-a acceptat. Acum, cred că și cu histamina o să fie avansări, pentru că și eu văd, am oameni cu care lucrez în cabinet, care au probleme. Deci nu cred că e doar că am imaginat noi, dar o parte e posibil să fie un pic așa mai...
1: Da, întotdeauna există mai multe categorii de... Dar problema există într-adevăr. De exemplu, dacă este să ne oprim doar la simptomul acesta, balonare, care nu pare să sperie la început, dar poate devine deranjant pe parcurs pentru că se întâmplă sistematic. Își dau seama de obicei oamenii ce alimente le fac rău sau pur și simplu vin să găsească o soluție la medic?
2: Sunt mulți care încep să observe. Când mănânc asta mă balonez, când mănânc acela sunt mai ok, când mănânc acela pot să-l mănânc o dată la câteva zile și sunt, dacă mănânc mai des nu mai sunt ok. Oamenii cam observă la un moment dat anumite trenduri care se repetă, dar sunt încă mulți care nu reușesc să facă legătura. Iar balonarea, trebuie să știm, este ca febra, în sensul în care este un răspuns al corpului care poate să vină de la foarte multe lucruri. Că poți să faci febră și de la pneumonie, poți să faci febră de la o gastroenterită, dar poți să faci febră și după un infarct miocardic fără nicio infecție. Tot febră este. Dar motivul, rădăcina poate să fie foarte diferit. Balonarea, în acest sens, este foarte similar. Balonarea poate să fie un simptom pentru multe probleme, unele mai grave, altele care se pot rezolva cu niște schimbări mai mici în stilul de viață.
1: Deci ceva ne transmite sau corpul luptă pentru că ceva se întâmplă acolo. Care este cea mai gravă situație pentru care se întâmplă asta și care e cea mai ușoară care se poate rezolva? Vestea cea mai bună și cea mai rea, cum ar veni?
2: Deci între cele mai grave poți să ai, începând de la niște dereglări importante ale microbiomului, care poate să meargă cu balonare, și important însemnând niște dereglări care iau timp lung ca să echilibrezi microbiomul, mai ales în condiții în care microbiomul are un efect destul de important asupra corpului nostru în mai multe feluri. Grav poate să însemne pentru unii și anumite probleme serioase gastrice. Ulcer poate să fie acolo, inclusiv în cancere gastrice, în anumite etape, în anumite faze. Deci putem să ajungem chiar la niște cuvinte care sunt foarte nedorite să le auzi într-un cabinet ca un diagnostic asupra ta. Și de acolo, de la niște lucruri foarte serioase, putem să ajungem și la lucruri relativ banale, adică din punctul meu de vedere. Multe persoane, spre exemplu, se balonează pur și simplu pentru că sunt sedentari. Sistemul digestiv urăște lipsa de mișcare. Deci el funcționează cel mai bine când este stimulat tot corpul prin mișcare. De ce? Consumul e făcut de către mușchi, dar când corpul are cerință, atunci și digestia este mult mai eficientă. Când tu stai și nu faci nimic, deci digestia devine ineficientă și ca efect al unei digestii ineficiente poți să fii balonat.
1: Deci asta s-a rezolvat foarte simplu.
2: Da.
1: Foarte simplu. Dar cât de greu se rezolvă lucrurile complicate când vine vorba să tratăm balonarea?
2: Clar, când e vorba de ulcer gastric, infecție cu Helicobacter pylori, care poate și aceea să meargă cu mai multe semne, gastrită, balonare și așa mai departe, înspre, mergem de sus înspre jos, spre colon, unde avem microbiota noastră, balonare sau chiar o altă dereglare al microbiotei noastre, și anume colonizarea intestinului, o porțiune din intestin subțire cu bacterii care în mod normal n-ar trebui să fie acolo, SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, cum se numește. Acestea, unele, au nevoie de luni de zile să fie corectate, treptat, folosind diferite, uneori, suplimente, alimente, probiotice, prebiotice și așa mai departe, dacă vorbim de partea de microbiom, iar dacă vorbim de partea asta mai sus, vorbim de Helicobacter, ulcer, aclorhidrie, dacă nu se produce suficientă cantitate de acid și practic ne balonăm de la o digestie ineficientă. Acestea trebuie abordate în funcție de cauză. Dacă e vorba de Helicobacter pylori, clar că trebuie tratată, trebuie infecția eliminată. Sunt scheme de tratament, acestea le prescrie un medic internist, un medic gastroenterolog, nu e nicio problemă. Mulți se cam tem de tratamentele pentru Helicobacter, da, pentru că sunt, conform protocolului, poți să faci cu 3 sau cu 4 medicamente. Unii cred că toate sunt antibiotice, nu toate sunt antibiotice, sunt diferite clase de medicamente care se folosesc, de regulă 2, în funcție dacă e schema cu 3 sau cu 4 medicamente, de regulă 2 sunt antibiotice. Și ei zic, vai, da, să iei atâtea antibiotic 10 zile, 14 zile, nu vor. Și atunci nu vor tratamentul. Problema este că infecția este prezentă, deranjează mucoasa stomacului și atunci, dacă vrei să scapi de o parte din semnele de gastrită și tot ce merge cu ăsta, probleme digestive, balonare și mai departe, trebuie să tratezi.
1: Pentru că se discută atât de mult despre microbiom, în lumina celor aflate în ultima perioadă despre microbiom, cum se rezolvă problema balonării, ținând cont și de asta?
2: Când e vorba de microbiom, e foarte important să vorbim despre două lucruri. Unul este balonarea, care poate să vină când cineva își schimbă stilul de viață și face un schimb în care dieta are mai multă fibră vegetală. Un microbiom care nu este foarte obișnuit să primească multă fibră, ca și efect în prima perioadă, poate să ducă la mai multă balonare prin faptul, pur și simplu, că fibra vegetală se fermentează de către bacteriile, este o fermentație în scopuri de a produce energie. Nu este o fermentație nesănătoasă. Nu e vorba de fermentație, spre exemplu, alcoolică sau ceva. E pur și simplu denumirea biochimică care îl dăm pentru procesul metabolic prin care o bacterie ia fibra vegetală și produce energie din chestia asta, care este o materie primă pentru ei. O materie primă care, de altfel, pentru ei e foarte sănătoasă. Și fermentația aceea este sănătoasă pentru noi. Și cei care fac un schimb de la o dietă care nu are suficientă fibră la o dietă care are suficientă fibră, e posibil o perioadă să se simte mai balonați, așa, parcă îți plin de gaze, de aer, pentru că bacteriile, având acum multă fibră vegetală, au ce fermenta și ca efect final în producția lor de energie. Unul dintre produse, sau unele dintre produse, sunt produse gazoase, care ca și efect înseamnă că, într-adevăr, te simți ca și cum ești mai plin de aer, dar microbiomul, dacă continui să-i tot dai fibră vegetală, se adaptează și la un moment dat nu mai ai problema asta. Deci, balonarea asta trebuie să o separăm de la o balonare care vine de la un microbiom care nu este cum ar trebui să fie. Acum, cum ar trebui să fie, este o întrebare foarte importantă și de aceea se recomandă tot mai mult teste de microbiom. Se fac din scaun, se trimit la anumite laboratoare și atunci ne uităm la raportul dintre diferite familii și tipuri bacteriene să vedem cât de mult este în scaun, care, bineînțeles, reflectă sănătatea și proporția, raportul între diferite tipuri de bacterii din colon.
1: Asta este o investigație mai nouă, nu?
2: Da, în ultimii ani a devenit tot mai cunoscut și mai folosit și ca multe produse există diferite game. Unele produse sunt de nivel de intrare, testează câteva lucruri și nu sunt așa de vaste și poți să ajungi la anumite teste de microbiom care sute de euro și se fac doar în străinătate.
1: Dar merită să faci astfel de investigații? Adică sunt la nivelul la care chiar fac diferența la un moment dat de tratament?
2: Din punctul meu de vedere, da. Deci pentru mine, spre exemplu, uneori, dacă am nevoie și mai ales dacă încep, vorbești cu pacientul, faci anamneza, înțelegi cum mănâncă, înțelegi stilul lui de viață, la un moment dat e posibil să ai nevoie și să zici, uite, e posibil să fie ceva dereglat la microbiom, avem nevoie de un test. Pentru că după aceea, când vezi pe concret anumite familii bacteriene, care este dominanța lor sau nu, poate că ar trebui să fie mult mai dominant și nu este, sau unele care sunt foarte dominanți și n-ar trebui să fie așa de mult din ei și mai mult din alții, îți dai seama în ce direcție să iei lucrurile. Asta ce înseamnă? Anumite alimente, alimentele trebuie să le gândim că pentru microbiom nu sunt neutre. Deci microbiomul este dependent de ceea ce mâncăm noi. Și noi suntem dependenți de ceea ce mâncăm noi și bacteriile în noi sunt dependenți de ceea ce mâncăm noi. Intestinul subțire scoate ce are nevoie corpul și ce rămâne ajunge la colon. Colonul folosește anumite substanțe și colonul mai absoarbe pentru mine, pentru corpul meu, anumite substanțe, însă o parte importantă din ceea ce rămâne, din acel rezidu, va fi mâncarea bacteriilor. Și e foarte important ce este în compoziția, că nu-l pot numi materii fecale, că materia fecală este un produs finit. Iar ceea ce intră din intestinul subțire în intestinul gros încă nu este un produs finit. De acolo mai sunt mai multe lucruri ce trebuie absorbiți și e materie primă pentru bacteriile noastre, care bacteriile prelucrează acele substanțe și o parte din ce rezultă din prelucrarea intră în materii fecale. Astfel, ei sunt dependenți de ce mâncăm noi. Și la fel cum trebuie să mă gândesc la hrănirea celulelor mele, corpului meu, trebuie să mă gândesc cum hrănesc acel aproape organ, e un organ separat, microbiomul făcut de miliarde de entități individuale care sunt dependenți de mâncarea mea. Ceea ce vedem este că, în linii mari, alimentele care sunt bune pentru microbiomul nostru și întăresc microbiomul, care acel microbiom ulterior întărește sănătatea noastră, sunt de obicei alimentele de origine vegetală, pentru că multe din bacteriile sănătoase care au efecte sănătoase asupra corpului sunt dependente de fibră vegetală. Acum, aici trebuie să detaliem un pic nuanțele lucrurilor și anume, e important să știm că sunt anumite alimente de origine vegetală care sunt de altfel sănătoase, dar cineva care are, spre exemplu, intoleranță la histamină, care poate să fie un semn al dereglajului la nivel de microbiom, anumite alimente vegetale care au conținut ridicat de histamină, pentru ei nu le fac bine. Și astfel, de aceea, microbiomul este un domeniu foarte complex. Sunt unii care sunt specializați doar pe asta și doar cu asta lucrează și vorbesc despre faptul că dacă ai o dereglare, spre exemplu, n-ar trebui să iei orice probiotic. Că trebuie să știi ce este dereglat și să dai din acele bacterii familiale doar de care ai nevoie ca să crești proporția lor în proporție cu alte bacterii.
1: Deci, până acum se făcea într-un fel, de exemplu, dacă erai intolerant la un anumit aliment care îți făcea rău, te balona.
2: Da.
1: Tratamentul care era? Scoteai alimentul respectiv și apoi îl reintroduceai treptat până când deveneai din nou, îl tolerai din nou?
2: Asta depinde de unde vine intoleranța. Că da, se poate face asta. Pentru că uneori, unele probleme sunt legate de un intestin care este prea permeabil. Sindromul intestinului permeabil. Și astfel, trebuie să lucrezi, de fapt, să scazi permeabilitatea intestinului pentru substanțe care n-ar trebui să intre în torentul sangvin. Dacă corectezi permeabilitatea, atunci după aceea poți să crești și toleranța. Și astfel, da, scoatem ca ulterior să mai reglăm lucruri prin schimbări, prin suplimente, prin alimentație și așa mai departe, ca ulterior să punem înapoi, poate la început, în proporții, în dozaj mic acel aliment și să vedem dacă toleranța este bună, atunci mergem înainte. Însă, anumite probleme pot apărea și mai sus, nu neapărat la nivel de colon. Anumite intoleranțe, dacă sunt din intestinul subțire, atunci trebuie abordat problema ca atare. Spre exemplu, dacă vorbim de intoleranță la gluten, atunci e posibil și la intoleranță la gluten poate să fie implicat sindromul intestinului permeabil, trebuie să vezi care este de fapt problema de bază și să vezi dacă chiar este intoleranță la gluten. De ce zic asta? Pentru că sunt unii care dacă le întrebi, mulți nu știu, glutenul nu-i doar în grâu. Glutenul există și în ovăz, în secară, în orz. Și dacă întreb, dar vă balonați și de la ovăz? Vă simțiți rău la fel ca de la grâu? Nu, doar de la pâine. Și atunci tu începi să te gândești, păi stai un pic, că ai gluten și acolo. Și atunci sunt variante. Unu, ori produsul pe care îl folosește pe bază de grâu are un conținut foarte ridicat de gluten, care este o posibilitate. Și la doze mai mici de gluten nu mai are probleme. Ori, problema nu este glutenul. Problema poate să fie, de fapt, altceva din grâul. Doar că glutenul este un fel de identificator, un marker. Și el, crezând că are intoleranță la gluten, evită glutenul, astfel evită grâul și produsele din grâu și evită, de fapt, cealaltă substanță care, cu adevărat, îi face problemă. Aceste lucruri sunt, din punctul meu de vedere, încă lucruri destul de la început. Și va trebui încă multă știință și studiu. Și mai este un aspect cu intoleranță la gluten. Pentru că foarte multe produse au gluten. Cineva care trece la o dietă fără gluten, pentru că crede că are intoleranță, ce se întâmplă? Trebuie să începi să eviți foarte multe mâncăruri care au făină albă, sunt procesate, rafinate și nesănătoase. Și evitând glutenul, tu de fapt ce faci? Eviți fast food, junk food, tot feluri de alimente, inclusiv făcute acasă, care nu sunt sănătoase. Prăjel făcut în pesme, da? Șnițele, tot feluri de legume care sunt date prin făină și ouă și așa mai departe. Da? Evitând acestea, scazi în greutate. De ce? Scazi numărul de calorii pe care le iei, calorii, mai ales calorii goale, adică combinații de zahăr, grăsime, făină albă. Făină albă fiind cu gluten, tu nu mai ai. Și atunci, nemâncând acestea, încep să te interesezi pe ce am voie ce nu are gluten. Quinoa, hrișcă, mei, semințe de chia, încep să descoperi, de fapt, o altă latură al nutriției, care ar trebui să fie o nutriție de bază,

0: Te-ai tranziționat că doar trebuie să mănânci ceva, ai început să citești, te-ai documentat, ai tranziționat la ceva mult mai variat și mai sănătos și te simți mai bine. Și e posibil că pe dieta aceea să introduci din nou pâine integrală și să nu mai ai nicio problemă, că nu glutenul a fost problema.
1: Foarte interesant. Asta trebuie să te prinzi vorbind cu un medic. Altfel, nu știu dacă poți continua cu dieta fără gluten, a la lung, crezând că ești intolerant.
0: Și cât timp îl faci cu cap și bine documentat, în principiu n-ar trebui să fie o problemă. Dar eu încerc să dau aceste explicații ca oamenii să înțeleagă că noi ne uităm la mai multe perspective când stă cineva în fața mea la cabinet. Adică eu trebuie să mă gândesc și la ce nu gândește pacientul. Și la urma urmei, dacă tu ai scăpat de balonare, de indigestie, de probleme de sănătate, pentru că tu ai renunțat la gluten, crezi că ești intolerant, de fapt nu ești, doar că n-ai avut un stil de viață bun și acum te simți bine, pentru mine ăsta e un pas înainte. Acum ideal ar fi să înțelegi mai profund că poate că nu ești intolerant la gluten, sau poate ești doar intolerant la anumite produse din grâu, care înseamnă că poți să ai gluten din secară, spre exemplu, pâine de secară și n-ai nicio problemă de la ea.
1: Dar intoleranța la histamină poate provoca balonări?
0: Da, intoleranța la histamină e o chestie foarte difuză. Poate să dea tot feluri, mai ales la început, de simptome pe care pacientul nu le asociază cu mâncarea. Inclusiv chestii care ar intra mai mult în partea de psihic, emoțional, niște dispoziții, oboseală, o stare așa generală, parcă ceva nu e în regulă. Pe lângă acesta, anumite lucruri care intră mai mult în domeniul, zici, de alergii, erupții pe piele, lucruri care zici că, măi, asta e de la sistemul imun, am o alergie, am făcut bubițe, am făcut o placă eritematoasă roșie, ceva nu e în regulă. Și nu te-ai gândi că de fapt este poate de la un microbiom dereglat și de la faptul că ai prea multă histamină în alimentație.
1: Asta este o chestiune mai nouă, spuneai, și am avut ocazia să aud păreri și păreri din lumea medicală, nu vorbesc de...
0: Unii sunt pro și unii nu cred încă că există așa
1: exact.
0: Ceva.
1: Exact. Unii sunt pro și alții consideră că este încă o găselniță, că nu mai aveam de ce să mai fim intoleranți, că a trecut moda cu glutenul și ne apucăm de histamină. Însă simptomele sunt reale, adică oamenii vin cu niște probleme.
0: Da. Eu sunt un pic mai precaut cu asta. Eu nu vreau să pronunț că nu există, pentru că la un moment dat, când ești în domeniul sănătății mai mulți ani, ți se formează așa un fel de cultură generală medicală, un bun simț medical. Și explicațiile pe care le-am auzit până acum, plus anumite lucruri care le-am auzit la congresele, uneori de dietetică, fiind și dietetician și fiind și în colegiul dietettrebuie să-mi fac punctele anuale de educație medicală dietetică continuă, cum este și la medici, și atunci clar că mă interesează, vreau să mă duc la congrese și uneori la congresele naționale sau chiar internaționale de dietetică auzi niște lucruri foarte interesante. Anul trecut am fost vorbitor la Congresul Național de Dietetică, am avut o prezentare pe o altă problemă digestivă, pe rectocolită ulcero-hemoragică, după denumirea veche, unii încă așa îl numesc, colita ulceroasă, și pentru că am fost acolo, am participat la multe alte prezentări și unul dintre subiectele care a fost super prezent de la cap la coadă a fost microbiomul. Și auzind anumite prezentări și citind și văzând, citind nu doar la congres, adică mă refer așa în general, mie nu mi se pare total implauzibil chestia asta cu intoleranță la histamină. Adică explicațiile medicale, fiziologice, interacționarea microbiom-corp, mi se pare o chestie care are totuși în cultura aceea generală medicală o parte plauzibilă, plus faptul că eu am avut pacienți, am văzut oameni concreți care când au început să fie atenți să regleze anumite lucruri din dietă, care au avut multă histamină și au început

0: început să le elimine și să aibă o dietă scăzută în histamină, s-a îmbunătățit foarte mult. Dar, și acum mă gândesc mai ales la o persoană care știu, care are intoleranță la histamină, concluzia mea totuși este că și intoleranța la histamină este cumva o treaptă intermediară. Nu el este problema finală. Este ceva la un nivel și mai profund decât intoleranța, care are ca efect intoleranța, care după aceea are ca efect că nu poți să mănânci anumite alimente. Și sub el, unul dintre lucruri care am văzut și de la persoana aceasta, și el a zis aceeași lucru, totuși e ceva foarte important de la microbiom. Persoana respectivă, din prisma unor probleme de sănătate, trebuia să a avut un tratament îndelungat cu niște substanțe care se cunoaște că dereglează microbiomul. Și în timp s-au apărut aceste probleme, erupții pe piele, tot feluri, stări de rău, slăbiciune, deci o gamă foarte largă care acum s-au inclus la posibilele semne ale intoleranței la histamină, și de când persoana respectivă e foarte atent, se simte mult mai bine, nu mai are aceeași probleme, dar și persoana respectivă a ajuns la concluzie că, măi, dacă totuși ăsta a venit de la zona de tratament, atunci dacă îmi re-reglez microbiomul, e posibil să dispară și problema asta cu histamină, după aceea fac față bine. Și eu tind să merg în direcția asta. Și acum poate se simte că vorbesc așa un pic mai...
1: rezervat.
0: Da, rezervat, și poate că nu cu așa de mult, așa știm, 30 de ani de studii în spatele nostru, pentru că acolo suntem, medicina este în plină dezvoltare.
1: Însă pentru cei care veneau cu simptomele acestea, pe care le încadrezi acum la intoleranța la histamină, unde erau încadrați înainte? Unde îi trimiteam?
0: La gastroenterolog, probleme digestive, balonare, stare de rău, sau uneori ajungea la dermatolog. Un doctor, am erupții. Iau un tratament, trec, după aceea iau un alt, după aceea din nou am erupții, și deci ei ajungeau să fie tratați problemele, simptomele, semnele care erau foarte vizibile, cele superficiale, dar fără o cauză foarte clară. Dar de ce tot faci erupții? Dar de ce tot ești balonat? Și bineînțeles, pentru balonare există anumite medicamente care scad producția de gaze, mă rog, sau leagă gazele ca să nu fie așa de deranjante, și aveau tratamentele acestea, dar tot nu înțelegeau. Și acum nu vreau nici să se înțeleagă că toți cei care au balonare, care ne ascultă, au intoleranță la histamină. Că, cum am spus, balonarea e ceva ca febra, poate să vină din foarte multe direcții. Însă, relația asta între ce mâncăm, microbiom și confortul digestiv, că la urma urmei balonarea nu este o problemă de obicei de viață și moarte, este un disconfort digestiv care te sâcâie și te obosește, eu nu vreau să ne chestia asta, dar trebuie să facem legătura între mâncare, microbiom, dar nu doar microbiomul duce la disconfortul acesta, și atunci trebuie să căutăm. Oamenii aceștia care au avut intoleranță la histamină, de obicei tot la gastroenterolog sau la internist au ajuns, niște tratamente clasice care probabil la o oarecare măsură au ajutat, nu vreau să zic că nu, dar nu le-a rezolvat problema de bază, și pentru asta uneori, da, este nevoie să mergi să faci aceste teste mai speciale de microbiom și să vedem ce este de făcut.
1: Ce greșeli fac oamenii acasă? La modul ce mănânc repede.
0: Da.
1: A mânca repede, mâncatul repede poate favoriza balonarea?
0: Da, cum să nu? Pentru că alimentele care nu sunt bine mestecate ajung ca bucăți mari în stomac, stomacul nu are dinți, deci el poate printr-o digestie chimică să mai încerce să le micșoreze, plus avem mișcările mecanice peristaltice ale stomacului care mai poate contribuie un pic, ajută cu partea chimică împreună să, într-un fel, să dizolvă, să topească un pic din alimentele, dar dacă nu ai o masticație corespunzătoare și, și mănânci bucăți de mâncare care la urma urmei o să dea un grad anume de indigestie sau digestie ineficientă, poate să contribuie la, la balonare. Plus, mai este un aspect, povestea care am zis-o mai spre început, și anume ce intestinul subțire nu absoarbe, ajunge în colon. Dacă tu ai bucăți mari de mâncare care în mod normal trebuia să fie mestecate, procesate și absorbite și să nu ajungă în colon, acum dacă ajung în colon, anumite substanțe, cum să zic, o bagă pe bacterie în overdrive, le înnebunesc un pic și încep să producă foarte, foarte mult, că este, că e disponibil. Și asta, dacă se întâmplă, poți să te balonezi și pentru că bacteriile au ajuns la niște substanțe care ar fi trebuit să fie absorbite mai sus și n-au fost.
1: Dincolo de observațional, ce am pus în farfurie, ce mi-a făcut rău, poate nu mi-am dat seama, care este primul ajutor pe care pot să mi-l ofer în caz de balonare? Sunt persoane, pot să iau ceva zilnic, ceva natural sau un cărbune medicinal.
0: Exact ce vreau să zic și eu.
1: Este benefic?
0: Da, cărbunele medicinal poate să fie benefic, e foarte banal, foarte ieftin. El cum funcționează din punct de vedere fizic, chimic, e foarte bine cunoscut, practic face adsorpție. Adsorpție înseamnă că el lipește lucruri de structura lui. E foarte, foarte poroasă. Pe internet se pot găsi poze de microscopie al grăuntelor de cărbune. Este extrem de poroasă. Și în acele depresiuni poroase, practic se pot bloca tot felul de substanțe, gaze. Funcționează bine.
1: Pe termen lung, pe termen scurt, dăunează dacă luăm pe termen lung și dacă există anumite tipuri de cărbune medicinal, sunt diferite.
0: Dacă se poate, să fie pulbere. Deși în farmacie se găsește de obicei comprimate, dar pentru anumite lucruri pulberea merge și mai bine. Dar dacă nu ai pulbere, deși în România acum se poate cumpăra online, se găsește. Acum câțiva ani, încă când căutau pacienții, era mai greu de găsit. Acum destul de ușor să găsești pulberia pe internet. În farmacii, sincer, n-am prea văzut. Capsule, deci comprimate am văzut mai mult, dar dacă nu ai pulbere, și comprimatele sunt ok. În principiu, totuși, trebuie avut grijă cu cărbunele, pentru că el adsoarbe orice. Adică nu doar gazele, el adsoarbe și toxine, într-adevăr, care pot fi periculoase pentru noi, toxine făcute inclusiv de către bacteriile din colon, deșeuri metabolice, cu alte cuvinte. Dar el poate să adsoarbe și lucruri bune, substanțe bune, vitamine, minerale, medicamente. Deci cărbunele medicinal nu se ia never ever împreună cu alte medicamente. Că dacă e împreună cu alte medicamente, ce se întâmplă? O parte din medicament se leagă de cărbunele, cărbunele îl duce afară prin materii fecale, nu se absoarbe, astfel tu crezi că iei 1000 de miligrame și poate că nu iei, poate că iei doar 700 de miligrame sau chiar mai puțin. Astfel, cărbunele medicinal se ia la distanță de la medicamente. E foarte important acest lucru în timp. Încercăm să punem vreo 2 ore între medicamente și cărbune, încât să nu fie această interacțiune nedorită. Însă, pe termen lung, dacă trebuie să zic, hai să începem cu ceva foarte basic, după ce am făcut celelalte basic, unul este test Helicobacter pylori antigen din scaun. Foarte important. Deci din scaun facem mai degrabă decât din sânge. Ok? Dacă acolo știm că e pozitiv, trebuie făcut tratamentul. Dacă știm că e negativ, măcar am eliminat o cauză. Dacă trebuie să intervin pe ceva care este în sfera stilului de viață, unul dintre primele lucruri ce aș face, mișcare. E unul dintre lucruri care în timp foarte scurt deja îmbunătățește semnificativ digestia. Asta înseamnă să faci mișcare în fiecare zi, nu 10 minute pe toată ziua. Deci noi în medicină socotim că 5.000 de pași sau mai puțin pe zi este viață sedentară. Și sunt mulți care 3-4 până în 5.000. Dacă ai 6-7.000 încă nu este mare lucru, de aceea trebuie să ai mișcare. Și acum nu vreau să zic, nu intrăm în detalii neapărat ce, dar ceva așa de banal ca mersul pe jos, care stimulează circulația, digestia, folosirea energiei de către musculatura și astfel și cerință, că dacă e cerință, atunci și digestia trebuie să fie eficient ca să poată să dea. Deja îmbunătățește semnificativ. Du-te 40 de minute, o oră, mergi pe jos și dacă nu poți, gândește-te la variante. Acum eu o să zic din viața mea personală că și eu sunt doar om și deși știu cum funcționează, corpul meu nu funcționează diferit. Și eu dacă sunt sedentar, nu am o digestie foarte eficientă. Pentru oamenii din secolul 21 există echipamente sportive de birou. Eu însumi am biroul meu de acasă cu bandă de mers pentru birou, care nu este o bandă de alergat cu consoală în față unde ai butoane și ai bare laterale. E pur și simplu o bandă cu motor și cu telecomandă, care poți să-l pui sub birou și este gândit pentru, nu pentru alergat, nu-i bandă de alergat, e bandă de mers. E limitat la 6 km pe oră, nu are un motor super puternic ca să poți să zici că fac și pe inclinație și fac și la 10 km pe oră alergat. Este gândit în timpul muncii să poți să faci pași. Și sunt zile
1: când... Pe scaun.
0: Sau? Nu pe scaun, te pui pe bandă, am masă reglabilă, da? Reglabilă electric. Când mă pun pe bandă, ridic masa ca să fie la nivelul meu și pun de obicei 3 sau 3,5 km pe oră. Este o viteză care este suficient încât să simt că circulația începe să meargă bine, că mă mișc, dar nu așa de mare încât să mă distragă de la munca mea. Adică mă pot concentra, scriu pe laptop, citesc, îmi fac munca. Asta, bineînțeles, la biroul meu, nu la cabinet. Nu am asta la cabinet în fața pacienților, dar la biroul meu, unde trebuie să mai fac
1: munca. Deși și pacienții ar învăța câte ceva.
0: Da, chiar m-am gândit uneori. Cred că trebuie să te înțelegi cu administrația spitalului ca să fie de acord. Ar fi un exemplu bun, în orice caz. Și am și bicicletă de birou. Și atunci, dacă stau, uneori nu stau pe scaun, stau pe bicicletă și pedalez. Și tot așa lucrez pentru că e masă reglabilă. Dacă sunt pe bandă, dau mai jos și simt diferența. Se simte, adică pe lângă faptul că oboseala psihică este mai puțină. De ce? Pentru că ești oxigenat mai bine. Digestia merge foarte bine, adică simți că ai o digestie eficientă. Nu te balonezi, nu simți greutate la stomac. Uneori am zile când fac între 6 și 12 km doar în orele la birou, care dacă te gândești 6 km să-l faci în timpul orelor de muncă și pe lângă asta, după masă, mai poți să faci alt sport la sală sau te duci afară cu bicicleta sau la alergat sau la un not sau ceva, viața devine mult mai puțin sedentară. Și poți să faci chestia asta etapizat, că am și eu uneori. Mă pun 30 de minute oră pe bandă, după aceea stau jos, lucrez o oră jumătate, două în șezut, după aceea mă pun înapoi pe bandă, mai fac... Efectul cumulativ lucrează, funcționează.
1: Sigur că mulți se gândesc acum mai bine iau un cărbune decât să facă atâta mișcare, dar nu gândiți așa.
0: Nu
1: gândiți așa.
0: Că mișcarea mai face încă enși pe alte lucruri față de cărbune pe sănătate, nu doar digestie eficientă. Dar asta e unul dintre primele care poți să faci dacă vrei să scapi de balonare.
1: Iar văd că suntem pe patina timpului, patinăm foarte tare spre final. Și deși pacienții își cam dau seama ce alimente fac rău, aș vrea să le clasificăm puțin ce alimente, în primul rând, favorizează balonarea. Și cumva cei care nu se prind pe parcurs să știe să renunțe cumva la ele. Mai e și sezonul roșiilor. Poate că și roșiile... Acum se mănâncă foarte
0: uneori și alimentele sănătoase pot contribui. Deci dacă ați spus de roșii,
1: da.
0: Vreau să subliniez că roșiile sunt sănătoase, dar dacă tu nu ai o toleranță personală, atunci pentru tine trebuie să găsești altă legumă care îl tolerezi bine. Deci alimentele care pot contribui la unii sunt alimente cu foarte multă fibră vegetală crudă, dură. Deci colj de diferite feluri, de mere, adică alimente, mere, dacă mănânci tot cu coajă, castraveți tot cu coajă, varză, mai ales dacă mănânci varza, salată de varză crudă. Problema este că de fibră tot ai nevoie. Și atunci intervine problema asta, nu mănânc că fibra mă balonează, dar dacă nu mănânc, mă dereglează la microbiom. Deci tot nu-i bine. Ce se poate face este să o iei treptat. Unul la mână, trebuie să crești toleranța. Doi la mână, unele tipuri de fibră sunt mult mai bine tolerate dacă sunt gătite. Adică unele alimente. Dacă poate un aliment, o varză crudă te balonează, dacă deja ai gătită, nu te mai deranjează așa de mult sau deloc. Deci unul este să vezi în ce formă îl iei, îl mănânci și să-l prelucrezi termic dacă este nevoie. Cu ideea că trebuie să ajung la anumite alimente, cum sunt castraveții sau merele, să le pot consuma cu coajă, pentru că coaja aceea are mulți nutrienți și este nevoie de ea. Nu-i bine să fie totul decojit.
1: Contează cantitatea, de poate balona un sfert de măr?
0: La unele persoane, mai ales cu anumite probleme de gastrită, da, adică uneori și cantități mici. Dar de aceea e un pic greu să discutăm doar despre balonare fără să discutăm despre problema de desubt. Pentru că dacă nu înțelegi problema de desubt, nici nu înțelegi ce poți și ce nu poți să faci. Că dacă problema de desubt, spre exemplu, este faptul că ai o digestie leneșă, o bilă leneșă, peristaltism insuficient, adică mișcările intestinale insuficiente de la lipsă de mișcare, că tot revin la asta, că e unul dintre cele mai banale, dar cele mai dese cauze pe care îl vedem, viața sedentară, atunci eu n-aș începe cu hai să vedem ce să eliminăm, că noi, eu aș începe că atunci hai să facem ca corpul să primească ce are nevoie, că după aceea crește toleranța. Și de la poate înainte o castravete care trebuia să-l decojești ca să poți să-l tolerezi, după aceea poți să mănânci o salată întreagă și nu mai ai nicio problemă. Pentru că ai corectat problema de bază. În schimb, dacă problema de bază este Helicobacter pylori sau o gastrită autoimună, unde balonarea vine de la o digestie ineficientă, pentru că nu se produce suficient acid clorhidric sau pentru că în cazul helicobacterului mediul local este dat peste cap, atunci trebuie să vorbim un pic altfel, că dacă ai o gastrită autoimună, acela nu va dispărea, vei avea pe continuare o gastrită autoimună și atunci e posibil ca să nu tolerezi anumite alimente. Sau dacă e vorba de microbiom, dacă balonarea vine de la o dietă în care nu ai o toleranță foarte mare la carbohidrați fermentabile, atunci trebuie să te treci pe o dietă tip FODMAP, se numește. Este o dietă foarte specifică, care este scăzută, are o cantitate mică din acele zaharuri care sunt fermentabile. Și este unul dintre pașii wow pentru mulți pacienți care au probleme din partea de intestinul gros, mai degrabă decât partea sus de stomac, de unde le vine senzația de balonare, când ei trec la o dietă FODMAP, care are, este un cuvânt, un acronim din limba engleză, mai multe categorii, tipuri de zaharuri fermentabile, carbohidrați fermentabile. Și dacă suntem atenți să eliminăm acele alimente care conțin cantități importante din aceste tipuri de nutrienți, ei se simt mult mai bine. Și FODMAP-ul, de obicei, este o dietă pentru mulți tranzitorie înapoi spre normalitate, spre rereglarea microbiomului ca să poate să tolereze. Și pe lista de dietă low FODMAP, adică să fie puțin din aceste substanțe fermentabile, sunt foarte multe alimente care sunt foarte sănătoase. doar că prin compoziția lor biochimică, având aceste zaharuri fermentabile, pentru cineva care are un microbiom dereglat, le balonează foarte rău. Foarte rău, au un disconfort foarte mare și mulți nu-și dau seama. Și când
1: deci
0: spui...
1: nu vorbim despre alimente sănătoase și nesănătoase, ci alimente care ne fac rău sau nu.
0: Da, și alimente în contextul mare al unei stiluri de viață întregi. Noi am vorbit acum despre, mai ales despre mâncare și mișcare, dar mai sunt și altele. Somn, pentru că și somnul are foarte multă influență pe întregul sistem, inclusiv digestia, eficiența digestiei, apetit, pe nivel de reglaj hormonal, somnul are un cuvânt la cât mănânci. Lipsa de somn duce la dereglarea unor hormoni care duce la un apetit prea crescut, care va duce la a mânca prea mult. Tu dacă în mod regulat mănânci prea mult, pe lângă faptul că va contribui la îngrășare, un stomac îngreunat de o cantitate prea mare în mod regulat de mâncare o să aibă o digestie mai ineficientă. Vezi, poate să meargă spre balonare. Și așa poți să ajungi de la o chestie care ți se pare total neconectată, somnul. Ce are somnul de a face cu balonarea mea? Printr-un lanț întreg de reacții fiziologice, chimice, biochimice, să ajungi că, păi, stai un pic, că poate că are legătură. Și tot așa și cu partea psihoemoțională.
1: Avem mai puțin de un minut și mai vrem să te întreb legat de această problemă, balonarea. Dacă este o afectare banală, pentru care oamenii n-ar trebui să-și facă chiar atât de multe griji, sau este într-adevăr un semnal de alarmă, e ceva ce chiar trebuie să rezolvi, poate chiar la medic.
0: Trebuie să-l rezolvi, trebuie să-l iei în serios, pentru că în mod normal nu ar trebui să ai un disconfort digestiv constant. Cei care au probleme cu balonare se balonează cam des. Sunt oameni care se balonează după fiecare masă, unii odată pe zi, unii odată la două zile. Dar dacă mă iau pe mine, deși știu că sunt un singur individ și anecdotele nu sunt reprezentative pentru toată lumea, dar dacă mă iau pe mine, eu aproape niciodată nu mă balonez. Dar când încep să fiu prea sedentar, când mănânc prea multe deodată, când mănânc două mese prea apropiate, nu dau 4 ore jumătate, între 4-5 ore între două mese, adică încă am mâncare în stomac când mănânc masa următoare, aproape întotdeauna categoric mă balonez. Dar când sunt atent la tot ce am discutat aici, la niște chestii minime, simple de stil de viață, să mă mișc, să dorm cum trebuie, să distanțez timpul între mese, să nu supraalimentez, într-adevăr, să fiu atent dacă am niște semne care duc spre gastrită, să mă duc să văd, n-am probleme. Și eu nu sunt mai special decât nimeni. Aceeași reguli pentru toți. Medic, dacă te tot balonezi, vezi de unde vine balonarea. Și de acolo pleci într-o direcție. Poate e o intoleranță. Poate că trebuie să scoți alimentele care sunt high FODMAP. Poate că ai o gastrită, poate că ai Helicobacter pylori. Poate. Care este poatele de care te-ai atașat tu și corectează problema aceea?
1: Mulțumesc foarte mult pentru aceste informații extrem de utile. Ele rămân stocate în online. Să știți că găsiți acest interviu în curând pe YouTube Speranța TV, unde găsiți de fapt toate interviurile noastre. Digestia sănătoasă înseamnă mai mult decât absența durerilor de stomac. Influențează energia, imunitatea, starea de bine, sănătatea întregului nostru organism. Iar microbiomul intestinal pare să joace, cum am și discutat, un rol mult mai important decât am crezut până acum. Sper să vă fie util ceea ce ați auzit azi de la invitatul meu, dr. Szolos Forcos Conrad, medic specialist medicină internă, dietetician clinic și lifestyle coach. Puteți reveni, spuneam, asupra acestor informații. Ne găsiți și pe site-ul speranțatv.ro la secțiunea Arhivă. Sora Luca Matescu vă aștept la o nouă ediție data viitoare. Până atunci, nu uitați, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate. Numai bine!

0: Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș, un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
1: Vă salutăm din nou pe toți cei care ascultați emisiunea Amprente culturale. Suntem Răducan Adriel și Bogdan Ciubotariu și ne bucurăm că putem să discutăm despre un subiect care ne pasionează pe amândoi, pe care îl vedem relevant în societatea actuală. Suntem deja la a doua emisiune despre patologiile puterii și vrem să discutăm despre cum acest fenomen a modelat cultura de-a lungul timpului, nu doar în vremurile antice, nu doar în Evul Mediu, nu doar în perioada Cruciadelor sau în modernitatea târzie, nu. Vrem să discutăm și despre postmodernism, despre modul în care psihologia umană a rămas cumva consecventă, iar puterea reușește să corupă nu doar lideri de state, nu doar oameni care sunt importanți, miniștri sau conducători religioși de anvergură, ci și oameni simpli, oameni care își coordonează casele, oameni care coordonează mici afaceri, oamenii care coordonează anumite zone restrânse, mici administratori care sunt atinși de acest sindrom al patologiei puterilor. De data aceasta pornim de la o carte pe care eu am citit-o în urmă cu puțin timp, Patologiile puterii, chiar așa se numește, scrisă de către profesorul Teodor Paleologu, un om de vastă înțelepciune, un om care a studiat fenomenul și, precum declară chiar în cartea pe care a scris-o, un om care a fost atins de acest fenomen al patologiilor puterii. Dânsul a fost și ambasador câțiva ani, a fost și ministru al culturii, ba mai mult decât atât, a avut ocazia să se miște în cercuri înalte și să cunoască oameni influenți, nu doar politici, ci și oameni importanți din cultura românească, și atunci acest fenomen poate să atingă chiar și un intelectual, chiar și un om școlit la Paris, chiar și un om care are înțelepciune, un erudit, un om care înțelege foarte bine parcursul vieții și îți dai seama că nu e ceva rar, nu e o manifestare care să se întâmple doar la persoanele degenerate, doar la persoanele care au pierdut simțul realității sau contactul cu ceea ce înseamnă realitatea. Cu toții trăim în anumite bule, cu toții suntem vulnerabili, iar puterea uneori pune așa o lupă asupra noastră personal și ne arată că nu suntem întotdeauna stăpâni pe ceea ce gândim și facem. Sunt momente când ne ia valul, sunt momente când simțim nevoia să poruncim, sunt momente când simțim nevoia să arătăm că suntem cineva. Practic ne lăsăm seduși de putere. Vorbim despre această seducție a puterii și ne dorim să găsim și o soluție, dacă nu chiar mai multe.
2: Ai vorbit la început despre faptul că această patologie a puterii nu se manifestă doar la conducători mari, nu știu, dictatori, regi, am dat exemplu în ediția trecută despre regii din Biblie, dar observăm chiar și la, nu știu, șefii noștri, bine, nu numai noștri, dar în general ca societate.
1: Da, da, da.
2: Nu știu, un șef abuziv sau un familie chiar, observăm un părinte care își exercită puterea, autoritatea, sau chiar în comunități religioase, de ce nu? Vedem și acolo astfel de patologii ale puterii.
1: De abuzuri.
2: Și realizez că oamenii care primesc chiar și o formă de autoritate, cât de mic ar fi acolo, și o folosesc instantaneu pentru a-și compensa frustrările, pentru a se ridica pe ei în fața celorlalți și mai ales pentru a-i umili pe ceilalți. Și din nou, un alt lucru pe care îl realizez este că fiecare dintre noi, în momentul în care avem parte de puțină putere, e posibil să ne trezim în aceea situație în care să exercităm acea putere pentru a-l zdrobi pe celălalt, pentru a-l umili, pentru a ne ridica pe noi deasupra.
1: Este puterea abuzivă, este puterea resentimentarului, acelui care a acumulat resentimente și frustrări de-a lungul anilor și acum simte nevoia să se detașeze de ceilalți și să le arate cât de important este. Vreau să dau un exemplu grăitor. La un moment dat am colaborat cu o persoană în zona de stomatologie și mi-a spus așa, era asistent la acel moment și a spus că abia aștept să ajung medic ca să pot și eu să-i umilesc pe asistenți cum am fost eu umilit.
2: Incredibil.
1: Să-i chinui, știi?
2: Da, da.
1: Și am zis, băi, nu, pentru că atunci când tu vei ajunge medic, ar trebui să fii suficient de înțelept ca să-ți dai seama că nu trebuie când să-i asuprești pe alții, că nici ție nu ți-a fost bine când ai fost asuprit.
2: Da.
1: Ți-a plăcut, ți-a făcut plăcere? Nu. Dar lasă-mă să vadă și alții cum e. Observi genul de mentalitate, mm-hmm. pentru că la un moment dat acumulezi prea mult resentiment, acumulezi prea multă neplăcere și nu mai suporți și simți nevoia să dai mai departe din această neplăcere. Ori schimbarea lumii noastre începe cu un om care rupe acest cerc vicios, care rupe această buclă a neputinței, a resentimentului și a urii. E frumoasă puterea atunci când reușești să o înțelegi și reușești să o aplici. Un lider înțelept, e clar că nu este un yes man, e un lider care ia decizii care pot fi considerate brutale, uneori pot fi considerate prea ferme, alteori nepopulare, neplăcute, dar este un lider care se gândește în primul rând la binele subalternilor lui. Se gândește la binele unei companii, la binele unei țări, la binele unui popor. Nu se gândește la binele personal, cum să-mi securizez eu poziția, cum să câștig eu mai multă influență și cum să-mi arăt eu puterea față de acești neputincioși. Pentru că mai devreme sau mai târziu, așa e construită societatea noastră în straturi sociale și ierarhii, unul dintre noi trebuie să-și asume și să primească puterea. Dar puterea nu este doar un beneficiu. Puterea este și o responsabilitate. Degeaba îți câștigi puterea dacă tu nu-ți asumi responsabilitatea pentru acea putere. Dacă tu nu reușești să-ți stăvilești anumite resorturi interioare care îți spun umilește-l, care îți spun poruncește,
2: da.
1: Care îți spun înconjoară-te numai de lingușitori, care îți vor spune mereu da și care te vor lăuda până la exasperare. Observăm oameni în poziții cheie care au tendința asta de a se înconjura numai de un cor de lăudători pus acolo cu o singură misiune clară, să spună da șefului. Și e lamentabil să vedem chestia asta.
2: Priveam spre Biblie acum, spre un alt exemplu negativ de altfel, și anume Irod. El este prototipul liderului slab, dar tiranic în același timp, și orbit de putere și de imaginea publică, pentru că știm, momentul în care îi se cere capul lui Ioan Botezătorul, fiind la ospăț, toată lumea așteptând un răspuns din partea lui, deși el nu dorea să facă acest lucru, din mândrie și de frica gurii lumii, dă porunca absurdă de a-l decapita pe Ioan, deși în sinea lui știa că acesta avea dreptate și că poate că îi plăcea să-l asculte, după cum spune Biblia, era de acord cu anumite idei pe care el le predica. Dar puterea patologică devine sclava propriei imagini. S-ar putea să ne punem imaginea noastră de sine mai presus de binele comun, de, nu știu, binele celorlalți și să ajungem să ne punem pe noi pe primul loc. Devine, nu știu, o problemă a ego-ului și aceasta în care primordial ești tu.
1: Protagoras spune așa, în înțelepciunea greacă antică, omul este măsura tuturor lucrurilor. De la asta porneau ei. Mai târziu, în iluminismul francez s-a preluat aceeași idee. Voltaire era un mare promotor al ideii astea, că omul, rațiunea umană, acolo lucrurile se învârt și ar trebui să dăm întâietate omului. Mai târziu, în perioada noastră de existență, în postmodernism, s-a preluat ideea asta sub o formă nouă. Cât de important e omul. Și a venit această psihologie pozitivă, această descătușare a sinelui. Trebuie să-ți descătușezi chakrele din tine, trebuie să te deschizi prin yoga, să te descoperi, să-ți canalizezi energia, să reușești să te pricepi mai bine pe tine însuți. În tine stă puterea dragostei, în tine stă puterea motivației, în tine stă orice fel de resort. Totul e deja în tine,
2: da.
1: Doar că n-ai învățat încă cum să le descătușezi. Când vei învăța cum să le descătușezi, vei fi ca un fluviu pe care nu mai poate să-l oprească nimeni. Ori, chestiunea asta este în totală antiteză cu ceea ce spune creștinismul. Biblia spune că resortul puterii este în Dumnezeu și că El l-a pus în instrumentele Lui care sunt oamenii. Noi nu ne descătușăm puterea din noi înșine, prin noi înșine, ci noi descătușăm puterea Lui Dumnezeu pe care El o pune în noi. E o diferență fundamentală. Prima face apel la ego. Eu prin mine însumi. A doua perspectivă face apel la cineva mai înalt, mai puternic, mai important decât mine însumi, și anume Dumnezeu. În momentul în care tu recunoști că leadership-ul pe care îl faci este o responsabilitate și în același timp un beneficiu, o chestiune frumoasă pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o ție și că tot El îți dă puterea să-L duci la îndeplinire într-un mod echilibrat, tu nu mai poți să ai genul ăsta de mentalitate poruncitoare, abuzivă, stilul piedestal, cultul personalității, nu mai poți să fii așa. Dar în momentul în care mentalitatea ta este, uite-mă, prin forțele mele, am reușit să mă cațăr pe o ierarhie socială și să ajung aici. Păi sunt cineva. Am înțelepciune, am viclenie, poate, știu cum să manipulez oamenii, știu cum să-i fac să ajung acolo unde eu vreau, prin carisma mea, prin influența mea. Deci totul e despre mine. Un astfel de om devine și respingător. Pentru că nu doar că e un tiran, ci este un narcisist. Un narcisist patologic despre care profesorul paleologu vorbește în cartea sa Patologiile Puterii, un narcisist care simte nevoia să demonstreze în fiecare moment câtă dreptate poate să aibă el, cât de important este el. Uite-te, urmărește discursul președintelui american foarte atent și o să vezi că totul e despre cât de frumos sunt, cât de deștept sunt, cele mai mari proiecte, cele mai bune idei, America e cea mai tare țară datorită mie, eu sunt cel mai important, dacă n-aș fi eu și planurile mele v-ați duce de râpă, tot ce a fost făcut în trecut nu e bun, doar ce am făcut eu este excepțional, este big, beautiful and exceptional. Asta e gândirea, adică sunt excepțional prin mine însumi. Nu poți să ai genul ăsta de discurs și după aia să te raportezi la Dumnezeu ca un fir narativ de tipul ăsta, să zic așa, absolut. Cum să ai un reper absolut când nu mai are nimeni loc de tine?
2: Da, așa este. Priveam spre Biblie, sau cel puțin mă gândeam în timp ce vorbeai tu, diferența uriașă dintre conducătorii pe care Dumnezeu i-a ales întotdeauna. Mereu au fost oameni mici. Mă gândesc, nu știu, la David, care știm foarte bine, era un simplu păstor, aproape un copil, și totuși Dumnezeu îl alege să fie un conducător al unei națiuni. La fel și Saul, desigur, cred că tot păstor a fost.
1: Da, la început, doar că el avea grijă de măgărițe. Asta era diferența, iar David de oi.
2: Da,
1: dar
2: da.
1: Erau la fel.
2: La fel, oameni simpli, oameni care nu veneau într-un palat, care nu erau școliți nu știu unde, dimpotrivă. Sau mă gândesc și la cei 12 apostoli. Din nou, oameni simpli, oameni...
1: Pescari,
2: pescari,
1: mulți.
2: Bine, era Matei care era...
1: Vameș,
2: poate puțin mai sus în societate, bine. Nu era văzut bine, dar avea o inteligență, trebuia să cunoască...
1: Un soi de contabil, dar considerat un trădător al neamului.
2: Da, totuși, cum ar spune mulți, o lepădătură, nu? Un om de jos.
1: Da, da.
2: Și totuși Dumnezeu îi alege pe acești oameni, vede în ei ceva, ceea ce societatea nu poate să vadă întotdeauna, pentru că noi mereu privim spre oameni mari. Uite ce a realizat X, e atât de mare, și privim spre banii pe care îi are, privim spre cunoștințele pe care le are, spre, nu știu, agenda din telefon, câte persoane importante și influente are în jurul lui, dar rare ori privim spre cum el ca persoană, modul în care a trăit, modul în care a crescut, lucruri care poate că ne-ar indica mai mult despre o persoană decât celelalte aspecte care sunt, nu știu, atât de frumos aranjate.
1: Foarte bun exemplu pe care l-ai oferit, pentru că mi se pare că deschide o nouă plajă. Și anume, boala puterii descrisă ca pierdere a contactului cu realitate. Pierderea contactului cu ceea ce înseamnă realul. În momentul în care puterea corupe modul în care tu vezi realitatea, te determină să te rupi de un fir narrativ, de o anumită consecvență. Nu mai auzi critici, nu mai auzi feedback-uri constructive sau mai puțin constructive, nu mai auzi limite, nu mai auzi nimic de felul ăsta. Oameni care au impresia că sunt ei înșiși o legendă și încep să o creadă. Începe această legendă să devină adevărul lor. Iar riscul cel mai mare este că liderul trăiește doar într-o cameră cu oglinzi. Ce înseamnă asta? Toți cei din jurul lui doar aprobă ceea ce el spune.
2: Da.
1: Ori asta creează această schismă între tine și realitate, creează o pierdere a dialogului cu cetățenii, o pierdere a dialogului cu enoriașii tăi, o pierdere a dialogului cu angajații tăi. Iar uite, într-o familie poate să cauzeze divorț, pentru că tu practic nu mai ai comunicare cu soția ta, nu mai ai comunicare cu copiii tăi, cu rudele tale, ajungi să te transformi într-un mic tiran care a avut acces la o poziție superioară celorlalți, mai mare, mai mică, nu contează în raport cu alții, în cercul tău de influență ești un lider. Acolo te rupi de realitate și îți creezi propria realitate. Îți dai seama ce periculos este să trăiești într-o bulă creată și percepută de tine însuți? Și cât de dureros e pentru cei din jur tu să nu mai vezi realitatea, tu să nu mai vezi ceea ce se întâmplă în jurul tău și să trăiești viața conform propriilor legende. E un soi de alienare, de izolare față de realitatea prezentă.
2: Platon spunea la un moment dat că valoarea unui om se măsoară prin felul în care își folosește puterea.
1: Da.
2: Cu cât e mai puternic un om, cu cât este mai influent, desigur, dar modul în care folosește acea putere, spre bine sau spre rău, va spune despre valoarea acelui om, ce fel de om este. Sunt multe exemple de mari gânditori ai lumii, mai ales lumii antice, care vorbesc despre putere, despre modul în care puterea ne poate influența, modul în care puterea ne poate schimba realitatea și viața noastră. Un alt citat care mi se pare tare interesant îi aparține lui Simon Sinek. Adevăratul preț al leadershipului este disponibilitatea de a pune nevoile celorlalți înaintea propriilor nevoi, de a pune pe celălalt înainte de tine. Are o carte foarte, foarte interesantă el, sper să o găsesc acum rapid, dar...
1: El are două cărți pe care eu le-am citit și mi-au plăcut. Una este Începe cu de ce și a doua este Liderii mănâncă ultimii.
2: Da, aceasta vreau să o amintesc. Liderii mănâncă ultimii. Din titlu deja înveți o lecție importantă despre ce înseamnă leadership.
1: Un titlu foarte puternic.
2: Da, da.
1: Transmite enorm prin
2: acest... Liderii mănâncă ultimii. Și așa este. Avem, uite, mulți oameni realizează că se leagă de pe exemplu lui Iisus din Biblie. Poate mai subtil, poate că nu au dorit să facă asta, dar ceea ce a făcut Iisus acum 2000 de ani, exemplul lui de slujire, de faptul că a fi un lider, a fi mai mare peste ceilalți, înseamnă de fapt să fii slujitorul celorlalți. Și foarte mulți gânditori, foarte mulți oameni, cred că și-au luat exemplu de acolo, inconștient sau conștient.
1: Știi ce ciudat este sentimentul ăsta de neputință și de frustrare? Vorbeam mai devreme despre oamenii care simt nevoia să își ia viața în propriile mâini și să se răzbune pe toți cei care i-au făcut să se simtă mici. Hai să oferim un antidot sau o soluție la treaba asta. Acumulezi resentiment, invidie, ură, acumulezi tot felul de frustrări și la un moment dat simți nevoia să întorci toate aceste lucruri către cei care te-au maltratat, abuzat și putem continua lista. Poate că cea mai bună soluție ar fi vindecarea. Adică puterea în sine e periculoasă și trebuie să fii conștient că în momentul în care o vei avea, vei fi supus la niște ispite. Atunci, n-ar fi mai bine să-ți faci o igienă mentală înainte să obții? Cum ar fi dacă liderii noștri ar gândi așa? Cum ar fi dacă noi am gândi așa? Dacă ne-am vindeca traumele, ne-am vindeca neputințele, ne-am vindeca neplăcerile prin mai multe metode. Una dintre metode pe care eu o propun este cultura.
2: Ok. Da.
1: Este lectura. Este educația. Odată ce te educi, ar trebui să te mai și rafinezi.
2: Cu cât cunoști mai mult din viețile celorlalți, cu atât vei cunoaște mai mult despre viața ta.
1: Exact. Un al doilea mod este poate să discuți cu un consilier, să discuți cu o persoană care te poate ajuta să navighezi mai ușor prin viața ta, prin trecutul tău, prin prezentul tău, să te înțelegi un pic mai bine pe tine, de unde vin și care sunt de fapt lucrurile care pe mine mă deranjează. Și o altă soluție pe care o consider primordială, o consider esențială, dar discutăm cu cei care cred în asta, este să poți să mergi către Dumnezeu și să te rogi onest, cum discutăm noi doi acum, așa să faci și cu Dumnezeu. Nu formule magice, nu penitențe rigide,
2: da.
1: Nu chestiuni formale, ci să vorbești cu Dumnezeu exact cum ai vorbi cu un consilier, exact cum ai vorbi cu un prieten și să mergi la el pentru sfat, pentru că Dumnezeu poate să-ți ofere un sfat real. Chiar dacă nu-ți răspunde, Dumnezeu reușește să-ți arate sau să te ghideze prin alți oameni, prin fapte, prin comportamente diferite, prin acțiuni, situații în care te vei găsi. Are Dumnezeu un mod de a te conduce să-ți faci o anumită igienă a sufletului, a minții. Și de-abia după ce te-ai vindecat să ajungi în poziții de responsabilitate și de putere și să decizi tu pentru viețile altor oameni. Gândește de ce ar fi însemnat ca toți acești lideri, dau câteva exemple, Adolf Hitler, Benito Mussolini, Stalin,
2: da,
1: sunt câteva exemple, da? Deci nu am dat mai multe, dar Gengis Khan, da, un alt exemplu. Dacă toți oamenii ăștia s-ar fi educat, nu mai vorbim de China lui Mao, și ar fi avut capacitatea să înțeleagă cine sunt ei cu adevărat, care e menirea lor, spre ce ar trebui să îndrepte omenirea și care sunt consecințele acțiunilor lor, mă gândesc unde ar fi fost omenirea astăzi, pentru că acești oameni au influențat întreg parcursul celor de-al doilea război mondial și mulți zeci de ani după.
2: Cu siguranță.
1: Mulți zeci de ani după. Oamenii ăștia, dacă ar fi mers la Dumnezeu pentru călăuzire și n-ar fi îmbrățișat ateismul sau alte idei, arianismul de pildă, da? Sau ideea conform căreia noi ar trebui să avem o cu totul și cu totul altă raportare la realitate, să populăm planeta numai cu oameni care sunt din rasa noastră, că există anumite populații de oameni care ar trebui să fie exterminate, dacă n-ar fi avut genul ăsta de mentalitate, gândește-te unde ar fi fost omenirea astăzi. Gândește-te cum ar fi fost influențată omenirea. Dacă ei ar fi mers către un fir consecvent, iar puterea nu i-ar fi corupt într-atât încât să spună sunt gata să omor milioane și milioane de oameni numai ca să-mi ating un scop meschin, numai ca să-mi păstrez puterea și ca să instaurez un anumit tip de dictatură pe care eu o consider idealul în această lume.
2: Da. Cred că, în primul rând, un om care nu-și cunoaște aceste probleme, pentru a le vindeca, trebuie să fie conștient de ele. Cred că e un prim pas acesta. Tu spuneai mai devreme de această conversație pe care ar trebui să o purtăm cu Dumnezeu. Ca un prieten, ca și cum stăm acum noi de vorbă. Și cred că doar în acele momente în care pur și simplu vorbim cu Dumnezeu, s-ar putea ca atunci să primim un răspuns din partea Lui, să devenim conștienți cu adevărat de modul în care noi suntem, de ceea ce ne dorim și unde mergem mai departe în viață. Cred că răspunsul este la El. Cred asta cu tărie și consider că aceste conversații pe care le-am putea purta cu El să ne îndrepte spre o direcție bună. Adriel, nevoie să-ți mulțumesc, le mulțumesc și ascultătorilor și o să-i invit să își lase amprenta numai pe lucruri bune. Eu am fost Bogdan Ciubotariu, alături de mine
1: Adriel Răducan. La revedere și numai bine!
2: Numai bine!

0: Interviuri palpitante, povești captivante și dialoguri autentice cu personalități remarcabile din lumea culturală. Vocea Culturii, o rubrică dedicată artei și culturii cu Edisa Soare Bucur.
1: Bun găsit, dragi ascultători, și bun venit la o nouă ediție a rubricii Vocea Culturii, aici la Radio Vocea Speranței. Sunt Edisa Soare Bucur și, ca de fiecare dată, mă bucur să ne întâlnim pe aceeași lungime de undă, într-un spațiu dedicat frumosului, sensibilității și valorilor care ne definesc. Astăzi ne îndreptăm atenția spre acei oameni care poartă în palmele lor adesea fragile talentele artistice ale acestei țări. V-ați întrebat vreodată de câte ori un talent s-a stins înainte de a fi descoperit, doar pentru că nu a avut o pânză, un set de culori sau un instrument la care să studieze? Ei bine, astăzi vorbim despre un proiect care nu doar că descoperă frumosul, dar îl sprijină și îi dă aripi să zboare. Astăzi vorbim despre un program de o noblețe aparte, un adevărat etalon al solidarității și excelenței în spațiul românesc. Este vorba despre programul Tinere Talente, dezvoltat și susținut cu o consecvență admirabilă de către Fundația Regală Margareta a României. De ani buni, acest program a fost recunoscut drept cel mai bun proiect de artă și cultură din România. Tinere Talente se adresează copiilor și tinerilor artiști, plastici și muzicieni cu vârste cuprinse între 14 și 24 de ani, care studiază la liceele și universitățile de profil din țară. Dar, dincolo de criteriul incontestabil al talentului și al geniului artistic, acest program mai are o componentă. Se îndreaptă către acei tineri care provin din familii cu venituri modeste. Tinere Talente nu le oferă acestor tineri artiști doar o bursă socială. Le pune la dispoziție instrumente, materiale și mentorat. Oportunitatea de a învăța de la mari maestri ai culturii române, de a participa la tabere de creație și de a urca pe scene mari în fața unui public. Prin acest program Tinere Talente, maestri consacrați, muzicieni de renume, artiști plastici, profesori universitari își oferă voluntar timpul și înțelepciunea. Ei devin mentori pentru acești tineri. Acești mentori nu oferă doar lecții de tehnică muzicală sau de compoziție plastică, îi oferă lecții de viață, de demnitate. Îi învață pe tineri, de pildă, cum să gestioneze succesul și cum să găsească resurse, să se ridice atunci când un juriu sau un critic îi descurajează. Însă un astfel de mecanism al binelui nu funcționează de la sine. În spatele fiecărei burse acordate, în spatele fiecărui concert de gală și al fiecărei expoziții, se află o muncă titanică, o muncă de convingere, de strângere de fonduri și de aducere la oaltă a oamenilor, a companiilor și a comunității. Cultura nu este un domeniu izolat, lăsat doar în seama instituțiilor sau a fundațiilor care îi sprijină pe acești tineri. Cultura trăiește prin fiecare dintre noi, atunci când alegem să cumpărăm un bilet la un concert, când mergem să vedem expoziția unor tineri artiști sau când decidem să sprijinim astfel de cauze. Dragi ascultători, rubrica Vocea Culturii a ajuns la final, însă povestea programului Tinere Talente continuă în fiecare zi, în atelierele de pictură și în sălile de repetiții din întreaga țară. Sunt Edisa Soare Bucur și vă mulțumesc că ați fost alături de noi la Vocea Culturii. Până data viitoare, nu uitați să căutați frumosul din jur, să sprijiniți talentul autentic și să rămâneți receptivi la tot ce vă hrănește sufletul. Pe curând!
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Educația ne deschide orizontul.
1: Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
2: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru viață. Am bucuria și plăcerea de a aduce în atenția dumneavoastră un subiect interesant, pentru că, da, am întâlnit mai mulți părinți îngrijorați de faptul că ai lor copii, tineri, adulți, nu reușesc să ia decizii foarte ușor, decizii serioase privind propria lor viață, nu se îndepărtează prea mult de cuibul părintesc, ba chiar preferă să rămână timp îndelungat în familie, și prin comparație părinții cu alți copii de vârsta propriilor lor copii spun de ce al meu sau de ce ai mei nu iau decizia de a-și forma propria lor familie, deși ne place să fie cât mai aproape de noi. Cu toate acestea, ce se întâmplă? De ce nu pleacă din cuibul părintesc? Discutăm pe această temă cu domnul psiholog clinician și psihoterapeut Liviu Elefterie. Bine ați venit în platoul emisiunii noastre.
3: Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Și bine v-am regăsit.
2: Mă bucur să putem avea ocazia de a discuta și în acest an despre sau subiecte importante pentru o viață împlinită.
3: Cu siguranță.
2: Iată, atunci când am venit cu propunerea aceasta, așa cum am amintit și în introducere, m-am gândit la cei părinți care sunt oarecum îngrijorați, dar care este cauza, de fapt, pentru care tinerii adulți rămân în familia de origine? De ce este atât de greu să iau o decizie pentru a-și forma propria familie, propriul nucleu? Discutăm, iată, haideți să facem așa mai întâi tiparul, tipologia acestor persoane, câteva caracteristici, mai apoi să observăm care sunt cauzele pentru care au ajuns să aibă un astfel de comportament, evident, consecințele, și nu putem să încheiem fără soluții.
3: Corect.
2: Mai întâi, care este tiparul? Cum este tânărul adult dependent oarecum de părinții săi?
3: Tânărul adult ajunge să fie dependent, în momentul în care ajunge să fie dependent, are niște comportamente de genul preferă să stea împreună cu părinții, nu dorește să se mute de acasă, are o atitudine mult mai închisă față de mediul social. Și ce se mai întâmplă este că acesta vede că mediul social, mediul extern este foarte aspru, foarte rigid, și atunci el preferă să stea alături de părinți unde este bine, nu trebuie să dea banii pe o chirie, iar financiar, acesta ajunge în punctul în care să poată să se întrețină, însă alege să nu facă lucrul acesta pe cum propriu.
2: Da, este teama de responsabilitate.
3: Exact, exact.
2: Mă gândeam acum la câțiva factori care contribuie în mod clar la această tipologie, evident, neimplicând încă ideea de cauze, ci la ce aspecte sunt aduse în viața acestui tânăr adult care au de face cu stilul său de viață. Și anume, anumite dependențe, da? Uh-huh. Este mult mai ușor când știi că încă ești ocrotit de părinții tăi, da? Ești în spațiul acela confortabil, să-ți dezvolți anumite adicții.
3: Da, da? Pentru că ai senzația, uh-huh, că ești protejat, uh-huh, și nimic nu ți se poate întâmpla, și chiar dacă ți se întâmplă, există părinții care ți sunt acolo în spate să preia responsabilitatea acțiunilor proprii.
2: Da, anumite obiceiuri de viață nesănătoase, un program de somn dezorganizat. Da?
3: Exact.
2: O viață dezordonată privind partea intimă, sexuală.
3: Corect.
2: Da?
3: Corect. și putem să observăm această dezorganizare în toate mediile din viața lui, inclusiv la joburi,
2: serviciu, da. În
3: propria casă.
2: Da.
3: În propria casă putem să vedem acea dezordine. Lipsa consecvenței este într-adevăr un alt factor care apare imediat, e foarte vizibil.
2: Exact.
3: Și ar mai fi și neasumarea unei responsabilități prin a învinovăți pe ceilalți pentru
2: starea sa,
3: pentru locul în care este. Întotdeauna va găsi un vinovat. Da, sunt aici, sau o scuză. Tot.
2: De asemenea, deși contextul ar putea să îi favorizeze o economie financiară, prin faptul că nu plătește chirie, că mai are o hrană caldă asigurată, din punct de vedere financiar, tendința este să risipească și nu să acumuleze, să aibă un obiectiv precis, da,
3: exact.
2: Și financiar
3: exact.
2: Să fie foarte responsabil.
3: Exact.
2: Deși, așa cum spuneam și pe partea de slujbă, de joburi, este inconsecvent, tot schimbă joburile, parcă nu-i place.
3: Nu se poate acomoda la, la job,
2: da.
3: Pentru că nu poate să tolereze autoritatea. El a primit toată libertatea din partea părinților de a fi independent, însă în același timp el refuză și autoritatea, adică în momentul în care părintele îi spune să facă ceva, el refuză acea acțiune pentru că nu poate să tolereze acea autoritate. Și lucrul ăsta se vede inclusiv pe partea de lucru, de serviciu, dar și cu prietenii. O să observăm aceleași acțiuni.
2: Da, impactul.
3: Este acel rebel, tânăr rebel.
2: Aș vrea să amintesc faptul că puteți să interveniți în emisiunea noastră, poate să ne împărtășiți din cunoștințele dumneavoastră legate de acest subiect la numărul cu tarif normal 0212690808. În felul acesta putem interacționa. Așteptăm apelurile dumneavoastră. Iată, discutăm despre dependența tânărului de părinți. Tocmai după ce săptămâna anterioară am vorbit despre părinții vârstnici, despre partea aceasta sau categoria aceasta de vârstă, astăzi ne-am gândit să vorbim despre copiii care încă, iată, depind de părinții lor mai în vârstă, dar în primul rând cu locuința și apoi cu
3: și financiar și emoțional.
2: Și emoțional, evident. Haideți să vedem care ar fi cauzele pentru care ajunge un tânăr în postura aceasta în care nu acceptă viața de adult. Pentru că din ceea ce am vorbit, caracterizând oarecum un astfel de tânăr, înțelegem că el practic se comportă în continuare în baza a ceea ce îi place, fără să-și asume responsabilități, exact ca un copil.
3: Da, ca un...
2: Ca un copil, da...
3: Ca un adolescent care nu vrea să accepte trecerea vârstei acestei perioade. Dacă ar fi să ne uităm la cauze, cu siguranță putem să vorbim un pic și despre tipurile de personalitate care sunt create în vârsta foarte mică, da? Până la 11 luni, cumva impactul părinților asupra copilului poate să determine mai multe cauze, dar și aici putem să vorbim de atașamente, da? Atașamentul securizant, atașamentul anxios, evitant sau ambivalent. În momentul în care aceste atașamente sunt dezvoltate într-un anumit fel, abordarea părintelui trebuie să fie diferită mai departe pentru a anula această dependență.
2: Care este tiparul sau tipul de personalitate în, și de atașament care încurajează această dependență.
3: Toate în afară de cel securizant. Și cel anxios, și cel evitant, și cel ambivalent. Însă abordarea este un pic diferită mai departe. Ce se mai întâmplă dincolo de acest atașament este și felul în care părinții au relația
2: între
3: cât, exact, cât de dependenți sunt unul de celălalt, cât de independenți sunt ei ca și indivizi. Iar lucrul acesta cu siguranță este văzut de copil, interpretat și vedem dacă este un model câștigător prin a încerca. Ia să văd, dacă eu nu mi-asum, ce se întâmplă? Vine părintele și mă salvează? Da. Interesant. Hai să mai încerc o dată să testez acest model. Evident că nu vorbim de un gând și de niște acțiuni conștiente. Mergem pe subconștient foarte mult.
2: Vorbim despre testare, despre explorare în perioada copilăriei, când pur și simplu încearcă să cunoască lumea, să exploreze ce funcționează și ce e bine pentru el. Și pentru etapa aceea, cel mai confortabil, pentru că toți tindem către ceea ce ne este comod, confortabil și nu ne scoate din zona de confort, și atunci aceasta este tendința, mai ales pentru un părinte anxios, care se teme pentru copilul său și vrea să-i creeze acel cocon de siguranță.
3: Aici, din păcate, toate intențiile bune de a-i crea copilului un mediu cât mai securizant, cât mai sigur, cât mai lipsit de pericole, vine ca un bumerang. Și cu cât încercăm să protejăm mai mult copilul, cu atât acesta va simți că nu are responsabilitate pentru a se proteja. Ba mai mult de atât, nici nu este în stare. Pentru că există anumite situații în care mamele care își alăptează copiii, toată acea perioadă este o perioadă în care mamele își țin foarte aproape copiii. Imediat după alăptat, cumva trebuie să înceapă să se producă un switch, o schimbare în direcția de a-i crea o anumită independență. Evident, nu una bruscă. Nu cred. Pentru că odată ce facem această schimbare bruscă,
2: se creează
3: alte traume.
2: Exact. Mă gândeam acum, de exemplu, la mame care, alăptează, nu știu, poate 3 luni de zile, după 3 luni se întorc la muncă. Și nu numai că nu-l mai alăptează pe copil, se produce și această ruptură bruscă între permanența mamei și lipsa ei pentru cea mai mare parte a zilei.
3: Exact. Iar în situația asta, chiar dacă nu este cu o intenție negativă a mamei să-și protejeze copilul, este perfect normal lucrul ăsta, se întâmplă câteodată ca mamele să aibă nevoie de un copil care să fie protejat.
2: Pentru ca ele să
3: aibă sens, să se simtă ele că au sens pentru acel copil.
2: Și valoare, propria valoare.
3: Da. Și aici putem să mergem chiar și în situațiile de genul în care părinții abandonează cariera lor, abandonează tot ce înseamnă hobby-uri, plăceri, timp liber pentru
2: care
3: copil.
2: Care țin de dezvoltarea personală, de ceea ce îi definesc ca personalitate.
3: Exact.
2: Da?
3: Abandonează totul pentru a fi alături de copil și de a-l proteja.
2: Aici e foarte interesant aspectul că, pentru că noi suntem tentați să-i apreciem pe părinții aceștia și să spunem ce spirit de sacrificiu, câtă iubire, și numai un părinte responsabil poate să dea dovadă de o astfel de iubire, în timp ce îi blamăm pe cei care nu își găsesc timp pentru copiilor.
3: Da.
2: Și probabil că aici ar fi bine să vorbim despre echilibru, fiindcă noi mergem către a aprecia sau a dezaprecia extremele.
3: Absolut. Extremele în orice direcție sunt nocive. Absolut orice extremă este nocivă.
2: Doar că noi nu știm să facem foarte bine diferența între ceea ce este echilibrat și sănătos și ceea ce ar fi disproporționat, extremă, fiindcă, dacă vorbim despre generațiile anterioare, realitatea este că mamele, vorbind despre străbunicile noastre, de exemplu, nu aveau altă responsabilitate decât de a crește copii.
3: Corect.
2: Și de a se ocupa de gospodărie.
3: Corect.
2: Da?
3: Corect.
2: Și atunci ni se pare normal ca dacă astăzi tendința este de emancipare a femeii, da, și promovăm acest lucru ca fiind o valoare, atunci în momentul în care cineva se întoarce oarecum la o valoare a altor timpuri, este lăudabil, da, și imediat apreciem. Doar că poate aici ar fi indicat să vorbim despre riscurile sau problemele care apar astăzi comparativ cu societățile sau cu societatea de atunci, da? Pentru o femeie care atunci alăpta copilul, se ocupa doar de casă, nu existau aceleași probleme care există astăzi.
3: Absolut.
2: Pentru o femeie care se preocupă doar de familie. Cel puțin așa arată studiile. Deși noi am spune, da, în mediul rural lucrurile se întâmplă cam la fel, pentru că unele femei nu prea au unde să lucreze. Și cu toate acestea nu trăiesc aceleași suferință.
3: Cu siguranță stilul de viață este diferit și cred în alegerea, dar să fie o alegere conștientă, să fie o alegere pe care nu asumăm în momentul în care alegem un anumit stil de viață. Dacă vrem să fim și pe stil vechi și pe stil nou, atunci într-adevăr apar multe probleme, în sensul în care și pentru o persoană care merge doar pe stil vechi, îi spun stil vechi pentru că vine din trecut, și pe stilul acesta nou, timpul, o ziua tot 24 de ore are și nu avem cum să mergem să facem și ce făceam înainte și ce facem astăzi și să le introducem pe toate în 24 de ore. Asta înseamnă o extremă care ne duce în burnout. Și atunci trebuie cumva să ne uităm către timp și să-l analizăm un pic. Ce pot face în intervalul acesta orar? Odată ce ne gândim și analizăm, punem puțin pe hârtie și vedem că ziua tot 24 de ore are, eu pot să dorm mai puțin, dar pentru cât timp? Adică putem să facem, cum spuneau părinții mei, un hey rup, da? Putem să facem
2: o perioadă
3: scurtă de timp, să ne chinuim, să dormim mai puțin, să muncim mai mult. Dar asta până în punctul în care ajungem în burnout, adică prea mult timp în stilul ăsta ne va face să clacăm. Adică inclusiv mintea va zice gata, este prea mult și atunci intrăm în depresie, în anxietăți, lucruri care ne fac să ne oprim din acele acțiuni în acel ritm.
2: Pe de altă parte, spunem, da, ajungem la această supra-solicitare când pur și simplu nu știm să așezăm limitele și să spunem, în perioada aceasta în care copilul meu este mic, iar interesul meu este pentru o educație cât mai sănătoasă și corespunzătoare nevoilor lui, eu pot să mă opresc din activitatea mea profesională sau să o reduc atât de mult încât să pot să mă dedic copilului meu, fiindcă nu mă voi mai întoarce niciodată la anii aceștia copilăriei.
3: Corect.
2: Lui.
3: Corect.
2: Da?
3: Corect. Și atunci poate să fie un mod asumat. Îmi asum, nu îmi dedic timpul nelimitat pentru copil pentru restul vieții, îl dedic pentru o anumită perioadă. Evident că timpul dedicat este, iarăși, da, nu vorbim este, de extreme.
2: Da.
3: Da? Adică să mai reducem un pic din timpul pe care îl oferim copiilor și pentru noi.
2: Da, și în același timp, dacă să spunem că am decis pentru o perioadă de, nu știu, 4 ani, da? Uh-huh. Să dublăm puțin perioada care uh-huh. e cunoscută, uh-huh. da? De 4 ani să mă dedic, 4-5 când el va merge la grădiniță liniștit. De atunci eu voi lucra o jumătate de normă. Ce implică această activitate pentru mine în care mă voi dedica doar casei copilului? În ce fel mă va afecta pe mine din punct de vedere psihoemoțional, da? Social chiar. Uhum. Cum mă voi simți în relație cu familia extinsă, cu foștii colegi sau prietenii de familie? Ce voi face în timpul meu în care voi fi doar acasă, astfel încât să nu fiu rănită sau da, afectată, pentru că eu nu știu, nu mai știu să fac altceva. Mi-au spus unele mame, știi, nu mai știu să vorbesc decât
3: exact.
2: Așa
3: exact.
2: Cum vorbesc cu
3: este
2: propriul copil.
3: Este o izolare socială. Din perspectiva mea, această izolare socială vine și dintr-o teamă de a fi judecat. Pentru că și societatea, să fim serioși, judecă destul de mult în ziua de astăzi mamele care își dedică timpul sau tații, pentru că
2: da, se întâmplă
3: vorbim,
2: și această
3: da, judecă foarte mult persoanele care aleg să rămână mai mult timp cu copilul pentru că nu înțeleg ce sacrificii sau care este treaba unei mame când stă doar acasă cu copilul. Ce ai făcut? Doar ai stat acasă cu copilul. Adică nu, până când nu experimentează și ei, iar să experimenteze toată societatea e destul de
2: da,
3: greu.
2: Pe de altă parte, este foarte solicitant când te ocupi și de casă, de copil
3: exact.
2: Și de serviciu.
3: Exact.
2: Da? Unele
3: exact.
2: Mame, de exemplu, mă aleg și lucrează o perioadă când este copilul mic acasă. Uh-huh. Ceea ce este ceva din experiența celor care au fost în pandemie, cumva forțați să
3: da.
2: Activeze
3: da.
2: În felul
3: da.
2: Acesta.
3: Da.
2: Și au văzut că este copleșitor.
3: Absolut.
2: Da?
3: Absolut.
2: Iată, dar până la urmă, așa cum spuneați, asumarea este cea mai importantă
3: da.
2: Și capacitatea noastră de a nu îi evalua sau judeca pe ceilalți.
3: Exact.
2: Pe baza acestei decizii. Fiecare.
3: Și putem în aceste momente inclusiv prieteniile se schimbă.
2: Uh-huh.
3: Există o schimbare și în mediul social. Pentru că ok, dacă tu nu mă înțelegi pe mine și mă critici pentru faptul că eu vreau să am grijă de copilul meu și să le duc mai mult timp decât este normal, atunci înseamnă că există o diferență de gândire între noi atât de mare încât prefer să nu mai stau lângă tine.
2: Da, aici iarăși este interesant de aflat dacă în timpul acela cu adevărat educația este prioritatea și înțeleg cum să îmi educ copilul astfel încât să fie vorba despre atașamentul securizant. Pentru că dacă al meu copil este obișnuit, oricând mama să fie lângă el, s-ar putea să vorbim exact despre acea dependență bolnăvicioasă
3: exact.
2: Care conduce către viața unui tânăr adult care nu-și asumă responsabilități, care încă este dependent de părinți.
3: Da, și care nu-și va asuma, adică procesul acesta continuă până când fie vorbim de o terapie, fie vorbim de un eveniment traumatizant din viața lui care îl poate trezi.
2: Sau care, din potrivă, nu-l va trezi. Poate să
3: exact,
2: existe și
3: exact,
2: astfel de...
3: Exact,
2: da.
3: Exact.
2: Și ceea ce ne-am propus și am crezut că ar fi cel mai bine pentru copilul nostru, sacrificându-ne și
3: da.
2: Noi, la rândul nostru, să fie, din potrivă, în detrimentul lui.
3: Absolut.
2: Aici... Tocmai de aceea este atât de bine să analizăm foarte la rece sau rațional, obiectiv lucrurile, pentru a vedea care sunt da,
3: exact.
2: Tendințele noastre care sunt opțiunile și care e cea mai bună variantă.
3: Corect. Există acel termen de părinte elicopter,
2: exact,
3: care survolează deasupra copilului și îl protejează în permanență. Dar lucrul ăsta se întâmplă și din nevoia de a proteja, dar și din nevoia de a păstra același nivel de conexiune cu copilul tău. Lucru care ne dăm seama că nu e pozitiv în niciun fel, nici pentru părinte, pentru că în momentul în care copilul rămâne, se duce în zona aceea de dependență, părintele începe să observe că este o problemă, că nu are un job clar, o direcție foarte clară, că vine întotdeauna pentru mâncării, că vine întotdeauna pentru căldurii, că vine întotdeauna pentru a primi și a primi și a primi fără a da nimic înapoi. Și atunci părintele se va simți folosit și va avea o reacție mult prea târzie de a se detașa de

0: copilul are o reușită în viață, reușita nu va fi a copilului, va fi a părintelui.
1: Aceasta este o perspectivă pe care o are părintele.
0: Da.
1: Da? Da. Și o asumă ca și cum ar fi a sa.
0: Exact.
1: Da, nu așa e normal, îți iubești copilul și pentru tine realizarea lui este ca și cum ar fi a ta.
0: Da și nu.
1: Explicați.
0: Da și nu. Da și nu, pentru că realizările copilului sunt ale lui, punct. Faptul că noi ca și părinți îi ajutăm cum putem noi mai mult să ajungă acolo, până la urmă copilul face acea acțiune prin care el reușește în viață. Eu am fost doar un suport. Nu este al meu câștigul, este al copilului. Și atunci, dacă eu nu am acel câștig, ar trebui să am și eu câștigurile mele personale.
1: Să-mi continui viața mea,
0: exact,
1: da?
0: Exact, pentru că prin acest fel este văzut, vede și copilul faptul că eu mă duc către fericirea mea. Și
1: da, motivez și pe el
0: cred
1: să gândească
0: foarte mult, cred foarte mult în educație prin exemplu, nu prin explicație. Dacă acel copil îl vede pe părinte că îi acordă timp, este acolo când are nevoie, însă are și timpul lui personal, se duce să facă și el lucruri pentru el, atunci este foarte clar că acel copil va interioriza, va integra foarte bine comportamentul părintelui. Da, pentru că integrăm foarte multe lucruri din comportamentele părinților.
1: Și aici putem merge și pe latura negativă, și anume fiecare nerealizare a copilului este nerealizarea părintelui, frustrarea sa și presiunea pe care o va pune în continuare pe copil. Exact. Iată că nu mi-a împlinit practic mie visul.
0: Exact.
1: Și m-ai dezamăgit, exact, fiindcă nu ai mers pe direcția pe care eu am dorit-o. Și presiunea aceasta este resimțită și de copil, la un moment dat pentru unii ar putea să fie o răzvrătire.
0: Da.
1: Da. Pentru alții ar putea să fie o continuă dorință de a-i satisface și de a-i mulțumi pe părinți. Da? Indiferent de vârsta pe care o au. A
0: corect
1: spus mama sau nu vreau să o supăr pe mama, nu vreau să-l supăr pe tata, inclusiv în a decide ce profesie să am, ce familie să-mi formez, dar cu cine, alături de cine să construiesc
0: corect
1: viitorul meu.
0: Corect.
1: Și multe alte decizii
0: pe care
1: le-am. Se creează
0: acea familie simbiotică,
1: exact,
0: în care eu sunt un cerc, eu cu familia mea, și în acest cerc intră doar cine este tolerat de întregul stup.
1: Uh-huh.
0: Da? Adică faptul că dacă unui părinte nu îi place de un copil, de prieten, da, atunci acesta nu va fi tolerat și copilul va renunța imediat la acea prietenie.
1: Chiar dacă aceea ar putea să îi aducă bucuria sau persoana pe care o iubește și ar putea să fie în continuare experiența aceasta retrăită în mai multe situații.
0: Cu siguranță.
1: Da?
0: Foarte
1: sau,
0: multe.
1: Sau interiorizată foarte mult de către tânărul care a iubit pe cineva și a fost respinsă de către familie persoana respectivă și în sufletul său să spună mereu că și-a ratat șansa.
0: Corect.
1: Sau da, nu va mai iubi niciodată pe cineva la fel.
0: Exact, că și-a ratat șansa, poate să fie și într-o relație, poate să fie și legat de viitorul profesional. Pentru că văd cel puțin foarte multe situații de adulți care fac ceva, sunt pe o anumită direcție în carieră, dar îmi spun, da, dar eu mi-aș fi dorit, de când eram mic, îmi doream să merg pe altă direcție.
1: Aici, acum, în etapa aceasta în care suntem, există mult mai mare deschidere către reconversie profesională, către asumarea de a schimba locul de muncă sau de a profesa într-un domeniu în care nu te-ai specializat.
0: Corect.
1: Și aici este o șansă extraordinară.

0: care, pentru cei care au încredere că vor reuși și pot face pasul acesta. Însă acei copii care ajung, care au fost și sunt dependenți de părinți în continuare și la vârsta adultă, nu au încredere mereu să facă această schimbare.
1: Exact.
0: Sau nu au încredere în ei.
1: Pentru că nu au anticorpii necesari pentru a lupta cu mediul înconjurător. Ei în permanență au, li s-a adus în subconștient ideea că nu se descurcă fără părinți. Uh-huh. Și cine nu se descurcă fără părinți? Doar o persoană slabă. Și aici putem să vorbim și de ideea de greșeală. Părinții...
0: Teama de a greși? Sau
1: da, da, da. Părinții merg pe ideea de perfecțiune.
0: Exact.
1: Și perfecțiunea nu are loc de greșeală. Iar acești copii...
0: Se tem să greșească. Aibă o eroare, să greșească.
1: Da, da? Pentru că acea eroare va fi apocaliptică pentru ei. Mm-hmm. Va fi fatală. Evident că noi, neștiind ce se poate întâmpla dacă greșește, o să le fie foarte teamă, pentru că toată viața li s-a spus lucrul ăsta. Că nu ai voie să greșești, că de ce 9 și nu 10... Și...
0: Dacă mă ascultai, dacă făceai cum am zis eu, și atunci eu cum aș putea să decid la un moment dat singur? Aici vorbim totuși de o diferență între a încălca niște valori și a lua anumite decizii care țin de felul în care văd eu lucrurile, de personalitatea mea, de nevoile mele, care sunt diferite de ale părintelui.
1: Corect. Corect. Și mulți nu fac diferit de nevoile părinților.
0: Exact.
1: Mulți rămân în acea simbioză. Rămân acolo, că e călduț, dar de ce să mă risc?
0: Da, și aici poate că s-ar impune să vedem și varianta părintelui securizant, pentru că am vorbit practic despre acest comportament al copilului strâns legat de părintele elicopter, cum i-ați spus, sau de acele tipare de atașament nesănătoase.
1: Corect.
0: Da, pentru că au fost mai mult îmbinate între anxios, ambivalent și...
1: Corect, da? Corect. Ca un copil să capete un atașament sănătos, este nevoie să fie lăsat să-și exprime emoțiile față de părinți fără să aibă o teamă. Să știe că părintele este acolo pentru el și nu este singura soluție, adică și el poate să rezolve. Dar în momentul în care greșește, părintele nu îl critică de ce ai greșit, ci îl primește și este emoțional și emoțional, dar și fizic prezent pentru copil, pentru în viața lui. Este foarte interesant pentru un părinte să-și lase copilul să cadă pe skateboard sau cu rolele.
0: Chiar dacă ar fi un accident care i-ar putea afecta pentru o perioadă viața copilului, dar și a familiei.
1: Corect.
0: Gen, nu știu, internat, rănit,
1: anumite,
0: da?
1: Exact, anumite consecințe. Probleme, consecințe pe care copilul trebuie să le simtă.
0: Ca să spună părinții, ce absurditate!
1: Știu.
0: Sunteți părinte, da?
1: Da, sunt părinte. Și
0: experimentați acest lucru?
1: Da, da. Las copiii să cadă. Evident, riscul nu este unul foarte mare în care să-i pună viața în pericol. Dar riscurile minore, gen o vânătaie, o zgârietură, o lovitură, trebuie cumva să le simtă. Pentru că așa învață ei cum trebuie să răspundă la durere. În momentul în care un copil cade și vine părintele, ce-ai pățit, vino repede, hai să te ajut eu, gata, uite, îmi pun eu și trece și...
0: Sau nu te urca acolo, nu te duce acolo.
1: Exact.
0: Da? Ține
1: exact.
0: Și de vârstă, da?
1: Exact. Bun. Corect. Vorbim de o vârstă în care copilul să înțeleagă, dar loviturile pe care orice copil le are, copilul este foarte atent la reacția părintelui. Și orice părinte știe că în momentul în care un copil mic se lovește, primul lucru pe care îl face este să se uită la părinte. Să vadă cum reacționează părintele. Dacă părintele este, aolo, ce-ai pățit? Începe să plângă. Dacă nu...
0: Reacționează părintele în felul acesta, exact. Ce e calm și relaxat?
1: Exact. O să plângă puțin. Dar nu atât de mult.
0: Și aici este cumva foarte sensibil subiectul, pentru că un părinte care va reacționa așa ar putea fi înțeles de către copil că nu-i pasă părintelui.
1: Nu. Toată ideea este de a te duce la copil, însă atitudinea pe care o avem față de acel situație. Eveniment este fie de catastrofă, fie de, într-adevăr, o julitură, pe care cu toții am simțit-o în copilărie. Adică nu este un mister. Cu toții ne-am
0: jurit. Da, mă gândeam și la replica pe care o dădeau, lasă că până tensorii sau până te măriți îți trece. Corect. Și era așa o lipsă de empatie.
1: Corect, corect.
0: Neînțeleasă de copil, dar neînțeleasă ca fiind lipsă de empatie, exact. Dar ca neînțelegere din partea părintelui.
1: Corect.
0: Și atunci... este important să-i transmiți copilului că înțelegi că îl doare, că suferă și e normal, doar că o să se vindece, va fi bine.
1: Exact, exact. Să nu catastrofizăm un eveniment de genul ăsta. Și, repet, aici nu este neapărat de acțiune, cât de atitudine. Nici detașat, iarăși, vorbim, acestea sunt extreme. Catastrofizarea sau detașatul. Ce mă, hai, ridică-te, gata.
0: Da.
1: Sau nici măcar să nu-l bage în seamă. Acestea sunt niște extreme.
0: Iată, acesta este comportamentul unui părinte securizant și anume sunt acolo pentru tine, îmi pasă, oricând vin în ajutorul tău, dar te las să explorezi.
1: Exact.
0: Da? Să cunoști, să experimentezi, să știi ce înseamnă, să înveți prin eroare.
1: Pentru faptul că te las să experimentezi, îi transmit copilului că am încredere în el. Lucru extrem de important în această direcție de dependent sau independent.
0: Exact. Întorcându-ne la subiectul nostru concret, deși acești factori despre care am vorbit sunt impliciți într-un astfel de subiect și în tot ceea ce înseamnă dezvoltarea autonomiei, pentru ca în viața de adult să îți asumi responsabilitate, să iei decizii importante și să urmezi cursul normal al dezvoltării tale și al viitorului tău și al familiei. Care sunt efectele? Care este impactul acestei dependențe despre care am vorbit și la vârsta adultă de către
1: cel mai puternic și cel mai nociv efect este neasumarea. Poate că pare așa mult prea mult să spun că este cel mai puternic efect, însă această neasumare conduce la multe comportamente neconforme, nocive, toxice pentru el și pentru restul persoanelor din jurul lui. Dacă este să ne gândim la comportamente prin neasumare, o să găsim atât de multe exemple.
0: Câteva exemple.
1: În momentul în care primim
0: salariu. Da, la aceasta mă gândesc.
1: Da. În momentul în care primim salariu, să nu ne asumăm responsabilitățile pe care le-am avea noi de plată. Și atunci intrăm, ajungem în datorii, pentru că noi cheltuim pe diferite
0: plăceri,
1: fie că vorbim de dependențe, fie că vorbim de plăceri, fie că vorbim de mofturi, da? Cunosc pe cineva care și-a luat o pereche de Adidas de 1000 de euro, dar fără să ia în calcul faptul că a doua zi trebuia să plătească chiria. Deci nu am mai avut bani de chirie. Adică sunt genul acesta de comportamente care ajung să-l despartă de mediul social sau să doar să fie profitat pe urma lui de mediul social, iar părinții să suporte consecințele. Pentru că aceștia, iarăși, în momentul în care persoana aceea nu a avut bani de chirie, s-a dus la părinți, nu am bani de chirie, dă-mi și mie bani. Și i-au dat.
0: Ce părinți buni, da?
1: Da, pentru că au toată intenția, intenția este ca acel copil să supraviețuiască, să fie cât mai bine.
0: Doar că următoarea dată își va cumpăra, nu știu, altceva, o vacanță sau...
1: Îi hrănește tocmai acest comportament. Dacă este să vorbim și de alți copii, cum se spun, de bani gata, care totul este la îndemâna lor și nu își asumă nicio responsabilitate. Și vedem destul de multe accidente în trafic cu copii de bani gata, cu mașini foarte puternice, care fug de la locul faptei.
0: Pentru că vine tata,
1: vine tata și
0: rezolvă problema.
1: Tata rezolvă numai... Iarăși este o neasumare aici. Dar care, odată ce ea crește,
0: da,
1: cu timpul,
0: produce
1: din
0: daune.
1: Păcate ajung să fie dați afară din societate, însemnând că ajung în diverse medii gen pușcărie și alte situații de izolare socială.
0: Sau, exact cum spuneați, pentru acești copii protejați în continuare de părinții care au posibilități materiale, neasumarea aceasta crește considerabil, da? Pentru că poate să fie un accident cu daune minore, dar poate să fie un accident,
1: absolut,
0: da, în care ai luat viața cuiva și tu să fii în continuare protejat de părinte în timp ce cineva a murit. Iar aceasta nu poate fi... refăcută, această,
1: absolut,
0: greșeală.
1: Problema este că această neasumare se duce în interiorul acelei persoane, exact, acelui copil, exact, care el chiar nu crede că a
0: că
1: făcut ceva, nu, greșit.
0: Aceasta este
1: vremea,
0: de...
1: mașina, nu faptul că el era la volan.
0: Și că a depășit.
1: Exact.
0: Da? Sau,
1: exact,
0: a încălcat regulile de circulație, da, iar aceasta este o adevărată problemă și mergem către soluții deja, și anume, iată, tendința de a plasa responsabilitatea pe altcineva. Da,
1: corect.
0: Altcineva este de vină, altcineva,
1: corect,
0: este vinovat, eu nu mi-asum,
1: corect,
0: și eroarea, greșeala, vinovăția.
1: Corect. Și în situația aceasta, copiii ar trebui să fie învățați de mici ce înseamnă responsabilitate. Fie că vorbim de a avea grijă de propria curățenie din propria cameră, fie că vorbim poate și de gătit. Doamne, să ne punem noi copiii să gătească. Da, o facem nu ca să avem noi niște beneficii, ci beneficiile vor fi ale lor, ale copiilor. Pentru că vor învăța să-și asume o anumită responsabilitate. Faptul că ei pot să intre în posesia unor sume de bani și să-i gestioneze de mici, iarăși ar putea să facă persoana să înțeleagă valoarea acelor bani.
0: Și munca.
1: Și,
0: da,
1: munca.
0: Ce... Uh-huh.
1: Cum ajungem să avem acei bani?
0: Iată câteva exemple,
1: exact,
0: și multe alte. De multe ori părinții spun, dar ce responsabilități să-i dau dacă noi locuim într-un apartament destul de mic și eu reușesc ca părinte să îndeplinesc sarcinile specifice rolului meu de părinte. Ce să-i dau să facă? Iată, ați spus despre curățenia în propria cameră. Exact. Bun, aceasta e, da. Chiar învață responsabilitatea doar prin acest lucru pe care îl face până la urmă?
1: Cu siguranță.
0: Și pentru alții, ce ar putea să facă pentru alții din familie? Fiindcă poți să-ți asumi doar sau el să învețe că doar hainuțele lui le aranjează, doar pantofii lui îi pune la loc.
1: Aici vorbim și de compasiune și de empatie. Uh-huh. Cu siguranță lucrul ăsta poate să fie învățat în copilărie prin a avea și grijă de ceva sau de cineva. Poate să fie un animal de companie, poate să fie de un membru de familie. Inventăm. La un moment dat mă jucam cu fica mea și spuneam, m-am lovit la picior. A venit, mi-a pus un bandaj, ne-am jucat în joacă.
0: Învață ce trebuie să facă, ce e necesar să facă în astfel de situații.
1: Lucru care, în momentul în care a venit soția acasă, a început să-i povestească soției cum l-a salvat ea pe tati și cât de bine i-a făcut. A fost un sentiment de încredere în ea, de ajutor, empatie, da? Toate acțiunile astea sunt făcute, da, nu pățisem nimic la picior, este foarte clar. Dar faptul că eu m-am jucat în felul ăsta, i-am creat un obicei de a putea să vină să mă ajute când am nevoie. Nu într-un mod ca să-mi fie mie bine.
0: Că ci nu... să o responsabilizeze, exact. Să o pregătească pentru evenimente exact. De genul acesta, exact. Indiferent în ce circunstanțe s-ar afla.
1: Exact. Fiul meu cel mare, de exemplu, este foarte atent la nevoile fiicei mele, care este mult mai mică decât el. Și este prezent pentru ea când are nevoie și ea este prezentă pentru el când are el nevoie. Chiar se ajută...
0: Ce diferență de ani este?
1: De 9 ani. Deci este o diferență deci foarte
0: mare. Chiar puteți avea încredere mare în ajutorul pe care îl oferă fiul fetiței mai mici.
1: Și atunci, da, putem să ne jucăm cu astfel de... Adică să lăsăm totuși creativitatea să vină, să-i dăm voie, să găsim metode prin care noi putem să-i responsabilizăm
0: de timpuriu.
1: Exact, exact.
0: Suntem chiar la final și aș vrea să mai întreb și legat de cei care deja se află în situația aceasta. Iată, îmi dau seama ca părinte că am greșit, că am fost mult prea protectiv, că i-am asigurat prea mult confort copilului, care acum este deja adult și încă este dependent de ajutorul meu. Cumva mă folosește.
1: Corect.
0: Da? Ce
1: corect.
0: Pot să fac?
1: Din păcate, punctul ăsta este un punct foarte dificil de a reveni și de aceea recomand întotdeauna terapia. Mers în terapie pentru că situațiile...
0: Părintele sau tânărul adult?
1: Tânărul adult, dar și părinții. Mm-hmm. De ce? Pentru că și părinții, fie că își dau seama, fie că nu își dau seama, au anumite comportamente care îi întăresc acel comportament al copilului de
0: a fi dependent.
1: Și atunci, cumva, trebuie să primească și niște direcții de când să taie și când să nu taie. Pentru că, exact cum spuneam și la început, a tăia brusc poate crea o traumă și atunci copilul, cu siguranță, sau tânărul adult, se va duce în niște comportamente de autosabotaj, de a-și face singur rău, pentru a-i pedepsi pe părinți, pentru că l-au abandonat.
0: Și a-i sensibiliza pentru a interveni.
1: Da.
0: Mulțumim foarte mult pentru participarea la această emisiune. Mă gândeam acum că tendința ar fi să spun, da, de ce să meargă la terapie, dacă, iată, sunt lucruri foarte clare, pentru că tocmai asumarea aceasta nu se învață, dacă nu s-a învățat 25-30 de ani,
1: corect.
0: Nu se învață rapid și prin aceiași membri de familie care n-au știut să o facă la timpul
1: exact.
0: Potrivit. Mulțumim, vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție. Succes în activitatea pe care o desfășurați.
1: Mulțumesc.
0: Doamnelor, domnilor, cu siguranță ar mai fi fost idei valoroase pe care să le discutăm în cadrul acestei ediții. Sperăm că am răspuns oarecum întrebărilor dumneavoastră sau dilemelor pe care le aveți pe subiectul acesta. Vă mulțumim pentru atenție. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. La revedere!

0: Interpretări,
1: comentarii,
0: aprofundare,
1: cunoaștere.
0: Crezi că nu te influențează istoria biblică?
1: Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
2: Bun găsit, vă spunem, de pe Frecvența Speranței. Noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Am zăbovit multișor în cadrul capitolului 29 din cartea Exodul, pentru că sunt multe întrebări care se ridică atunci când este vorba despre închinare. Dar nu orice închinare, ci aceea care era pe vremuri prin jertfa animalelor. Este bine că am reușit să înțelegem că timpurile de atunci erau altfel, iar în cele de acum nu mai este nevoie de un astfel de tip de închinare. Însă este normal să cunoaștem trecutul, pentru a pricepe cum s-au derulat lucrurile. Am vorbit despre cele trei jertfe aduse și, dacă n-ați fost alături de noi, regăsiți emisiunile noastre în arhiva de pe rvs.ro, la De vorbă cu trecutul. Acum ne vom îndrepta atenția spre versetul 33, care spune să mănânce tot ce a slujit la facerea ispășirii. De ce trebuia mâncat tot?
3: Obligația de a mânca totul și interdicția ca altcineva să se atingă de ele are câteva rațiuni fundamentale. În primul rând, vorbim despre ispășire prin asimilare. Aici apare un concept fascinant. Carnea nu este doar hrană, ci ea a slujit și la ispășire. Deci hrană, dar a slujit și la ispășire. Prin faptul că preoții mănâncă jertfa, ei acceptă și într-un fel finalizează procesul de ispășire asupra propriei persoane. Este ca și cum beneficiul jertfei este sigilat în interiorul lor. Dacă nu ar fi mâncat, actul ar fi rămas incomplet, ca un contract semnat, dar neștampilat. Cuvântul străin aici nu se referă neapărat la un neevreu, ci la oricine care nu este din familia preoțească a lui Aron. De ce se face lucrul ăsta? Mai întâi să se prevină banalizarea. Dacă oricine ar fi putut mânca din acest berbec, sfințirea lui Aron n-ar mai fi fost ceva special, absolut special și pus deoparte. Sfințenia este contagioasă, dar în același timp și periculoasă. Carnea aceasta era încărcată cu prezența lui Dumnezeu. Pentru orice om nepregătit, adică nesfințit prin ritualurile anterioare, contactul cu ea ar fi fost un sacrilegiu, o moarte, moarte instantanee. Pe de altă parte, arată și exclusivitatea legământului și a alegerii. Masa mai este, printre altele, și un semn al intimității. Când iei masa cu cineva, înseamnă că există, se deschid porți la o apropiere mult mai mare decât în alte cazuri. Dumnezeu vrea ca Aron și fiii săi să înțeleagă că ei au acum o relație cu el pe care nimeni altcineva din cele 12 seminții nu are. Ei mănâncă din bucătăria regelui. Acest lucru le conferă autoritate morală ca cei din popor să-i vadă ca oamenii lui Dumnezeu. Înaintea poporului, ei deveneau cu adevărat oamenii lui Dumnezeu. Însă, de ce nu trebuia să rămână nimic? Dacă mai rămânea ceva până dimineață, resturile trebuiau arse cu foc. Noi aplicăm acest principiu cu ocazia Sfintei Cine. După ce este servită întreaga biserică, sigur, mai rămâne și vin, mai rămâne și pâine, care a fost sfințită, în sensul că pâinea asupra căreia s-a cerut binecuvântarea și transformarea în simbol. Ei, aceasta care rămâne, nu poți să o dai altora să o mănânce. De obicei, unii spune, hai să o dăm la copii, că se uită și ei pe lângă noi, pe acolo. Dar nu se poate lucrul ăsta, da? Dăm la copii, e celelalte rămășițe. Diaconeasa face mai mult, că nu știe exact, e nevoie. Dar pâinea peste care s-a cerut binecuvântarea lui Dumnezeu și recunoașterea ei ca simbol, atunci aceea este arsă în foc. Așa zice textul. Să arzi în foc ceva mai rămâne. Să nu se mănânce, căci este un lucru sfânt. Pe de o parte, trebuia ars în foc ca să se prevină degradarea. Un lucru sfânt nu are voie să intre în procesul natural de putrefacție. Ar fi fost o ofensă ca mâncarea lui Dumnezeu să prindă miros sau să fie mâncat de insecte, animale sau altceva a doua zi. Apoi simbolul azi. Astăzi să fie azi, să arzi în foc. Atunci, în ziua asta. Sfințirea este un act prezent, proaspăt. Nu poți trăi azi din sfințenia de ieri. Jertfa trebuia consumată în momentul prezenței divine, subliniind, pe de o parte, urgența și, pe de altă parte, totalitatea devotamentului. În concluzie, trebuia mâncat tot pentru că sfințenia nu se păstrează la conservă. Experiența ta minunată de astăzi cu Dumnezeu nu îți garantează nimic pentru mâine sau pentru ieri. Ea trebuie asumată integral și imediat. Aaron trebuia să plece de la acea masă plin de Dumnezeu la propriu și la figurat.
2: Și dacă totuși mai rămânea ceva?
3: Dacă în ciuda eforturilor lor mai rămânea ceva din carnea berbecului sau din pâinea sfințită, până a doua zi dimineață, regula era drastică și fără excepție. Cum zice versetul 34? Iar dacă va mai rămânea din carnea sfințirii și din pâine până dimineață, să arzi. Deci, resturile nu puteau să fie tratate în continuare ca o mâncare obișnuită, da? În viziunea biblică, un lucru sfânt nu are voie să intre în procesul de conservare. Conservăm, punem la congelator, noi suntem maestri în a conserva pentru timpuri viitoare. Nu se conservă. Ar fi fost o ofensă adusă divinității ca mâncarea care a stat pe altar să ajungă să miroase așa, altfel sau neplăcut, să fie mâncare de furnici sau de altceva. Focul era singura cale de a retrage carnea din lumea materială înainte ca natura ei să se modifice. Focul a curățat de existența pământească totul. Vedeți, sfințenia nu se reciclează. Faptul că trebuie ars de tot subliniază ideea că sfințenia este un act proaspăt, total și prezent, ceea ce numai de prezent. Nu puteai să păstrezi sfințenia de ieri pentru micul dejun de mâine. Acest lucru îi obliga pe preot să trăiască într-o stare de dependență totală și imediată și în orice timp față de ritual. Fiecare zi în prezența lui Dumnezeu trebuia să fie un nou început, o naștere din nou. Dacă ar mai fi rămas resturi, ar fi existat tentația ca cineva să le ia la pachet, ca să le dea acasă familiei. Focul garanta că nicio fărâmă din jertfa de sfințire nu părăsea incinta cortului. Sfințenia trebuia să rămână izolată cumva. Odată arsă, carnea devenea cenușă, iar cenușa era gestionată conform unor reguli stricte de puritate. Sunt două focuri ale ritualului. Hai să observăm. Unu, era ritualul în sine, ca jertfei, și al doilea foc, acesta în cazul rămășițelor, în cazul că nu se consuma totul. Și ăsta era un al doilea foc. Da? Primul foc, cel de pe altar, era focul care mânca, adică partea lui Dumnezeu. Am spus mai înainte că se ardea grăsimea. Al doilea foc, cel pentru resturi, era focul care proteja sfințenia, eliminând posibilitatea ca omul să trateze cu ușurință ceea ce Dumnezeu a numit sfânt. Asta ne spune câte ceva despre natura sfințeniei, și anume că sfințenia este un foc mistuitor. Ea nu poate fi păstrată la conservă sau tratată ca o marfă. Ori o asimilezi pe loc, ori o lași să se întoarcă la Dumnezeu prin foc. Nu există cale de mijloc sau resturi banale atunci când vorbim despre dedicare în slujba lui Dumnezeu sau sfințenie.

0: suntem pe frecvența speranței. Bianca Dimșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfon. Am vorbit despre ce înseamnă și ce implică sfințenia. Acum vom afla ce trebuie respectat în cadrul procesului descris în capitolul 29 din cartea Exodul. Cu privire la timp, ce trebuia respectat?
1: Versetul 35 zice să urmezi cu privire la Aron și la fiii lui toate poruncile pe care ți le-am dat. În 7 zile să-i închini în slujbă. Versetul acesta introduce un fel de cronometru divin. După ce am văzut că ce trebuia făcut cu carnea, sângele, hainele, Dumnezeu stabilește durata acestui proces. Să împlinești față de Aron și fiii lui tot ce ți-am poruncit 7 zile. Să ții sfințirea lor. Cu privire la timp, trebuiau respectate regula celor 7 zile. Această durată nu era negociabilă. În gândirea biblică, cifra 7 reprezintă o unitate completă de timp, ca săptămâna creației. Sfințirea nu era un curs intensiv de câteva ore. Trebuia să treacă o săptămână întreagă pentru ca Aron să treacă simbolic de la starea de om de rând la cea de mare preot. Dumnezeu a creat lumea în 7 zile. Acum creează o nouă instituție, dar tot în 7 zile. Este o nouă creație la nivel spiritual. Avem făgăduința că săptămâna aceasta a păcatului omenirii va dura tot 7 zile profetice, în sensul că la Dumnezeu poate fi o zi ca 1000 de ani și 1000 de ani ca o zi. Noi credem că la sfârșitul acestei săptămâni milenare, a săptămâna recuperării ființei umane, se va încheia așa cum Dumnezeu ne-a profetizat. Timp de 7 zile, ritualurile se repetau. Vom vedea și în versetele următoare că se aduceau zilnic aceste jertfe, 7 zile, pentru Aron și fiii lui. Această repetiție avea rolul de a impregna în mintea și în sufletul lui Aron tot ceea ce se întâmpla cu el. După 7 zile de stat în incinta sacră, mirosul de tămâie, vederea altarului, sunetele cortului deveneau a doua lui natură. Era timpul necesar pentru ca obiceiul să devină identitate. Conform cu textul din Leviticul 8, unde acest ritual este pus în practică, preoții nu aveau voie să părăsească incinta cortului în timpul acestor 7 zile, nici măcar noaptea. Deci avea loc o separare radicală de lume în timpul celor 7 zile. Ei trebuiau să dovedească faptul că pot sta în prezența lui Dumnezeu fără să se plictisească 7 zile, fără să evadeze în preocupările lor lumești. Era un fel de perioadă de carantină sfântă. Acum, timpul acesta mai servea și ca un martor public. Poporul vedea că liderii lor spirituali sunt închiși cu Dumnezeu o săptămână întreagă. Acest lucru le oferea preoților o autoritate incontestabilă în ochii poporului. Nu erau niște impostori apăruți peste noapte, ci oameni care plătiseră prețul timpului în prezența lui Dumnezeu. Acum ne putem întreba ce se întâmpla în zilele astea, pe parcursul acelei săptămâni. Ne imaginăm că nu era o așteptare pasivă, așa, stăteau să treacă timpul. În fiecare zi Moise trebuia să repete sacrificiile. Vițelul pentru păcat, asigurându-se că altarul și preoții sunt menținuți într-o stare de puritate maximă. Apoi, toate ritualurile despre care noi am vorbit până acum, legate de sfințirea și purificarea și punerea deoparte a marelui preot și a preoților. Timpul era necesar pentru a transforma un eveniment, adică evenimentul ungerii, că ăsta era scopul, într-o stare permanentă, care mai târziu i-am spus preoția, da? Sfințenia adevărată are nevoie de perseverență, nu doar de un entuziasm de moment. Are nevoie de răbdare, pentru că răbdarea dezvoltă credința și încrederea.
0: După cum ați amintit și dumneavoastră, ulterior mai erau adăugate niște jertfe. Ce știm despre ele?
1: Păi ne spune versetul 36, care zice așa: în fiecare zi să mai aduci un vițel ca jertfă pentru păcat, pentru ispășire, să cureți altarul făcând ispășirea aceasta și să-l ungi ca să-l sfințești. Versetul acesta introduce o altă dimensiune, una nouă a sfințeniei. Nu mai e vorba doar despre sfințirea oamenilor, adică a lui Aron și a fiilor lui, ci și despre sfințirea altarului în sine însuși, da? Altarul.
0: Obiectul.
1: Obiectul. Oare de ce au nevoie de aceste jertfe suplimentare și care era scopul lor? Așa zice textul: să jertfești în fiecare zi un vițel ca jertfă de ispășire pentru păcat, să curățești altarul. E o jertfă în plus față de ceea ce am discutat mai înainte, că a avut loc pentru sfințirea lui Aron și a fiilor lui. Ar putea părea ciudat ca un obiect neînsuflețit, cum este altarul de aramă, să aibă nevoie de ispășire pentru păcat. Altarul nu păcătuiește. Altarul a fost construit de mâini omenești și se află în mijlocul unui popor imperfect. Pentru ca el să poată găzdui prezența lui Dumnezeu, trebuia decontaminat de orice influență umană. Sângele vițelului funcționa ca un detergent spiritual. Curățarea altarului în fiecare zi, timp de 7 zile, asigura faptul că locul unde se întâlnește cerul cu pământul este absolut pur. Și asta trebuiau să facă nu doar Aron și fiii lui în timpul celor 7 zile. Permanent, toate cetele preoțești trebuiau să aibă în vedere această îngrijire specială zilnică, pe lângă cea de aducere de jertfe și alte amănunte legate de simbolistica slujirii. Apoi, ni se spune că altarul trebuia uns. Ungerea altarului cu un de lemn, să-l ungi ca să-l sfințești, se despune textul. Ungerea este actul prin care un obiect este rezervat exclusiv lui Dumnezeu. Prin acest gest, altarul încetea să mai fie o construcție de lemn și aramă care devenea un obiect viu în serviciu cuiva, pe care să-și pune el haina când mai are ceva treabă și s-a încălzit. Nu. Această repetiție zilnică arată că sfințenia nu este un eveniment izolat, ci o stare menținută prin efort constant, ca și la noi. Nu înseamnă că sfânt odată, sfânt pentru totdeauna. Deloc nu e așa. Sfânt numai odată. A doua oară trebuie alt sfânt. Da? Versetul 37 ne spunea că după aceste 7 zile altarul devine prea sfânt. Aceasta este o categorie specială. Orice se atinge de altar devenea la rândul său sfânt. Altarul devenea o sursă de energie spirituală. Pe de altă parte, vedem o legătură dintre preot și altar. Și există un paralelism interesant. Deci preotul are nevoie de 7 zile de sfințire. Altarul are nevoie de 7 zile de sfințire. Niciunul nu funcționează fără celălalt. Un preot sfânt are nevoie de un instrument sfânt, adică altarul. Dumnezeu pregătește simultan și omul și unealta. Toate aceste sacrificii suplimentare aveau rolul de a crea un spațiu de siguranță. Dumnezeu este un foc mistuitor, iar dacă altarul sau preotul ar fi avut vreo impuritate, contactul cu divinitatea ar fi fost fatal. Aceste 7 zile de curățenie generală prin sânge și ulei erau de fapt o măsură de protecție pentru Aron și pentru fiii săi. În zilele noastre, gândindu-le la ceva simbolic, concluzia pentru noi sau interpretarea pentru noi este că avem nevoie de sfințire zilnică, avem nevoie de predare zilnică lui Dumnezeu. Chiar dacă ai încheiat seara trecută într-o relație frumoasă cu Dumnezeul tău, acum dimineață te-ai trezit la o nouă zi, așa cum schimbi fila din calendar, că este o nouă dată, trebuie să începi acest serviciu divin în fiecare zi. Așa cum aici 7 zile la rând, da? Și în fiecare săptămână, în fiecare săptămână doar 7 zile trebuie să dedici acestei sfințiri. săptămâna asta îi dedic doar 7 zile, săptămâna următoare alte 7 zile și așa mai departe.
0: Ce bine!
1: Ceea ce înseamnă că avem nevoie de o legătură permanentă cu Dumnezeul nostru și permanent trebuie să avem un cuget curat înaintea Lui, să avem o vorbire aleasă înaintea Lui și înaintea oamenilor, să avem o gândire curată, da? O inimă curată, care să nu aibă gânduri rele față de nimeni. În fiecare zi, deci de dimineață, de când ne sculăm, trebuie să începem această acțiune de sfințirea noastră, da? Și aici și altarul, ce reprezintă pentru noi altarul? Toate obiectele cu care avem nevoie să ne împlinim datoria de astăzi, că sunt unelte fizice neînsuflețite, că sunt oameni cu care conlucrăm, da? Avem nevoie. Când lucrăm, noi venim înaintea lui Dumnezeu și cerem să ne pregătească pentru a lucra astăzi în spiritul Lui. Dar noi să nu pierdem din vedere nici mijloacele cu care vom lucra astăzi. Oamenii cu care ne vom întâlni astăzi. Cei cu asupra cărora vom avea sau de la care vom avea o influență astăzi. Deci, observăm aici că Domnul ne învață. Trebuie ca tot arealul ăsta al vieții tale să fie sfințit. Domnul să se simtă bine, să se simtă ca la el acasă, și în familia noastră, și în relațiile noastre, în cluburile noastre, grupurile de prietenie. Noi trebuie să ducem această prezență și mi-a plăcut foarte mult, am ascultat seara trecută, la săptămâna de rugăciune pastorală, a vorbit cineva din Spania și titlul și subiectul a fost trebuie să fim purtători de cer. Dacă ne amintim când am vorbit despre hainele marelui preot și ale preoților, că jos la poalele hainei aveau niște ciucuri și în ciucuri exista un fir albastru care era simbolul cerului. Când preotul mergea în hainele lui și dacă ne amintim că el nu avea voie să dezbrace hainele preoțești, nu devenea civil când vrea și apoi îmbrăga uniforma de militar, de preot. Nu. El era preot și când era la templu și când era la templu. Deci purta mereu hainele celea cu ciucuri și cu firul albastru, care era simbolul cerului. Deci erau purtători de cer. Asta trebuie să fim și noi. Numai că ritualul acesta sau gestul acesta al consacrării trebuie să fie zilnic. Noi spunem acum să avem un moment de redeșteptare și toți ne-am redeșteptat. Pentru cât timp? Mai facem o redeșteptare la iarnă, viitoare, mai fac. Oare merge redeșteptat astăzi nu înseamnă redeșteptat pentru tot viitorul. Nu, trebuie în fiecare dimineață să avem această relație cu Dumnezeul nostru.
0: Ne vom auzi săptămâna viitoare la aceeași oră pe frecvența Speranței. Vom fi tot noi alături de dumneavoastră, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Până atunci, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.

0: Dragi ascultători,
1: Mântuitorul nostru
0: a folosit adeseori diferite mijloace de limbă, de exprimare și diferite tablouri pentru a zugrăvi și a face de înțeles principiile care stau la baza împărăției sale. Aș dori ca să citesc în Evanghelia după Matei un episod din viața Mântuitorului de pe acest pământ care redă o întâmplare legată de un smochin. Episodul respectiv se găsește în Evanghelia după Matei, capitolul 21, aici de la versetul 18 până la 19. Dimineața, pe când se întorcea în cetate, i-a fost foame. Și văzând un smochin lângă drum, a venit la el, dar n-a găsit decât frunze în el. Și a zis, de acum încolo, în veac să nu mai dea rod

din tine. Și îndată smochinul s-a uscat. Evanghelistul Sfântul Marcu redă aceeași întâmplare în capitolul 11 al Evangheliei sale, aici începând de la versetul 12. Fiindcă conține un amănunt în plus, socotesc că trebuie să citesc și aceste rânduri. În capitolul 11, începând de la versetul 12 până la versetul 14 și apoi 20 până la 22. Și a doua zi, când au ieșit din Betania, Iisus a flămânzit. Și zărind de departe un smochin care avea frunze, a venit să vadă. Poate va găsi ceva pe el. Și când s-a apropiat de el, n-a găsit decât frunze, căci nu era încă vremea smochinelor. Atunci Iisus a luat cuvântul și a zis: în veci să nu mai mănânce nimeni rod din tine. Și ucenicii lui au auzit aceste cuvinte. Și dimineața, pe când treceau pe lângă smochin, l-au văzut uscat din rădăcini. Și Petru i-a amintit și i-a zis: învățătorule, uite că smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat. Și Iisus a răspuns și le-a zis: aveți credință în Dumnezeu. În Evanghelia după Ioan, capitolul 20, citim o remarcă în legătură cu minunile săvârșite de Domnul nostru Iisus Hristos și relatate în cuprinsul acestei evanghelii. În versetele 30 și 31 spune: și Iisus a mai făcut multe alte semne înaintea ucenicilor săi, care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Dragi ascultători, relatarea în legătură cu smochinul blestemat face parte din minunile nerelatate în Evanghelia lui Ioan, dar care poate să ne transmită nouă niște învățături de o importanță capitală. Este vorba despre o ciudată minune. De data aceasta, Domnul nostru Iisus Hristos nu dă viață, ci ia viața. Este totuși o minune, fiindcă nu se înscrie în fenomenele naturale cu care suntem învățați. În general, ceea ce putem vedea sau prin care trecem și noi este apariția vieții, dezvoltarea ei, apoi urmează îmbătrânirea și stingerea. Uneori această stingere, din cauze accidentale sau din cauza bolilor, poate să aibă loc în mod prematur. Dar tot se înscrie într-un anumit făgaș firesc, natural, cu care suntem obișnuiți. La niște cuvinte de blestem însă, ca un arbore să se usuce în aceeași clipă, aceasta denotă o intervenție în legile cunoscute de noi. Aici intervine ceva neobișnuit, un element supranatural. Blestemul în aceeași clipă produce și moarte. Prin aceasta nu vreau să fac aluzie la obiceiul oamenilor de a blestema și prin care adeseori inspiră mare teamă în sufletul acelora la care se referă acest blestem. Sfânta Scriptură spune că există o anumită categorie de oameni care sunt ocrotiți de blesteme nedrepte adresate către ei de aceia care nu sunt pe calea cea bună.
nu trebuie să ne temem de acest efect al blestemului. Chiar dacă suntem vrednici de blestem, există posibilitatea unui refugiu din calea pedepsei pe care poate că am merita-o, dar datorită îndurării nespus de mare a lui Dumnezeu, putem fi iertați și primiți. Este vorba despre altceva, și anume că în cazul smochinului blestemat acționează un principiu dintr-o lume supranaturală. Nu cred că prin acest blestem Domnul Iisus ar fi transmis ceva otravă către acest smochin. Mai degrabă cred că a avut loc fenomenul invers al vieții. Eu, de exemplu, ca să obțin același efect, trebuie să-i administrez ceva. O travă, ierbicid, ceva, sau să-l tai. Și atunci, încet, încet, intervine ofilirea și moartea plantei. La Dumnezeu însă nu neapărat trebuie să fie la fel, fiindcă este ca și problema luminii. În timp ce lumina trebuie să fie făcută, întunericul nu trebuie să fie făcută. El se produce automat în clipa în care lumina este luată. Cam așa se raportează viața la moarte și invers. Viața este echivalentul luminii, iar moartea nu este decât lipsa vieții. Ori dacă Dumnezeu este acela care susține viața, pentru a muri ceva, nu trebuie decât să retragă această viață. În Isaia capitolul 54, versetele 7 și 8, citim: câteva clipe te părăsisem, dar te voi primi înapoi cu mari îndurări. Într-o izbucnire de mânie îmi ascunsesem o clipă fața de la tine, dar mă voi îndura de tine cu o bunătate veșnică, zice Domnul răscumpărătorul tău. Sugerează aici tocmai această idee că există posibilitatea retragerii harului ocrotitor al lui Dumnezeu deasupra vieților noastre într-un moment al vieții. Aceasta însă nu este o fatalitate și nu pecetluiește definitiv soarta noastră. Același Dumnezeu, cu aceeași îndurare cu care ne-a purtat dintotdeauna în viața noastră, se va întoarce iarăși către noi. Dar retragerea sa, retragerea feței sale, retragerea acelui principiu vital care face să se miște toate ființele și să existe, aduce contrariul vieții, și anume moartea. Chiar la scară istorică și planetară poate să aibă loc acest fenomen, și cei care suntem mai familiarizați cu viziunea și perspectivele biblice ale timpului din urmă știm că există o închidere a harului lui Dumnezeu, o retragere a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, și pare o explicație cam mistică a unor fenomene naturale, o explicație mai hazardată, neștiințifică. Dar dacă admitem și cealaltă dimensiune a realității de care noi depindem, și anume realitatea nevăzută, supranaturală a lui Dumnezeu, de care depindem, de unde poate izvoresc cauzele primare ale fenomenelor din lumea noastră, găsim o explicație de ce încet, încet se dezlănțuie natura împotriva noastră și ne devine din ce în ce mai dușmană.
De fapt, în natură, în general, există o stare de echilibru. Viața însăși nu este altceva decât echilibrul unor funcțiuni uneori contrari, dialectice, alteori toate în același sens, dar într-un echilibru perfect. Răsturnarea acestui echilibru poate să aducă boală și poate să aducă moartea în cazul sistemului biologic, dar oare n-o fi așa și la o scară mai extinsă, cum este lumea noastră, planeta noastră? Noi credem că este așa și din cauza aceasta se dezlănțuie natura și vin din ce în ce mai multe cataclisme, se abat peste planeta noastră, fiindcă încet, încet Dumnezeu, în planul său de a ne mai vizita odată planeta cu ocazia venirii Fiului Său Iisus Hristos pe norii cerurilor, Dumnezeu pregătește atmosfera și terenul și lucrurile pentru acest mare eveniment al Universului. Dar revenind la blestemarea smochinului, ceea ce se întâmplă cu acest smochin, dacă s-ar întâmpla față de oameni, ar fi o mare tragedie. S-ar rosti un blestem și ar pieri toți aceia la care se referă acest blestem. E adevărat că chiar în activitatea Domnului nostru Iisus Hristos desfășurată în viața sa pe acest pământ, ni se demonstrează cu îmbelșugare faptul că Dumnezeu este atât de bogat în îndurare, în bunătate, în milă, în har, în dragoste față de copiii săi. Cum poate atunci să împăcăm această stare de fond al sufletului divin și ceea ce face atunci când judecă? Fiindcă acest caz al smochinului blestemat este o minune a judecății. În Cartea Apocalipsei, capitolul 6, de la versetul 14 la 17, citim că atunci când va reveni El pe norii cerurilor, așa cum ne-a făgăduit, de la versetul 14 până la versetul 17, și cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul, și orice munte și insulă au fost mișcate din locurile lor, și regii pământului, domnitorii, căpitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, toți sclavii și toți oamenii liberi, s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. Și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celuia ce stă pe tron și de mânia mielului. Căci a venit ziua acea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Avem aici un tablou cu oarecare contradicție în termeni, fiindcă citim despre mânia mielului. Mi s-a dat să văd câine mânios, alte animale, dar un miel mânios niciodată nu am văzut. Cât de frapant și plastic ilustrează această expresie faptul că este străin firii lui Dumnezeu să procedeze în acest fel. Dar atunci când totuși decide moartea noastră prin retragerea elementului vital prin care ne susține pe noi, face fiindcă respectă propria noastră alegere. Dar, pe de altă parte, alte expresii ale Bibliei ne arată același lucru, că Dumnezeu este îndurător nespus de mult. Citim în Biblie despre anul de îndurare a Bibliei, căreia îi se opune o singură zi a judecății. De 365 de ori în acest caz,
este mai mare, mai la dispoziția noastră, dragostea și îndurarea lui Dumnezeu, decât judecata cea aspră. Și dacă ne gândim că de fapt acest an simbolizează întreaga perioadă de har de care se bucură planeta noastră de când ființează ea și până astăzi, înseamnă că acea zi de judecată este chiar insignifiantă, dar hotărăște în ultima instanță soarta pe care noi înșine ne-am ales-o. Această zi nu este departe, dar ne poate totdeauna încuraja și îmbărbăta gândul că putem conta pe îndurarea și pe harul, pe iertarea și primirea lui Dumnezeu. Este extraordinar acest lucru. Chiar în acest caz, câți oameni neroditori erau în jurul Domnului? Câți oameni a căror viață nu îndeplinea rostul dat de Dumnezeu vieții noastre? Câți oameni care pervertiseră valorile legate de viață și făceau ca să trăiască într-adevăr doar pentru a face umbră pământului. Totuși, blestemul lui nu îi lovește pe aceștia, ci un copac. Dar ca să nu credem că îndurarea elimină dreptatea, că făcând uz de îndurare putem face și abuz de ea, acest exemplu și acest episod ne avertizează, ne reamintește că totuși să avem grijă de faptele noastre, de viața noastră, fiindcă va fi o judecată. Vom sta odată înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu și fiecare va trebui să dea socoteală pentru viața sa. Va fi o judecată. Judecata, de fapt, este tocmai urmărirea unei stări de echilibru pe cântarul justiției. Pe un talger al cântarului se află faptele noastre, iar pe celălalt talger al cântarului se află ceea ce primim pentru faptele noastre de la justiția divină. Dacă talgerul faptelor noastre apasă și atârnă în jos pentru că e plin de faptele rele ale vieții, evident că pe celălalt talger va apărea în aceeași măsură pedeapsa lui Dumnezeu. Ziceam de o stare de echilibru care se exprimă în următorii termeni. Pentru păcate mari, pedeapsă mare. Aceasta este dreptatea. Dacă pentru păcate mari ar fi pedeapsă mică, sau invers, pentru un păcat mic o pedeapsă mare, în conștiința noastră n-ar aduce sentimentul și convingerea unei dreptăți. Dreptatea este tocmai această stare de echilibru al cântarului. De aceea și se reprezintă, se simbolizează justiția printr-un cântar ținut de o figură de o femeie legată la ochi. Deci judecata este cea care aduce în stare de echilibru ființele morale, fiindcă pentru faptele lor doar ființele inteligente sunt responsabile, care au capacitatea să-și dea seama când fac binele sau când fac răul, care au de asemenea
puterea de a decide atunci când pot să aleagă între bine și rău și care au și sentimentul consecințelor. Adică știu că după o cauză urmează și un anumit efect. Toate acestea se înglobează în conceptul de inteligență. Ființele inteligente au simțul moral de a face distinție între bine și rău. Desigur, problema este mult mai complexă. Eu o simplific doar, lăsând pe seama ascultătorilor să dezvolte fiecare în mintea sa această extraordinară problemă a judecății. Dar ceea ce putem constata deseori în viață, că în ciuda judecăților nu este dreptate pe acest pământ, adică nu există o stare de echilibru între păcat și pedeapsă sau binele înfăptuit și răsplata cuvenită. Cu toate că Dumnezeu a instituit deja în noi un fel de tribunal, un scaun de judecată, este conștiința noastră. Și dacă ar fi să definesc tot așa plastic conștiința, ar zice că acea funcție a sufletului omenesc, prin care ori de câte ori apare un dezacord între ceea ce facem și ceea ce știm că trebuie făcut, se instalează un disconfort, o teamă, o remușcare. Desigur că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu intră în contact cu sufletul nostru, mai ales pe calea conștiinței, și adeseori insistă în viața noastră, mânându-ne în direcția cea bună, determinându-ne să luăm decizia cea bună, tot așa pe calea conștiinței de care se folosește Duhul Său cel Sfânt. Totuși, această conștiință poate să-și piardă sensibilitatea, pragul de sensibilitate scade cu fiecare repetare a păcatului. Și lucrul care înainte trezea în noi remușcare s-ar putea ca până la urmă să ne lasă indiferent, rece. De aceea, fiindcă conștiința poate fi pervertită, poate fi stricată, poate fi bolnavă, adormită, moartă, de aceea societatea, pentru a se apăra de călcările de lege ale acestor persoane cu conștiință adormită sau moartă, a instituit sistemul propriu de justiție, tribunalele. Dar așa cum poate să fie pervertită conștiința omului, fiindcă tribunalele sunt gestionate tot de oameni, adeseori cu conștiință moartă, și tribunalele pot să fie pervertite, judecățile pot fi pervertite. Astfel, la oarecare influență, s-ar putea ca judecătorul să pronunțe o pedeapsă neînsemnată pentru o crimă, pentru un delict grav, sau invers, să pedepsească grav pentru o greșeală minoră. Iată de aceea în lumea noastră, în viața noastră, pe acest pământ, nu toate păcatele și nu tot răul este pedepsit și nu toate fapte bune, nu tot binele este răsplătit. Rămâne o stare de suspans, o tensiune pe care abia judecata lui Dumnezeu va rezolva. El care nu poate fi cumpărat, care nu poate fi influențat, asupra căruia nu poate fi exercitată presiune politică, cea atât de obișnuită în sistemul nostru justițiar,
acela care nu are nevoie de martori speciali, fiindcă ne vede viața în fiecare segment al ei, în fiecare clipă, Dumnezeu care vede nu numai fapta noastră, ci ceea ce dă valoare faptei, și anume motivația, intenția, El va pronunța judecata. Adeseori aud exprimându-se că Dumnezeu l-a bătut sau l-a pedepsit. Dumnezeu deocamdată, în această perioadă numită simbolic în Biblie an de îndurare, nici nu pedepsește, nici nu răsplătește. Dă curs destul de deschis și liber cauzalităților din viața noastră. Uneori intervine și atunci se produce chiar o minune. Aceasta este prin definiție minunea, intervenția lui Dumnezeu. Dar în general, viața își urmează cursul după legile acestei lumi. Ceea ce s-ar desprinde din blestemarea smochinului, și acum aș dori să mă opresc la cele 7 aspecte care ne oferă o destăinuire în legătură cu judecata lui Dumnezeu. Primul este acela că va fi o judecată. Al doilea, că această judecată va fi săvârșită personal de Dumnezeu. Îmi place foarte mult acest amănunt în descrierea episodului, că Domnul Iisus a zărit smochinul la marginea drumului și s-a dus la smochinul respectiv. Nu l-a trimis pe Iacov sau pe altul dintre ucenicii săi, spunându-i: du-te, vezi, poate găsești ceva fructe pe el și adu-mi și mie ceva. Ci a mers el personal. Cred că pe undeva, ca să ilustreze importanța pe care o acordă el fiecărui caz personal, cât de important este el ca să ne cântărească, fiindcă este singurul care nu greșește în acest cântar al justiției. Nu încredințează nimănui, nici îngerilor, nici oamenilor. Este singurul infailibil care nu poate greși și care în judecățile lui este totdeauna drept. De aceea și citim în cartea Apocalipsei, când cei mântuiți vor izbucni în cântări și în slăvire, spunând: drepte și adevărate sunt judecățile tale. Dumnezeu personal judecă. Este deosebit de reconfortant acest gând, că nu încredințează altuia, el exclude orice posibilitate de eroare și de aceea își asumă această funcție supremă de judecător al tuturor. Pe de altă parte, tot la fel de încurajator este și gândul că la el precumpănește îndurarea față de asprime. Dumnezeu este îndurător și bun. Nu degeaba, la o răscruce a vieții sale, David pe vremuri cerea să nu cadă în mâna oamenilor, să fie judecat de ei, ci să fie mai degrabă judecat de Dumnezeu. Este extraordinar și lăudat să fie acest Dumnezeu al nostru. Un al treilea aspect este aceea în ce constă răsplata sau pedeapsa. În acest caz, pedeapsa a fost moartea smochinului. Adică am amintit că această moarte nu este provocată, nu este efectul
unei intervenții active, ci mai degrabă unei intervenții pasive, chiar dacă pare o contrazicere între termeni. Și anume, Dumnezeu își retrage acel element vital prin care ființează ceva. În Apocalipsa citim că atunci când va veni Domnul Iisus Hristos, îl va nimici pe Satana cu suflarea gurii sale. Dar tot cu suflarea gurii sale a dat el viață ființelor. Se spune la creațiune că l-a format pe Adam din țărâna pământului și a suflat în nări suflare de viață. Este vorba despre acel principiul vital, principiul biologic prin care noi trăim. Ce este viața de fapt? Nu avem definiție. Știm doar că cineva ori trăiește, ori nu trăiește. Dar Biblia spune că vine de la Dumnezeu. Deci materia în sine este moartă și numai Dumnezeu dă acel element prin care viază tot ceea ce se mișcă și există, inclusiv noi. Prin urmare, pedeapsa este moartea veșnică și răsplata este viața veșnică. Aici nu atât pe veșnicie se pune accentul, ci mai ales pe calitatea vieții. Adică viața în sine nu are rost și sens dacă nu este umplut cu un conținut acceptabil, dacă nu conține ceea ce ne poate face fericiți. Iar aici nu timpul nelimitat este factorul care poate inspira fericire, ci ceea ce primește această viață în plus, și anume favoarea, privilegiul de a trăi în permanență, în nemijlocita apropiere a lui Dumnezeu, nu ca să fim pârjoliți de focul slavei sale, ci dimpotrivă, pentru a continua acea relație de prietenie, de dragoste, de devotament, de atașament, care poate exista între două ființe raționale și cu inimă, care trebuie să se instaleze de acum între noi și Domnul nostru Iisus Hristos, Dumnezeul nostru. Viața veșnică, răsplata, este tocmai această posibilitate de a fi totdeauna cu aceea pe care îl iubim mai mult decât viața însăși. Și desigur, ce poate să ne facă cu adevărat fericiți dacă nu o dragoste împlinită? Viața veșnică este posibilitatea veșnică a dragostei împlinite. Al patrulea aspect ne destăinuie criteriul judecății. Sunt roadele. În ceea ce privește roadele, citim în Sfânta Scriptură, în Epistola către Galateni a Apostolului Pavel, în capitolul 5, despre roada Duhului, care are diferite forme de manifestare. Spune aici, roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Roadele reprezintă firea lui Dumnezeu transplantată în ființa noastră. Sunt, de fapt, efectele acțiunii, influenței divine asupra ființa noastră păcătoasă și pierdută.
El ne câștigă inima, El trezește în noi o dragoste foarte mare față de El. Și în virtutea acestei dragoste, noi ne predăm în mâinile sale ca să săvârșească operația pe care a făgăduit-o încă în Vechiul Testament, când spunea: iată legământul pe care îl voi încheia cu voi după acele zile, zice Domnul. Și printre altele vorbește despre scoaterea din pieptul nostru a inimii de piatră și punerea în locul ei a unei inimi de carne. Inima de piatră este egoismul, inima egoistă. Este inima noastră firească cu care ne-am născut. Și inima de carne este inima lui Iisus Hristos, inima lui Dumnezeu, pe care o primim prin naștere din nou. Noi ne naștem de două ori. Ne-am născut odată în această lume cu inima de piatră și a doua oară prin Duhul Său cel Sfânt ne naștem pentru împărăția sa cea spirituală, împărăția Harului și a slavei. Dar în această împărăție nu se poate intra decât cu operația efectuată, cu inimă de carne și niciodată cu inimă de piatră. În biserică, prin botez, poți să intri și cu inimă de piatră. Primești anumite formalități, viața ta exterior se schimbă ceva, egoismul însă, răutatea, invidia pot să rămână mai departe. Dar în împărăția lui Dumnezeu, cea a slavei, nu poate intra decât cineva care are inimă de carne, care are firea lui Dumnezeu. Cât de mult lipsește acest mod de înțelegere a lucrurilor în viața creștinului, dar în așa fel încât să nu rămâne doar o recunoaștere teoretică, ci să fie chiar principiul suprem al vieții mele pentru care trăiesc, pe care îl urmăresc și față de care nu pot fi liniștit până nu văd că s-a înfăptuit. În acest proces de judecată există un factor agravant în cazul smochinului neroditor, dar vom vedea și în viața noastră, și anume că smochinul avea posibilitatea aducerii roadelor. Frunzele care împodobesc îmbelșugat corana lui arată că soarele își trimitea constant razele dătătoare de viață și vigoare, de asemenea a avut parte și de ploaie suficientă, s-a bucurat de toate condițiile ca să aducă roade. În cazul nostru, această posibilitate stă în revărsarea oricărui har al lui Dumnezeu peste viața noastră și în puterea Duhului Sfânt, făgăduit pentru orice copil al său. Soarele îndurării nu încetează să ne mângâie sufletul cu razele sale blânde. Și ploaia Duhului Sfânt mereu înmoaie solul arid al vieții noastre ca să îl facă favorabil rodirii. Acestea vor constitui într-o zi circumstanțe agravante. Există, desigur, și stări de privațiune, de frustrare, când oamenii, independent de voința lor, nu cunosc un anumit adevăr, nu cunosc suficient pe Dumnezeu. Dumnezeu nu trage la răspundere pe nimeni pentru un păcat care n-a fost intenționat.
Există însă și un factor atenuant în cazul smochinului. Atrag atenția asupra acelui detaliu formulat în următoarele cuvinte: și Domnul n-a găsit rod, fiindcă încă nu era timpul rodirii. Pare o nedreptate. Dacă nu era timpul, atunci de ce este vinovat smochinul? Dragii mei, smochinul nu este nici vinovat, nici nevinovat. Nu este decât o ilustrare care, desigur, nu poate să conțină pentru fiecare detaliu a judecății o învățătură. Nici o comparație nu se referă la toate elementele din care se compune comparația. Dar pe noi ne interesează, în cazul judecății noastre, factorul atenuant. Există sau nu? Și am amintit deja, am anticipat că, într-adevăr, când independent de voința noastră, nu avem posibilitatea unei cunoașteri suficiente a harului, a îndurării lui Dumnezeu, Dumnezeu va cere numai pe măsura luminii date nouă. Judecata, oricum, va fi dreaptă. Și al șaptelea aspect asupra căruia vreau să atrag atenția este relația dintre frunze și roade. Și anume, am zis, bogăția frunzișului arată că au existat condițiile și pentru roade. Lumina soarelui poate să reprezinte lumina cunoașterii. Și ploaia este acea seivă la care făcea referire Domnul Iisus Hristos când spunea: rămâneți în mine, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. După cum mlădița nu poate aduce roade decât dacă rămâne în viță, la fel nici voi nu puteți aduce roade dacă nu rămâneți în mine. Există însă o soluție pentru creștinul care nu s-a consacrat pe deplin și chiar o tendință a compensării, aș merge mai departe, chiar a substituirii, și anume ascund lipsa de roade prin bogăția frunzișului. Cred că intuiți despre ce este vorba. Cineva care simte că, de exemplu, în viața sa încă stăpânește egoismul. Poate că înainte să meargă la biserică s-a certat cu soția lui, s-a manifestat fără răbdare, dur, neînțelegător. A făcut un adevărat scandal. La biserică însă, probabil pentru el însuși, în primul rând, dar și pentru ceilalți, este deosebit de activ. Parcă vrea să arate că el nu este chiar atât de rău. El poate să facă și lucruri bune. Însă Apostol Pavel spune că aș putea să fac oricâte lucruri bune. Aș putea să dau chiar trupul meu să fie ars. Să împart averea săracilor. Dacă nu există dragoste în mine și, cum am citit în Galateni, roada Duhului este dragostea. Și aici nu este numai amintită în primul loc dragostea, ci și cu funcție de titlu generic. Toate celelalte care urmează nu sunt altceva decât expresia dragostei. Bucuria este dragostea care tresaltă binevoitor. Pacea nu este altceva decât dragostea netulburată. Îndelunga răbdare este dragostea care avansează, dă anticipat iertare față de oricine. Bunătatea este dragostea care privește cu bunăvoință, cu acceptare, cu toleranță, cu îngăduință, cu înțelegere către ceilalți.
care este fericită când poate să-i facă pe ceilalți fericiți. Facerea de bine se manifestă concret această stare, această tendință a sufletului către bine. Se manifestă în fapte concrete. Credincioșia nu este altceva decât dragostea care rămâne, care stăruie, care a existat ieri, există astăzi și există și în viitor. Credincioșia este dragostea constantă sau, aș putea spune, loialitatea, fidelitatea dragostei. Blândețea este dragostea care nu vrea să rănească, nu este agresivă, este negarea agresivității, înfrânarea poftelor. Este dragostea pentru care valorile spirituale superioare contează și domină față de tendințele și impulsurile josnice ale firii. Împotriva acestor lucruri, sigur că nu există lege, fiindcă ele reprezintă însăși împlinirea legii. Iată învățătura care se extrage din întâmplarea cu smochinul neroditor. 7 la număr, și anume va fi o judecată, că Dumnezeu personal va judeca, nu va încredința nimănui această judecată, că răsplata va fi viața veșnică și pedeapsa moartea veșnică. 4. Criteriul judecății vor fi roadele, dacă viața mea a fost renăscută sau nu și modelată după chipul lui Dumnezeu. 5. Poate să aibă circumstanța agravantă, că am avut toate condițiile și nu le-am folosit. 6. Există și o circumstanță atenuantă. Dumnezeu nu cere socoteală pentru ceea ce nu ne-a încredințat. Și 7. Atenție! Tendința păcătoasă a creștinului, a credinciosului neconsacrat pe deplin, este totdeauna către compensare și substituire. Dacă nu am roade, atunci măcar să am frunziș. Dar frunzișul nu ne conduce la altceva decât la blestemarea smochinului. Bunul Dumnezeu în marea sa îndurare să aibă milă de noi și să ne ajute să înțelegem lucrul acesta și să dorim să aprindă în noi o dorință arzătoare de a semăna cu Părintele nostru Ceresc, cu Dumnezeu. Este reflexul și impulsul firesc al unui copil și copilul este mândru când alții constată, este leit mama sa sau tatăl său. Dumnezeu să ne ajute ca toată lumea să observe la noi că începem să semănăm cu acela după numele căruia suntem numiți creștini, Iisus Hristos. Amin.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Luca, capitolul 17, versetele 3 și 4.
3: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l. Și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Iov, capitolul 17, versetul 9.
1: Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui, cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14.
1: Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cine se înalță va fi smerit. Luca 14:11.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
1: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.

0: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40.
1: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Isaia, capitolul 41, versetul 10.
1: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Arta conectată la divin. O rubrică realizată de Ionela Avram.
1: Sandro Botticelli este unul dintre cei mai mari pictori florentini ai Renașterii. Acesta a fost sub tutela lui Fra Filippo Lippi, unul dintre cei mai admirați maestri florentini. De punct de vedere stilistic, Botticelli și-a însușit de la Lippi o varietate de tipuri și de compoziții, un simț linear al formei și înclinația către anumite tonuri mai palide, care a rămas vizibilă chiar și după ce Botticelli și-a dezvoltat propriile game cromatice intense și vibrante. Lucrările sale Nașterea lui Venus și Primăvara sunt considerate adesea de către privitorii moderni esența spiritului Renașterii. Astăzi vom vorbi despre Primăvara. În dreapta, Zefir, zeul vântului, o urmărește pe nimfa Cloris. Trăsăturile lui albăstrui contrastează cu delicatețea chipului nimfei pe care se citesc surprinderea și frica. Cloris se transformă în Flora, zeița primăverii, iar în clipa metamorfozei, din gură iese o ramură înflorită. În centrul picturii, în plan mai îndepărtat decât restul personajelor, se află Venus, elegant îmbrăcată, iar deasupra ei Cupidon legat la ochi. Venus apare ca zeița iubirii și ca reprezentare a forțelor creatoare ale naturii. Toată acțiunea se desfășoară în jurul ei. Abdomenul proeminent sugerează că este însărcinată. Mirtul ce crește în spatele ei reprezintă dorința trupească și nașterea de copii în cadrul căsătoriei. În stânga lui Venus sunt redate cele trei grații care evidențiază capacitatea autorului de a reda mișcarea. Ele se țin de mână dansând în cerc și plutesc abia îndoind firele de iarbă. Două dintre ele sunt orientate către privitor și una aflată cu spatele. Această amplasare reprezintă gruparea tipică a acestor personaje. În extrema stânga a imaginii se află zeul mesager Mercur, care îndepărtează norul, vălul ce ascunde adevărul. Felul în care Botticelli îl reprezintă pe Mercur demonstrează că el cunoștea creațiile artiștilor din Renașterea timpurie în ceea ce privește descrierea eroică a fizicului masculin. Toate aceste personaje mistice, diafane ale lui Botticelli, ies în evidență pe fundalul plin de flori. Redarea naturalistă a florilor de primăvară care cresc pe o pajiște luxuriantă se împletește cu imaginația, creând impresia că personajele se manifestă pe fundalul unei tapiserii. Semnificația acestei picturi a lui Sandro Botticelli nu este clară. Una dintre școlile interpretative o vede ca pe o serie de episoade, o altă explicație este că pictura reprezintă ciclul anotimpurilor, din februarie, Zefir, trecând prin primăvară și vară către septembrie, Mercur. Ambele interpretări sugerează un ideal care nu poate fi atins.

0: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
1: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că frica de oameni întinde o cursă. Proverbele 29:25.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
1: Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
1: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9.
3: Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.
1: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
1: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că Dumnezeu dă har celor smeriți. 1 Petru 5:5.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
1: Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.

0: despre rugăciune.
1: Uneori răspunsurile la întrebările noastre necesită cuvinte multe. Trebuie să prezinți vederea de ansamblu, să arăți totul într-o anumită perspectivă, apoi să îngustezi și să ajungi la punctul central, cel la care voiai să te referi. Alteori, întrebările noastre pot primi răspunsuri foarte scurte, deși după aceea poți detalia. Însă, concret, răspunsul poate fi alcătuit din două cuvinte. Să aflăm de ce nu ne cultivăm partea interioară. Știm că e nevoie de așa ceva. Știm că ne-ar face bine. Știm că avem resurse prin studierea Cuvântului lui Dumnezeu. Și totuși nu o facem. De ce? Răspunsul scurt, după toate celelalte la care am elaborat dintr-un început, este... Două cuvinte spuneam, da? De lene. Lenea te poate face să nu vrei nici măcar să stai la taifas cu tine. De ce ar fi necesară această introspecție? Pentru că după ce afli despre tine, știi ce să-i ceri lui Dumnezeu în rugăciune. Sau ce să-i oferi, pentru că poți face un pas înainte. Nu numai să profiți de ceea ce dă El, ci și să te implici pentru ceilalți și pentru împărăția Lui. Analizați societatea. Câți dintre oameni fac sport? Se știe că activitatea fizică ajută la sănătate. Câți cunoscuți merg la sală sau fac exerciții în aer liber, ori pur și simplu merg cât mai mult pe jos? Puțini. De ce? De lene. Bine, dar sănătatea, despre care spunem toți că e mai bună decât toate, depinde de sport. Ei și... Replica celebră lovește cu nonșalanță. Hai că nu o să mi se întâmple tocmai mie că nu fac sport să fiu trecut la odihnă. Și această idee de ce se răspândește? Din același motiv discutat anterior. De lene. Nici hobby-uri nu mai avem. De lene. Decât să răsfoim un album filatelic, mai bine butonăm telecomanda. Lenea e cu coană mare și acest avertisment îl dă și Biblia în multe rânduri. Leneșul dorește mult și totuși n-are nimic, dar cei harnici se satură. Lenea te cufundă într-un somn adânc și sufletul molatic suferă de foame. Nu vrei să te ocupi de partea ta interioară, de lutul pus de Dumnezeu în tine? Cine își lucrează ogorul va avea belșug de pâine, ne asigură proverbele. Dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte. Bine, dar ce se întâmplă dacă nu ne dezvoltăm partea spirituală? În Cartea Proverbelor, la capitolul 20, versetul 4, este scris: toamna, leneșul nu ară. La secerat ar vrea să strângă roade, dar nu e nimic. Pentru că e mai bine să avem rod bogat în viața noastră decât să fim săraci spiritual. De aceea să ne dezvoltăm partea spirituală. Noi suntem cei care pierdem dacă o ignorăm, nu ceilalți și nici Dumnezeu.
0: Vorbește cu Dumnezeu. Este posibil.

0: Daniel, capitolul 12, versetul 3.
1: Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului.

0: n-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absența. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6.